Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Klockan är 20 denna tisdag morgon. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda som sitter här med dig till klockan 11. Hör av dig på WhatsApp 044-780-0180 eller gå in på streamen på arenan och chatta med oss. God morgon.
1: God morgon. Extrem.
0: Vi börjar med Bad Bunny, DTMF.

0: Jag steg ut genom dörren i morse, så tänkte jag, det är ett sånt, det är i sånt här väder pojkar blir män.
1: Oj.
0: Jag vet inte, jag håller inte med mig själv, det är bara en sån.
1: Nu låter det som om det var full minus 40.
0: Ja, nej, men det är bara
1: snö sådär, upp till midjan.
0: Det kanske överraskar mig lite. Lite som när farfar berättar om när han skulle till skolan.
1: Ja.
0: Jag skidar hit.
1: Ja, något varmt var det inte. Det tänkte jag på också.
0: Ja, och det sådär lite slog en att då var det över.
1: Ja, jag är glad att du tog upp det, för då behövde inte jag göra det. För jag funderar på, är det här någonting som man faktiskt vill ta i?
0: Ja, det ska vara så laddat.
1: Det känns ju lite sorgligt.
0: Ja.
1: De pratar om väder på morgonpasset. Nej, vad säger jag? Morgonpasset, det var stelt. Eftermiddagen igår. Därför, vilken Freudian. Mm. Ja, i eftermiddagen igår så pratade jag om det att det känns verkligen som att sommaren börjar ta slut nu.
0: Ja.
1: Jag håller med om, jag vill inte, men det är nog sant.
0: Jag är nog lite på Alex Schulman, den svenska podcastaren, brukar alltid prata om att är det efter midsommar som allt börjar dö.
1: Ja.
0: Och man har lite ett botaniskt argument i det där.
1: Ja.
0: Att sen när saker har blommat ut så slutar de blomma ut, och det är inte deras naturliga hållning, utan då är de på väg att tappa sina blad och
1: så är det.
0: Tappa sin lyster och sådär.
1: Mörkare blir det. Ja, vilken härlig tisdag, hörni.
0: Ja.
1: God morgon.
0: God morgon.
1: Humöret är på topp.
0: Ja, är det?
1: Ja, men ändå. Jo. Jag har en bra morgon, känns det som. Jag har kanske ätit lite dålig yoghurt, eventuellt. I'm not sure. Det kan vara att den har gått ut. Har det gått ut lite?
0: Hej! Så
1: tisdag!
0: Gud vad kul med sån spänning. Alltså helt och hållet ett joker-element i vår sändning.
1: Du tänker att jag blir riktigt rogo?
0: Att du måste springa?
1: Nej, det tror jag.
0: Det är inte så illa?
1: Nej, så illa är det absolut inte.
0: Det var inga tydliga
1: klumpar i den liksom.
0: Ibland behöver det inte vara klumpar för att
1: det var ingen markant lukt.
0: Bra.
1: Så att säga.
0: Bra, good check. Du som lyssnar, hoppas att du har en bra tisdag och att du inte fryser.
1: Ja.
0: Hör av dig på WhatsApp 0447800180. Hur är läget med dig? Och du kan ju också gå in på, om du vill av händelse se vår Nuna, så kan du gå in på streamen på arenan. Där är chatten igång. Jag ser nog att videon inte är igång, så det ska vi titta lite på.
1: Okay.
0: Det kan också bara ta en stund för det kommer igång. Så det är ingen hätta med det där.
1: Nej.
0: Men oavsett, hör av dig om du har ärende. Vi sitter här till klockan 11. Ska lite tävla och lite snacka och lite sådär.
1: Absolut.
0: Så det blir mysigt.
1: Ja.
0: Och om du har möjlighet att vara inomhus, så gå in.
1: Var inne idag.
0: Vi har inget att hämta där ute idag.
1: Ja.
0: Sitt där inne bara. God morgon.
1: God morgon.

0: Otroligt fina bis in Rune and Reason av Ingrid var det där. Har du cyklat hit idag?
1: Jag har inte cyklat hit idag.
0: Har du cyklat hit någonsin?
1: Nej, men det är på listan.
0: Ja.
1: Nu, innan vi slutar ska jag cykla hit någon morgon.
0: Vad skulle du tycka om jag skulle bara fråga dig varje dag om du har cyklat hit?
1: Sure, gör det då. Okej.
0: Oj,
1: det blev ett ton direkt.
0: Ja, det blev ett ton. Ja, nej, det låter inte som att du skulle gilla det.
1: Nej, honestly, jag skulle inte minda. För du skulle ju bara få ett ärligt svar varje gång. Det kanske skulle bli lite tråkigt för lyssnarna.
0: Det skulle bli kortare varje dag.
1: Ja. Nej. Nope.
0: Sådana där sommarprojekt liksom. Jag tycker ändå att ambitionen är passligt låg. Alltså nu kan du ju
1: cykla.
0: Jo, tack. Skulle du säga att nu kan du ju cykla? För nu kan du ju cykla, ja.
1: Nu kan du ju cykla.
0: Det börjar inte en låg ambition, att kan jag göra det?
1: Vet du att jag har fått den på något sätt fördomen mot slängd på mig en gång av en kompis som sa: du har liksom auran av en person som inte kan cykla. jag vet inte vad jag ska göra med den infon. Så då säger jag till dig, Joel, har jag auran av en person som inte kan cykla?
0: Nog hittills, för du har inte lyckats ta dig hit.

paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: De är knäckta.
1: De är helt knäckta.
0: Det är en så konstig trend att komma och gå, för det är vård.
1: Mm. Nej, men det är sant. Men
0: det
1: är vård.
0: Det borde vara evigt, vet du. Jag tänkte att det var här för att stanna.
1: Jag hörde dig nu. Det kom. Det är konstig trend för att det är vård.
0: Nej, det är konstig trend att komma och gå. För, det, för om den, om den börjar, när slutar vårdtrenden.
1: Nej, men jag undrar om det dog med alla memes. Folk börjar ju göra memes av de här videon, vet du? När de knäcker trä.
0: Ja,
1: och
0: man har en nepplåda som är within och böjer den åt helsike. Ja, kanske det är det att de har liksom blivit hånade av plattformarna.
1: Det kan hända. Har du varit någon gång?
0: Nej, jag har inte.
1: Nä.
0: Man är ju så otroligt, otroligt intresserad av det där.
1: Ja.
0: Man har ju knäckt någons rygg någon gång förstås på golvet eller sådär.
1: Det är lite dröm alltså, men det är också läskigt, för man har också hört, jag har nog hört lite horror stories.
0: Ja, alltså det, risken är typ stelhet, alltså det, egentligen så borde det gå lite mjukare till det där, som jag minns det, det var på tapeten. Det är tydligen inte på tapeten om jag får vård ute. Hur kan vård vara ute?

0: Det känns som att det kan bli ett problem. Men alltså, jo, det händer, men det tror jag också inte. Jag gillar massage, det gör jag ändå.
1: Ja.
0: Nu är det, för jag har väldigt stela axlar. Du märker, jag bara fortsätta här nu.
1: Jo, du har stela axlar.
0: Jag har väldigt stela axlar. Jag har en stel kropp.
1: Du måste gå på massage?
0: Nej, jag har aldrig varit på det.
1: Utan
0: det är bara sådär... kan be en cover i, hej, kan du gå lös?
1: Det var dit jag skulle komma, för det är ju ens, alltså en massör kittlar inte dig.
0: Nej.
1: Men en
0: nej,
1: kompis så... kan. Mm. För när man får en kompismassage så har man med en jävla lekman att göra.
0: Ja.
1: I alla sammanhang.
0: Men jag är alltså på nivån nu att jag skapade så mycket trust issues med det här kittlandet, för att det var, vet du, folk missbrukade den makten när de fick veta det sådär i högstadie. Så det slutar med att nu är det så här: ja, jag är kittlig, kittla mig bror, om du vågar. Men om du kittlar mig så kommer jag slå dig. Och om du kittlar, och det är inte att jag vill inte, men jag kommer göra det. Det är också inte bara sådär, utan det blir ju liksom för att jag kommer.
1: Du viftar vilt.
0: Jag gör det,
1: ja.
0: Och jag kommer.
1: Ja, det är din rätt förstås till. Det är ditt space.
0: Jag
1: har liksom ett passionerat hat för
0: massage.
1: Kompismassage.
0: Ah.
1: Och då är jag har tagit mig igenom en 5-årig utbildning i scenkonst. Så på tal om kiropraktorer, vi har just knäckt ryggen på varandra. Kan du lyfta mig och knäcka ryggen? Ja. Och sånt. Det är all fine.
0: Ja.
1: Ingen har kittlat någon typ någonsin.
0: Nej.
1: Där. Det,
0: man gör inte.
1: Nej, för det ska vara respektlöst.
0: Det är respektlöst. Mm.
1: Men den här kompismassagen är ju... Jag tror jag har pratat om det tidigare, men alltså det är ju den sämsta idén, att sätta en amatör, bara för att man känner den, i ansvar att ta sig an ett ganska, alltså ett genuint medicinskt problem, och lite gissa runt kroppen.
0: I och för sig. Ja.
1: Vet du den där, du som har stel axlar då, en kompis kommer att ta skinne på nacken på dig och lite lyfta det.
0: Ja, men då vet du ju, då går du ju inte till den kompisen. Du har ju dina massagekompisar.
1: Ja, de är
0: du
1: olika bra. Liksom
0: jo.
1: De är olika bra.
0: Jag vet absolut vilken cover idé jag ska gå till om jag vill bli masserad.
1: Och vad kvalificerar dem?
0: Att de tar i, eller liksom de tar i ordentligt. Det är just inte bara lyfter i skinnet, utan man vet att hon hittar knölen, eller vad man ska säga.
1: Har det blivit bättre av en kompismassage?
0: Det har.
1: Okej.
0: Okay. Att man känner, vet du, i stunden. Inte, det är ju som att det är ju inte en professionell massage.
1: Nej.
0: Det är det ju inte. Verkligen inte.
1: Så där gör vi inte med något annat.
0: Nej, det är sant.
1: Eller, i och för sig, kanske typ manikyrer kan man göra. Man kan få en kompis att lacka ens naglar.
0: Jo.
1: Och inte förvänta sig någon slags genuint resultat.
0: Men naglar är ju inte vård.
1: Nej.
0: Manikyr är inte vård.
1: Lysande poäng, exakt så. Like an empty fire, like your desire.

0: tal om kiropraktisk vård, vad är, ja, din, vad är din, ditt förhållande till massage?
1: Har inte varit på mycket massage. Jag är väldigt kittlig. Och det känns som att det kan...
0: Det roligaste svaret.

0: Generation och Young Lean, Storm 2. Nå Miranda, vad sackar du?
1: Jag står här och sackar lite fiskkort.
0: Jaha,
1: Joel.
0: Varför sackar du fiskkort?
1: Hör du, det har blivit dags för mig att spå dagen.
0: Spådagen?
1: Jajamän. Spådagen, eller vadå?
0: Spådamen på spådagen. Spådamen ska spådagen på magen.
1: På magen, japp.
0: Vill du ha plinkiplonki?
1: Jag vill ha plinkiplonki.
0: Hallå, Datskin?
1: Jo,
0: jag ger den med munnen.
1: Oh, okay. Oh, wow. Wow. Okej.
0: Okay. Skicklig Joel.
1: Joel, jag märker. Du börjar få gåvorna.
0: Ja. Jag har det.
1: Du är min...
0: Jag kan se, Miranda!
1: Du har sagt hela sommaren hittills att du inte tror på det här. Men vet du vad, Joel? Du är ju min novis egentligen.
0: Ja, så kan vi se det.
1: Ja. Jag sitter här och lär upp dig.
0: I synen.
1: Ja. Nu kommer det. Oh.
0: Och du har alltså en kortpacke med fiskar på.
1: Det är fiskar för det är tisdag.
0: Ja.
1: Tisdag betyder fiskkort.
0: Och du kommer dra som i en tarotläsningsaktig
1: grej. Jajamän. Och jag har nu sackat. Vet du vad, vi tar en liten sån lös till bara i handen.
0: Ja.
1: För att känna in energierna.
0: Och vi drar det för, det ska man väl också säga och veta när man drar tarot, eller att, alltså vad är det för eller för vem?
1: Ja, precis, intentionen.
0: Ja, och det är för dagen.
1: Vi vill ha ett kort för dagen. Vad kommer det här kortet dagen säga om den här dagen? Och ja, då kommer vi alltså få ett kort som ett spelkort, men vi kommer också få en fisk, och det är fisken vi är mest.
0: Ja.
1: All right. Dagens kort, dagens fisk är en löja. Det är spader 2. Och det är en löja.
0: Om jag skulle rita en fisk så skulle jag rita en löja.
1: Det
0: skulle
1: se ut sådär, ja. Och vet du vad? Jag får liksom lite samma feeling som allra första dagen här. När jag drog härliga grön 4 i Uno.
0: Ja.
1: Jag blir trygg av det här kortet.
0: Ja.
1: Löjan för mig är väldigt sommar. Vi hade löja. Löja är en väldigt liten, en liten fisk.
0: Ja.
1: En mycket liten fisk. Jag skulle inte säga att man äter den. Nej, det kan jag inte påstå. Kanske att man kan så hova in och steka upp lite som mojkor.
0: Rommen äter man ju, löjrom.
1: Sant det, exakt. Det är lite dyrt.
0: Lite lyrksigt.
1: Men i alla fall, för mig är löja väldigt sommar. För mig är löja villan.
0: Ja, fint.
1: Mm.
0: Det tror jag också att så spadar 2 sa att det var det. Ett riktigt sånt kort.
1: Visst!
0: en jobber i packen.
1: Alltså det, ja, verkligen.
0: Vi snackar riktigt folk.
1: Oh ja, det är ju också, okej, okay, för er som har pidrokunskaper.
0: Ja, tack.
1: Mm, tvåan tack ger ju alltid poäng. Tvåan är det trygga kortet.
0: Given poäng, ja.
1: Given poäng. Nej, men det här känns så bra. Jag fick
0: bra.
1: Jättebra känsla
0: like
1: i kroppen.
0: It. I like it. Alltså, någon slags solidness.
1: En solid dag. Det är liksom gå i trygghet.
0: Gå i trygghet och tjäna dig själv med glädje. Vad tror vi att det latinska namnet Alburnus Alburnus ger oss?
1: Alburnus Alburnus.
0: Inte jättemycket.
1: Inte jättemycket. Jag börjar bara att burn.
0: Alburnus.
1: Alburnus.
0: Alburnus Alburnus.
1: Alburnus är ett jättefint
0: bara
1: namn.
0: Det är ett riktigt sånt latinskt. Alltså det är
1: ett riktigt latinskt namn. Igen, det är vanligt. Solid.
0: Ja, det är solid.
1: Allting är solid. Det här kommer bli en solid dag.
0: Jämna
1: plågor.
0: Och jämnt tal, 2, jämnsiffra, solidness.
1: Exakt.
0: Det där känns faktiskt...
1: Känns jättehärligt. Jag blir lugn.
0: Det händer
1: genuint.
0: Det händer inte alltid, men det där känns... I can feel that.
1: Löjan. Gå i löjans tecken.
0: Wow, tack. Chaperone, the giver.

0: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Vi fortsätter med Ocracy, säger Gendel, du slår på Extrem morgon med Joel och Miranda. God morgon!
2: God morgon!

0: Jag ska ju flytta till Köpenhamn snart, ja. Om några veckor. Ångest. Men det blir jättekul. Det är inte, that's not my point though.
1: Nej.
0: Det jag fick veta igår, jag fick veta en grej igår. Och det här kanske du vet som ju har, du har ju bott där i en kort period.
1: I januari detta år bodde jag, hela januari.
0: Mm. Så du kanske vet det här, men jag fick alltså veta en grej om det här dumlandet som jag nu ska flytta till. Att de har avvecklat sitt postsystem.
1: Va?
0: Visste du det? Nej.
1: Vadå avvecklat?
0: Man kan inte skicka brev från Danmark. Och jag tror, och det ringer en klocka nu att jag tror jag har hört nyheter om det här. Att det var väl att folk bara skickar inte tillräckligt mycket brev. Eller liksom post.
1: Nej.
0: Vet du, allt ska ju vara digitalt nu för tiden.
1: Undrar hur många brev
0: som skickar. Nu låter jag som en boomer, men stämmer mig då. Men på riktigt.
1: Nej, men alltså det kommer räkning. För vi fick post hem till oss i Köpenhamn, till det huset vi bodde i.
0: Okej.
1: Okay. Det var ju någon familjs hus då. De fick ju räkningar och grejer. Men det kanske är en annan.
0: Men det är liksom att det inte finns tjänst. Något det, ja, så som jag förstod det, så finns det liksom inga så här postkontor. Eller att, för så jag pratade, att jag pratade med en person igår som bor i Köpenhamn, ja. Och hon sa det att ja, alltså du kan typ, om du ska skicka vykort, och det är det som är grejen, för jag hade på riktigt tänkt att ah, vad fint, jag vill skicka vykort, jag vill bara skicka vykort. Jättemysigt. Men om du vill göra det, du kan, det finns sätt att kringgå, men då kostar det så 20 euro typ.
1: Mm.
0: Så nu om jag vill alltså skicka ett vykort nu till ett rimligt pris, då kommer jag alltså behöva korsa gränsen och få till Malmö varje gång.
1: Ja.
0: Och det är ju absolut, det är inte ett, det
1: kan man göra,
0: det är en bra lösning, lördag, det kan jag absolut göra. Det går fort.
1: Och inte hylla eller någonting.
0: Jo, det går jättebra. Men va?
1: Men undra hur många, om vi nu spekulerar lite, det här är sån, ja, det är helt spekulativt, men hur många brev tror du folk skickar i Finland varje dag? Som inte paket eller en räkning, utan bara så där hej, jag tänkte på dig.
0: Nej, det är ju inte.
1: Är det under 10?
0: Säkert. Det är liksom så här, en på 10 skickar ett brev varannan varannan månad typ.
1: Inte en på 10 varannan månad. Jag tror färre.
0: Tror du ännu färre?
1: Ja.
0: Men sen så, det finns ju, sen så finns det ju de som brevväxlar.
1: Ja, det är den där, det är de där två.
0: Ja.
1: Ja, det, i och för sig, de kommer ju i par. Alltså om en brevväxlar så, så gör två det. Inom landet förstås. Alltså jag kan föreställa mig hur man sådär, ingen skickar brev längre. Alltså att det på riktigt är en sån död tjänst.
0: Ja.
1: Jag har inte riktigt tänkt på det, men det låter ganska rimligt.
0: I guess.
1: Till mina öron.
0: No, ja, men det bara, det känns otryggt.
1: Ja, det, jag förstår det.
0: Att det inte ska finnas ett postkontor.
1: Jo, det känns otryggt. Det känns väl otryggt på det där sättet som att världen springer ifrån en på något vis.
0: Ja.
1: Att inget är sig likt, och det är inte som Richard Scarys äventyrsvärld längre.
0: Nej, det är väl att man bara, nej, precis. Verkligen.
1: Ja. Hur ska du någonsin kunna kontakta dina nära och kära igen i något annat land än Danmark?
0: Hur? Vad ska jag göra?
1: Du kan ju kanske skriva ditt brev och ge det till någon.
0: Ja.
1: Som kan skanna in det och skicka det på något vis.
0: Det här är alltså sista. Nu, det här, njut av min röst, för ni kommer aldrig höra mig igen.
1: Miranda försvinner i mitten av augusti. Hej då!

0: en brevvän då du var liten? Det ja. Låter som att du hade det.
1: Jag hade det periodsvis, men det höll aldrig så länge.
0: Nej.
1: Och det var inte något så här. Eller jag brevväxlade med min kusin aktivt nog. Något år, några år så försökte vi, för jag har bara en kusin på min pappas sida, så hon bor ju i Sverige, så vi sågs dessutom inte så ofta, så då var det så här.
0: Så det var, och i ett annat land då man
1: lite, det var lite mysigt.
0: Ja. Jag hade en familje, vad heter det då, sådan familjebekant barndomsvän som jag skickade brev till Ekenäs, och så hade jag, är det ett brev jag har skickat till någon italiensk tjej via något sånt utbyte från skolan.
1: Hej, Sofia!
0: Hello, how is the weather in Sicily eller något sånt?
1: Oh.
0: Och det är sådär, jag kommer att tänka på Jonas Gardell, svenska författaren och komikern. Han gjorde en show på typ, var det 00-tal eller tidigt 10-tal, som var tematiken var att vara tillfällig gäst i ditt liv. Hur man går runt i samhället och tänker att man är main character på något vis. Men alla går vi omkring och lite statister i de andras huvudrollsperspektiv. Yep. Att jag kan vara en tillfällig gäst i ditt liv. Och av alla relationer jag har haft i hela mitt liv så finns inte någon som är så flyktig och tunn och svag rent relationsmässigt som den relationen jag har till vad hon nu hette i Italien. Alltså det är så otroligt.
1: Den italienska
0: otroligt ytligt. Ja, det är inte någon jag kallar vän idag.
1: Nej.
0: Alltså det var nog verkligen torrt.
1: Hur många brev utväxlades?
0: Jag tror jag fick ett tillbaka.
1: Okay.
0: Och så skickade jag ett till och då fick jag inget svar. Där brast det.
1: Vad sa du i brevet? Men
0: ja, kanske jag...
1: det blev tyst plötsligt.
0: Ja, precis. Att min point är att brevväxling är opersonligt, men sen när jag liksom skickar polaroider och den här stackars tjejen i Italien.
1: Nej,
0: please stop contacting me, Joel.

0: flaskpost. Det här är en årsgammal jotto, men alltid på sommaren, och jag har ju varit några somrar här, så brukade komma en nyhet om något slags flaskpost.
1: Mm.
0: Har du sänt flaskpost?
1: Nej.
0: Det har du också som alternativ nu när du ska till Köpenhamn och inte brev går att
1: skicka. Absolut. Det finns ju mycket vatten runt omkring.
0: Ja, men den där problemet är väl när Kattegatt möter Skagerrak där i den här bukten.
1: Ja.
0: Vad är det? Det är någonting med att saltvatten och bräckt vatten möts. Och det kan...
1: Ja.
0: Nu vet jag. Jag tänkte att du skulle ta koppe på det här havspratet mitt. Jag tänkte att du kanske skulle veta.
1: Men oavsett, det blir något. Det händer något där.
0: Oavsett så är det en stormig bukt.
1: Ja,
0: så din flaskpost kan ha risk att landa i Estland. Men ja, det får den ju också göra här.
1: Ja, absolut. Visst. Close enough.
0: jo, för all del. Det här påminner mig om en nyhet från i fjol. Jag har inte läst om några flaskposter i år. Nej. Om någon har där ute har upplevt en flaskpostgrej, så hör nog av er. Men i fjol flöt en 28 år gammal flaskpost upp i Korsholm.
1: Ja.
0: Och en tjej från, var det Uleåborg? Ja.
1: Mm.
0: Hade skrivit som 11-åring att jag söker en brevvän.
1: Nej, alltså det är crazy.
0: Och så hamnade hos någon dam i Korsholm.
1: Det...
0: Så det kan, och de hade liksom tagit kontakt med henne. Hon tjejen från Uleåborg hade hon har flyttat till Helsingfors. Hennes föräldrar bodde ändå på den samma adressen som hon hade satt i det där brevet. Det var ju en tid, ja. 28 år sedan var ju en tid då man kunde doxa sina föräldrar utan att riktigt kämma sig.
1: Ja.
0: Att jag bor på den här adressen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och inte tro att någonting paha ska hända. Inget paha hände heller.
1: Nej,
0: de pratade med henne och hennes råd var att de frågade vilka är dina bästa tips till andra som vill skriva flaskpost. Det var alltså i fjol. Hon sa, det lönar sig, och absolut i en liten plastflaska som inte kan fastna på många ställen. Lite taktlöst var att prata om att kasta plast i vattnet 2025.
1: Kan man eller? Tycka. Ja. Lite grann.
0: Det borde
1: sen är det ju också så här, flaskpost, då ser man ju liksom en klassisk glasflaska.
0: Ja,
1: och så ett ihoprullat.
0: Ja.
1: Nästan sådär pergamentesk papper. Ja. Liksom. Och det är så det ska se ut.
0: Men då igen, så
1: då är det ju större risk att den krossas och går sönder.
0: Jo, det är det.
1: Då har du ju ännu mer
0: och så finns
1: frosk i havet. Och då har du döda massa fiskar plötsligt.
0: Sant. Ja, sant. Glas kanske inte lika... Glas kanske är sämre i det där sammanhanget. Det hade jag inte tänkt på.
1: Vad har vi på bambuplast?
0: Det måste finnas en bättre lösning!

0: Sara Larsson och Pink Panthers Midnight Sun Girls Trip. Annika har kommit in i studion. Vi tar nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: Garden Helsinki har inte längre politiskt eller ekonomiskt stöd, det meddelar statsminister Petteri Orpo under en pressträff på måndag eftermiddag. Mm. Regeringen höll på måndagen ett extrainsatt sammanträdande där fokus låg på regeringens villkorliga stödbeslut för Garden Helsinki-projektet. Efter mötet träffar statsminister Petteri Orpo medierna. Under pressträffen meddelar Orpo att regeringspartiernas ordförande hade haft ett möte på söndagen och bestämt att projektet inte längre har politiskt eller ekonomiskt stöd. Det handlar alltså om att regeringen i fjol bestämde om ett villkorligt ekonomiskt stöd på 35 miljoner euro för projektet. Och det löftet slopas alltså nu. Mm. Orpo säger att projektet har förändrats och försenats sedan beslutet togs. Exempelvis menar han att Garden Helsinki inte har hittat den finansiering som det var tal om och att konkurrenssituationen har förändrats i och med andra arenaprojekt i huvudstadsregionen som har dykt upp sedan dess. Behandlingen av ärendet fortsätter nu idag på tisdag, då avbryter riksdagen sin sommarpaus, vilket är mycket ovanligt. Mm. Riksdagsdebatten ska resultera i en omröstning om statsrådets förtroende. Orpo menar dock att han inte är orolig för den här förtroendeomröstningen. Louvre-museets Apollon-galleri i Paris öppnar på onsdag för besökare för första gången sedan juvelstölden i oktober i fjol. Enligt nyhetsbyrån AFP kommer inga juveler att visas i gallerierna när det öppnar. Vid stölden i oktober tog maskerade gärningsmän 8 ovärdeliga juvelsmycken från galleriet och smycken har fortfarande inte hittats.
0: Vad är det så?
2: Ja, Louvren har den senaste tiden skakats av flera skandaler, inte bara juvelstölden utan i februari avslöjades också ett omfattande biljettbedrägeri som enligt museet orsakar förluster på upp till 10 miljoner euro. Kort därefter begärde den dåvarande museichefen Laurence Descartes att få lämna sin post. Louvren är ett av världens mest besökta museer med omkring 9 miljoner besökare varje år. Det blir ovanligt kallt väder i södra Finland. Södra och sydöstra Finland får på tisdagen uppleva temperaturer som normalt hör hemma i slutet av september. Mm. Under dagen väntas temperaturen stanna på omkring 13-14 grader i de södra och sydöstra delarna av landet. Och enligt Yles meteorolog Aleksi Lohtander är det ovanligt kallt för julimånaden. Mm. Det kyliga vädret beror på regn och kallare luft som rör sig över landet. Molnen och nederbörden gör att solen helt enkelt inte värmer upp luften, vilket gör att dagen känns extra kylig. Längre norrut är temperaturerna dock mer normala för årstiden. Så man kan säga att idag kommer situationen att vara motsatt mot det normala. De kallaste temperaturerna kommer att finnas i södra Finland medan det är mer normalt i norr.
0: Låter rättvist, spontant.
2: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, mera nyheter om en timme.

0: Alltså jag minns ännu när jag skulle koka pasta till första gången själv. Så googlade jag hur kokar jag pasta. För jag förstod inte hur man skulle göra. Och, jag hade, och grejen är till saken, hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk. Så det här paketet fanns inte kvar.
1: Nej.
0: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
1: Förstås.
0: Så googlade jag då, hur kokar jag makaroner. Och så kom jag in på något sån här chattforum. Mm. Och så står det liksom, om man är så dum att man inte kan koka makaroner, då har du ingenting i köket att göra.

0: Är du Miranda en sån där som är?
1: No, nu är jag ju där.
0: Du gör sån där som är.
1: Som är, en som är, som
0: so-
1: är.
0: Social media.
1: Nå, jo.
0: Skulle du kalla dig... Du behöver inte vara expert, bara bevandrad.
1: Alltså jag är online.
0: Bra, då kanske du kan hjälpa mig.
1: Kanske.
0: Jag var och bouldra igår.
1: Yeah.
0: Väggklättring. Mm-hmm. Literal flex. Mm. Och det var kul. Jag hade en bra session. Jag nice. Lyckades med en vägg som jag har försökt tidigare men inte klara av sådär utan hjälp. Jag har tagit i någonstans där.
1: Ja.
0: Det var olagligt liksom.
1: Du klarade det igår.
0: Men nu klarade jag det clean.
1: Yes.
0: Och jag gjorde först en gång och sen satte jag upp en telefon och filma andra gången. Klarade det andra gången också.
1: Mm.
0: Vilket var härligt.
1: Ja.
0: Det ser ut som framsteg. Och i det gymmet som jag går till så finns en sån tripod som just den bokstavligen för kunder att här använda det här, this is for customer use,
1: right.
0: Och tagga oss då du filmar.
1: Uppmuntrar till
0: någon slags gratis reklam.
1: Precis, för om du inte har filmat dig, hur kan du då vara säker på att du har gjort det?
0: Nej, men också för training purposes.
1: Det, ja, okej. Okay. Mest för det.
0: Ja, ja. Jag skulle säga mest för den ord. Det är inte bara ohederligt liksom, marknadscynism, utan också sådär, det kan right. löna sig att filma sig
1: My
0: själv.
1: Bad. Ja.
0: Nej, du har rätt i sak. Men jag filmar mitt andra lyckade försök också. Laddar upp det på min Instagram på mina stories.
1: Yeah.
0: Alltid när jag nämner min Instagram på radio så brukar det rassla in en eller två följare. Så jag skulle kunna säga så här, det här är inte ett fiske. Du måste inte följa mig på Instagram, du som lyssnar. Känn ingen press att göra det.
1: Men snälla, gör det.
0: Nej. Hur som helst så laddade jag upp det här försöket till mina stories och skrev typ att jag var nöjd över att jag basically att jag var nöjd över att yep. fixa det här.
1: Yep.
0: Och taggade det här gymmet då,
1: yep.
0: Som de hade bett om när man lånade den där tripoden. Det måste man ju såklart inte göra, men jag tänkte att jag skulle bara göra det. Och de repostade min story.
1: Yeah, yeah.
0: Det verkar som att de alltid repostar om någon taggar dem. Men de hade satt till en grej.
1: Okej.
0: Okay. De hade satt till en sån gif på den videon.
1: Oh.
0: Med av Messi som kyssar World Cup pokalen.
1: Nice.
0: Från
1: nice.
0: 2022 då.
1: Clean.
0: Vad betyder det?
1: Jag tror väl att de
0: vad ska vi tro
1: de
0: då?
1: Förknippar väl det här med någon sorts yeah. Victory! You did it!
0: Ja, men varför känner jag mig kränkt då? I det här klimatet, att Argentina, synen på Argentinas fotbollslag idag. Idag?
1: Ja. Kanske för att det inte känns jättegenomtänkt eventuellt. Det låter lite som att de bara har så sökt upp typ så winner eller liksom.
0: Ja, de har lagt in win.
1: Och så tog de den första.
0: Eller success eller win eller någonting sånt. Ja, och så tog de den första.
1: Så var det ett stort Messi-fan då som gjorde
0: ja,
1: den här posten.
0: Det är väl det som, i värsta fall så var det ett stort Messi-fan som gjorde. I bästa fall så ja. Var det sådär, nej men pokal,
1: ja.
0: Guld,
1: ja.
0: Win. Och i värsta fall så vill de ju sänka mig alltså.
1: Ja.
0: Det kan ju vara politiskt självmord
1: det
0: där. Jag har inte något med Messi att göra. Jag vill bara vara tydlig med det.

0: Sometimes. Gale och Black Bear FMK eller Fuck Mary Kill kanske den heter egentligen.
1: Jag har gjort ett quiz till dig.
0: Nähä.
1: Jo.
0: Nähä.
1: Ja då. Känner du dig, känner du att du kan har koll på Göteborgs uttryck, göteborgsk slang?
0: Jag hedrar mig själv med att eller jag tänker att jag har lite bättre koll än vanligt folk.
1: Det tror jag
0: i
1: också.
0: Finland.
1: Det tror jag också.
0: Vad heter de då? Ada.
1: Kolåda.
0: Känns som att de är att de, ja, de skulle jag vilja name droppa här i sammanhanget. Kolåda.
1: Kolåda. Precis, du känner dem.
0: Ja.
1: Ja. Det är dina
0: Drottninggatan.
1: Ja.
0: Jag vet, jag,
1: det är dina pojkar.
0: Det är mina pojkar.
1: Ja.
0: Blåvitt.
1: Aj aj aj. Nej, du, av med micken. Hej då.
0: Okej, okay. Får inte säga, du tycker inte det låter clean
1: fel.
0: Eller? Låter inte clean.
1: Grönt och svart ska det vara.
0: Ah,
1: du,
0: är du, vad heter det då? Är du gaisare?
1: Ja, jag är väl någon sorts infödd gaisare.
0: Ja.
1: Jag är inte så bollig.
0: Änglarna har åkt på pit.
1: Sportboll. Ja. I alla fall, jag har gjort ett quiz till dig.
0: Ja.
1: Ett klassiskt ordquiz. Jag kommer alltså säga ett ord. Ett Göteborgs ord. Ett slanguttryck. Och det är din uppgift att säga vad det betyder.
0: Vill du påminna en förvirrad lyssnare om varför du skulle ha någon slags
1: auktoritet i det? Göteborg.
0: Ja. Nej, men jag tog en stad.
1: Alltså jag tog en stad. Det visar sig. Alltså jag bara läste på här plötsligt.
0: Ja, det är favorit.
1: Jag är halv göteborgare.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Från Federnet.
1: Från Federnet, ja.
0: Är du halv göteborgare?
1: Mm.
0: Så betyder det att det här är

0: i släkten. Jag tror att Göteborg är ganska vanlig sån utflyttarstad på typ 60-talet. Ja. Så jag har både mor och far har haft släktingar i Göteborg. Så där kommer såna farsans kusiner har kommit från Göteborg.
1: You're på home. Sommaren.
0: Ja, nu är jag äntligen. Välkommen. Vi är alla hemma. Välkommen.
1: Jajamän.
0: Men vi tar lite musik här emellan. Hur många frågor har du?
1: Jag har ett gött gäng ord.
0: Ja.
1: Ja, jag har lagom många ord. Några stycken.
0: Finns det någon vinst om jag kommer över en viss poäng?
1: Jag kan lösa någonting snabbt.
0: Ja, hämta vatten åt mig eller någonting sånt.
1: Sure.
0: Det känns skit när jag bar under på det här viset.
1: Ja, faktiskt. Lite grovt.
0: Ja.
1: Aj.
0: Om jag klarar det så cyklar du hit imorgon. Det är också unikt kallt.
1: Det är också konstigt att det är ditt pris.
0: Det är någon slags skadeglädje, ja. Jag vet inte, du får hitta på någonting.
1: Någonting.
0: Vi tar Gracie Abrams här emellan, Look at my life. Sen ska jag tydligen då quizzas på göteborgska ord och uttryck.
1: Jajamän!

0: ska vi ta oss till västkusten.
1: Då ska vi se. Ja, då har jag gjort ett quiz till dig.
0: Ja.
1: Ja. Jag har gjort ett quiz till Joel, ett Göteborgs quiz, eftersom att jag är halv göteborgare och Göteborg, i Göteborg så finns det en del lite roliga slanguttryck. Just de här orden är väl sånt som har uppkommit under så 50-60-talet.
0: Ja, precis.
1: I guess, liksom
0: ja.
1: Så här arbetarklassen,
0: ja,
1: antagligen.
0: I hamnarna.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Hamnprat.
1: Jag har inte så bra koll, men det är det jag tror, ja.
0: Ja. Det.

0: Det tror jag också. Det låter rätt.
1: Japp. Så jag har 5 ord och sen har jag några meningar i slutet också.
0: Okay.
1: Som vi kan kolla lite på. Men huvudsakligen så har vi 5 ord.
0: Ja.
1: Mm? Är du redo?
0: Ja, du som lyssnar kan ju också försöka spela med och se om det är någon som slår mig här.
1: Absolut.
0: Jag blir mer och mer nervös för varje... För jag tänker att jag har helt okej... känsla på hur göteborgska ska låta, men ord och uttryck, jag har inte varit jättemycket i Göteborg faktiskt. Så jag blir lite...
1: Nej, och det här är ju också en lite sån här utdöende grej,
0: vet säkert
1: du. Dagens vår generation kanske inte använder det lika mycket som säg min far till exempel.
0: Säkert inte.
1: Nej.
0: Jag är redo.
1: All right. Nummer 1.
0: Nej, vänta, förlåt. Vad tror du om det här?
1: Jättebra.
0: Ja.
1: Lite fel i sen då.
0: Ja.
1: Mm. Nummer 1. Vi börjar lite lätt.
0: Ja.
1: Vad betyder ordet bamba?
0: Oj. Bamba.
1: Vad betyder ordet bamba?
0: Det är lätt.
1: Okej.
0: Okay. Åh nej. Bamba.
1: Du kan få i sån classic spelling bee, Anda, så kan du få... Can you use it in a sentence?
0: Ja, oh fan, kan man få det?
1: Ja, då ska jag försöka att inte göra det för lätt bara.
0: Ja.
1: Men vad svårt. Okej, okay, för att det kommer bli... Okej, okay, men då får det bli lätt då. Okej, okay,
0: Jag kan ta bort en halv poäng om jag tar en ledtråd, ska vi säga så.
1: Vad fick ni för mat i Bamba idag?
0: Just det. Ja, just
1: nu
0: det.
1: Tänker Joel. Joel skriver ner ett svar.
0: Ja.
1: Har du ett svar?
0: Ja, det har jag.
1: Riktigt, okej. Vad betyder ordet röta?
0: Ja, nej men... ja, just det.
1: Ja. Oj, ja, men, okay, oj, riktigt så. Han skriver direkt. Okej.
0: Okay. Ja, det gör jag. Nu har jag lockat in. Vill du använda det i mening eller ska gå vidare?
1: Om du vill ha en mening.
0: Nej,
1: så.
0: Nej, han lockar in.
1: Okej, okay. Nice. Nummer 3. Knö.
0: Knö.
1: Knö.
0: Ja.
1: Ska gärna stavas också K-N och sen ett så här O med ett litet tak över. Det är liksom ett öppet.
0: Jaså.
1: Ö. Det är inget...
0: Som ett vietnamesiskt Ö.
1: Knö.
0: Knö.
1: Knö.
0: Nej men...
1: Det är så här franskt.
0: Knö.
1: Knö.
0: Knö.
1: Ett öppet Ö.
0: Nej men det är inte samma som knök som att... Ja.
1: Mm-hmm. Okej, okay. Du tror dig ha en gissning. Känner du dig själv säker?
0: Ja, nej.
1: Nej,
0: det gör jag inte alls. Men jag har ett svar.
1: Okej, okay, duktigt. Nummer 4. Tetig.
0: Tetig.
1: Tetig.
0: Du är lite tetig, du.
1: Ja, du är lite... kan man säga. Är du lite tetig?
0: Aha.
1: Eller att någonting är tetigt.
0: Mm-hmm.
1: Vad betyder ordet tetig?
0: Jag testar. Okay. Chansar bara.
1: Ja.
0: Ja, jag har det.
1: Och nummer 5.
0: Ja.
1: Yeah. Åpen.
0: Va?
1: O-P-E-N. Om du är åpen.
0: Man kan vara åpen.
1: Mm. Vad är du om du är åpen?
0: Vad gärna, det här har jag aldrig hört.
1: Mm. Nej.
0: Du är åpen.
1: Är du åpen? Nej, nu var du åpen.
0: Nu var du åpen.
1: Sluta vara så åpen. Joel.
0: Sluta vara så åpen. Gud,
1: vad åpen du är.
0: Är du så åpen nu?
1: Nu var du åpen.
0: Ja, just det. Så, hur översätter man det då? Ja, jag testar en sån här. Får vi se hur det går. Okej, jag har ett svar.
1: Okej, nice. Ska vi kolla då?
0: Ja.
1: Okej, vad tror du att bamba betyder?
0: Skolan.
1: Nästan.
0: Nej, fan.
1: Alltså, det är specifikt skolmatsalen.
0: Ja, jag ger inte mig själv.
1: Nej, det får du inte. Bamba är bamba. Alltså, vad fick du, vad åt vi bamba idag? Vad åt
0: skolmatsalen?
1: Om jag förstått rätt så kommer det från ordet barnmatsbespisning.
0: Wow.
1: Bamba.
0: Wow.
1: Ska tydligen användas uppe i norra Sverige också. Vad jag sa på en,
0: okay.
1: Men det kan också vara falskt. Nåja.
0: Mm.
1: Nummer 2. Ja, röta.
0: Problem har jag skrivit, men alltså det är sådär, det där är problematiskt kanske, det är en sån röta.
1: Vet du, det är ju en rimlig tanke, för det låter inte så bra, men det är raka motsatsen.
0: Jaha!
1: Om du har röta, då har du tur.
0: Ja,
1: nu
0: förstås!
1: Nu hade du riktig röta.
0: Förstås, ja, det låter bekant.
1: Då har du tur.
0: Shit!
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja. Okej, okay, nummer tre.
0: Ja.
1: Knö.
0: Mm. När det är knök på en krog så är det trångt. Så knö säger jag är trängsel eller att trängas.
1: Ja, helt
0: rätt.
1: Ja,
0: let's go.
1: Att knö, att tränga sig. Han knödde sig.
0: Han knödde sig.
1: Han knödde sig.
0: Han knödde in sig i min bil där bak.
1: Alternativt, knö dig om du vill att någon ska flytta
0: som
1: på.
0: Som väjst där på
1: flytta
0: finska.
1: På, ja, precis.
0: Flytta på dig.
1: Flytta på dig.
0: Knö dig.
1: Knö dig. Ja,
0: ja. I love it. Okej, okay. Mm. Kul att vara
1: snyggt.
0: On the board.
1: Bra där. Mm. Okej, okay. Nummer fyra. Teti.
0: Att vara teti tänker jag att man är knepig, att man är vrång och svår.
1: Mm. Ja,
0: är det för öppet
1: inte riktigt.
0: Löst?
1: Nej, det är inte riktigt det. Alltså det är bara att man är konstig, märklig. Lite annorlunda.
0: Okej, okay. Nej fan, det är fel
1: teti.
0: Också.
1: Ja, det var något tetigt. Ah.
0: Det var en
1: tetigt väder vi haft i sommar.
0: Ja, just det. Vet du varifrån det kommer då?
1: Ingen aning.
0: Okay.
1: Det får pappa om du lyssnar. Skriv in.
0: Varför säger man tetigt?
1: Skriv en kommentar.
0: Mm-hmm.
1: Okej, okay, och sista ordet som kanske var det svåraste då. Ja. Open.
0: Jag tänker att vara open är att åpa sig. På samma sätt som det är att köpa sig. Mm-hmm. Att du liksom, nu gör du dig till. Eller nu liksom...
1: Okay.
0: Så jag har lagt shopping.
1: Också en liten variant på lite krång eller lite så.
0: Ja, precis.
1: Håller på.
0: Ja.
1: Mm, inte riktigt.
0: Shit!
1: Är du open, då är du glupsk. Eller girig.
0: Oh! Vet du, det har jag hört någonstans. Det känns som att sån... Det finns andra kex med hallonfyllning, men det känns som att man kan vara öppen på balleriner.
1: Absolut.
0: Kex.
1: Absolut.
0: Det känns som en sån göteborgsk...
1: Ballerina.
0: Nu som öppen och är det gärna balleriner kex.
1: Mm.
0: Fuck!
1: Men vet du vad? Det var ändå bra jobbat.
0: Nej, det var det inte. Ett av fem är inte bra jobbat.
1: Men du har lärt dig någonting nytt.
0: Ja, det har jag.
1: Fem nya ord.
0: Som man sa, bamba är skolmatsal.
1: Mm. Röta.
0: Röta är att ha tur.
1: Att ha tur.
0: Knö är att trängas.
1: Den är bra.
0: Trängsel.
1: Teti
0: är konstig.
1: Mm. Udda, märklig.
0: Och
1: open.
0: Open är att glupsk.
1: Mm. Girig.
0: Girig. Mm. Shit. Vilka rikedom.
1: Ja.
0: Vilka språklig rikedom.
1: Göteborgarna.
0: Det är gött, va?

0: Vi befinner oss på västkusten.
1: Ja, det gör vi. Hör du måsarna?
0: Hör du måsarna över ja, någon kär, något kär som inte jag vet?
1: Sure.
0: Vad finns det för öar?
1: Vi har Öckerö och så har vi...
0: Hör du måsarna över Öckerö?
1: Käll och Knippla.
0: Käll och Knippla?
1: Nelly, really. Klipp och Klistra, som man också
0: ja,
1: kan
0: Klipp och Klistra. Jag tog precis genom ett språkligt quiz i göteborgska slanguttryck. Lite nischad grej, men...
1: hej, här är vi.
0: Men inte lika lärorikt.
1: Är det något vi är så är det väl nisch.
0: Jag fick 1 av 5, undrar om någon har slagit mig där ute. Mm. Någon som tävlar med mig.
1: Exakt, har vi några göteborgare där ute?
0: Ja, det skulle vara fusk i och för sig.
1: Ja, lite.
0: Det ska vara skönare att slås av någon som... Från min hemmaplan.
1: Mm, jo.
0: Kul språk ju. Rik språktradition.
1: Ja, absolut. God dialekt.
0: Ja, det är en god dialekt.
1: Det är svårt att inte gilla göteborgska liksom.
0: Ja, det är det.
1: Det är bara härligt.
0: Det är något mjukt över det.
1: Ja, visst. Men det är väl det som också, det kan bli lite störigt kanske också, tänker jag, för andra. Jag vet att det är ju den här klassiska rivaliteten mellan Stockholm och Göteborg.
0: Yeah.
1: Liksom bara för att stockholmare bara, men det är så jävla sköna där nere. Alltså gud. Och sen...
0: ja, det är så kul
1: kommer
0: dialekt.
1: Över, ja, verkligen.
0: Ja.
1: Kommer undan med vad som helst, bara för att man låter trevlig liksom.
0: Mm-hmm.
1: Men det är ju så. Det är bara goa gubbar.
0: Ja, det är goa gubbar.
1: Exakt. Jag har några meningar som är lite härliga, några favoriter.
0: Ja.
1: Som är så här, man inte ska, de är snarlika, men betyder olika saker.
0: Oh,
1: du ska inte blanda ihop dem, för nej, då blir det fel. Så okay, till exempel, om du säger, är du god eller?
0: Ja.
1: Är du god eller? Då är det liksom, är du dum?
0: Är du dum?
1: Eller liksom, skojar du?
0: Är det inte typ,
1: mer så här, skojar du?
0: Är du god i huvudet?
1: Kan man säga, exakt, till exempel,
0: är du god i huvudet?
1: Är du
0: eller?
1: Helt god i huvudet? Då är du liksom, är du liksom bara skojar du?
0: Ja.
1: Typ, mer så.
0: Ja.
1: Den är ganska mild.
0: Den är bekant för mig.
1: Okej, okay, bra. Mm.
0: Är du god eller?
1: Det är en klassiker. Den är ganska mild. Men man kan ändå säga, nu är du god. Du är för god.
0: Är du ena god?
1: Du är la god. Då är du liksom så här, ja, du är fin.
0: Ja.
1: Du är skön.
0: Ja, precis. Så det finns liksom där.
1: Precis.
0: Ja.
1: Då är du liksom, då är du liksom som man kanske i andra delar av Sverige. Ja, men du är skön.
0: Ja, giva mysig.
1: Precis.
0: Så god, vilket gör att god kan användas.
1: Du är skön, men inte att förväxlas med är du skön eller? För om någon frågar om du är skön,
0: ja,
1: då är du grovt dum.
0: Ja,
1: det är liksom,
0: på samma sätt som att vara god så kan man...
1: Det är liksom next level god.
0: Ja.
1: Är du skön?
0: Ja. Har du mjuk hjärna liksom?
1: Ja,
0: du har slet
1: exakt
0: hjärna.
1: Ja, finns det något?
0: Nej, där? Precis. Ja, just det. Är du skön eller?
1: Är du skön eller?
0: Vad fan, är du skön eller?
1: Mm.
0: Åh, Jenna. Ja, vad Jenna. För det är också, och nu är du så jävla skön.
1: Mm.
0: Det är också på samma sätt som god. Att du kan du vara...
1: Ja, precis.
0: För då kan man väl använda kön som...
1: Det alltså, kan man, ja, säkert. Det är säkert.
0: Ja.
1: Men som sagt, inte att förväxla dem.
0: Nej, precis. Bra. Var det det?
1: Det var det.
0: Det var det,
1: det var det jag hade. Det var det jag hade på Göteborg.
0: Jag har tänkt om man ska behöva använda svenska dialekter mera.
1: Mm. På vilket sätt?
0: För jag tror att jag i min vardag...
1: Du bara byter dialekt.
0: Ja, lite sådär kasta mig med... För jag tycker att jag har touchen.
1: Okej.
0: Okay. Men tycker du att jag har touchen?
1: Jag
0: har
1: ju
0: pratat
1: inte
0: göteborgska...
1: Ja, alltså ja, sure.
0: Jag hade önskat lite mer rungande.
1: Förlåt,
0: ja,
1: du har men, det.
0: Nej, men då,
1: absolut.
0: Nej, men det informerar mig att jag ska välja att avstå.
1: Bättre än de flesta. Nej.
0: Ja, men då var jag god då.
1: Ja, det är hela gött.

0: kommer vi in på det vidrigaste plagget som finns i världen, och det är flip-flops. De heter flip-flops för att de är onomatopoetiskt frånstötande. De avslöjar så äckliga saker om en människa på alla sätt. Du har ingen arbetsmoral, du har fula fötter, du borde antagligen inte finnas. Det är vad människor med flipflops är för mig.
1: Var det här ditt svar nu på frågan att hur klär du dig när det är varmt?
0: Jag hatar människor intensivt.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

0: Benjamin Ingrosso och Kite var det där. Då Trump vägrar gå av scenen.
1: Alltså att till och med att självaste liksom Infantino liksom såg lite vettig ut nästan bredvid honom,
0: ja.
1: Som kommer och säger hej bruh.
0: Som en lärarinna.
1: Ja.
0: På ett,
1: nu ska du gå. Och sen blir han ännu kvar och lite så vänder sig om och ska fortsätta. Nej men ja. Alltså. Oj.
0: För dig som inte vet vad jag pratar om, när Spanien då hade vunnit herrarnas VM-final i fotboll och blev överräckta pokalen av, vad heter Infantino i förnamn? Man har ju läst det 3000 gånger nu.
1: Gianni Infantino.
0: Kanske det
1: så. Ja.
0: Alltså FIFAs. Är det
1: Gianni president? Infantino. G-I-A-N-N-I.
0: Ja. Och Donald Trump, USAs president, kom bärande lite båda två med den där. De hade inte, det verkar som att det inte var samsatt som vem som ska hålla i den.
1: Det är som två bästisar som ska ha grupparbete.
0: Ja, men liksom. Vi kan hålla i den båda.
1: Ja.
0: Så den viben hade man redan då. Räckte över den till, är det Rodri som är kapten? Tog emot pokalen. Och sen ska de ju... vad sa du det hette på göteborgska? Sen ska de ju undan.
1: De ska knö sig.
0: De ska de knö sig därifrån. För de har delat ut pokalen, skaka hand. Och sen ska de väcka, för det ska tas foton. Och de ska lyfta pokalen och hurra och fira. Så hade det gått till i bokstavligen 100 år.
1: Ja.
0: Men ni kanske har sett bilderna, men Trump... Verkar inte liksom vilja ta sig därifrån.
1: Man kan snarare säga att Trump ville knö sig in.
0: Ja, han ville knö sig in. Han ville inte knö sig, men han knödde sig in.
1: Knödde sig in.
0: Och Gianni Infantino, FIFAs president, försöker liksom vifta och ta i honom. We are going here, Mr. President. Mm. Trump ser honom i ögonen, väljer att inte och står kvar.
1: Ja.
0: Han vill då, spekuleras det rättmätigt så, vara i bilden.
1: Ja. Också för att det ser ut som att det tar otroligt lång tid för honom att lämna över den också. Att det, de här killarna, de står verkligen bara där. De är ju liksom redo för den här. Wow!
0: Ta hit den här.
1: Och att det ska tas bilder och skumpan ska skakas. Liksom. Det är det enda de väntar på. Men så har de liksom Trump där framför sig.
0: Som gör det att handla om honom.
1: Som är där och trumpar sig.
0: Ja, han trumpar sig. Det är ju alltså, det ser ju så... när jag ser de bilderna, det är ju cringe förstås. Möta happy är. Men det är också, det finns ögonblick av det där som ser hemskt mänskliga ut. Alltså jag kan lite känna in mig i det. Jag tror inte jag kan känna av mig själv i det, men alltså själv har man stått på scen någon gång och sådär, oj, vart ska jag nu?
1: Ja, på den, ja.
0: Och så, alltså det ser ut som en dement gubbe, alltså, ja. Ska jag stå här?
1: Ja.
0: Och det är också hemskt. Mänskligt menar jag, alltså empatin kommer lite igång. Mm. Sen ser man att han ser Gianni Infantino i ögonen och tar ett beslut, och då dör den empatin.
1: Exakt. För skillnaden mellan dig och Trump är ju det att när du har stått på scen lite för länge, då har du väldigt aktivt känt, hur tar jag mig ner, nu ska jag göra det här till bästa situationen som möjligt.
0: Och strategin,
1: hur kommer jag härifrån?
0: Strategin är ju, eller som problem är ju, jag vet inte vart jag ska. 100% av de gångerna då jag varit på en scen och inte vet vart jag ska, och någon har dragit i mig och viftat, så har jag följt det rådet.
1: Ja.
0: Vilket ännu mer talar om den. Liksom antingen demens eller illvillighet, liksom ovilja att bry sig.
1: A little bit of everything all at once.
0: Ja, kanske det. Varför inte all of the above? Någon i kommentarerna på Svenska Yle på den här jotton rekommenderar en sån herdekäpp med stor krok som en sån serietecknad som tydligen som fanns i gammal showbusiness.
1: In i frame, drar ut honom.
0: Ja, bara dra ut honom i nacken.

0: Lyckeli nu med Happy Now.
1: Mm. Kul. Passande. Lyckeli nu, Happy Now.
0: När någon säger ordet kul istället för att prata. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel Miranda.
1: Vi kommer sitta
0: med dig till klockan 11. Vi ska spela lite musik för dig och sen ta nyheter. Men om du har ärende till oss här i studion så går det ju jättebra att höra av sig på WhatsApp till exempel.
1: Ja.
0: På numret 044-2800-180. Sen kan du också gå in på arenan, och söka upp vår livestream. Där finns också ett chattfönster om du har något på ditt lilla hjärta.
1: Mm. Helvetet för mig då, eller?
0: Vad sa du? Rakt ner i helvetet
1: rakt
0: med dig. Tjuts ner med dig.
1: Ja.
0: Få knö in dig där.
1: Ja.
0: God morgon.
1: God morgon.
0: Vi börjar med Red Rama, Did My Part, sen blir det Dara med Bangaranga.

0: Klockan är, vad heter det, har fullt upp med att slå 9 när du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda och nu också Annika i studion. Det blir nyheter här.
1: Extrem nyheter.
2: Kräftsäsongen inleds idag 12:00. Enligt Centralförbundet för fiskerihushållning väntas årets kräftfångst bli normal. Att kräftsäsongen börjar idag betyder alltså egentligen att det från och med idag är tillåtet att fiska kräftor. Fram till säsongstarten gäller ett lagstadgat förbud mot kräftfiske i Finland. Den som vill fiska kräftor måste ha tillstånd av vattenområdets ägare. Dessutom ska kräftfiskare mellan 18 och 69 år betala den statliga fiskevårdsavgiften. Kräftsäsongen pågår till slutet av oktober. FIFA har inlett en utredning om händelserna efter VM-finalen mellan Spanien och Argentina. Spanien vann ju finalen med 1-0 och tog sitt andra VM-guld. Efter slutsignalen uppstod dock bråk när flera argentinska spelare gick till angrepp mot spanska motståndare. Enligt internationella medier ska bland annat Leandro Paredes ha knuffat Eric Garcia och fällt Gavi, medan Nahuel Molina anklagas för att ha slagit och knuffat Spaniens lagkapten Rodri. FIFA uppger att det oberoende disciplinnämnden nu utreder händelserna, men de har inte meddelat om eller när eventuella disciplinära åtgärder kan bli aktuella. Förbundet granskar också Argentinas agerande under matchens prisutdelning, där spelarna vände ryggen mot prispallen när Spanien lyfte VM-pokalen. Dessutom utreder FIFA också en politisk banderoll som Argentinas spelare visar efter semifinalen mot England. Banderollen innehöll budskapet att Falklandsöarna tillhör Argentina, någonting som enligt FIFAs regler kan strida mot förbudet mot politiska budskap på arenorna.
0: Sen i det stora hela så känns de kanske små, men det är som stora saker i FIFA-sammanhang, alltså sportsmanship. Exakt. Det är väl det som vi pratar om. Förutom då att man får ju inte knuffa någon på gatan heller, men
2: exakt,
0: just det där att vilken väg man står när någon lyfter en pokal kan ha konsekvenser. Liksom.
2: Exakt.
0: Fotbollstekniska grejer, men det är sportsmanship. Liksom.
2: Exakt, så nu får vi se vad det blir av det hela.
0: Ja.
2: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, vi återkommer också med mera nyheter 10:00.

0: Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Hej, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej. Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
2: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13. Julle Extrem.
3: Vi kör The Bowser Magnetic här också i Extrem morgon.

0: Klockan är 9:09. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. God morgon.
1: God morgon.
0: Har du hängt med i... Jag tycker jag har sagt gate mycket idag. Tycker du det?
1: Har jag hängt med i gate?
0: Ja, förlåt. Har du hängt med i mintgate, höll jag på att säga.
1: Mintgate?
0: Ja.
1: Nej, nu...
0: Det är alltid någonting gate ju.
1: Ja, ja.
0: Jag tycker att
1: jag gillar gate.
0: Jag gillar också gate faktiskt. Det här handlar om Robbie Williams, sångaren.
1: Ja.
0: Har du sett... Det verkar som att du inte har sett alls.
1: Nej.
0: Det här är en intervju som han gjorde i anslutning till avslutningen av fotbolls-VM. Ja, ja. Han var och sjöng med just Scherzinger.
1: Det såg jag.
0: Det såg du. Mm. Efter det här uppträdandet då,
1: ja,
0: så har han gått upp till någon slags kommentatorsbås. Jag tror det var på BBC.
1: Okej.
0: BBCs kommentatorsbås, jag är inte säker. Och fått en mikrofon och skulle jubba lite. Mm. Han är ju på något vis, han är sådär charmig.
1: Det är eller han whatever. Check.
0: Ja, han är check.
1: Ja.
0: Jag tål inte hans face,
1: ja, det är
0: måste
1: så.
0: Säga.
1: Men, han är så glad och liksom han smilig.
0: Har någon fräckhet som för all del har den, men alltså, han gör inget fel, han bara stör mig.
1: Ja.
0: Men när han har de har rocklat på honom något öronsnäckor och så har de gett honom en mick att hålla i handen. Och i den lilla rörelsen så har något till synes vitt rosslat ur näsan på honom och landat på mikrofonens puffskydd.
1: Oj då!
0: Och Robbie Williams är ju en känd och erkänd för detta drogmissbrukare.
1: Ja.
0: Vilket då har fått folk att spekulera i att han inte är nykter längre.
1: Oh, nej.
0: För det kommer lite sån, det är en liten vit pryl, men den syns jättebra på kameran. Och så han ser den, det faller något på micken, han plockar upp den med handen och håller den relativt, alltså han bryter inte, han freakar inte out eller någonting.
1: Nej,
0: han är nog liksom mediatränad.
1: Ja, ja, ja.
0: Sen hans mediaträning räcker inte så mycket längre än att sen kliar han sig i pannan och så fastnar den i pannan, så han har den i huvudet. Den där vita grejen.
1: Nej.
0: Och har då fått folk att undra att vad är det för koks som rasslar ur näsan,
1: ja,
0: på Williams, för att prata klarspråk.
1: Ja.
0: Nu har han då svarat på de här allegations med en video.
1: Då han
0: gör lite anspråk, för han är så check och fräck.
1: Ja.
0: Så han börjar den här videon med lite så där busar och sådär. Åh, jag måste be om ursäkt.
1: Såklart.
0: I morse vaknade jag och kände mig ganska mint. Och så öppnar han munnen och så har han två mintpastiller, vita mintpastiller på tungan. Och säger att luckily I had more. Att
1: okay.
0: Den föll ur munnen, men det var tur att jag hade flera då.
1: Okay.
0: Så han förklarade då att det var en mintpastill.
1: Ja.
0: Men på något slags shitty vis.
1: Ja.
0: För han är lite för...
1: Men vänt nu, eller hörde jag fel, eller sa du att den föll ut ur hans näsa?
0: Det såg ut som att det föll ur näsan på honom. Det var ju ur munnen där föll ut.
1: Ja, okej.
0: Så nu kom han kom liksom undan med en fuling där.
1: Ja, det gjorde han.
0: För med sin... droghistorik, så,
1: ja,
0: folk liksom spekulerar i det, att är det har han något knarradarra i näsan?
1: Mm.
0: Och så får han ju svar på att nej, det var inte, det var mint. Och så, och så glömmer folk att det där är skitäckligt. Alltså håll din pastill i munnen och sätt den i ansiktet. Alltså han kom helt undan från den. Vet du, mintgate borde handla om att varför kan
1: inte... Knark hit, knark dit.
0: Ja, men vet du, stäng munnen.

0: account, the cinema. Jag vet en grej som jag vet att stör mig med Robbie Williams, den brittiska sångaren från heter de Take That?
1: Ja, det är det väl.
0: Är det de?
1: Jag tror det är det.
0: Of Take That fame och solokarriär fame obviously.
1: Take That. Ja.
0: Jag såg honom live på Porre Jazz 2023.
1: Ah.
0: Han headlinade. Överskattad sångare till att börja med, men det får man vara.
1: Ja.
0: Och sådär, om man nu en gång väljer att vara larger than life, alltså han ska inte vara där och göra någonting med halva reven, alltså han ska göra och hela sin jotto och vara stor på det där viset.
1: Ja.
0: Så jag vet inte om det är nödvändigtvis, alltså om han är arrogant på scenen, det är lite hans jobb också, så det stör inte mig.
1: Okay.
0: Även om det i kontexten av att, men vad är det här, de här hitsen är inte, han spelar liksom 20 låtar och de är alla hits, men alla, det är inga dunderhits, inte en enda av dem.
1: Okej, okay. Enligt dig.
0: Enligt mig?
1: Ja. Jag är inte världens största Robbie Williams-fan, det är inte det jag kommer
0: Miranda
1: ut här och säger.
0: Ja. Miranda slog just handen genom denna fönsterrutan som vi har i studion.
1: Miranda, sätt ner pistolen.
0: lägg ner kniven, Miranda.
1: Jag har en väldigt neutral inställning till Robbie Williams. Kan tycka han är lite kul. Han sådär. Återupptäckte någon låt kanske i samband med att den där filmen om honom kom ut.
0: Ja, den är Monkey.
1: Nej, han är en apa. Har du sett den?
0: Nej, jag har faktiskt
1: inte
0: sett
1: heller.
0: För han stör mig så mycket. Men vad om jag säger det här då? No. Du som är neutral, för det får man absolut vara. Du har helt rätt i att det är subjektivt.
1: Ja.
0: Men har du tänkt på att han ler upp och ner?
1: Vänt nu.
0: När han ler.
1: Nu ska jag googla bilden.
0: Så gör han ledsen gubbe med munnen. Och det är något så otroligt frustrerande med det.
1: Okej.
0: Okay. Det känns ylimelista. Det känns liksom von oben.
1: Okay. Att han,
0: det liksom provocerar mig.
1: Att han ler liksom neråt.
0: Vi kan göra det åt streamen. Det blir lite sämre radio men bättre video. Testa le. Och det är hur man gör en näsaställning. Är att man ler neråt.
1: Okay.
0: Om du vill se liksom.
1: Jag googlar en massa bilder här på Robbie Williams smiling.
0: Ja.
1: Jag vet inte om jag... Alltså... Sure. Eller nej, jag vet inte om jag håller med dig.
0: Robbie Williams...
1: Eller så jag ser inte.
0: Du ser inte?
1: Ja, inte riktigt. Jag förstår ändå vad du menar. På vissa bilder förstår jag vad du menar.
0: Hans jipor går inte upp.
1: Jo. Okej, där han, när han smilar med stängd mun.
0: Ja, med stängd mun.
1: Med stängd mun.
0: Om man har öppen mun så då är det ju, då är han ju skriglad. Nej, det går inte. Men med stängd mun
1: då går den, japp, den går ner.
0: Ja, nej, ja, sant. Bra check. Öppen
1: det
0: mun.
1: Gör den.
0: Öppen mun OK. Så Robbie Williams har öppen mun, så det är okej, förutom när det ramlar mintkark ur käften.

0: Extrem morgon, det är vad du lyssnar på. Klockan är 09.27 och om en liten stund så ska vi tävla här i kanalen. Vi ska tävla i ort i ord, som ju brukligt är på tisdagar, också vanligt förekommande i er originaluppsättning av Extrem morgon. Det kommer gå till som så att jag kommer läsa upp någon slags dum liten rebus för att prata klarspråk med er. Och vad vi är ute efter är en finlandssvensk ort eller kommun eller plats.
1: Ja.
0: Det här kan du delta i och förbereda dig för under kommande låt genom att knacka in vårt telefonnummer till WhatsAppen här som vi läser och svarar på. 044-2800-180. Alltså 044-2800-180 numret hit. Genom WhatsApp kan du höra av dig till oss, och det är så du tävlar sen när vi tävlar i ort i ord. Först till kvarn malar kaffekopp i detta program.
1: Ja, ja.
0: Så var redo, om en stund så är det tävlingsdags. Då blir det ort i ord. Vi tar fel in med Ricochet här emellan.

0: Titus Poutanens checka stämma.
1: Jag blir så glad av den här.
0: Lämnar inte denna kanal.
1: Den här mattan är så gullig.
0: Ja, den är gullig. Och den signalerar ju på ett mindre gulligt sätt att det är hög tid att tävla i ord till ord.
1: Ja.
0: Det är glasklart. Vi ska tävla nu och du som lyssnar kan ju delta genom att skicka in dina svar till oss på WhatsApp 0447800180. Vad ska ditt svar bestå av då? Jo, en finlandssvensk ortplats. Inte byggnad höll jag på att säga, byggd menar jag, kommun eller någonting sånt, en ort i ord, och du kommer få en ledtråd, och den är i rebusform. Jag har tagit feedback. Jag trodde det var svårt förra veckan, det var det då tydligen inte.
1: Nej, det är bara jag som är dålig.
0: Jag tror att det här är knepigare.
1: Okej.
0: Okay. Jag är ganska säker på det här knepigare.
1: Hoppas jag tar det nu. Hoppas jag fattar nu.
0: Då ska du ju visa att du inte är dålig om det ska, om det ska det, vara svårare.
1: Exakt, men det här sagt så, det är ju inte jag som tävlar alltså. Utan det är ju,
0: nej.
1: Det är ju du som lyssnar.
0: Precis. Miranda tävlar med dig bara.
1: Ja.
0: Och den som skickar rätt svar först in hit till mig vinner ett pris av mig. Det kan handla om strumpor eller kaffekopp till exempel.
1: Gud vad härligt.
0: Är vi redo att höra den här lilla rebusgrejen då?
1: Yes.
0: Så här lyder veckans ord till ord. Lewis förlorade här 0-7 men fick in framfoten senare. Då med ett i mindre och utan ett F.
1: Men så några fotisreferenser här nu. Så kan ju inte.
0: Lewis förlorade här 0-7 men fick in framfoten senare. Då med ett i mindre och utan ett F.
1: Framfoten. Med ett i mindre och utan ett F.
0: Det måste vara knepigare den här gången. Skicka in dina gissningar, ditt svar på 0447800180 i WhatsApp här till oss. Vilken ort, plats, byggd, kommun i svensk Finland söker vi? Lewis förlorade här 0-7, men fick in framfoten senare, då med ett i mindre och utan ett F.
1: Aha. Utan ett F.
0: Utan ett F.
1: Utan ett F.
0: Lewis förlorade här 0-7, men fick in framfoten senare, då med ett i mindre och utan ett F. Vi får in svar, men de är hittills felaktiga.
1: Oj, oj, oj. Ja, jag
0: har gjort alltså, det knepigare.
1: Mitt problem här är ju som att det är som om jag kommer inte på något finlandssvenska orter överhuvudtaget.
0: Jag har berättat om dig i rebusen vilken det är, så du behöver inte känna till dem. Jag säger det en gång till och sätter av en låt emellan, ja. Ni får grunna på det. Lewis förlorade här 0-7 men fick in framfoten senare, då med ett i mindre och utan ett F. Rebusen är ort i ord. Ni får en låt på er att grunna på. Vi lyssnar på Youngblood, I love you, will you marry me.

0: Just det, ordet vad vi tävlar i för tillfället. Du kan delta genom att höra av dig på 044-28-00-180. Vi söker efter en finlandssvensk, svensk-finsk kommun, ort, plats, stad etc. Och det var svårt denna vecka. Förra veckan fick jag in kommentaren. Det var lätt den här gången. Mm. Och det tog jag som en slag i ansiktet med knuten näve. Och nu är det då istället svårare denna vecka. Så här lyder rebusen. Lewis förlorade här 0-7 men fick in framfoten senare. Då med ett i mindre och utan ett f.
1: Ett i mindre.
0: Och vi har ännu ett... Hej, vet du vad?
1: Och utan ett F.
0: You, as I speak så har vi fått in rätt svar.
1: What?
0: Vi har fått in rätt svar. Det kom nu efter låten. Vad kul att någon tog det. Hur har ditt resonemang gått?
1: Nej, alltså,
0: jag hörde dig mumla under låten.
1: Alltså, det är helt blankt. Jag har bara skrivit ner det du har sagt här på tal för att...
0: Men du pratar med person under låten.
1: Jag pratar om Lewis Hamilton. Ja, och jag är rätt ute.
0: Då är du rätt
1: Footies.
0: Ute.
1: Fotis. Sportboll.
0: Inte sportboll.
1: Nähä.
0: Sportbil.
1: Sportbil.
0: Formula 1.
1: Ah, ja.
0: Orten jag är ute efter.
1: No.
0: Det är kul för det är svårt. Orten jag är ute efter är Chimito.
1: Det är okej. Jag vet inte hur du har kommit dit.
0: Ska jag berätta?
1: Jättegärna.
0: Jag sa alltså Lewis förlorade här 0-7 men fick en framfoten senare. Då med ett i mindre och utan ett f. Vad jag har syftat på till här då är när Lewis Hamilton gjorde sin Formel 1-debut 0-7 och förlorade mot Kimi Räikkönen. Men Lewis fick in framfoten senare, tån.
1: Nu förstår jag.
0: I, och det här är lite ronski, men med Kim Kardashian som han dejtar.
1: Så
0: då tar vi bort ett i. Ett f mindre, alltså Formula 1.
1: Jag slår stolen som är här bredvid.
0: Vad tycks om den då?
1: Den är jättebra.
0: Tack.
1: Det är jättebra.
0: Jag är själv hemskt nöjd. Och så där ser det ut när det är knepigt i ord till ord. Och Ida kommer få ett meddelande från mig alldeles snart.
1: Yay.
0: Och höra sig av för priser och sånt.
1: Grattis Ida.
0: Orten var Kimi då alltså. Kimi då, eller Kim i.
1: Tår har jag skrivit ner.
0: Tår har du skrivit som framfoten. Det är bra. Och du hade Lewis Hamilton och tår. Och hade kanske inte koll på den...
1: Nej, jag är inte så F1-ig.
0: Jag är inte heller så F1-ig. Det är det som gör det svårt, tycker jag. Man behöver lite knowledge i det där. Nöjd med nivån.
1: Det kan du vara.
0: Så här svårt ska det vara, tycker jag.
1: Ja.
0: Annars är det...
1: Ja.
0: Annars
1: absolut.
0: Kan det vara. Jättebra jobbat, ni som har skickat in och
1: bravo.
0: Gissat, och jag hör av mig till vinnaren. Fortsätter med Kai och Gelateria.

Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer. Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Fortsätter med Sky Newman, låten heter Walk. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. God morgon.
1: God morgon.
0: Den här bisen får en att prata så här soul.
1: Mm.

0: Jag snackade med en kompis igår och så kom vi in på ämnet filmer som är green flags ifall en person tycker om den.
1: Oh.
0: Men en red flag ifall det är ens favoritfilm.
1: Aha.
0: Mm. Okej. Okay. Så det handlar liksom, och då handlar det inte nödvändigtvis så mycket om liksom filmens status i sig, utan mer, det är ju mer liksom det här vad det säger om den personen. Jag har exempel det som hon hade som exempel, som hon hade väl hört om någon annan, var den här filmen Her. Om en man som blir kär i en robot eller i en AI-röst.
1: Jättefin film.
0: Det är en jättefin film och den är jättebra. Men där var det väl så här, jo, det green flag om man tycker den är bra. Lite red flag om det är liksom den ens favoritfilm.
1: Ja.
0: Den bästa. Att jag, man älskar visst, den.
1: Jag hamnar nog i snabbt i någon slags, alltså jag tänker på just killkultur i det här. Alltså Her skulle jag sätta i samma Fight Club.
0: Ja, det tänkte jag också på.
1: American Psycho.
0: Mm.
1: Till och med Interstellar. Att ha Interstellar som favoritfilm.
0: Ja, för det är just det här att
1: den är
0: att,
1: alltså helt strålande.
0: Det är helt, ja, exakt. Det här har ingenting med liksom filmen i sig att göra. Nej. Utan det är med det här, okej, vad skulle det säga om en person? Det här är ju lite subjektivt också, absolut.
1: Ja, det är det väl.
0: Det är mest en kul diskussionsgrej. Jag har några, för jag kommer få några, men några filmer som är så här, som jag ändå kan säga, vet du vad? Det här är typ några av mina favoritfilmer, men som jag tror att om någon, när någon hör det här, så kan de känna lite.
1: Aha.
0: Okej. Okay. Really?
1: Okej.
0: Okay.
1: Är de liksom från topp fem?
0: Alltså, vet du vad? En av de här är 100% en av mina topp fem.
1: Bra, okej.
0: Okay. Den är, okej. Okay. Mm. Och det är School of Rock.
1: Oh.
0: School of Rock är genuint en av mina favoritfilmer.
1: Den är nog jättefin.
0: Den är jättebra. Exakt. Okej, okay, så det funkar inte kanske. Du känner inte nödvändigtvis.
1: Tänkte du att den ska vara en full red flag om den är
0: eventuellt,
1: top 5?
0: Det är det jag tänker, att det här skulle kunna vara en sån film.
1: Vad menar du att det säger om dig?
0: Jag vet inte, att den är lite...
1: Barnslig?
0: Ja, kanske det.
1: Och att, nostalgisk, du har fallit.
0: Typ.
1: En drömmare.
0: Ja, och att... Okej, okay. Även... släpp, gå vidare typ.
1: Ja, precis. Ja,
0: kolla på någon annan. Kolla på barnfilmer.
1: Nej,
0: liksom.
1: men
0: den är så bra.
1: Men skulle du säga samma om en Disneyfilm? Pocahontas är min favoritfilm. Det är inte sant, men om jag säger så.
0: Ja, no, det kan nog vara en liten sån där ögonbryns.
1: Men jag tror att de är mera klassiker än vad School of Rock är.
0: Ja.
1: Kanske.
0: Ja,
1: även om den kanske borde ha lite mer klassikerstatus. Eller kanske den får exakt så mycket praise den behöver.
0: Jag tycker också genuint att Mr. Bean on vacation. Mr. Bean på semester.
1: Hopsis galopsis. Det
0: så bra.
1: Det är red flag att ens tycka om den filmen.
0: Nej!
1: Never mind att ha den som favoritfilm.
0: Nej, Joel!
1: Mr. Bean on vacation.
0: Bra. Soundtracket, så bra.
1: Jaha.
0: Here I go. Da, da,
1: da. Soundtracket är Mr. Bean on Vacation bra.
0: Alltså, come on.
1: Nej, inte come on.
0: Jätterolig film. Okej, men vad har du själv? Vad tänker du själv?
1: Jag tänker att jag älskar Batman Returns. Med alltså Nolans Batman.
0: Ja. De såg jag började se för första gången här nu den här helgen.
1: Nej.
0: Ja. Ja.
1: Du har sett första bara, eller?
0: Nej, ingen av dem någonsin.
1: Nej, men har du sett någonting nu i helgen?
0: Alltså jag såg den första, jag såg de två första.
1: Okej.
0: Okay. Här nu i helgen.
1: Vad tyckte du om den då?
0: Otroliga. Jo, jätteobehagliga, jättebra.
1: Ja, vad skulle du säga om man skulle ha den andra filmen med Heath Ledger som sin absolut favoritfilm? Det är lite snubbvarning på det, va? Det är just att det är liksom, lite samma som American Psycho, att det finns någonting incel. Men det är alltså,
0: men
1: helt
0: den är
1: lysande
0: otrolig. Film. Han är, alltså Heath Ledger. Oh my God.
1: Och du har trean kvar
0: power,
1: också. Med Bane.
0: Yes.
1: You think darkness is your ally?
0: Gud vad härligt.
1: I was born in it. molded by it. Nu flyger den här referensen över huvudet på dig, för du har inte sett den filmen. Ja. Mm.

Another of 54 Ultra hade vi där. Talk to you. Och så lyssnar vi på Fanny Avon. Vad gör jag nu? Sen blir det nyheter här i kanalen.

0: Vad gör jag nu, frågar sig Fanny Avon. Och jag har ingen aning om vad Fanny håller på med, men klockan har blivit 10, så vi ska få en nyhetsuppdatering av Annika.
1: Extrem nyheter.
2: USA inför 50% straffdullar mot Kanada.

0: Tullarna börjar gälla efter 30 dagar om Kanada inte avskaffar vad USA beskriver som diskriminerande handelshinder. Mm. Trump anklagar alltså Kanada för att missgynna amerikanska varor, bland annat bilar, alkohol och mejeriprodukter. Beskedet kommer dagen efter att president Trump på nytt börjar hota med tullar, också till följd av den rök som de omfattande skogsbränderna i Kanada har drivit in över delar av USA. Trump menar alltså att Kanada borde ha gjort mer för att få bränderna under kontroll. Kanadas regering har inte ännu kommenterat de nya tullarna.
1: Så det är alltså, de här tullarna har också andra orsaker än röken?
0: Det har de, men frustrationen över den här röken har nu tagit upp sådana här strafftullar igen på tapeten. Och nu är det 30 dagar på sig då att åtgärda, så att säga.
1: Check.
0: Fler är arbetslösa i Finland än för ett år sedan. Enligt statistikcentralen var omkring 297 000 personer utan jobb i juni. För ett år sedan var den siffran på 294 000. Arbetsmarknaden har försämrats, särskilt för personer mellan 25 och 34 år. Däremot ökar sysselsättningen bland yngre, mer specifikt bland 15-24-åringar. Och det här tros kan bero på att det ändå har funnits helt okej med sommarjobb i just början av sommaren. Samtidigt har antalet nya lediga jobb ökat lite. I juni anmäldes drygt 31 000 nya jobb, vilket är lite fler än året innan. Totalt fanns det omkring 55 000 lediga jobb i Finland i juni. Och det är ändå dryga 8 000 färre än för ett år sedan, så där har också skett en minskning.
1: Ja. Det låter som att man borde att det borde förmedlas de här jobben till de här arbetssökande, men det kanske inte funkar helt, så det kanske inte är så enkelt. Jag vet inte. Det finns lediga jobb
0: liksom. Men ändå är folk arbetslösa.
1: Ja. Precis.
0: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen, och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Tack ska du ha, Annika.

0: Steve Lacy, The Feeling, hade vi där. Innan nyheterna så pratar vi om filmer som är, vad sa du, green flags om man gillar dem, men red flags om man sätter dem bland sina väldigt få absoluta favoritfilmer.
1: Ja.
0: Våra exempel hittills har varit Nolans Batman-trilogi.
1: Ja, blev det det? Ja, kanske lite.
0: Jag undrar om det är det.
1: Jag vet inte.
0: Fight Club.
1: En jag har på listan som vi inte nämnde var 50 Shades of Grey.
0: Ja, just det. Det ska vara på damsidan. Ja, verkligen.
1: Jag känner båda.
0: Jo, herregud,
1: it goes very much both ways.
0: Jo det gör det. Det gör det ju såklart, ja. Ja, förstås.
1: No.
0: Jag tänker väl att det ska vara vanligare på
1: den här,
0: för damer.
1: Den här frågan kom alltså för att jag pratade om det här med en cover igår.
0: Mm.
1: Hon hade ett exempel som hon kände är sådär, Transformers. Att om någon säger att de har Transformers är liksom min bästa film.
0: Men menar du att det är en green flag att gilla den? För det vet jag.
1: Sant.
0: Alltså fyller det kriterier faktiskt.
1: Ja, sant.
0: Inte vet jag om det kanske inte behöver vara så mycket flagg alls.
1: Nej, det är nog inte. Men det är svårt. Det är sant, där, för det gäller ju 50 Shades of Grey också. Är det en green flag?
0: Att gilla den.
1: Att gilla 50. Det är ju en.
0: Jag försöker börja titta på den. Jag tyckte den var så skräp att inte jag. Mm. Nej, det är inte en green flag att ens gilla den.
1: Det är nog inte en riktig green flag att gilla den.
0: Men vad som är green flag att gilla, filmer som jag tycker att man måste gilla, är typ allt Tarantino.
1: Ja. Mm.
0: Men om man sätter Reservoir Dogs högst upp.
1: Okej, okay, den har jag inte sett.
0: Vilken?
1: Jag har inte sett jättemycket Tarantino.
0: Har du sett en Tarantino?
1: Jag har sett
0: Pulp Fiction.
1: Jag har sett, nej, men jag såg Kill Bill.
0: Ja.
1: Det såg jag nyligen.
0: Lysande rulle. Genial nästan.
1: Mm.
0: Vad om jag skulle säga, det är min absoluta favoritfilm of all time.
1: Oj. Det säger jag då.
0: Det är alltså det här hypervåldet är ju.
1: Det är det, ja.
0: Blir ju närvarande då.
1: Ja.
0: För Uma Thurman är lysande i den.
1: Det är den.
0: Allt är bra med den.
1: Allt är jättebra med den.
0: Så det kanske är.
1: Men den är också så. Det är det här. Det är en jättesvår fråga. Det finns inget tydligt svar på den här. Jag har inte själv någonting. Den är jättesvår. För att det är just det där med att det är en green flag och gillar den, men en red flag och man älskar den. För jag skrev också upp den otroligt dåliga egentligen svenska filmen En gång i Phuket, började jag tänka på. Så här, det är fan ingen green. Det är verkligen inte en green flag om man älskar den. Det är ännu mindre en green flag om man ens tycker om det. Det är en red flag.
0: Vad tänker vi om andra sådana svenska klassiker som Sällskapsresan eller någonting?
1: Ja.
0: Den måste man ju också gilla,
1: ja.
0: Tycker jag.
1: Jag personligen känner inte red flagg om man älskar Sällskapsresan.
0: Alltså, riktigt, det är som min, det är favoriten. Nej, kanske det.
1: För det är också så få. Det är inte så många som faktiskt har den som
0: absoluta favoritfilm.
1: Jättemånga tycker om, jättemånga älskar.
0: Ja, flaggan blir mindre grön ju högre upp man sätter den dock. Kanske inte fullt red flagg. Men om man sådär, jag tycker jättemycket om Sällskapsresan. Ja. Så på den när jag var liten och ser på den med min familj. Versus, jag älskar den, det är min favoritfilm, number one.
1: Ja.
0: Då är red flagg är kanske att ta i, men flaggan är inte lika grön.
1: Nej.
0: Jag undrar.
1: Ja.
0: Om problemet här är mera funktionen att sätta någonting högst upp. Alltså att ha en favoritfilm. Jag tror att folk att det är en red flagg att ha en favorit överhuvudtaget.
1: Okay.
0: Det känns som att det kan vara svårt att sticka ut hakan nu för tiden. I dagens
1: kanske
0: värld
1: det.
0: Med sånt.
1: Ja.
0: Jag menar, allt man säger har säkert något problematiskt. Eller någonting. Liksom. Varför älskar du den då?
1: Ja.
0: Och en sjukt härlig film som Big Lebowski, som väldigt många snubbar skulle sätta som favoritfilm av all time. Mm. Då är den för snubbig igen. Alltså,
1: ja,
0: då är det för typiskt snubbar.
1: Ens överlag där liksom red flags, green flags kan också diskuteras såklart.
0: Det kan de verkligen.
1: Men ja.
0: Space Jam.
1: Hell yeah.
0: Det är
1: jump
0: green flag
1: up,
0: till.
1: Jump up and get down. Är det Space Jam?
0: Nej, det är det inte.
1: Nej. Hej då.
0: Space Jam är en green flag att älska den och att ha den som number one, för det har jag.
1: Ja.
0: Green flags all around på Forsbacka.
1: Yes.
0: Jag vann.

0: För att citera Nelly lite krast utan hennes närvaro här. Superlim och silvertape. Med Molly Sandén och Miriam Bryant. Helt okej, åländska.
1: Ja, absolut. Den är svår. Så jag,
0: Superlim.
1: Jag tror inte jag skulle kunna det bättre.
0: Superlim. Ja, ni får höra senare i Extrem eftermiddag. Vi spelar Fall Out Boy med Uma Thurman efter detta meddelande.
2: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
3: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
4: Because if we're not at the table, we're on the menu.
5: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
2: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Miranda är Phileas här i studion, för hon var en tonåring när Fallout Boy gav ut Uma Thurman, som vi lyssnar på där.
1: Good stuff.
0: Emo.
1: Så där lite wannabe, men gick aldrig riktigt så långt.
0: Hur känner du inför Mike Hem?
1: Aldrig lyssnat aktivt.
0: Är det efter din tid? Nej, före din tid.
1: Det är nog före min... Ja...
0: Fallout Boy tog sådana som missa The Black Parade.
1: Mm, alltså nu fanns, de fanns ju under min tid,
0: ja,
1: också.
0: Men de hade den serietecknade perioden med na-na-na-na och sånt.
1: Ja, som sagt, jag har aldrig...
0: Inte full av Nemo i alla fall.
1: Nej, men Fallout
0: Boy dög för dig.
1: Ja.
0: Uma Thurman var den där låten alltså.

0: by popular demand.
1: Vem har...
0: Hade blivit dags för djurnyheter.
1: Oj, vänta.
0: Klockan är 10:20. Här är djurnyheterna.
1: Mm-hmm.
0: Okej. I Stockholm så har... Nu blir det KBT för dig igen, för nu ska det handla om fåglar.
1: Okay.
0: Och specifikt om måsar.

0: första gången någonsin som en ringnäbbad mås har häckat i Sverige.
1: Häckat.
0: Tänk. Men inte nog med det.
1: Nej.
0: Den har häckat med en vanlig fiskmås.
1: Vadå med?
0: Alltså att det,
1: i lag?
0: Ja,
1: är det i lag?
0: Det är i lag.
1: Friar
0: det? Det är det du tror. En ringnäbbad fiskmås som friar med en vanlig fiskmås.
1: Som Romeo och Julia.
0: Det är det som undersöks här just nu. För att det verkar ha uppstått en eventuellt vårdnadstvist här. Okay. För att det är en tredje mås. Och också den är en vanlig fiskmås. Den har setts vid det här boet där den ringnäbbade fiskmåsen och den här vanliga fiskmåsen då, har bosatt sig när de häckar. Den här tredje har setts där, men har väldigt snabbt blivit bortjagad då av den här ringnäbbade måsen, och den måsen fortsätter att bete sig som föräldern till ungarna. Men då är det ju då alltså experter här nu som då, det ska undersökas helt enkelt att är det faktiskt den ringnäbbade måsen som är föräldern, och om så
1: eller styvmamma.
0: Ja, men om det är så, då de här ungarna ska alltså DNA-testas för att se om det alltså har uppstått en hybridmås.
1: Ja, en halvringnäbbad mås, fiskmås. Ja. På grund av den här otrohetsaffären som jag är helt uppenbart.
0: Apparently. Alltså drama in the moss world.
1: Wow.
0: Fantastisk.
1: En otroligt mänsklig nyhet för att prata om måsar i Stockholms skärgård.
0: Så jag hoppas att jag får någon uppdatering om det här snart. Så att jag kan uppdatera er.
1: Vem är det som gör det där? Någon naturstyrelse i Stockholms...
0: Naturvårdsverket eller precis. Något sånt.
1: Men du får ringa dem och fråga dem.
0: Jag gör alltså typ. Honestly.
1: Ja, men absolut. Du är journalist nu. Du får ju ringa och säga att du är från Yle.
0: Oj.
1: Den makten.
0: Nu börjar vi.
1: Den ska vanvårdas.
0: Ja, tack. Okay.
1: Så det var djurnyheter där.
0: Det var den första.
1: Men herregud, du har två till.
0: Ja.
1: Men vet du vad, vi tar en låt emellan. Vi tar Goldilocks med Rush.
0: Jättebra.
1: Och så blir det mera djurnyheter. Vem hade demandat djurnyheter?
0: Alla
1: hade gjort det, check.

0: Goldilocks med Rush och inte Crush. Vi är mitt i en uppdatering från faunan.
1: Ja.
0: Miranda håller på att ge oss djurnyheter. Du ska få en sån här grej.
1: Välkommen tillbaka till djurnyheterna. Nej, men... Okej, bra.
0: Ja.
1: Oj. Nu.
0: Jag spelar inte den här jingeln så där varje gång du säger något.
1: Varje gång jag säger djurnyheter.
0: Den är 12 sekunder lång. Vi sitter här hela dagen.
1: Okej. Det är en ny apart har upptäckts ja. I djungeln i Kongo Kinshasa.
0: Okej.
1: Och det är då, när vi säger en ny upptäckt, en ny, så menas det att det är inte helt och hållet en ny art, utan att forskare har känt till den här arten sedan 2008.
0: Okay.
1: Som jag förstår, jag läste i GP. För då fångades den på bild för första gången. Och sen så tog det till liksom 10 år senare så såg man den igen. Oh, och sen wow. Dess så har man liksom letat efter den och väl då jobbat för att då kunna få fram så pass mycket information och säkert liksom kartlägga, vet du, var den bor, hur den lever och
0: förmodligen
1: rör sig.
0: Kanske också få fast någon in i ett labb och lite tal testar, I guess.
1: Jag hoppas inte.
0: Men det är väl så de gör.
1: Men nu har forskare alltså lyckats uppfylla kraven för att det ska räknas som att man har upptäckt en ny art.
0: Aha, okay.
1: Och det är då alltså att dokumentera den och bekräfta att det handlar om en, liksom, en genetiskt helt egen art
0: ja.
1: Av apa. Och apan beskrivs av forskarna som ovanlig och kryptisk, relativt okänd även bland lokala grupper där i djungeln. Alltså. Vissa grupper i lokalbefolkningen kände dock redan till apan,
0: okay.
1: Vilket man kan förstå. Och den etniska gruppen Mitoko kallar arten Kasaba Nkoni. Förlåt för uttal, men ja. Vilket betyder grenskakare. Härligt.
0: Gör den det där som Rafiki gör i Lejonkungen.
1: Ja.
0: Han syns så här. Han smärar. Som han skakar med både fötterna och händerna på grenar.
1: Ja.
0: Det är bland det bästa vi har i apvärlden.
1: Ja.
0: När de gör så.
1: Ja. Likweli blir det officiella, Likweli, ja. Det blir det officiella namnet som kommer från den etniska gruppen Balanga, så en av de andra etniska grupperna som finns.
0: Ny apa.
1: Där. En ny apa, häftigt.
0: Kul. Ja, häftigt.
1: Härligt. Det var den andra djurnyheten.
0: Ja.
1: Och tredje och sista.
0: Ja.
1: Först var det Neil the Seal.
0: Ja, Neil the Seal.
1: Förra veckan var det pygmeflodhästen Brötchen. Och nu så har vi också tvättbjörnen Jimothy.
0: Jimothy?
1: Känner du till tvättbjörnen Jimothy?
0: Nej.
1: Då tycker jag att du ska googla på tvättbjörnen Jimothy. Sök upp Jimothy. Jimothy är en tvättbjörn som bor i Seattle i USA.
0: An unusual looking raccoon.
1: Och jag måste själv säga att lika mycket som jag tycker att han ser gullig ut så är han också lite läskig.
0: Vad är det här för Eldritch nightmare?
1: För att man antar här då alltså att Jimothy har en ryggradsdeformation. Som helt,
0: det kan man anta, ja.
1: Som helt enkelt gör att hela hans kropp liksom ser ihoptryckt ut. Och han har en väldigt kort kropp.
0: Den har jättekort kropp och långa ben.
1: Jättelånga ben. Du ser ut
0: Jimothy är ful.
1: Men Jimothy också. Jimothy är lite liksom, det är skräckblandad förtjusning med Jimothy.
0: Ja, visst.
1: Han ser ut lite som om ett barn har ritat en ganska dålig teckning på en tvättbjörn.
0: Jo.
1: Och sen blev det Jimothy.
0: Aj.
1: Och han har då fått enorm spridning nu på internet.
0: Okej. Fy fan, han springer på två ben.
1: Det är just det här att han har liksom, det är väldigt liten kropp, men huvud är fortfarande lika, det är liksom lika mycket huvud som det är kropp. Och sen att benen ser abnormalt långa ut i förhållande till resten av kroppen. Det blir som, lite som en spindel.
0: Jag tycker inte om Jimothy.
1: Det gör inte.
0: Nej.
1: Nej, okay.
0: Jag hoppas att han mår bra, att inte han
1: jag tror nog
0: har ont
1: det.
0: Och sådär.
1: Man får hoppas det.
0: Vilken jäkla
1: jag
0: grej.
1: Jag har sett bilder på hundar som har haft liksom samma deformation.
0: Jag menar, sånt händer ju i djurriket också.
1: Absolut. Men ja.
0: Fy fan, vilken äcklig pryl.
1: Det är Seattles nu, lille vän.
0: Ja, Jimothy. Får vara den sista djurnyheten.
1: Ja,
0: på ett tag gärna för min del. Jag vill inte se. Jag har en rörlig. Jag fick upp en video nu som har rörlig bild på honom där han springer och den snurrar här på min skärm. Jag måste stänga nu. Hej Miranda, tusen tack för de här djurnyheterna bara. Tack.

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Vi pressar vidare med Ida Lova, packa alla väskor Louise, klockan är 10:36. Du lyssnar på Extrem Morgon, god morgon.

0: Det är knas i Senegals fotbollsvärld.
1: Oj då.
0: På landslagsplan.
1: Vad har hänt?
0: De har ju deltagit i världsmästerskapet.
1: Ja.
0: Och där gick det inte bra.
1: Nej.
0: De var ett av lagen som tog den norska osthyveln.
1: Ah.
0: Och förlorade mot Norge. Sen har de förlorat mot Frankrike. Och tappade en ledning mot Belgien. Starka lag. Mm. Jag tycker inte att det är något man ska skämmas över att förlora mot.
1: Nej.
0: Dessa. Men utåkte de, och det har lett till att till exempel managern, eller vad det heter, har sparkats. Och några har måste uttala sig om vad det är som har hänt här, och det har tydligen inte varit den bästa vibban i lägret i Senegals trupp.
1: Okay.
0: Bland annat...
1: Nej.
0: Bland annat så har det kommit fram att fysioterapeuten, alltså lagläkaren, det har gått rykten om att det är en gynekolog.
1: Va?
0: Att lagläkaren är gynekolog.
1: Okej. Okay.
0: Och det vet jag inte, det behöver inte vara exklusivt i sig, men jag antar att ryktet säger att han främst är gynekolog, att, okay, det är hans medicinska utbildning är,
1: ja,
0: gynekologi.
1: Ja.
0: Och inte
1: Nej, precis.
0: Men man kan ju vara båda, tänker jag. Men det där har liksom lett till att truppen har varit sådär missnöjda och otrygga, medicinskt otrygga.
1: Ja, det blev så mycket frågetecken. Det var inte dit jag trodde du var på väg.
0: Nej.
1: Jag tänkte att det var en classic, liksom, han har varit en nasty, som det tyvärr.
0: Ja, det kan de ju vara också.
1: Men okej.
0: Okay. Men inte nödvändigtvis, alltså en gynekolog kan ju vara just som helst.
1: Ja. Inte just att därför han har varit nätig, för att det var en gynekolog, utan bara allt, att han har liksom så gett lite för mycket massage.
0: Ja,
1: så
0: nej.
1: Att säga.
0: Nej, precis inte. Mm. Utan han var en actual gynekolog, tydligen då. Sen verkar han nog ha någon slags utbildad, alltså han verkar väl ha något slags certifikat.
1: Ja, det måste han väl.
0: Man kan väl gå en kurs.
1: Hur länge har han varit det här, liksom, att hur länge eller tog liksom tills nu innan de märkte det här?
0: Han har varit liksom lagläkare sedan 2018 eller någonting.
1: Det är ganska länge ändå.
0: Hej killar, vet ni att han är gynekolog, by the way? Och då har han varit sådär, fuck, i vems händer är vi? Och sådär. Okay. Jag vet inte, det kanske finns fördomar i den truppen också,
1: jag vet
0: som en
1: inte.
0: Gynekolog.
1: Vad är det man brukar säga? Ignorance is bliss.
0: Kanske så, ja. Om han har kött sitt jobb, så har han kött sitt jobb. Mm. Liksom. Och som sagt, man kan vara både gynekolog och bra på idrottsfysiologi.
1: Det tror jag säkert.
0: Varför inte?
1: Ja.
0: Liksom.
1: Ja.
0: Men också, det är ju åt bättre hållet.
1: Ja.
0: Alltså att en gynekolog är idrottsfysioterapeut.
1: Mm-hmm.
0: En
1: fysioterapeut. En idrottsfysioterapeut ska vara gynekolog.
0: Ja, att din gynekolog börjar liksom fibbla med den där muskeltejpen och sätta ut konar på golvet.
1: Nej,
0: och sådana gummiband.
1: Nope.
0: Det är ju, jag tar hellre en gynekolog i alla andra uppgifter än en fysio i de uppgifterna.
1: No.
0: Så jag tycker vi ska ge lite grace åt den här killen.
1: Ja.

0: Lewis Capaldi, Forget Me. På tal om högpressyrken.
1: Mm.
0: Vad har vi? Räddningspersonal?
1: Ja, brandmän. Ja, all form av blåljuspersonal,
0: ja.
1: Egentligen.
0: Vården.
1: Ja.
0: Just som gynekolog för Senegals herrnadslag i fotboll. Mm. Meteorologer.
1: Hög press.
0: Ja.
1: Är det?
0: Nej, det är det inte.
1: Men du, vårt jobb. Otroligt hög press här.
0: Vårt jobb. Nej, men alltså. Jag tänker på meteorologer idag.
1: Mm.
0: För jag läser en rubrik i HBL. Den här veckan blir ett enda stort vederlotto.
1: Jag trodde du skulle gå, det här blir ett enda stort helvete. Har man liksom gått dit.
0: Om meteorologen skulle kunna göra en sån bedömning.
1: Oh.
0: Men det kan den inte göra den här gången. Veckan blir stundvis kall och stundvis regnig, men också möjligtvis solig. Men nästa vecka kan bli bättre enligt meteorologen. De har ingen aning.
1: Ingen aning.
0: Är det liksom, nu vet jag på tok för lite om meteorologi för att ens uttala mig. Jag tror att det liksom finns en hel del matte involverat i det med tryck,
1: jag
0: har tryck och sånt.
1: Ja, faktiskt. Det var ett lite av ett drömyrke faktiskt.
0: Okay.
1: Meteorolog. Men då liksom tv-meteorolog såklart. Det
0: ja, du vill
1: främst
0: på,
1: därför jag
0: vill vara på tv.
1: Ville bli... Jajamän.
0: Ja.
1: Men det for lite där när jag började kolla vad det är man ska läsa också om man läser meteorologi. Och det är mycket matte och fysik.
0: Ja, så precis.
1: Aj då. Hej, hej!
0: Då vi skiter i det, va?
1: Där brast det.
0: HBL har pratat med Joanna Rinne som är tydligen då jourhavande meteorolog i Foreca. Som bland
1: queer.
0: Annat ja, eller, alltså, ja visst det verkar som att folk är på loma på Foreca
1: ja.
0: Lite uttalar sig så här: skurarna blir lokala men det är svårt att säga var de landar. Trots det kan också solen kika fram var som helst i landet. Alltså, de har ingen, just nu vet meteorologerna inte något om vad det blir för väder. Alltså de vet lika mycket som jag om jag går ut och tittar. Hur det, man har en gissning liksom.
1: Liksom. Det är lite läskigt nästan.
0: Ja,
1: de
0: det är
1: vet
0: kusligt.
1: Inte var är vädret. Var kommer det vara? De är överallt. Vi är omringade.
0: Eller
1: vad ska vi göra?
0: Eller det kanske kommer det regna snart. Vad ska jag, hur ska jag göra? Alltså det är ju bara gissningar förstås. Om det är
1: kommer
0: så här.
1: Kommer jag frysa eller svettas?
0: Jag undrar vad som händer. För de har ju så mycket press har de ju ändå att de behöver liksom, vi kräver ju av dem att de ska veta vädret.
1: Ja.
0: Det är ju det.
1: Nej, det är ju deras. Ja, precis.
0: Pressvädret eller ett högtrycksjobb.
1: Hej.
0: Men när de inte lyckas med den uppgiften så är det så där, vad ska vi ha er till? Och det är kanske lite otacksamt att vara meteorolog.
1: Det är väldigt otacksamt tycker
0: idag.
1: Jag faktiskt.
0: För jag,
1: det är ju inte bara att berätta.
0: Det är krav jag har på
1: jag
0: den, att de ska
1: det.
0: Veta vad vädret är.
1: Jag märker det. Men,
0: som det kan vara lokala regnskurar, men vi vet inte vilka de lokalerna är. Vet
1: men,
0: du?
1: Ja, nej. Det är svårt. Ja, men det är inte lätt att vara meteorolog när inte ens meteorologen kan säga.
0: Jag undrar vad som har gjort att de inte vet.
1: Nej, det är bara att vädret är kaos just nu.
0: Men vad betyder det?
1: Att det skiftar så mycket.
0: Ja, men skulle de ens kunna säga liksom det... Ja, finns det något väder som är växlande väder?
1: Nej, alltså det de vet är att de vet inte.
0: Ja.
1: Det är det de vet just nu.
0: Och det är som sanna vetenskapsmän förstås. Det,
1: ja.
0: En vetenskapsman
1: ja, precis.
0: Och då säga,
1: det är det vi får gå på. Okej, det är bara att packa alla kläder alltså.
0: Ja, exakt alla kläder.
1: Kläder för alla väder.
0: Gummistövlar, flipflops, skidutrustning.
1: Sure.
0: Simpare.
1: Galoscher.
0: Folkdräkten såklart.
1: Ja.

0: genom natten för nära solen. Vi ska ta vårt fick och pack och dra från denna studio.
1: Yeah, ja, det ska vi göra snart. Det har varit så kul i och...
0: Jag blir jätteglad att du plockade den bollen. Imorgon återkommer vi igen klockan 20 som vanligt. Extrem dag går på någon slags repris idag. Inte live idag heller, eftersom Julle ännu är krasslig.
1: Krya på dig.
0: Krya. Och du som lyssnar, tusen tack för att du har hängt med oss dessa 4 timmar. Och hoppas att du har en riktigt fin fortsatt tisdag,
1: ja.
0: Trots att det är märkligt kallt. Vi hörs imorgon. God morgon.
1: God morgon.

Välkomna till Yle Extrem dag med mig Julle Westman. Klockan är 11.03 och nu kör vi lite dagsfilis. Nå, för mig känns det som morgon, jag har sovit ganska dåligt, jag hade jättesvårt att vakna. Men sånt är livet. Kjell är på semester ännu i 5 veckor, sådär på ett ungefär. Och nu är jag här, det är en allmänbildandets sommar där ni får fun facts, ni får gäster som vet saker som inte jag vet. Det är mycket spännande på gång.

Windchild av Middle Milk och Anna Timgren. Jaha. Ja, det skulle inte hända. Min jingle funkar inte. Okej, okay, vet ni vad? Sånt händer. Hörni, idag så är det dagens dag. Dagens dag är dagen för att uppskatta AI. Det säger jag med väldigt neutral journalistisk ton. På engelska så står det: Artificial Intelligence Appreciation Day was created to celebrate the field of artificial intelligence and to encourage public engagement with AI tools, ethics and implications. Det skulle väl betyda då att idag så grundades för att man skulle fira AI och uppmuntra civila att använda AI-verktyg, fundera på AI-etik och dylikt. Jag har skrivit en egen anteckning här och det är usch. Jag tycker, oh my god. AI har snabbt kastat ner ärtsoppa från nummer ett på min hatlista. Jag har en shitlist med allt möjligt. Ni får jättegärna skriva in vad ni tycker om AI till 044-28-00180 på vår WhatsApp eller skriva i chatten på vår stream. Jag tycker inte om AI. Jag tycker att det är onödigt, jag tycker det är omänskligt, jag tycker att det tar arbete från genuina konstnärer. Nu är jag jättesur från start idag. Men jag tänker inte uppmärksamma dagen för att uppskatta AI. Här är Say It Again av Ocracy som jag försökte spela

0: Jag får in en lång rad med AI hotmail i WhatsAppen. Så det känns ju i alla fall bra att jag är berättigad i mina åsikter. Ibland när man är, när det har blivit ganska normaliserat med att just fråga ChatGPT eller dylikt, så, och när någon pratar om det, så min första instinkt är att vara sådär, använder du ChatGPT? Men när man är i en helt vanlig grupp och allting är som vanligt, så då är, man blir som, man känner sig som Wokezilla 3000 om man börjar ta upp AI-etik och är sådär, men du vet väl att det att du frågar ChatGPT vad du ska laga för mat ikväll har tagit drickan över vattnet av jättemånga törstiga människor som inte har något vatten redan som det är. Och så har filisen sjunkit totalt. Så det är ju lagom roligt, men det verkar som att ni är flera av er som tycker samma sak, så vi kan starta en anti-AI-förbund av något slag. Idag så är klockan är 11.13 och ni lyssnar på Yle Extrem med mig, Julle. Det är sådär, morgonfilisen är helt trevlig, det är en varm julidag där ute. Ibland önskar jag att jag skulle ha lite fönster, men eller jag tror jag har fönster actually nu när jag tittar, men de är dolda bakom fina gardiner. Jag har inte drömt någonting i natt, inga perfekta brödskivor, ingenting. Däremot så har jag igår kväll har jag bokat hotell åt mig. Jag ska, som jag pratade om igår just innan sändningen slut, alltså jag ska och tatuera mig 1 augusti. Så då ska jag ner till Helsingfors för att lägga lite icke-AI-genererad konst på min kropp. Och jag ser jättemycket fram emot det, jag ska ta 2 tatueringar på samma gång. Jag har längtat efter att skaffa lite mera tatueringar. Och igår så tänkte jag att ja, men nu har jag ju lite extra pengar för en gångs skull, det här frilanserlivet. Att kanske jag skulle, istället för att se om jag hittar någon som jag kan sova hos, så skulle jag kunna få på hotell. Sova över. Lämna så här tatueringsbläck på någon annans lakan. Eller någon annans. Men mina egna lakan i hotellet, som inte mina lakan. Så jag har bokat in mig så att jag ska få sova gott. Jag ska få äta morgonmål. Det är så här riktig vardagslyx. Jag är supertaggad faktiskt.
1: Extrem dag eller extrem. Jaha.
0: Hörni, ni lyssnar på Extrem dag. De här jinglarna hoppar lite runt idag.
2: Tjena, här Cesar och Cesar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

Good Luck Babe av Chapel Roan. En riktig banger måste jag säga. Jag har läst mycket på senaste om Chapel Roan och så här. Alltså att folk skriver om henne som att hon är riktigt hemsk när hon säger nej åt typ paparazzierna. Det var någonting nu med, vad heter han? Han heter Hudson någonting. Han som är med i Heated Rivalry, som är en av de här hockeyspelarna. Så han hade varit ganska... No, jag vet inte om alltså här, så här otrevlig kanske mot paparazzin, som personligen anser att man får vara otrevlig mot paparazzin. Och då hade jättemånga människor på internet varit sådär: yes Hudson, gör sådär, det var jättebra, säg nej, sätt ner foten. Men när Chapel Roan gjorde samma sak så fick hon ganska mycket shit faktiskt. Så det var jag förvånad över. Vad har ni haft för er igår, de här kvällarna den här veckan? Ni får jättegärna skicka in till 044-7800-180. Jag skulle så gärna ha er i min WhatsApp så jag har någon att prata med. Jag sa det igår åt Sofia som lagar nyheterna, att det är så kul när hon kommer in så att jag har någon att prata med. Jag, som ni märker, kan definitivt prata för mig själv, men det är alltid uppskattat när det kommer någon hit. Det är kul när jag får vara med i morgonen och puffa dagen med dem. Det är kul när Sofia kommer hit. Det är kul när någon gäst dyker upp. Jag hade jätteroligt när Kasper och Rasmus var här igår. Det finns så mycket spännande som man kan prata om när man faktiskt har någon med sig. Nej, annars så tar jag bara vad som finns i huvudet och så hoppas jag på det bästa. Hörrni, det är dags för dagens nya genre. Det här är en sommar i allmänbildandets tecken. Och som en del av den här sommaren så ska jag ge er en ny genre varje dag. För att Kjell, han är musiknörden, han vet allting om musik. Jag vet inte så jättemycket om musik. Jag lyssnar på ganska mycket musik, men jag har inte så stor uppfattning av genrer. Jag vet inte så mycket så här musikterminologi. Jag vet sällan vad någonting betyder om folk börjar prata riktigt på riktigt om musik. Så jag tänkte att jag skulle utbilda mig själv om nya genrer, och ni ska få dem också. Dagens nya genre är neopagan. Och här kommer neopagan-låten som heter Lorelei av Blackmore's Night.

Lorelei av Blackmore's Night. Men jag ska vara helt ärlig, den här låten är på min egen spellista. Jag tycker jättemycket om den. Jag gjorde en gång så här att jag analyserade min egen musiksmak genom att gå igenom alla mina mest lyssnade låtar, googla dem, se vad de var för genre, sätta in den genren i en Excel och göra så med alla mina typ 100 mest lyssnade låtar. Och sedan gick jag igenom de här genrerna, kolla vilka genrer jag lyssnar på mest och kom fram till att jag lyssnar mest på folk. Och fast den här heter Neopagan så är den ju helt ganska tydligt en folkinspirerad låt. Så det makes sense att den skulle vara på min spellista. Här har de skrivit bästa låten hittills. Tack ska du ha. Jag tycks faktiskt också om den. Kanske vi skulle borde spela mera folk på extrem. Modern hednisk musik. Hörrni, jag hade glömt att göra research om den här låten, så nu kollar vi. Modern hednisk musik skulle heta på svenska. Neopagan. Eller då ny hednisk musik. Så är musik som har skapats för eller influerats av modern hedendom. Hedendom är alltså så här. Nå, till exempel om man är vikan, så här, häxor, människor som det är alltså en sorts religion, men det finns väldigt många olika, men oftast är de lite äldre religioner. Under 1960-talet så etablerade den brittiska folkemusikvågen sig själv och världsmusiken så var också en influens för amerikansk nyhednisk musik. Andra vågens feminism så gav också upphov till någonting som heter kvinnomusik, alltså women's music. Och den innefattar också influenser från feministiska varianter av nyhedendom. De hedniska organisationen, och här kommer nu ett isländskt namn som jag skulle läsa som Asatruarfelagith. Det är ett sånt där, ja. Jag skulle ha borde söka på förhand hur man uttalar det där. På Island, det här är en organisation. Och en organisation i Romuva i Litauen. Och de båda grundades efter andra världskriget och de har letts av musiker. Så därför är nyhedendom väldigt ofta också starkt bundet till musik. Det finns flera undergenrer inom rockmusiken som har kombinerats med nyhedendom. Neofolkband så har haft medlemmar ofta som förespråkar en hednisk renässans ända sedan genren uppkom. Och pagan rock växt fram under 1980-talet som en egen genre eller en undergenre till gothic rock. Och alltså gotisk rock. Och flera heavy metal band så har också förknippat sig med hedendom sedan början av 1990-talet. Festivaler som Wave, Gothic-träffen och Castlefest har blivit arenor för eklektisk, nyhednisk populärmusik, vilken kan innehålla inslag av gotisk rock, ny medeltida musik, folkmusik, elektronisk musik, ambient och underground musik. Så det var ju ganska spännande, ganska mycket info som jag lyckades söka fram här under en låt. Så ni får jättegärna berätta för mig vad ni tyckte om Neopagan. Berätt för mig vad ni tyckte. Jag tyckte om det. Jag skulle jättegärna fortsätta lyssna på sånt. Här kommer Superlim och Silvertape av Molly Sandén och Miriam Bryant.

Visste du att? Visste du att Australien har haft ett krig med emus, alltså fåglarna? Och till på köpet så förlorade de det här kriget. När man sent 1932 ansåg att emufåglarna, som är en inhemsk art i Australien, förstörde för mycket skördar genom att äta och stampa upp dem, så bestämde man sig för att göra någonting åt emupopulationen. Och lösningen blev att rycka in militären för att döda så många som de kom åt. Och det är alltså därför som det kallas för emukriget. Och trots att jättemånga emun dödades, så kvarstår emupopulationen utan problem i Australien, så i slutändan så vann emuna emukriget. Nu vet jag, hä? My body isn't ready, I'm somber.

0: My Body Isn't Ready av Somber.
1: Extrem dag, Yle Extrem.
0: Igår så har jag fått köra Yle-bil för första gången och det var sakran spännande. Det var ingenting i jämförelse med min egen bil, som alltså är en gul bil. Inte för att skryta, men min bil är gul. Den är också känd som gula faran. Jag tänker inte uttala mig om min attityd till fartgränser. Jag lovar att jag kör bra. Den är en liten shitin gammal bil, men det viktigaste för mig är att den är gul. Tyvärr så känner jag upplever att när man har en gul bil så är man automatiskt ute ur gul bil-leken, eftersom att man är liksom den som orsakar leken överhuvudtaget. Och jag tänkte när jag började köra den här bilen att, men hur ofta kan man nu se folk som på riktigt slår varandra för gul bil? Inte leker väl någon mer av det. Men jag har nog sett en del. Jag sitter en mamma som har slagit sin son. Jag sitter en tjej som har slagit alla tre av sina kompisar jättehårt. Jag har sett en kille som har liksom hoppat en meter i luften och slagit sin kompis så hårt att jag fick nästan lite dåligt samvete att jag orsakar sånt våld på gatorna. Men å andra sidan så är det ganska underhållande. Jag har också, jag tycker det är lite synd att man som gul bilägare inte har samma kutym som såna som kör räckor, alltså långtradarförare och busschaufförer och folk på Harley Davidson och såna som hälsar åt varandra för att man har liksom samma fordon. För att jag envisas med att hälsa åt alla som har gul bil, för att jag väntar på dagen som någon annan vinkar tillbaks, för vi har ju båda en gul bil. Jag tycker att det dock borde vara förbjudet att ha en gul bil om inte det åtminstone 75% av ens personlighet. Brukar ni leka gul bil? Ni får jättegärna skicka in till 044 28 00 180 på WhatsApp och säga vad ni anser om gula bilar.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag.

Jag har fått in folk som flexar med sina coola bilar som också är gula. Och jag har fått lära mig att det är någon här som leker gul bil fast med bubblor. Eller kupplan, som man också kan säga. Och inte gula stycken sådana, utan bara gamla bubblor. Och det upptäcker jag nu. Nu upptäcker jag en ny värld här av lekar man kan leka i trafiken som inte är gul bil. För förra sommaren hade jag en vän som lärde mig ett... vi är fortfarande vänner, men som lärde mig en liknande till gul bil som hon kallar för kympiräcka. Som var om man ser en någons registerplåt och siffrorna på den plussar ihop till 10. Då får man slå på samma sätt som gul bil och säga kympiräcka. Sedan så har jag också haft ett par vänner förra sommaren som sportar med att försöka imitera en nysning baserat på bokstäverna på bilen framför deras registerplåt. Så om det stod KP, Z, så KBS eller någonting dylikt. Det var ganska roligt att lyssna på dem försöka göra det. Häromdagen så får jag faktiskt en bil som det bara stod nys på. Det var ironiskt. Om ni har någon trafiklek som ni leker, så får ni berätta för mig i chatten på streamen eller på 044-2800-180. Klockan är 11:50 och vi börjar närma oss nyheter här snart. Det ska bli spännande. Jag har bett om att få lite mera nyheter, för jag tycker så mycket om att lära mig saker. Här kommer Stupid Song av Olivia Rodrigo.

Jag lärde mig att köra med min mamma. Och det var kanske både bra och dåligt för våran relation. Delvis för att hon tvingade mig att köra omkring i Vörostan i Vasa och fick parkera och fick parkera och fick parkera. Och det var det sista jag ville göra, för det var så jobbigt. Å andra sidan är jag jättebra på att fick parkera idag, så tack mamma. Och jag minns också det enda gången som jag har sett min mamma flipp fingret åt någon. Var när vi körde i Vasa på en väg där det finns bara korsningar med högerregeln i. Och jag saktade ner jättemycket i en korsning för att man kunde inte se så mycket för en byggnad i vägen. Och där var en bil. Jag var ganska ny chaufför ännu. Och jag räknade liksom i huvud. Okej, högerregeln, så det betyder att jag kanske, att jag ska vänta. Att jag liksom gick och funderade. Och så viftade den här mannen i den här bilen åt mig ganska argt. Att fan nu bara. Och min mamma, det tog 0,5 sekunder och hon var där med fingret. Mm! och min mamma är en ganska snäll person. Och jag minns att det var ganska roligt. Det var första gången som jag insåg att min mamma inte bara min mamma, hon är också en människa. Och jag känner mig väldigt försvarad. Jag har inte tagit, jag gör inte som hon gör dock, och jag flippar inte fingrar åt folk i trafiken. Däremot så har jag lite av min pappas trafikattityd, var jag har en tendens att bli irriterad på människor som kör långsamt. Och jag älskar att vara en hycklare i trafiken och döma folk för saker som jag själv också gör ibland. Jag tycker om men ibland så känns det faktiskt också som att det är människors allra första dag i trafiken. Alltså det är någon som clearly är medelålders och man är sådär, har du faktiskt aldrig kört bil förr? Kan du skyltarna? Vet du vad som händer? Jag litar inte på andra människor i trafiken. Så det är lagom roligt. Men hörni, nu är klockan 11:56. Ni lyssnar på Yle Extrem. Och det börjar vara dags för nyheter, så riktigt strax efter en låt så kommer Sofia in hit och så ska vi se vad som är aktuellt just idag.

0: Smugglers and Scholars av Kneecap.
1: Kontonummer saknar skatteförvaltningen. Det här kan betyda att man blir utan skatteåterbäring eller inte kanske helt utan, men den kan bli försenad. För att få skatteåterbäringen i tid så måste kontonumret anmälas till skatteförvaltningen senast den 27 juli. Och nu är det då alltså 30 000 personer som har glömt att göra det. Och de flesta personer som nu inte har gjort det, så är personer som ska få den här skatteåterbäringen i augusti. Och de flesta är unga som har glömt att göra det, så det kan vara bra att kolla sina uppgifter nu på min skatt.
0: Nu när du säger det, jag sådär, att har jag gjort det?
1: Vet du, jag börjar också fundera på det. Så det, alla får in och kolla.
0: Ja, jag vill ju gärna ha min skatteåterbäring.
1: Exakt,
0: vill jag ju.
1: Ja. Ukrainas president Volodymyr Zelensky så möblerar om i regeringen. Igår så avgick Ukrainas försvarsminister Mihailo Fedorov, och på söndagen så avgick landets premiärminister Julia Svyrdenko. Och att försvarsministern har tvingats avgå så har inte tagits emot bra av varken oppositionspolitiker eller medlemmar i Zelenskis eget parti. Och också många ukrainare så har samlats nu på gator och torg under torsdagsmorgonen för att protestera. Och allt som alltså har 15 protester sammankallats runt om i flera olika städer runt om i landet. Och Zelensky har sagt att det finns ett behov av att förnya regeringen, men beslutet att premiärministern skulle avgå så verkar ändå ha kommit från tomma inte, enligt många experter. Och det finns mycket spekulationer varför Zelensky

0: nu agerar så här och möblerar om i regeringen. Men det är inte första gången som en ommöblering sker, för det var senast i januari som regeringen möblerades om, och det här var då på grund av korruptionsanklagelser.
1: Oj, det där är ju lite mystiskt.
0: Ja, men man vet inte just nu i alla fall riktigt orsakerna. Det finns mycket spekulationer, men det är som sagt bara gissningar.
1: Vi måste vänta och se om vi får någon info.
0: Exakt. 3 skönhetsföretag i huvudstadsregionen utreds av polisen. De här företagen kan ha använt läkemedelssubstanter som är olagliga i Finland, och de skulle ha använt de här läkemedlen under flera år enligt polisen. Just nu dock så säger polisen inte namnet på det här företaget, för man vill inte misstänkliggöra något specifikt företag när det är nu en utredning som ännu pågår. Och det verkar också som att de här substanserna inte har orsakat några skador hos kunderna. Men det här företaget som utreds, så det drivs av samma aktör och har liksom 3 olika ställen i huvudstadsregionen. Och det här fallet så utreds som läkemedelsbrott och olovligt utövande av yrke inom hälso- och sjukvården.
1: Det där är ju lagom behagligt.
0: Ja, det är inte så kiva.
1: Nej, speciellt om man bor i huvudstadsregionen. Man är sådär att, har jag varit dit?
0: Ja, exakt.
1: Är det säkert? Och sen när man inte vet vad det är för substanser de har använt.
0: Ja, det låter lite skrämmande när man säger det så.
1: Faktiskt, det är sådär. Man börjar tänka på en massa hemskheter. Så här kommer jag bli Jokern i Batman nu. För att jag har råkat ta en bad i någonting som inte jag skulle borde bada i.
0: Ja, exakt. Men vi får hoppas att det inte är så paha i alla fall.
1: Ja, no, jag antar det om inte har orsakat skador hos kunderna. Men man kan ju ha mardrömmar om det ändå.
0: Ja, exakt, ja.
1: Men var kan vi hitta mera info om det här?
0: På Yle-appen och på TikTok, där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha, Sofia.
0: Tack, tack.

The Time of My Life med Benson Boone. Hörrni, när vi talar om publik, nej, när vi talar om trafiken och saker jag irriterar mig på i trafiken, så börjar jag tänka på andra saker jag irriterar mig på. För jag har upplevt att jag de senaste veckorna har blivit terroriserad av människor som lämnar upp locket på vässan efter att de har varit på vässan. Och jag förstår inte. Om du lämnar upp det, varför tror du att det finns ett lock på vässan? Ja, för att lägga ner det för att du spolar. Imagine, annars är jag inte så där jätte, jag har inte så jättemycket problem med bakterier nödvändigtvis. Men imagine att ha upp locket på vässan, som by the way är ett lock som ska vara ner, när man spolar och alla bajs och pisspartiklar bara flyger upp i luften och landar på din tandborste och din hårborste och i din dusch och på din handduk. Liksom, varför skulle vi göra det? Varför skulle vi lämna upp den? Varför? Jag blir som oresonabelt irriterad när någon har varit på besök till mig och de har spolat med vässalock upp. För om vi skulle ha fast det, om vi inte skulle lägga fast det där, så då skulle inte vi behöva något lock på vässan. Min personliga åsikt. Om ni har någonting som ni irriterar mig på, är på så mycket som jag gör, irriterar mig på det här, så skicka in på WhatsApp till 044-2800-0180 och berätta för mig vad ni stör er på. Jag har också problem med människor som äter mat med munnen öppen. Det är väl en ganska vanlig en. Men jag har också allmänt lite problem med irriterande ljud specifikt. Men jag får speciellt smaskande är så här att jag vill påstå att jag annars är en ganska trevlig person. Men om någon börjar smaska, så alltså det trevligaste du får av mig är att jag är tyst. Om det händer. Och hörni, nu ska vi snart få en gäst in här i studion. Vi ska ha animatör Linn Grankull på besök. Prata lite om vad det riktigt innebär att animera. Men före det så ska vi lyssna på lite Musa. Här kommer Smile av Lily Allen.

0: on a personal note så har jag ett brinnande hat för Pitbull. Jag avskyr mannen.
1: Varför då?
0: Året var 2012.
1: Okay.
0: Och Pitbull hade ett bra år. Men jag bara fick för mig att jag tycker inte om Pitbulls mosa. Vad som hände ofta när jag var på ett dansställe eller klubb eller något sånt och Pitbull började spela.
1: Ja.
0: Då hade jag för vana att vända på klacken och gå till någon slags gamblingbord.
1: I ren protest.
0: Då gick jag till blackjacken. Så det betyder att Pitbull alltså skyllde mig hundratals om inte fyrsiffriga tals liksom i euro då.
1: Du blev torsk på grund av Pitbull.
0: Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda.
2: God morgon!

0: Det var Musik för alla av Terra. Och hörni, jag har en gäst på plats här i studion. Jag har Linn Grankull som är animatör här. Den vill spela. Oj. Jag försöker lära mig de här effekterna ännu. Hej Linn, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vill du börja med att berätta för mig vad en animatör faktiskt är?
1: Ja, så en animatör, man kan säga animatör eller animerare, beror på, kommer ju direkt från så här animator.
0: Ja, jag tänkte ju säga att vilken är liksom korrekt.
1: Jag tror alltså animatör är ju korrekt, men det låter lite som amatör.
0: Så, sant.
1: Men det, man kan säga båda, det går helt bra med båda, men animatör är väl riktiga.
0: Och vad gör man när man är en animatör?
1: Alltså, då jobbar man ju med animation, som är ju egentligen då att man typ skapar en illusion av att någonting lever eller rör på sig. Som, det finns ju en massa olika tekniker då man kan jobba med, men som exempel om det är en tecknad karaktär så innebär det ju att göra väldigt mycket bilder av karaktären som rör på sig. Om man har gjort en flipbook någon gång så vet man ungefär hur det funkar.
0: Så när man har ritat på ett häfte och man drar det med tummen.
1: Precis. Och så ser man att det rör på sig. Det är animation. Och ja, som animatör så jobbar man med det då i olika former.
0: Slay. Men hur kom du in på det här? Varifrån kom idén att du skulle bli animatör?
1: Alltså, jag har ju alltid varit jätteintresserad av konst, så det kommer ju från det egentligen, och att vara kreativ och göra karaktärer. Jag har alltid ritat jättemycket, och sen så här i efterhand så inser jag ju också att jättemycket vad jag har ritat är en massa karaktär som springer runt, och så här djur, alltså mina matteböcker har ju varit bara så här, springa på en massa djur i dem typ. Men, och sen då senare, typ så här tonåren, så började jag se sån här behind the scenes lite av hur folk gör animation. Och jag tyckte det var jätteintressant. Också så här studentfilmer av folk som studerar animation. Så här, lite inblick i en värld man inte riktigt visste om att fanns.
0: Det låter nice. Vad heter det? Jag hade just tänkt fråga att började du genast med att animera eller hade du börjat rita för det? Men det svarade du på själv. Och men är du utbildad animatör?
1: Ja, jag studerade nu senast alltså på Stockholms konstnärliga högskola en master. Så det var min så här officiella animationsutbildning. Sen innan det så studerade jag också digital medieproduktion som hade lite allt möjligt. Men också animation en del av det. Det var jättebra.
0: Vad lär man sig på en animatörutbildning?
1: Det beror väl lite på kanske om det är någon viss inriktning och sådär. Men jag tror alla lär sig väldigt sån här grundgrejer om hur rörelser funkar. Så typ en väldigt typisk övning skulle vara att lära sig att hur en studsboll rör på sig.
0: Okay.
1: För det funkar för om man gör 3D eller om man gör alltså allt möjligt så länge man kan det här lite med rörelser. Det tror jag alla säkert lär sig om de studerar animation.
0: All right, du sa just 3D. Jag ska fråga dig lite.

0: Där var Hate That I Made You Love Me av Ariana Grande. Och jag har en gäst här i studion. Vi har Linn Grankull som är animatör. Välkommen hit. Jag har redan sagt det en gång, men
1: hör
0: du, vi pratade tidigare före den här låten, så pratade vi om hur du blev animatör och vad det egentligen är att vara animatör.
1: Yes.
0: Eller animerare. Och då nämnde du 3D.
1: Ja.
0: Kan man alltså, man animerar i 3D?
1: Man gör.
0: Men, ibland.
1: Ibland.
0: Det finns
1: många.
0: Det,
1: det finns många. Jag har då börjat med typ med 2D, handtecknat och så här. Och sen nu så jobbar jag faktiskt lite mer med 3D. Och 3D också, många alltså filmer görs ju nu mer än vad de har gjorts förr i 2D mycket.
0: Ja, det är sant.
1: Det är sant.
0: Men jag har sett också recently så här tv-serier och filmer och sånt som är animerat i 3D men påminner om teckningar, alltså 2D.
1: Ja.
0: Så kan man kan göra det också.
1: Ja, det är väldigt nice. Det är en ny lite så här trend, eller vad man nu ska säga, i animation, och det är väldigt snygg. Jag känner mig som att man försöker lite få de här, alltså stilen, nästan så här, alltså imperfektioner av 2D typ också
0: den
1: i 3D.
0: Ja, ja.
1: Och det är så här också. En 3D-modell så är ju som en docka. Den brukar inte kunna röra så här. Man kan inte typ stretcha ut den och sånt roligt som man brukar göra med, alltså när man ritar, då kan man bara göra vad man vill.
0: Men så det är alltså som en docka som man styr när man animerar 3D?
1: Typ. Som en förklaring om man inte så här har en
0: kostym. Som en marionett?
1: Ja,
0: okay.
1: Som en digital marionett.
0: Okay.
1: Men nu så har folk typ insett det här roliga med att också börja stretcha dem och lite så här bryta reglerna.
0: Ja,
1: och det,
0: det
1: kan vara väldigt bra effekt.
0: Nya konstnärliga val.
1: Ja.
0: Men så att 3D är alltså att man har en marionettdocka som man styr omkring.
1: Typ. Det är som man kan beskriva det ungefär för att få som en

0: grepp.
1: Och, ja, och då, men då har man ritat den där dockan. Man har designat den.
0: Ja, alltså man har ju modellerat den i ett 3D-program.
1: Precis.
0: Och kanske ritat den först så man har en idé vad man ska...
1: Vad det ska bli till.
0: Bli till.
1: Ja, exakt. Ja. Och om man ritar 2D, är det då bara liksom att du ritar frame efter frame då?
0: Ja, alltså det här vanliga liksom 2D så handritat. Det är sån här, alltså... Ja, vad man ungefär tänker på när man tänker på det. Sen så finns det nog också lite sån här puppet av versioner av det också.
1: Ja.
0: Då man flyttar lite runt en platt docka på ett sätt också. Men ja, annars så ritar man väldigt många bilder. På en lång film brukar det vara typ 24 bilder i sekunden.
1: Oh shit.
0: Väldigt mycket teckningar.
1: Mycket.
0: Med väldigt mycket teckningar. Så animation, det är lite långsamt. Och det tar väldigt mycket arbete.
1: Är det då, skulle du säga att det sparar mer tid att 3D-animera? Eller får det tid på annat då?
0: Det får ju nog tid på annat. Jag vet inte riktigt vad man skulle säga är snabbare. För 3D har många andra grejer också. Man ska tänka på ljus.
1: Mm. Ah,
0: och typ man ska måla av klädernas textur och massa sån här.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, alltså sån här, det är mycket annat då också. Men alltså själva animationen, alltså animationen då rörelsen.
1: Ja.
0: Så den kanske kan gå snabbare, men det vågar jag inte säga helt 100, för det beror nog ganska mycket på.
1: Precis, ja ja. Men okej, okay, nu tar vi vidare till nästa fråga, och det är, vad är det konstigaste som du har animerat? Har du fått en uppgift någon gång att animera någonting, eller har du själv valt att animera någonting som du upplevt som lite weird?
0: Alltså, jag skulle säga en konstig grej är att första gången jag måste animera alltså en häst i 3D, jättekonstiga djur. makes no sense.
1: Okej.
0: Okay. De har för många ben.
1: Nej, okay, men det, och sen, det nya saken vi vet är att det är svårt att animera hästar.
0: Ja, de är väldigt konstiga. Och sen, alltså då jag gjorde min examensfilm, då så hade jag massa utdöda djur i den, någon sån här drömsekvens.
1: Okej, okay, okej.
0: Okay. Och där så hade jag ett djur som fanns långt för som hette Anomalocaris, och den ser ut som en konstig, som en båt gjord av reka.
1: En räkbåt.
0: Det är en räkbåt. Det är en konstig typ stor reka som fanns någon gång. Och den, när okay, jag skulle animera den, jag var såhär, såklart den ska vara här. Och sen när jag skulle animera den var jag sådär.
1: Jag kan tänka mig att det är sådär att, jo, men det här kan jag ha. Men så har man inte, man vet inte actually hur de rör på sig.
0: Ja, såklart. Det finns ingen video av dem.
1: Åh oh, nej, det finns ingen video av en gammal
0: reka. Du ska hitta referens.
1: En gammal reka. Åh oh, nej, av den gamla rekan. Vad synd.
0: Nej, inte en gammal rekan.
1: Okej, okay, vi ska spela en låt och så ska jag fråga lite flera frågor av dig.
0: Yes.
1: Här kommer Release the Pressure av Calvin Harris.

0: Där var Release the Pressure av Calvin Harris och Kasabian. Hej och välkomna tillbaka till studion. Jag har min gäst Linn Grankull som är animatör här med mig. Välkommen hit. Jag har pratat lite om 3D med dig, 2D, hur man blir animatör, allt möjligt sånt. Nu har jag några frågor kvar innan vi är färdiga för idag. Och den första frågan, vi är ganska många tror jag som lyssnar, som ibland när man försöker rita någonting eller skapa någonting så är det jättetydligt i ens huvud. Och när man sedan försöker få ner det på papper eller på annat sätt i konst, så blir det alltså inte någonting. Händer det här dig medan du animerar?
1: Ja, såklart. Alltså det här är ju världens, det här är ju som väldigt relatable problem.
0: Så universellt.
1: Ja, att jag tror jag händer. Alltså man blir ju alltid, det blir ju alltid så där. Man kan föreställa sig vad som helst och det är som, jag tror att det bara blir en sån grej som man måste lite dela med, att det kommer aldrig bli riktigt exakt samma, men nej, det blir ändå någonting bra.
0: Nå, det är sant. Hej, det där var en ganska bra så här livsvetskap. Det kan gälla allt.
1: Ja,
0: det kanske inte blir exakt som man tänker sig, men det blir nog bra.
1: Jag har lite svårt med alltså att vara perfektionist och jag har liksom inte riktigt insett därför en ganska så här att oj, jag blir lite så här, oj, jag blir fast i att det inte blir bra nog. Mm. Men det försöker jag själv också börja släppa lite, vara så här.
0: Precis,
1: det är bättre att göra det än att bli fast.
0: Äsch,
1: det blir inte tillräckligt.
0: Ja, och du jobbar också som animatör i Stockholm. Känns det som att det är mera press om det händer när du jobbar? Eller har det känts som att det har blivit lättare?
1: Jag tror att jag sätter jättemycket press faktiskt alltså på mig själv, men att andra inte har alls lika mycket press på mig. Att jag fastnar i det sådär. Att, men såklart säger man ju att det där är oacceptabelt. Och sen så här, de bara, men det ser ju bra ut.
0: Det där är så sant. Det där känner jag igen ganska starkt.
1: Ja, man fastnar själv jättehårt i detaljer som ingen riktigt
0: exakt
1: tänker på.
0: Men det här är en ganska bra åsnebrygga över till nästa fråga, för jag tycker ju att de där små felen som finns, det är ju liksom charmen med konst, att de finns där, för att vi lever i en värld där det finns en massa AI. Vi gör det. Idag är det att uppskatta AI-dagen. Och jag har redan, bajsat på AI ett par gånger i den här sändningen redan från början, och jag har fått in människor på WhatsApp som också inte tycker om AI. Men jag ska fråga av dig, Linn, tror du att AI kommer ta ditt jobb?
1: Jag hoppas inte. Alltså, jag känner väl typ, just nu så hade jag inte riktigt varit en grej som har så här känts så hotfullt. Alltså det kommer typ, folk har nog pratat om det, men så här faktiskt på som jobb och så tycker jag inte riktigt att det har som, jag har inte riktigt känt mig ännu som, jag vet inte om jag vet inte om jag borde vara mer nervös än vad jag är, men jag tycker inte riktigt att det har dykt upp så mycket.
0: Okej, men det är ju bra i alla fall.
1: Ja, att det som, det har nog inte riktigt, jag tror inte, det fångar inte de här just de här detaljerna som typ gör animation riktigt kul att se på ännu. Men sen så i framtiden så man vet ju aldrig vad som kan hända. Jag tror ändå typ att folk som animerare som så passionerade om det, att man hittar typ på något sätt att göra det ändå.
0: Ja, jag förstår. Ja, det är ju det som är charmen med konsten, är att vi kommer alltid göra konst.
1: Ja.
0: Och den kommer alltid vara bättre än AI-konst. Så mycket ska jag säga. Men du tycker inte heller att det påverkar alls, använder ni AI överhuvudtaget?
1: Alltså, jag har nog fått så här lite att det kommer upp på tal. Och folk vill att man skulle typ experimentera med det lite grann. Men sen så, sådana experiment så har typ inte riktigt, hittills har det inte riktigt som lett till någonting som verkar så jättehjälpsamt eller som att det faktiskt kan som ersätta.
0: Nej, precis, att det gör inte saker mycket bättre.
1: Nej, precis. Alltså, jo, jag vet inte riktigt, inte ännu.
0: Nej, men
1: allt kan ju hända.
0: Jag tycker det låter bra. Det är ju också mycket så här, alltså konstnärer inom arbetsfältet så vill ju sällan använda AI. Så jag vet inte varför det sedan skulle bli så. Men, hör du, Linn Grankull, tack för att du kom hit och berätta om hur det är att vara animatör. Det har varit trevligt att ha dig här.
1: Det har varit mycket trevligt att vara här. Tack så mycket.
0: Tack, hejdå.
1: Hejdå.

I knew it, I knew you av Taylor Swift. Klockan är 12.41 och ni lyssnar på Yle Extrem med mig, Julle. Vi har just haft en animatör, Linn Grankull, på besök. Och för de som inte insåg det, så jag och Linn är alltså ganska nära vänner. Men jag vet nog en del om animation, men jag tänkte att det skulle vara jätteintressant att prata om det också i radio. Och jag har fått en del som har skrivit här att ni tyckte var väldigt intressant, så jag är väldigt glad att höra det. Jag tycker att animation är överlag jätteintressant, för det är så annorlunda egentligen från att rita. För man ska veta så mycket om hur kroppen ser ut och fungerar. Och Linn pratar om att hästar är svåra att rita för att de har för många ben. Och jag kan tänka mig att man lite sådär, jag är åtminstone sån att när jag ska rita någonting så tänker jag, okej, men hur svårt kan det vara? Och så som vanligt så kommer man till händerna. Och händerna har för många fingrar. Händerna har alltid för många fingrar. Det slutar aldrig. Jag ritar alltid 4 fingrar på alltid på händerna. Här har jag fått en fråga. Vilken är min favoritanimerade film? Oj shit, vilken är min favoritanimerade film? Jag måste fundera på den där och så återkommer jag strax.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

0: Look at my life, I Gracie Abrams. Och före det hörde ni I Ain't Worried of One Republic. Klockan är 12.48 och ni lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle. Men har jag eftermiddagen med mig här?
1: Jajamän! Ja.
0: Välkomna hit, välkomna hit. Hur är läget?
1: Jo, men det är bara bra.
0: Vad tänker ni på idag?
1: Vad tänker vi på?
2: Vad tänker vi på? Allt möjligt.
1: Jo, vi sitter här och så, vet du vad? Vi ska vara med handen på hjärta. Så sitter vi båda två här och gäspar, vet du, som ja. Aldrig för. Så att det börjar ju bra. Men jag tänker vi jobbar oss uppåt mot mer energi. Jag har en kopp kaffe här och Alva ska gå och hämta energidricka inom kort.
2: Det kommer bli jättebra innan vi är färdiga.
0: Det blir fantastiskt. Men jag tycker att det verkar ha varit en trött dag idag. För jag har också varit lite trött.
2: Ja,
1: ja det är så.
2: Det är någonting. Har det varit fullmåne i natt kanske?
0: Kanske det har varit fullmåne.
1: Ja, eller
0: är ni också fullmåne som... believers?
1: Ja, det är med. Ja, det är också. Jo, absolut.
0: Jag är ju alltid sådär att oj, jag har sovit dåligt. Och är det inte fullmåne så tänker jag inte på det. Men har jag sovit dåligt och det är fullmåne så är jag helt övertygad om att det är just det som är problemet.
2: Om man drömmer massa skumt. Och...
0: Ja, exakt. Ja. Mm. Min mamma så har jobbat som sjuksköterska ganska mycket och... Hon sa att det blir som mest galet på akuten under fullmåne.
2: Ja.
0: Så jag är fullmåne-believer. Men vad händer i eftermiddag idag?
1: Ja, nog helt galet ska det ju inte bli, utan det blir sommarplåga. Vi ska dra två sommarplågor idag faktiskt, eftersom att vi var på remix igår. Så då tänker vi har två idag. Och sen har vi testat på lite livräddning. Vi har fått hjälp från tidigare Extrems morgons Alma Lytke som har hjälpt oss lite grann i det där.
2: Så lärt oss massa saker. Jo. Så vi ska se hur det har gått.
0: Ja, hon är väl scout?
1: Jo, stämmer gott.
0: Okej. Spännande, då önskar jag er en trevlig eftermiddag. Ni kan lyssna på eftermiddagen från klockan 1 till klockan 5 om jag inte minns fel.
1: Jajamus.
0: Yes, vi ses.
1: Vi ses.
0: Hejdå.
2: Hejdå.

Okej, nu har jag bestämt mig för vad min favoritanimerade film är. Och det är... Alltså, jag är född 99, så jag har vuxit upp med Barbie-filmerna. Och min favorit Barbie-film och en av mina favoritanimerade filmer överhuvudtaget är Barbie och de tre musketörerna. Det är ju inte kanske egentligen så här... Alltså en artesan animerad film, det är inte Studio Ghibli, men den ger mig varma känslor. Och jag minns att jag tyckte så mycket om den. Den var fantastisk. Och sedan så har jag också, jag tyckte väldigt mycket om den här, vad heter den? Heter den Anastasia? Jag tror att den heter bara det. Det är den här animerade filmen som handlar om prinsessan Anastasia. Och som att tappa minne och inte vet vem hon är. Och sen så upptäcker de att hon är det. Och jag minns att Rasputin fanns med i den här filmen. Han var skitläskig. Han hade så här jättelångt skägg och han hade typ dött. Så han var typ en zombie också. Och så hade han en liten vit fladdermus. Som också, som hette typ Bartok. Bartok, någonting i den. Bartok. Och Bartok hade också en egen animerad film som bara hette Bartok. Jag minns att han var lite så här. Bartok walked... Så att Minions could run. Det är allt jag säger om den saken.

Klockan är 11.55 och ni lyssnar på de sista minuterna av Extrem dag med mig, Julle Westman. Det har varit en riktigt trevlig dag. Ni frågade tidigare vad min favoritanimerade film är. Och jag fick också svar från Linn som just var här i studion att hennes favoritanimerade film är Spirited Away av Ghibli-studion. Och den är ju kanske lite mera artesan än Barbie och de tre musketörerna, men vad kan man? Hörni, nu börjar dagen ta slut. Jag ska ännu sitta kvar på kontoret ett stund, men jag har fått lite bilder från ute i naturen här på WhatsAppen att det är väldigt varmt där ute. Människor som sitter med kalla ölar och har det riktigt trevligt. Så jag väntar på kvällen när jag själv kan fara ut i solen och njuta. Det ska bli lite kallare nästa vecka. Jag har som väntat på en, så här värmebölja som vi hade förra året. Jag har som börjat bara anta att de ska komma. Jag var med i en musikal förra året, det tror jag redan har berättat, och då kom jag dit och la på mig en ylleväst, få ut i 30 graders värme, dansa och sjöng i 2 timmar och sedan får jag simma nästan varje kväll. Jag tror jag aldrig har simmat så där mycket någonsin i mitt liv, och jag har väntat på en sån här likadan värmebölja, för det känns som att de har kommit flera gånger, alltså flera år i rad. Men hittills i år så har det inte kommit riktigt någon värmebölja, så jag antar att jag kanske har fel. Tyvärr så tycker jag ju jättemycket om då det är varmt, fast jag svettas. För man blir så avslappnad i kroppen. Det känns så bra. Man kan simma utan att det är iskallt. Men vi ska i alla fall njuta av att det är en riktigt skön dag där ute idag. 26 grader varmt går ryktet. Här i studion är det kallt och jag har kallt om benen. Vi ses imorgon!

0: Nya uppgifter har kommit om flygolyckan i Hyvinge där en person omkom. Det eldrivna små flygplanet som störtade på måndagskvällen var en Pipistrel Alfa Electro enligt olycksutredningscentralen Utkes. Planet är Finlands enda eldrivna motorflygplan av sitt slag och används främst för demonstrationer och provflygningar. Mm. Enligt polisens preliminära uppgifter inträffade olyckan kort efter att planet hade lyft. Flygplanet störtade i terrängen vid Hyvinge motorbanan. En person dog och en annan skadades. Utkes uppger nu att flygplanets räddningsskärm inte användes vid olyckan. Den typen av lättflygplan som användes är utrustat med ett så kallat raketutlöst räddningsskärm som alltså kan sänka ner hela planet vid en nödsituation. Utredningen fortsätter nu och Utkes ska bland annat undersöka flygplanets delar, försöka hitta eventuella inspelningar från planet för att reda ut vad som faktiskt orsakar olyckan. Det råder brist på blod från personer med negativa blodgrupper i Finland. Finlands Röda Kors blodstjänst uppmanar nu fler att ge blod eftersom att sommarsemestrar har minskat på antalet blodgivare. Samtidigt är sjukhusens behov av blodprodukter lika stort som vanligt. Blodtjänsten levererar ungefär en vanlig helg upp till 500-600 blodpåsar med röda blodproppar och omkring 150-200 blodplättspreparat till sjukhusen. Just nu behövs särskilt fler givare då med negativa blodgrupper och varje vardag behövs omkring 700 blodgivare i Finland. Blodprodukter är färskvaror med ett begränsat hållbarhet, det vill säga de håller inte hur länge som helst och därför kan det då bli brist ibland och nu, speciellt under semestertid, så råder en sån här brist på negativa blod. Och blod kan doneras av personer mellan 18 till 70 år och ibland kan utlandsresor innebära att man inte för tillfälligt får ge blod.
1: Gud, jag har ingen koll på vad jag har för blodgrupp överhuvudtaget. Har ni?
2: Alltså, jag tror man kollade det här under biologi högstadie. Jaha. Men jag tror jag missade.
1: Ja,
2: eller så gick jag ut för att jag tyckte det var

0: jobbigt.
1: Men om man inte vet så borde man ta reda på det och så kanske man kan donera, och annars om man vet så keep at it.
0: Exakt. Yeah. Mera nyheter kan man läsa i läppen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Annika. Mera nyheter blir det om en timme.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: Yay, god eftermiddag.
0: Vi sitter,
1: glad tisdag.
0: Jag är glad tisdag också. Jösses. Så vi sitter här fram till strax före klockan 17 även denna dag. Vi inleder vår sändning med Terra med Musik för alla.

0: Mirra med Musik för alla.
1: Vi ska börja den här dagen med någonting så fantastiskt som explosiv diarré.
0: Det är det bästa sättet jag vet att starta min dag på. Man vaknar upp 07:30 och så känner man, nu kommer det.
1: Idag lever jag.
0: Ja, idag är jag stark.
1: Alltså, nej, men det här är så hemskt. Nästan 7000 personer i USA så kan ha smittats av en diarréframkallande parasit.
0: Nej, men ja.
1: Och jag hoppas så mycket att den här inte kommer hit.
0: Nej, varför finns det här inte?
1: Alltså, men, ja.
0: Gå bort.
1: Vad är problemet? Och nu vet jag inte heller hur den här, om den kan smitta på det sättet. Mm. Eller om den kan resa över Atlanten.
0: Nej, men den är i alla fall nu bara i USA.
1: Ja, eller? Som jag har förstått det.
0: Okay.
1: Eller det kan ju hända att det här är någonting som finns överallt förstås. Mm. Men det här blir ett stort problem nu i USA.
0: Hur får man? Eller liksom, är det så att folk går ut på en restaurang och så bara får man
1: jo,
0: det? Eller?
1: Okay. Det är från mat.
0: Det är från mat.
1: Mm, det är någonting som heter cyklosporios. Vad fint.
0: Oj.
1: Och det är då en infektion som orsakas av en mikroskopisk parasit.
0: Också att Bali belly nu har liksom blivit US belly.
1: Ja.
0: Verkligen.
1: Jo. Men grejen är med det här då att det är från maten. Tidigare utbrott av det här som då har funnits i USA och Kanada. Det är så hemskt också att det här, det här är ett återkommande problem.
0: Alltså. Oh, jag är så glad att jag bor där jag bor.
1: För det här.
0: Ja, precis. Just av den här orsaken.
1: Nej, men exakt. Men jo, men det har då kopplats till exempel salladsblandningar och salladskitt och färsk koriander, färsk basilika, hallon, sockerärtor och salladslök.
0: Också, ja, alltså så här. Stereotypen är väl att USA bara äter massa liksom så här, stor mat, stora burgare, stora pizzor, ja, stora läsk, alltså så. Och så har man ju liksom, man hör folk att man har inte råd att köpa färska grönsaker och grejer. Nu så gör man det, nu har man råd.
1: Äntligen
0: har man hittat salladsbladen och då får man, då blir man liksom direkt straffad för det.
1: Stackarna. Ja, nej, men alltså, med tanke på det här så har stora ökade antalet, så har Michigan hälsovårdsmyndighet rekommenderat att restauranger och kök som förbereder eller serverar rågrönsaker kan minska risken genom att noggrant tvätta grönsaker, laga hallon och bladgrönsaker när det är möjligt och samt ta bort yttre lager av sallad och salladslök. Görs inte här redan?
0: Men vad i hela friden?
1: Vad menar ni? Börja tvätta grönsakerna?
0: Det är någon som kommer liksom och sparkar upp en öppen dörr och är sådär, hörni, jag har en idé. Vad säger ni om vi tvättar händerna att vi går på toaletten? Nu har det kommit till USA.
1: Nu har det kommit. Tvätta grönsakerna och ta av de yttre lagren av sallad och lök.
0: Varsågoda.

0: Lova med Dance for the Hell of It här i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Alva berättade nyss här att det är den här sprutkakasjukan, bakterien, parasiten som man hittar i USA som inte är så nice att få.
1: Nej.
0: För uppenbara orsaker. Och jag sa, jag är så glad att jag inte bor i USA som att vi inte behöver det här. Men det ska jag ju snabbt få äta upp förstås.
1: Ja.
0: Tidigare så har jag pratat om här i Extrem eftermiddag att jag blev lite förvånad när jag flyttade till fasta Finland. Finland är ju korat att ha det bästa vattnet i hela världen. Mm. Och sen kommer jag hit till fastlandet och så är det jämnt och ständigt någon liten ort som måste koka sitt vatten för att det är bajsbakterier i vattnet.
1: Ja.
0: Och nu har det igen, vanligtvis så brukar det vara i Österbotten känns det som. Jag vet inte, men det känns som att där brukar det vara någonting.
1: Mm.
0: Och nu så har det till och med varit i Ingå.
1: Okej.
0: Lyckligtvis så behöver man inte längre koka det här dricksvattnet, men det har varit en och en halv veckas tid, två veckors tid, så har man behövt koka dricksvattnet i Ingå för att det har varit bakterier, kolibakterier och i de här vattnet. Och jag, once again, jag säger det igen. Finland har alltså världens bästa vatten enligt några byråer och myndigheter.
1: Men är det då, för jag tänker vissa ställen har ju otroligt bra vatten.
0: Ja.
1: Så blir det ändå, det väger upp det så pass mycket för det vattnet är så bra.
0: Det kan, ja.
1: För att jag vet inte, kan det jag hade det ju då? Också det här i Korsholm så är det jättegott vatten. Och sen flyttade jag till Vasa.
0: Mm.
1: Och sen är det inte alls lika bra vatten.
0: Nej.
1: Det var jätte... Det här minns jag en från när jag var liten och mina kusiner bodde på Vasasidan. Mm. Och när man var där och drack deras vatten så var det alltid... Man blev alltid besviken.
0: Ja. Jag kände det också när jag flyttade till Finland att jag behövde låta kranen spola var miljövänligt. Alltså innan jag kunde dricka det, för det smakade så mycket klor. Och jag var så här, men hur är det här? Att nu måste vi faktiskt, alltså så här, för det känns som att det har liksom funnits resurser. Nu, vet, ekonomin är det pressat och hela den biten.
1: Jo.
0: Men om vi ska liksom leva upp till den biten, att vi ska ha bäst vatten i hela världen, då tycker jag att man i alla fall i Ingå kommun inte ska behöva koka sitt dricksvatten. Låt oss inte få de här diarréparasiterna som man har i USA.
1: Nej.
0: Snälla, nu skärper vi oss. Nu blir det lite red drama med Did My Part.

0: Mama med Did My Part med i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Kom ihåg att du kan prata med oss under hela sändningen på Arena-chatten eller via WhatsApp-numret 044 7800 180.

0: on a personal note så har jag ett brinnande hat för Pitbull. Jag avskyr mannen.
1: Varför då?
0: Året var 2012.
1: Okay.
0: Och Pitbull hade ett bra år. Men jag bara fick för mig att jag tycker inte om Pitbulls mosa. Vad som hände ofta när jag var på ett dansställe eller klubb eller något sånt och Pitbull började spela.
1: Ja.
0: Då hade jag för vana att vända på klacken och gå till någon slags gamblingbord.
1: I ren protest.
0: Då gick jag till blackjacken. Så det betyder att Pitbull alltså skyllde mig hundratals om inte fyrsiffriga tals liksom i euro.
1: Du blev torsk på grund av Pitbull.
0: Lyssna på Extrem sommarmorgon med

0: Reeves och Olivera med Nobody Here Knows.
1: Vi sitter och pratar om vatten. Så spännande.
0: Gud, det låter verkligen som det sexigaste ämnet någonsin, om man säger så här. Yes, har ni hört om det här?
1: Har ni hört om vatten? Nej, men vi har ju pratat lite också här tidigare om vatten och vattenkvalitet och att vatten smakar olika på Åland och på fastlandet, och Nelly har varit besviken över vattnet här.
0: Ja.
1: Någonting som jag trodde som barn att jag kanske kommer komma över det, men som jag inte riktigt har kommit över ännu, är hur otroligt mycket godare det är att köpa vatten i butiken än att dricka kranvatten.
0: Du tycker sån här flaskvatten är,
1: ja,
0: nice.
1: Källarvatten. Aha. Alltså det är ju så gott.
0: Jag vet inte om, ja.
1: Jo.
0: Jo.
1: Jo. Alltså det smakar ju förtrollat gott.
0: Ja, jag vet inte om jag någonsin har känt mig förtrollad av butiksvatten, men det kanske jag har köpt fel.
1: Kanske det är det.
0: Alltså man måste köpa det här dyra bergsvattnet.
1: Ja.
0: Med blommor på.
1: Nej, men jag tycker det finns något, alltså de flesta är. Det är någonting som är så silkeslent med det.
0: Ja, jo, det är ju säkert vet du, jättesterilt på något vis. Men samtidigt känns det som att de lägger ju till någon så här mineraler.
1: Ja.
0: Och

0: smakar det som att änglarna har kokat ihop det.
1: Alltså jag tycker väl bara det är trevligt när man är utomlands, alltså i ett varmt land där man inte kanske dricker kranvatten.
0: Ja, precis.
1: Kanske.
0: Kanske jag bara är helt fruktansvärt uttorkad hela tiden.
1: Du är bara van vid så dåligt vatten.
0: Ja,
1: alltså, du är sådär,
0: men alltså faktiskt,
1: gud, det här smakar inte bajs. Alltså, nej, det är så det bra här, det här vattnet.
0: Alltså. Bara, jag behöver inte koka det här vattnet själv. Jag kan dricka det kallt. Alltså. Nej, men har du någon gång sett en film eller serie där de har ätit eller druckit någonting som du så skulle vilja smaka själv?
1: Ja, nu kollar ju inte jag. Jag har ju bara sett, vad heter de? Sagan om ringen, en gång. För 2 år sedan. Men då, nej, vänta, förlåt, jag mixar. Men Harry Potter, där dricker de ju sån här
0: öl. Vänta, blandar du just ihop Sagan om ringen och
1: ja,
0: Harry Potter?
1: Ja, alltså vet du vad, det är...
0: Jag
1: ska korsfästas. Vet du, de dricker väl någon öl i Harry Potter?
0: Visst? Ja, vad tusan. Det är någon sån här butterbeer.
1: Ja, det ska jag vilja testa.
0: Vi funderar på det här om dagen faktiskt. Vad, för egentligen låter butterbeer låter jättegott på engelska.
1: Mm.
0: Så smöröl.
1: Smöröl. Går det att köpa någonstans i Finland, månne?
0: Kanske.
1: Du då? Förutom... butiksvattnet.
0: Förutom butiksvattnet.
1: Du kollar på Sex and the City och du bara, åh, kolla den där vattenflaskan.
0: Ja, nej, men på riktigt, för det finns, det var en film jag kollade för jättelänge sedan när jag var liten, där det var en källa som gav evigt liv, typ så här The Fountain of Youth, eller vad den brukar heta.
1: Den vill du ha.
0: Den, alltså, för de drack det och de beskrev det här vattnet så detaljerat och att det smakar helt fantastiskt. Och jag kan ändå drömma om att dricka det där vattnet oskojat. När jag är törstig så är det jag tänker på.
1: Det är det som du tänker på när du dricker butiksvatten också.
0: Ja.
1: Mm.

0: Get out of it. Malcolm Todd med Earrings. I Ungern är det ju lite politiskt svajigt emellertid, och nu har deras president avgått.
1: Ja, jo.
0: Jag vet inte hur insatt folk generellt är sådär, i Ungern, men nu är det sådär som jag berättar.
1: Ja.
0: Och den nya premiärministern då tycker, liksom har kommit med ett förslag vem han tycker att ska vara den nya presidenten.
1: Ja, precis.
0: Och det är väl ganska rimligt att man har någon tanke sådär. Men det här fick mig att fundera lite grann varför. För den som han tycker ska vara den nya presidenten är den kvinnliga schackspelaren Judit Polgar.
1: Okej.
0: Okay. Ingen konstigt i det heller. Hon är säkert varit aktiv. Hon är kanske aktiv i något politiskt parti.
1: Eller så är hon bara en jättebra schackspelare.
0: Det är precis det hon är. Hon är inte överhuvudtaget involverad. Hon har inget politiskt engagemang. Okay. Hon är bara en schackspelare av rang.
1: Men kanske Ungern tänkte sådär att okej, nu har vi testat att ha politiskt aktiva, och det gick ju som det gick.
0: Mm-hmm.
1: Så nu tar vi en schackspelare istället.
0: Som är lite strategiska liksom.
1: Ja.
0: För det är ju mycket strategi i schack. Och så tänker de, men hon har nog koll.
1: Hon har koll.
0: Ja.
1: Hon vet värdet av en bonde och en löpare.
0: Och av en drottning och en kung.
1: Ja.
0: Ja, jag vet, jag kan inte spela schack, så jag sitter här och hittar på nu. Men först, det tog ett tag innan hon överhuvudtaget svarade på det här.
1: Okay.
0: Sen så gick hon ut och sa nej tack.
1: Nej tack.
0: Fortsättningsvis då, så har regerande partier i Ungern visat sitt enhälliga stöd. För henne. De vill verkligen nominera henne som president, liksom som ett alternativ.
1: Hon vill bara spela schack.
0: Jo, hon sa nej tack, det är bra. De sa Jo.
1: Vi tror på dig.
0: Anledningen till att hon inte vill då, för liksom helt uppenbara orsaker, är för att hon inte känner riktigt att hon har styrkan att axla en sån roll som behövs nu.
1: Alltså snälla, va? Det kan ju inte finnas så dåligt med politiker i Ungern.
0: Nej, men och hur dåliga är de då? Alltså för det första att det inte ens finns liksom någon som vill. Men också då att det inte verkar kompetensen finnas. Så att man är sådär, vem ska vi ta? Jag vill ta schackspelare.
1: Men,
0: hur skulle du själv känna om president Stubb var, eller nu är det ju inte han som är premiärminister då, men säg att han var sådär, Alva, jag vill att du ska ta över efter mig.
1: Man skulle bli så otroligt chockad.
0: Ja, man är sådär, I'm just a girl.
1: Jag är bara flicka.
0: Inte mig, snälla. Här kommer Kai med Gelateria.

0: Egelateria.
1: Kaj med Egelateria.
2: Yle Extrem.
3: Världens coolaste maraton har ägt rum.
1: Är nu maratontider.
3: Ja, eller egentligen världens coolaste maraton enligt de som var med.
1: Jaha.
3: Jag vet inte. Jag är kluven. Jag vet inte om jag håller med. Jag måste fundera på det nu.
1: Mm.
3: Men det här är alltså löpare som tog sig från Norge till flytande havsis vid Nordpolen.
1: Ja.
3: Så de har sprungit ett maraton där på en bana på isen då som var 1055 meter.
1: Mm.
3: Löparna behövde ha flytvästar som ett säkerhetskrav.
1: Mm. Är det ett maraton eller 1055 meter?
3: De har sprungit runt på en bana som är 1055 meter.
1: Jag förstår verkligen inte. Sådär. Nu är det någon som har lite för tror för mycket om sig själv.
3: Ja.
1: Det är världens bästa och det är ett maraton, men det är 1000 meter.
3: Det är 1000 meter. Det låter som ett maraton som jag ska springa.
1: Så de har sprungit runt 42 gånger på samma kilometer?
3: Ja, okay. Alltså. Men på flytande havsis.
1: Fair enough.
3: Liksom, vem kan säga att de har gjort det?
1: Nej, nej, det är, med handen på hjärta. Ja, coolt.
3: Coolt.
1: Det får det. Ja,
3: ja okej, okay, fine. No, ja. Men de behövde alltså ha flytvästar, men att ramla i vattnet var inte enda säkerhetshotet.
1: Nej.
3: Utan de har också behövt ha med sig beväpnade vakter. Nej, som har hållit utkik efter isbjörnar.
1: Det här låter som ett race precis för dig. Du som är nu rädd för älgar. Björnen var du semi-rädd för.
3: Jo.
1: Flugor, höll jag på att säga, gäddan.
3: Jo, för alltså, jag vet inte om jag någonsin skulle springa ett maraton, troligen inte. Men om jag skulle göra det så... Mm. Jag vet inte om det skulle vara här heller. Alltså coolt, jo.
1: Mm.
3: Det får man ju ändå ge dem. Annorlunda, absolut. Fantastiska möjligheter att skryta.
1: Ja.
3: Ja, du sprang ett maraton i helgen. Ja, det här, jag sprang ett maraton på Nordpolen, jag här på ett flytande havsis, vet du. Att,
1: jag skulle aldrig sluta skryta om det på en datingapp. Alltså,
3: nej,
1: jag skulle
3: sända
1: upp mig på alla datingappar som finns. Och
3: bara
1: på varenda en. Första bilden skulle vara...
3: Jag
1: har sprungit.
3: Men ett maraton är ju redan tungt.
1: Ja.
3: Och sen då på det här att springa det i kylan. På is.
1: Ja, man får se jättekalla fötter, eller?
3: Ja, nej, men det är så här jobbigt med temperaturskillnader,
1: jo,
3: tänker
1: verkligen.
3: Jag.
1: Jo, verkligen.
3: Efter min långa erfarenhet av att ha sprungit i bussen på vintrarna så kan jag säga så pass mycket att jag inte skulle göra det här. Mm. Om jag då inte blev jagad av en isbjörn.
1: Var det 42 kilometer till bussen också?
3: Nå, det kändes som 42 kilometer.
2: Yle Extrem.
1: Så blir det lite Bella Kay med I love it, I love it, I love it.

0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att, vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: lite pausa med Magnetic. I sen eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Alva har precis berättat här om ett maraton som har sprungits på ett flytande isblock från Norge upp till Nordpolen, sa du.
1: Ja, de har åkt båt från Norge. Och sen så hoppade de av båten till det här isblocket.
0: Okay.
1: Sen så sprang de på isblocket.
0: Ja, och det var alltså, det var en, lite drygt en kilometer den här banan som man sprang. Man har sprungit runt i ungefär 42 varv då, lite mer.
1: Så det måste ju vara coolt i början, första varvet.
0: Ja.
1: Men sen vet du att se samma is och samma... Det kan ju inte vara jätte... Jag vet inte, jag har inte varit på Nordpolen nu.
0: Nej, jag har inte heller varit.
1: Men jag kan ju tänka mig att det är ganska vitt.
0: Ja, det finns inte jättemycket att säga.
1: Nej.
0: Nu ska jag få in min egen lilla skryt här. Säga, och sätta ut så här mitt hår bakom öra. Lite
1: ja.
0: När jag sprang ett maraton här för några månader sedan.
1: Oj, vad snyggt. Den satt bra.
0: Så då sprang jag 27 kilometer utan någon musik överhuvudtaget i hörlurarna.
1: Vad sitter du och säger?
0: Bara liksom sådär, bara av vibes. Och det är det som...
1: Vadå, vibesen av att lida, få sjukt i benen, må illa... Det hade inte, jag tycker de har plågat mig själv.
0: Det var inte så farligt, det kom liksom sen senare. Men det var mycket så folk stod på sidan om och hejade, det var DJ-bås. Det var aldrig tyst, utan det var så mycket liv och rörelse runt dig. Så du ville typ vara lite närvarande också.
1: Okej, jag fattar, då är jag med.
0: Men förstå det, när du kommer på det här isblocket, det är ju ingen där. Alltså vem ska stå...
1: Det är inte som att de står på med ett DJ-bås där.
0: Nej, vem ska stå och heja på dig i jag vet inte hur fort...
1: Isbjörnarna.
0: Fyra timmar, ja.
1: Men alltså, ja. Men jag är ändå lite imponerad att du sprang så länge utan musik.
0: Ja, men det gick nog bra.
1: Jag känner att jag skulle bli så stressad på allt som händer.
0: Ja, men vad gör man där uppe då? Alltså, när man springer på det isblocket. Då måste man ju också liksom... Jag vet inte, det är redan ett skryt att du har gjort det här.
1: Ja.
0: Men det är också ett annat skryt att du har den mentala förmågan att, som du sa, titta bara på vit is i typ fyra timmar nonstop.
1: Jo.
0: Det finns ingen som är där och hejar på dig. Det finns ingen som spelar på DJ-båsen liksom.
1: Nej.
0: Så att, jag menar, det är ju en mental utmaning utan dess like också.
1: Jo. För om jag skulle bli tvingad att springa ett maraton, så skulle jag fara till Nya Zeeland. Där har det så att man kan springa maraton i det här Hobbiten. Alltså där de har filmat Sagan om ringen.
0: Givetvis.
1: Of course.
0: Ja.
1: Och jag ska vara utklädd. Så
0: ja, förstås. Med sådana stora hobbitfötter. Och...
1: Ja.
0: Känner du att det skulle vara lika skrytvärdigt?
1: Ja. Det är en svår fråga. Det är till en annan publik.
0: Också...
1: Jag känner det är inte samma publik som tycker att det är coolt att springa på ett isflak som att springa... Vi har biton.
0: Nej, kanske inte. Också när du ska lägga ut bilder så ser det alltid coolt ut, vet, när man har löparkläderna på eller någon som springer på isblocket och man ser en isbjörn i bakgrunden. Och sen dina bilder när du kommer från Nya Zeeland.
1: De skulle jag, alltså personligen tycker jag det är mycket coolare.
0: Ja. Du kommer i de håriga hobbitfötterna, capen.
1: Och gärna då att någon som är utklädd till typ en ork jagar mig. för då får jag känna sådär som jag pratade om igår, att jag vill leva i den här fantasyvärlden. Då får jag ju känna som att jag springer där på mitt äventyr på väg till strid.
0: Också hjärtklappning i fyra timmar, jätteskönt.

0: hitta en kriminell katt.
1: Och nej. Nej, små, behöver den fängslas?
0: Åh, tänk om de skulle ha kattfängelsen.
1: Alltså,
0: hemskt. Ja. Men jag ska kunna jobba på ett sånt.
1: Varje kattcafé någonsin typ.
0: Truly. Oh, nej, vad hemskt. Oh, nej, jag tror katterna hade jättebra på kattcafé.
1: Ja, alltså, jag hoppas det. Vad är det för krimikatt som du har hittat?
0: Det här är en kriminell katt som heter Yoda.
1: Passande namn också.
0: Ja, faktiskt. Nej, men Yoda är ju ingen skurk.
1: Nej, men han är lite gulligt väl?
0: Ja.
1: Katt är gullig, han är gullig.
0: Du har du alltså sett Star Wars?
1: Jag älskar Star Wars.
0: Oh, fuck. Oj. Mm. Okej, det här var otippat.
1: Men continue with the kitty.
0: Det är SVT som har skrivit om katten Yoda som snor grannens saker.
1: Nej. Är det bara grannens eller går den runt i hela byn
0: det
1: nu?
0: Det går runt i hela kvarteret och skäl från alla grannar. Men speciellt en granne är utsatt, vilket är jätteroligt också. Att det är specifikt en granne som blir av med massa saker.
1: Nej, men Yoda... alltså, det här är ju, den här grannen har ju någon, vet du, någon släkting eller någon som är sur, som har gått och dött.
0: Ja.
1: Och som nu är hemsöker genom den här katten, känns det ju som.
0: Ja, att antingen att den har blivit då återförd som katt eller att den bara så här
1: har possessed det? Katten liksom. Ja.
0: Precis. Ja. Nej, men för ja, det är ju så otroligt skumt. Jag har inte sett det beteende hos en katt någon gång.
1: Nej.
0: Den här katten ska också ett av barnen i familjen brukar sporta med det, att kasta saker åt den och så springer den och hämtar dem. Lite sådär hund.
1: Alltså apport, eller är det bara att den bara tar grejen och springer iväg?
0: Jag förstod det som att den kommer tillbaks med sakerna.
1: Mm.
0: Så de hämtar saker.
1: Okay.
0: Och katter brukar ju nog överlag ta hem presenter. Mm. Men de brukar ju plocka dem från skogen.
1: Jo, det är det. Mm. Ibland är det bara huvud, eller så är det kroppen och ingen huvud alls.
0: Så hemskt. Riktigt fruktansvärt också om de hinner ta in det.
1: Jo.
0: Och så, nej.
1: Men vad är det som den har tagit från grannen då?
0: Den har tagit filt.
1: Alltså i stora ting också.
0: Jo. Jag släpar på en täckjacka som är lika stor som katten. Så den här tar jag hem.
1: Den här är min, säger den.
0: You're coming home with me. Jag har bara sittit här hos en del fåglar.
1: Ja.
0: Har du sett det när det är någon... No, jag hoppas att det här inte är AI nu som jag sitter i.
1: Nej, men gud. Men,
0: alltså, vilken värld vi lever i.
1: Ja.
0: Men fåglar som... För det är det skator som tycker om glittrande saker.
1: Ja, just
0: men
1: det.
0: Så har jag sett en del som har då... Alltså vilda fåglar som flyger till deras fönster och tar med saker.
1: Jo, jag har sett någon gång att det var någon stackars hund som blev av med sin favoritleksak.
0: Oj, alltså, nej!
1: Typ en fågel som... Alltså, vet du om det var någon korp eller vad det var som hade varit sådär. Den här är min nu.
0: Den är min.
1: Jaha, men det är ju tur att grannen då är på god fot, låter det ju som, jo, med den här andra. För jag menar, det skulle vara väldigt bittert om det, kattägaren och grannen sen är liksom hatar
0: jo,
1: varandra.
0: Jo, de verkar ha det. Men han brukar föra tillbaka sakerna.
1: Ja, han kommer tillbaka med dem. Han bara lånar lite.
0: Nej, inte katten. Ägaren får föra tillbaka. Det skulle vara lite pinsamt efter en stund.
1: Jo, nej. Så nu är jag här igen. Alltså,
0: också,
1: jag är så
0: också sådär att han inte sådär att han låser in sin katt heller, utan han säger ni får låsa era dörrar.
1: Ja, men också varför, hur kommer den här katten in i grannens hus?
0: Det är en bra fråga.
1: Ja, jag har så många frågor som inte riktigt blir besvarade. Här kommer DeFi med Healing. Sen ska det bli nyheter.

0: DeFi med Healing i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och nu är Annika här för nyheter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem nyheter.
1: Läge efter storbranden i norska Drammen är nu under kontroll, meddelar lokala räddningstjänsten.
3: Skönt att höra.
1: Mm. Branden som bröt ut i fredags har förstört över 100 bostäder och mer än 400 personer tvingades lämna sina hem. Räddningstjänsten uppger att risken för att branden ska blossa upp igen är liten och flera evakuerade kan nu återvända. Släckningsarbete fortsätter ändå och på måndagen bedömde räddningstjänsten att det kan ta upp till 10 dagar innan branden är helt släckt.
3: Oj.
1: Branden beskrivs som den största av sitt slag i Norge på omkring 100 år.
0: Det måste vara så himla märkligt att flytta tillbaka till sitt hem och så är det grannens hus är typ inte där längre och man tänker bara att jaha, nu ska jag fortsätta min vardag som vanligt.
1: Mm. Exakt. En ny värmebölja drar in över södra Europa. I Spanien väntas temperaturerna stiga till över 40 grader de närmaste dagarna.
0: Kan det komma hit istället, känner jag.
1: Myndigheterna uppmanar människor att undvika solen och under de varmaste timmarna av dagen och dricka mycket vatten och vara försiktiga i värmen. Samtidigt ökar risken för ytterligare skogsbränder. Två stora bränder rasar redan i Spanien där den största har bränt ner mer än 26 000 hektar förlåt, och tvingar över 1 000 personer att lämna sina hem. Enligt EUs vädertjänst Copernicus har mer än 100 000 hektar mark brunnit i Spanien hittills i år, vilket alltså är jättemycket.
0: Ja, det är helt crazy och jag tycker att man bara hör mer och mer varje sommar att det är markbränder och liksom, men det är ju så det fungerar nu med klimatförändringar, extrema väder och hela den biten, men hemskt är det ju för det.
1: Hemskt. Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Annika och mera nyheter blir det om en timme.

0: Ramon och Olivia Lobat med Baby T.
1: Hör vad det torrt.
2: Det har blivit dags för dagens torra nyhet.
0: Yeah!
2: Hörni, nu ska du få höra någonting så fruktansvärt bra.
0: Ja.
2: Vatten och natur skulle saknas mest vid en utlandsflytt.
0: Vatten och
2: natur.
0: Natur.
2: Mm.
0: Ja.
2: Det är det som svenskar skulle sakna mest om de skulle flytta utomlands. Kranvatten, som vi har varit inne på,
0: ja,
2: förstås. Och naturen och årstiderna.
0: Mm-hmm.
2: Sen får vi också veta i den här nyheten att intresset för bostäder i varmare länder är fortfarande stort, samtidigt som svenskarna uppskattar sådant som lätt tas för givet, till exempel kranvatten.
0: Men alltså...
2: Här.
0: Det här är ju människor som också inte, de har ju inget sommarhus i Spanien eller Portugal.
2: Nej.
0: Och de åker på semester på sin höjd två veckor på all inclusive i Mallis varje år.
2: Jo.
0: Och that's it.
2: Jo.
0: För det är som att säga att det finns inte natur och kranvatten att dricka någon annanstans förutom i Sverige.
2: Ja, precis. Andra saker som, det här var de sakerna som svenskarna skulle sakna mest, men nu blir det juicy. Mm. Andra saker man också skulle sakna är svenska språket.
0: Ja, men det köper jag.
2: Svenska traditioner, mat, löstviktsgodis och snacks. Snus och fika.
0: Fika finns inte heller någon annanstans. Det går inte att köpa bakelser och kaffe någon annanstans. Det stämmer.
2: Det måste jag ändå säga att få filterkaffe någon annanstans är ju svårare. Det är de här, du får ju en amerikan förstås,
0: men ja, så kan man köpa hem en kaffebryggare och så.
2: Mm.
0: Ja.
2: Men nu
0: förstår man.
2: Nu vet vi det.
0: Man är patriot.
2: Ja.
0: Så där. Mer torra nyheter imorgon.
1: Hör vad det torrt.
0: Nu blir det Somber med My Body Isn't Ready.

0: Timber med My Body Isn't Ready.
1: Ja. Sådär. Nu har vi lite sändarskola här också.
0: Ja, så bra. Nu kommer allting gå till pipsvängen.
1: Nej, det går så bra så. Det var tidigare här under veckan som det talades lite grann om att Trump vägrade gå ut ur vinstbilden när Spanien hade, hade vunnit fotbolls-VM. Den här matchen spelades, finalen spelades i USA och... ja, Spanien tog hem guldet. Och så skulle förstås den amerikanska presidenten, vet du, komma och gratulera dem. Det är också helt rimligt att han skulle komma fram. Men sen var det lite grann som att han inte riktigt förstod att han skulle gå därifrån.
0: Nej, det var så på den nivån ändå att Gianni Infantino, som är då FIFAs president, kom och försökt säga lite så här, vinka bort honom att kom, nu ska vi gå.
1: Ja, men han stod bestämt kvar.
0: Nej, vet du vad? Jag trivs här.
1: Ja. Och också konstigt, för han har då liksom sagt att USA är det bästa landet i hela världen just nu och att Spanien är dumma människor, eller spanjorerna är dumma människor. Men han ska absolut vara med där, för att all publicitet är bra publicitet, tänkte han väl säkert i vanlig ordning. Men nu har alltså, nu har det kommit fram att Spanien har redigerat bort Trump från den här vinstbilden.
0: Nej!
1: Så att de fick ju inte riktigt ha sitt moment i fred till fullo. Men de såg till att det, vet du vad, det gör ingenting. Vi redigerar bort dig. Det är enkelt fixat. Jag vet inte vad Trump har gjort med den där bilden. Om han har fått någon sån här bild som han nu ramar in på något vis. Så
0: jo, vet och inte. Typ sådär. Jag var orsaken till att de vann, typ.
1: De gjorde ju också narr utav honom när han kom och gratulerade dem. Där, när han tog dem i hand och sa grattis, så hade han gått förbi ett gäng och då var det några av dem där som stod och dansade den här typiska Trump-dansen. När man låser armarna till sidorna och de här underarmarna far upp och ner lite. Ja, jag vet inte. Men nu har de i alla fall redigerat bort dem, så att nu kan de igen ta hela äran.
0: Alltså...
1: Och här är det hela gänget som är med på låten. Det är Lewis Tomlinson och Bebe Rexha och Digital Farm Animals med Back to You.

0: Louis, nu ska vi se igen. Louis Tomlinson, BB Rexha och Digital Farm Animals med Back to You.
1: Jo, nu ska vi se här. Här är jag. Här sitter jag i studion. God eftermiddag.
0: God eftermiddag.
1: Alltså, igår var det måndag och idag är det tisdag.
0: Ja.
1: Jo, det... Ibland, jag tycker tisdagar kan vara värre nästan.
0: Det är så.
1: Jo. Mm. Det är absolut värst att stiga upp på tisdagar.
0: Jaha, för det är ändå så mycket av veckan kvar, känner du?
1: Nej, men ja, kanske det är det också. Men jag tycker måndagen så är det lite så här chock efter helgen.
0: Mm.
1: Och sedan på tisdag så då...
0: Ja.
1: Då är det svårt. För det har tagit nästan nu, nu har vi hållit på några veckor här, men det har tagit till nu innan jag känner att jag är inne i mitt det här vanliga rytmen av vardag.
0: Ja.
1: Och jag börjar tänka på det här, jag har inte haft vardag på så länge.
0: Ja.
1: Alltså det har varit, för jag har haft så mycket studier och inhopp, och vet du, så här, så hela ens schema och liv har varit så flytande.
0: Ja.
1: Och nu är det liksom så här, sen förra sommaren så har det inte varit liksom så här.
0: Nej, det är nu när du kommer in i liksom hamsterhjulet med oss andra, höll jag på att säga.
1: Välkommen hit.
0: Ja. Ja, men då blir det ju, man är nästan tvungen bara att ha mer rutiner eller hamna i det här vardagsjotton på något vis.
1: Nej, men exakt, och det är så ovant.
0: Mm.
1: Men det ska nog bli bra. Vet du vad jag läste häromdagen?
0: Nej, berätta.
1: På en, eller idag faktiskt, en biograf i Sverige så frös bilden när det var 15 minuter kvar av en ny stor film.
0: Nej, alltså de fick det slutade fungera.
1: Det slutade fungera. Bilden frös, vet du, allt gjorde. Och sedan fick de gå hem.
0: Alltså innan filmen ens hans börja, eller var det liksom i slutet?
1: Nej, det var i slutet. Det var 15 minuter kvar. Förstår du vad som hände de sista 15 minuterna i filmen?
0: Alltså det känns som att, vet du, de sista 10 minuterna eller 7 minuterna,
1: ja,
0: det är eftertexter. Så sen är det hela liksom klimaxet och sådär.
1: Ja.
0: Jaha. Nej, men nu var det slut där då.
1: Det är liksom det bygger upp. Okej, nu kan ni gå hem. Sorry.
0: Mm.
1: Ni får inte säga. Också när det är en film som ännu bara går på bio.
0: Är det Odyssey?
1: Ja.
0: Ja. Förstås.
1: Och jag kan ju tänka mig att speciellt den filmen så har ju en stor klimax de sista 15 minuterna,
0: ja,
1: kan jag tänka mig. Och speciellt om det är som där, jag vet inte vad du har kollat, June när den kom ut.
0: Mm.
1: Den där första filmen speciellt, hela den var ju en uppbyggnad till andra filmen.
0: Jo, jag var inte jätteimponerad. Sen såg jag den också, de viskar så mycket där och de pratar konstiga språk, hittepåspråk. Och jag såg den med tysk textning när hade bott 2 månader i Schweiz.
1: Nej, men, ja, så att det måste ju ha varit en helt fruktansvärd upplevelse.
0: Alltså, skulle inte rekommendera den till någon faktiskt. Jag vet inte om det var kanske samma upplevelse som alla de här andra människorna nu har haft.
1: Ja.
0: Med det här, att det var 15 minuter kvar och så fick man gå hem och så här.
1: Jaha.
0: Ja. Jag kan relatera. Här blir det Charlie XCX med Spring Summer 26.

0: Charlie XCX med Spring Summer 26.
1: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som soleksem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare svensk Finland.
0: Blir det Dominic Fike med White Keys.

0: Mike med White Keys i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Nu är det dags för min favorittid på dagen.
0: Jajamän.
1: Det är dags för dagens sommarplåga.
0: Yay!
1: Yay! Vi rankar de 25 bästa sommarplågorna från 25 till 1. Och idag är vi på vilken plats, Nelly?
0: Är det nummer 15 månader som vi är på
1: nummer
0: idag?
1: 15 idag, jag
0: nummer,
1: tror.
0: Nummer 14 är vi på idag.
1: Idag? Nej men alltså det går så snabbt så jag hänger
0: så
1: inte med. Vi har alltså rankat sommarplågor baserat på antalet streams de har.
0: Mm.
1: Och vi har kommit fram till dagens.
0: Yes.
1: Vad kan vi berätta om dagens?
0: Vi kan berätta att den ligger på plats nummer 14 och att den är släppt 2010. Tror du att du vet vilken det här är redan nu, så skriv in det på WhatsApp-numret 0447800180. Vi har bland annat haft Hej hej Monica, där jag hänger min hatt, Dansa pausa och Sommartider. Skriv in och gissa redan nu.
1: Tips är ju också att vi för första gången rör oss lite utanför Sverige nu.
0: Ja, skriv in. WhatsApp 0447800180. Här kommer Sara Larsson och Pink Panthers med

0: Och vi har kommit till dagens sommarplåga, hörni.
1: Där vi rankar de 25 bästa sommarplågorna baserat på streams.
0: Det är alltså sommarplågor från back in the days. Vi har varit så långt bak som 1982 till och med. Och framåt, ska jag säga.
1: Idag är vi på 2010.
0: Yes, och plats nummer 14.
1: Plats nummer 14. Och för första gången inte ett svenskt bandgrupp eller artist, utan ett australianskt. Australienskt band.
0: Ja, lite drygt 298 miljoner

0: Dreams har den här. Så att det är ett stort hopp från gårdagen som hade 144 miljoner streams. Mm. Vi börjar komma upp i stora siffror nu.
1: Det är det faktiskt.
0: Är det här någon låt som du har lyssnat på själv, Alva?
1: Jo, nej men absolut. Ja. Det här nog. Och vicka lite på höfterna.
0: Vicka lite på höfterna. Mm.
1: Det är lite mysig, rolig sådär.
0: Ja, nej, den är absolut härlig och vi har fått in gissning på WhatsApp 044-7800-180. Marcus gissar att det är Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Och det är en bra gissning. Vi brukar spela den här på vår spellista, men jag vet inte om jag ännu skulle våga kalla den sommarplåga. I alla fall, vi håller oss lite tillbaka i tiden kanske.
1: Jo, det är ju längre fram vi kommer i tiden, desto mer går, verkar streamsen gå upp också.
0: Ja, det är väl bara som så här. Vi gör en sån här. Yolanda Be Cool, D-Cup med We No Speak Americano är dagens sommarplåga. Yay!
1: Yay! Alltså.
0: Jag älskar den här.
1: Du älskar den här?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Så jag tycker vi bara, vi kör.
1: Vi kör.
0: Yolanda Be Cool och D-Cup, We No Speak Americano.

0: Miranda Be Cool och D-Cup med We Know Speak Americano är alltså dagens sommarplåga.
1: Yay! Alltså, jag tror jag aldrig har lyssnat den här så där från början till slut.
0: Nej, det känns som att den spelades mycket på typ fester och sånt. Och sen så var det så här, okej, men nu har vi hört här.
1: Någon blev förbannad och var så där, vem är DJ? Mm. Sluta.
0: Varje dag så ratar vi också de här låtarna.
1: Mm. Vad ger den här för betyg, Nelly?
0: Alltså jag tycker den är banger, men om man, nu måste jag jämföra den och lägga den i relation med de andra som vi har haft, så då måste jag ge den en sexa.
1: Ja, jag tror jag ändå ger den en sjua.
0: Okej, okay. Mm. 6,5 poäng av 10 ger studiolaget den här.
1: Du där hemma kommer också få rata det här. På Instagram ska vi lägga ut så att du kan gå in dit, eller så kan du skicka in åt oss på WhatsApp på 044-7800180. Det går också att rösta i arenachatten riktigt snart. Vad tycker du om dagens sommarplåga?
0: Och Fredrik har redan skrivit in, oj, det här är nog en gammal banger. Tänkte inte att den skulle vara med i sommarplågorna, men eller hur?
1: Ja, men så, här är den.
0: Så var den. Mm. Just angående de här röstningarna, så på Instagram har jag kollat också vad folk tycker om sommarplågorna. Gårdagen så Veronica Maggio och jag kommer, och där gav publiken 8,5 av 10 till den.
1: Så ja, de hålls på ganska samma nivå betygen på Instagram.
0: Jo, folk, det är vi som är svajiga.
1: Ja. Jag säger, åh, det här var jättebra. Nej, det här var inte alls bra.
0: Nej.
1: Jo. Eller så är vi väldigt oense.
0: Det kan vara det.
1: Mm.
0: Mm, det är väl bara mera sommarplågor imorgon.
1: Ja, det blir det.
0: Nu blir det istället The Neighborhood med Hula Girl.

0: sådär ska man sätta på här. Söndagen, i söndags så var det ju fotbolls-VMs final.
1: Jo.
0: Och sen så skulle man åka hem. Och alla de här matcherna har ju varit mitt i natten. Miss i nassen hade varit. Så att folk har ju, vet du, ingen har fått sömn på en månad eller vad det hur länge det håller på.
1: Alltså, hatten av till er som har följt med det här fotbolls-VM. Jag skulle ha varit ett vrak vid det här laget.
0: Jo.
1: Och jag kommer vara ett vrak nästa. För nästa år är det dags för rugby. VM.
0: Ja, rugby, jag hörde något helt annat. Ja, precis. Ja.
1: Rugby. Nej, men det är rugby-VM nästa år. Och det här är någonting som, det är typ den enda sporten jag tycker man kollar på.
0: Aha, så då ska du faktiskt kolla?
1: Då ska jag kolla, men de spelar i Australien, så det kommer ju vara samma grej. Jag kommer att sitta vaken på nätterna.
0: Känner du?
1: Ja.
0: Det har ju varit, vet du, sådana här fanzones som man kan, vet du, för att kolla.
1: Ja.
0: Det har också, vet du, varit sådana här public viewings på barer med stora skärmar, och folk har, eller barer har haft extra öppet just för den här orsaken. Sen efter den här finalen så skulle givetvis alla hem, och fortsättningsvis så är det ju mitt i natten.
1: Ja.
0: Då är det Helsingforsborn Sofia Nordman som har suttit på en buss och tänkt, nu ska jag åka hem från Töle till Drumsö. Och hur ska jag säga, för de som inte bor i Helsingfors eller de som inte vet, Töle är liksom västerut i Helsingfors och Drumsö är ännu mer västerut.
1: Okej.
0: Och det är liksom en liten ö då.
1: Ja.
0: Hon sätter sig på den här bussen som är full, som liksom fullsatt förstås. Då. Ja. Klockan är 22 mitt i natten och alla ska ju hem samtidigt. Och troligtvis,
1: förstås.
0: Vet du hur många bussar går det? Det går en i timmen, vet du.
1: Ja.
0: Så de går på och det finns inga sittplatser, det är väldigt trångt. Man kan inte liksom bara gå fram till chauffören och säga till hur som helst.
1: Nej.
0: Hon sitter längst bak och turen börjar bra.
1: Ja.
0: Men sen märker hon, nej nu. Nu börjar det av åt fel håll här.
1: Oh, nej!
0: Nu är och sen så när det började, för det första stoppet så blev hon sådär, okej, det kanske stannar vid nästa stopp. Nej, då var det fel stopp igen.
1: Jaha.
0: Och sen har de också förbi fyra stopp, tror jag det var.
1: Alltså min ångest skulle aldrig klara av det här.
0: Nej, alltså.
1: Alltså jag skulle börja gråta.
0: Mitt i natten.
1: Nej, snälla.
0: Jag skulle känna såhär, vad har jag gjort för att förtjäna det här?
1: Ja.
0: Är det för att jag sitter uppe och kollar på fotboll nu?
1: Ja.
0: Som jag straffas?
1: Också egentligen sådär, för att man får ju panik, men det är också sådär. Det är ju inte så farligt.
0: Nej, alltså, nej.
1: Men nej.
0: Chilla liksom. Men man är ändå sådär.
1: Men,
0: vart okay. Speciellt om man inte kanske är så van.
1: Ja. Jo. Men kommer stackaren hem då?
0: Jo, hon kom ju hem sen. Men det blev en extra tur, ska jag säga.
1: Ja.
0: För sen efter kanske fyra stopp, då börjar resten av folk in på bussen också såhär. Hallå? Ska vi, nu åker du åt helt fel håll.
1: Amen.
0: Så den här bussen har ju sen åkt, ja, i princip åt ett helt annat håll. Och okay. Ingen på den här bussen har ju fått komma liksom dit de faktiskt ska. Svenska Ylle ringer då till HRT eller igår. Får inget svar. Och den här busschauffören, nej, han är ledig. Så de vet.
1: Så ingen vet vad han har kört. Men alltså, stannar han då på de här andra ställena?
0: Nej, på fel ställe. Nej, han har tagit någon helt annan rutt. Helt annan rutt. Och ingen fick någon förklaring. Den här kvinnan som Svenska Ylla intervjuade, hon har inte kunnat gå fram och fråga, för det är ju så fullsatt i den här bussen.
1: Nej, men snälla.
0: Så alla har ju bara stått på den här bussen och så här, nej men nu, vid något tillfälle, nej nu måste vi gå av.
1: Och så vill jag veta hur länge det tog innan någon gjorde någonting åt saken. För att det är ju också sådär, man tänker att, ah, men är det jag som har stigit på fel buss?
0: Ja. Och jag menar, jo, man undrar ju om man har, liksom, har jag helt tappat det nu?
1: Jo.
0: Men, ja, jag vet inte. Jag HRT säger i alla fall att ungefär en gång i veckan så är det en buss som plötsligt behöver svänga av från sin planerade rutt. Men då säger man väl det, tycker jag. Det annonsade. Vet du, men, på något vis.
1: Det känns som att det passar väldigt bra i busschaufförs mentaliteten på något sätt. Den bild jag har av busschaufförer. Så att, nej. Vet du vad? De får hänga på.
0: Skiter i. Så blir det lite Olivia Rodrigo med Stupid Song.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
1: Extrem. Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammis. Vi har pratat lite om busskaos som det blev på efter fotbolls-VM när någon skulle ta sig hem och bussen helt avvek.
1: Ja, den tog en helt annan rutt här i Helsingfors än vad den skulle ha gjort efter Spaniens guldmatch. Och ja. Så blev det, alla på bussen blev skickade någon annanstans.
0: Ja, nej, men alltså, ja, det här skrev Mikaelina in också att det är så fint det här ändå att det känns lite finskt, att man ändå litar på att nu kommer man fram ändå.
1: Jo, verkligen.
0: Jo, men jag vet inte om jag gör det.
1: Nej, du gör...
0: Jag blir så nervös.
1: Och jag tror... Är det för att du får sån ångest?
0: Ja. Ja. Nej, men jag tror det här, jag började åka buss som, nej, jag var väl inte liten inte, men lågstadieålder. Mm. Så började jag åka hälsa på min farmor och farfar som bodde en bit bort, nog sådär. Mm. Och då började jag åka buss, och det här var ju jätteläskigt. Det här är en av de, det är ett så här barndomsminne som jag ännu har kvar, där jag känner liksom hur magen bara knyter ihop sig och man kallsvettas för att vara så läskigt.
1: Jag tyckte också det var läskigt med bussen. Jag kan relatera till det.
0: Och just det här att är jag på väg åt rätt håll. Mm. Och det här var ändå, det tog ändå så länge att köra så att jag kunde inte känna igen mig på vägen.
1: Nej.
0: Så det var, och sen är det ju bara skog.
1: Nej, jo, och vad lätt också när man är, lågstadie.
0: Ja.
1: Alltså när man är 11 år och så här, nej, men det där trädet ser lite ovanligt ut.
0: Jo,
1: nej, men,
0: jo. Eller, har jag sett det där trädet? Har jag sett det här huset förr? Och sedan om busschauffören körde en annan väg,
1: ja.
0: då var ju också, men också det här, att vad är det värsta som skulle ha kunnat hända? För jag har ju ändå växt upp med telefon, så att man hörde ju telefonen ifall man skulle hamna någonstans. Men kanske också den där rädslan av att jag vet inte hur jag ska förklara var jag är, för jag kommer inte veta var jag är.
1: Nej.
0: Och sen kommer jag aldrig komma in.
1: Det kanske är att morgon kommer. Det var det. Du har den här finska morgonskräcken i dig. Så att du var rädd att nej, men nu far jag fel nu, så är det morgon.
0: Det är morgon som väntar på mig på busshållplatsen. Nej, men för jag minns när jag kom hem också tillbaks och kom in till Bata då, så skulle den stanna vid gamla busstationen och den gjorde inte, eller den stannade på ett annat ställe.
1: Nej. Precis.
0: Som busschauffören också meddelade. Och så visste jag inte om jag skulle stiga av där, och sedan körde den ju förbi.
1: Nej.
0: Och sedan fortsatte, och så det panik. Så då gick jag fram till busschauffören. Jag tog mod till mig. Och jag sa att du måste stanna, för att mina föräldrar kommer inte hitta mig.
1: I'm a lost child.

0: Time med Relationships i Yle Extrem. Och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag och glad tisdag på er.
0: Glad tisdag. Kom ihåg att du kan dela med dig av dina tankar, dina åsikter, dina feelings på Yle Arenan. Eller på WhatsApp 044-7800-180. För vi sitter ju här hela vägen fram till strax före klockan 17.
1: Det gör vi.
0: Nu blir det Justin Bieber med Speed Demon. Sen blir det nyheter.
1: Spännande!

0: Riksdagen sitter samlad just nu trots sommaruppehållet för att behandla den omstridda Garden Helsinki-härvan. Kort sammanfattat handlar det alltså om att regeringen har fått hård kritik sedan ett villkorligt statsstöd på 35 miljoner euro beviljades till det planerade arenaprojektet i Helsingfors kallat Garden Helsinki. Beslutet om finansiering har ifrågasatts eftersom att inte andra konkurrerande projekt har fått något liknande stöd, och samtidigt har det uppstått misstankar om bland annat korruption. Den samlingspartistiska profilen Jan Vapaavuori har lobbat för projektet och kritiseras för att ha utnyttjat sin position. Statsminister Petteri Orpo meddelar på måndagen att regeringen drar tillbaka stödet på 35 miljoner euro och kallar samman riksdagen för en träff på tisdag. Som bäst sitter alltså riksdagen samlad och behandlar ärende, och senare väntas riksdagen rösta om regeringens och statsministerns förtroende. Det är mycket ovanligt att riksdagen samlas så här under sommaruppehållet. Det har bara hänt 20 gånger tidigare.
1: Åh gud, också onajs. Alltså, nu är det här nödvändigt, men onajs att vara på semester och sen vara sådär, nej, nu ska jag sitta i flera dagar.
0: Ja, och det märks i plenum också, att folk är lite upprörda. Tyskland förbjuder alkoholkonsumtion på tågstationer. Det tyska järnvägsbolaget Deutsche Bahn inför ett förbud mot att dricka alkohol på alla sina tågstationer. Syftet är att öka tryggheten och förbättra ordningen på stationerna. Enligt Deutsche Bahn så har våld, störningar och nedskräpning ökat, och företaget säger att alkohol ofta är en bidragande orsak. Deutsche Bahn hänvisar också till en allvarlig händelse som ägde rum förra veckan, där en berusad passagerare misstänks ha misshandlat en säkerhetsanställd som skadades när han föll mot dörren på ett tåg i rörelse. Förbudet införs stegvis och ska omfatta omkring 5400 stationer senast den 15 oktober. Alkohol får fortfarande serveras på stationernas restauranger och barer, och resenärer får också ta med oöppnade alkoholhaltiga drycker i sitt bagage. Och förbudet gäller inte ombord på själva tågen utan bara på stationerna.
1: Okay. Så man kan då liksom dricka medan man reser, men inte just det.
0: Exakt. Kräftsäsongen har kört igång idag i Finland. Enligt Centralförbundet för fiskerihushållning väntas årets kräftfångst bli normal. Att kräftsäsongen börjar idag betyder egentligen att det från och med idag är tillåtet att fiska kräftor. Fram tills säsongstarten gäller ett lagstadgat förbud mot kräftfiske i Finland. Den som vill fiska kräftor måste ändå ha tillstånd av vattenområdets ägare. Och dessutom ska kräftfiskare mellan 18 och 69 år betala den statliga fiskevårdsavgiften. Kräftsäsongen pågår till slutet av oktober.
1: Så nu är det kräftskiva på ingång, hörni.
2: Ja. Oj.
1: Härligt.
0: Mer nyheter kan man läsa i Yle-appen, och på TikTok hittar ni oss på Yle-extrem nyheter.
1: Tusen tack, Annika, och det här var dagens sista radionyheter. De är tillbaka imorgon klockan 8.

0: Abrams med Look at my life. Yle X. Du pratar om den här bussångesten som man kan få när den åker åt fel riktning och man kanske inte riktigt vågar säga till alltid.
1: Ja.
0: Eller så stiger man av och så undrar man, steg jag på fel buss nu?
1: Eller jag som åker, åker buss som åker i rätt riktning och jag ändå blir nervös.
0: Jo, det är, vilken, vart du än åker så bara är det.
1: Ja.
0: Jag tycker samma med tåg, för där är det ju lite svårare att stiga av.
1: Jo, där är du lite mer fast.
0: Ja.
1: Du åker lite längre.
0: Ja.
1: Det blir lite jobbigare att ta sig tillbaks.
0: Ja, men det var som nu när jag åkte hit, från, eller jag var till Åland i helgen och så skulle jag åka tillbaka till Helsingfors i söndags. Eller, ja, i söndags.
1: Ja.
0: Och de håller på att bygga om, väg, det är något barnbygge. Så jag fick åka upp nästan till Tammerfors och sen åka ner till Helsingfors. Och då var så här, åh herregud, nu. Och så steg jag av på någon empty, liksom helt tom och öde tågstation kändes det som.
1: Ja.
0: Och det tyckte jag var fruktansvärt.
1: Mm.
0: Jag förstår inte varför man får sån resångest eller sådär.
1: Mm.
0: Och jag vill ändå påstå att jag är relativt berest.
1: Jo.
0: Jag har också en planerad resa här om några veckor. Och nu blir ju det en soloresa, för att livet blir inte riktigt alltid som man har tänkt sig.
1: Så är det.
0: Jag skulle alltså ha fått sällskap med på resan och nu blev det ju inte så då. För som sagt, som jag sa igår så går jag igenom en separation just nu.
1: Mm.
0: Och det är alltså ingen avbokningsbar eller ombokningsbar resa, utan jag ska...
1: Det är bara åka.
0: Jag ska till Wien, och så är det. Och där ska jag vara i 3 dagar, helt själv.
1: Yay!
0: Så, jag vet inte, så här. Flyger dit, jättebra. Sen då? Sen vet jag inte, jag har inte bokat hotell nu, för jag behöver boka, jag skulle ha bott hos någon som jag inte känner. Så att, nu blir det inte att bo där, utan nu ska jag boka något hotell. Och jag har sån ångest över, blir det rätt hotell nu?
1: Ja.
0: Är det nära huvudstationen?
1: Kommer jag komma fram till hotellet?
0: Ja.
1: Blir det att sova på en parkbänk?
0: Alltså, kommer man ens våga sätta sig på en buss, eller så hamnar man då liksom vet du, i Polen när jag bara vill 2 kvarter och typ till mitt hotell?
1: Också det att du inte skulle kunna säga då heller. Nej, men kanske inte busschauffören pratar engelska.
0: Nej, men jag är ich spreche deutsch, så jag ska se gut.
1: Det är lugnt.
0: Ja, det är lugnt. Jag pratar språket,
1: ja.
0: Men det är fortfarande fruktansvärt pinsamt, tycker jag, och behöva gå fram och ursäkta.
1: Snälla.
0: Speciellt när man är, jag vågar ändå påstå ännu att jag är ung.
1: Jo.
0: Och så kommer man fram och säger man sådär, du, är det så här att den här går till det här stoppet?
1: Ja.
0: Nej, det är bussen på andra sidan gatan som gick för 1 minut sedan och nu måste du vänta 14 minuter till.
1: Ja.
0: Alltså, jag vet inte, det är ett sånt förnedrande.
1: Det känns mer okej att fråga om man är lite äldre.
0: Ja.
1: Jag undrar.
0: Och jag ser fram emot att fylla 65 då.
1: Ja, och få, vet du, fråga, och så kan folk vara så här, söt.
0: Så då kan jag gå igenom ett breakup igen när jag är 65.
1: Ja.
0: Åka till någon ny stad även då.
1: Så roligt också tanken av att få ha ett bra förhållande. Kanske ha varit gift i 30 år vid den punkten. Så vet du vad? Jag behöver åka på en soloresa, för jag vill testa på att fråga om direktioner nu när jag är lite äldre.
0: Ja.
1: Så,
0: och vi kan inte vara tillsammans då.
1: Nej, det här var fint, men tack. Adjö.
0: Det var precis det faktiskt Oskar Linnros gjorde när han började sjunga Pappa kommer inte hem.

0: Oskar Lindros pappa kommer inte hem. Svenskarna är missnöjda med datingapparna.
1: Nej, ja. Och är det bara svenskarna eller är det typ varenda en singelmänniska?
0: Det är bara svenskarna.
1: Nej, ja. Vad skönt för mig som ny singel att höra det här.
0: Vet du vad? Det finns inget hopp, Nelly.
1: Sådär, då är det jag som fyller 29 nästa vecka och kommer leva ensam resten av livet. Perfekt.
0: Okej.
1: Ja, okej, slow down. Nu tar vi en sak i taget.
0: Ja. Du kanske måste flytta någon annanstans där folk tycker de funkar ännu. Ja, men det här är alltså en analys som har gjorts som har mätt nöjdheten med datingappar i Sverige, Danmark, Nederländerna, Polen.
1: Okay.
0: Och svenskarna är de som är minst nöjda med de här.
1: Mm.
0: Alla är ganska missnöjda. Men speciellt svenskarna.
1: Jag undrar varför just svenskarna är så missnöjda.
0: Ja, det är en jättebra fråga. Och då funderar jag att är det svenskarna som bara är dåliga på att använda appen? Eller är appen dålig för det svenska sociala livet?
1: Eller är de liksom catfishar de mer än vanligt?
0: Ja.
1: Ja, jag vet inte.
0: Jag vet inte alls hur det ser ut i andra länder. Mm. Och jag har faktiskt aldrig själv haft en dating-app, men jag har ju sett när mina vänner har haft.
1: Mm.
0: Och sen så kan man ju, har de flesta säkert inte missat den här fiskbilden som är vanlig.
1: Ja, precis.
0: Jag undrar om den är lika vanlig överallt.
1: Jag kan säga att i Schweiz är det bara berg.
0: Det är bara berg.
1: Där är det vanligt med berg.
0: Är det så här man har bilder på sig när man är ute och vandrar i bergen?
1: Mm. Det finns också en, jag vet inte hur många av dating-apparna som har liksom den vän-funktionen där man kan liksom svepa på vänner om man vill.
0: Jaha.
1: Och då försökte jag med det också i Schweiz.
0: Ja.
1: Och det var också väldigt alltså underwhelming, vad det här nu heter på svenska. Motsatsen till överväldigande.
0: Underväldigande.
1: Ja, alltså det var, för då var det jag hade liksom inte velat träffa tjejkompisar.
0: Jo.
1: Varenda en skrev, jag gillar matcha, jag gillar yoga och jag gillar att vandra i bergen. Och jag var sådär, okej, ingen av er är unik, jag kommer aldrig få någon vandrar. Det är lite samma vibe som det här med fisken.
0: Ja,
1: att man sådär, exakt. Okej, skaffa någonting nytt, var lite kreativ.
0: Men alltså var det samma app då, det var samma dating, okej. Var det samma app som användes för både dating och för att skaffa vänner?
1: Ja, men du kan ställa in det på vänner
0: ja.
1: Eller dating.
0: Ja, för jag tänkte, jätteroligt om det finns en skild swipe-funktion. Så att man är på dating-sidan, men är sådär, åh, jag vill vara vän med dig. Fy, vad hemskt ja. Att bara få massa vänförfrågningar istället.
1: Ja, precis. Ja.

0: Goldilocks med Rush. Svenskarna är missnöjda med dating-apparna. Och en av orsakerna som kom fram till det här var att användarna tycker att apparna prioriterar vinst istället för att hjälpa folk hitta kärlek.
1: Mm-hmm. Alltså att man ska typ börja betala medlemskapen.
0: Man vill tjäna pengar och att användarna ska stanna kvar och sådär.
1: Men givetvis.
0: Och det är ju förstås det... Det var någon av de här datingapparna som körde gjorde reklam på det här, att de var appen som det är meningen att man ska radera.
1: Ja, precis.
0: Och för det är ju, de är ju lite motsägelsefulla på det sättet, att man försöker få användare med målet är att användarna ska sluta använda appen.
1: Precis.
0: För att de ska hitta kärleken. Så då blir det lite svårt. Man jobbar lite mot sig själv.
1: Ja, nej men absolut. Samtidigt som jag förstår ju att det ska försöka vara någon slags sätt att få förtroende från användarna.
0: Jo.
1: Att sådär, ni vill verkligen att jag ska hitta kärleken.
0: Jo.
1: Å andra sidan så är det just de här premiumfunktionerna, att man kan skicka x antal gillningar per dag typ, eller jo, skicka rosor eller vad det nu är som man kan göra på de olika apparna.
0: Så ja, det finns då missnöje. Så du kan skippa dem, men vet du vad du kan göra istället? Gå för att till Sydkorea.
1: Jaha, är det lättare att dejta där?
0: För där ordnar munkar dating retreat för singlar. Det här tycker jag är så roligt. Det är lite aktiviteter, lite tävlingar. Och det här man gör för att liksom motverka det minskande födslotalet.
1: Alltså jag vill inte våga påstå att jag är asocial, men det låter som min livs värsta mardröm. Att åka på ett retreat och sådär.
0: Ja.
1: Vet du vad? Det låter lite som Love Island eller Paradise Hotel eller någonting.
0: Ja.
1: Nu ska vi låsas in här alla tillsammans. Tvingas prata med alla i syftet om att vara lite raggig, fast man kanske har noll intresse.
0: Jo, lite så. Men också så här mer när retreat låter lite bättre, men annars läger en sån där term som inte låter jätte...
1: Nej, det låter inte tilltalande.
0: Nej, jag vill inte fara på läger och ragga.
1: Nej, då får jag hellre på scoutläger, så kanske jag hittar någon där bara sådär.
0: Ja, ändå. Men hej, scoutläger.
1: Nej, alltså, det var ett dåligt exempel.
0: Tvinga mig inte i ett snälla.

0: Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. Skulle det inte vara för att det blir så dålig radio så tycker jag att vi ska hålla en tyst minut nu. Men
1: oj, oj, oj, oj, oj.
0: Men istället får vi bara inte göra det istället.
1: Jag är orolig över att du sa att du vill hålla en tyst minut men sen skrattar efteråt.
0: Nej, men det, ja, precis. Nu är det lite ledsamt.
1: Okej.
0: Okay. Finlands äldsta katt har gått bort igår.
1: Jag vill ha den här tysta minuten, Nelly.
0: Ja, men det blir så dålig radio. Det är ju det.
1: Oh.
0: Det är alltså 32 år gamla Gylpy har
1: 32?
0: Gått...
1: Vad sitter du och säger?
0: Alltså, han är... Vad är han född?
1: Jag vill höra dock vad du har för definition på leva.
0: Ja, det vet jag inte. Det är det han inte gör.
1: Nej, inte mera.
0: Han är alltså född 1994, den här killen.
1: Men snälla, den här katten är...
0: Är det Gylpy ett karanamn?
1: Vad sa du?
0: Gylpy. Jag kan ju inte...
1: Gylpy. Jag vet faktiskt. Jag kan inte påstå att jag har hört det här namnet förr. Mm.
0: Det är alltså Gylpys ägare Tina Korhonen som har skrivit här på sin Facebook-sida och meddelat att nu har Gylpy gått över regnbågen och vilar bland änglarna.
1: Ja.
0: 32 år.
1: Oj, hjälp. Det blir mycket i kattår.
0: Så här. Jag älskar min hund. Älskar djur. Finns ingenting jag älskar mer på den här jorden än djur.
1: Jo.
0: Men tänk att skaffa en katt och så tänker man, ja men den finns med 17 år kanske.
1: Ja.
0: Sådär, ja, men det, eller att det är en bondkatt. För det, jag tror inte att det här är någon raskatt, men så är den. Men sådär, man tänker, ja men den hänger med några år.
1: Mm.
0: Och sen vet du, barnen växer upp, de blir myndiga.
1: Barnen flyttar ut.
0: Ja, de skaffar egna barn och man är sådär, men herregud.
1: Jag kommer aldrig få åka på den där utlandsresan.
0: Nej. Sådär. Nej men snälla Gylpy nu.
1: Nu.
0: Var du lugn och bara stilla.
1: Och så. Men

0: Nej. Ja, 32, det är, ja.
1: Mm. Jag vet faktiskt inte hur upplig den har varit, den här kissen. Nej. Eller om den faktiskt har varit i ganska gott skick. För att,
0: det är det jag funderar också.
1: Vi brukar ju skämta här att min hund är liksom precis mellan 90 och döden. Men han är i jättefint skick och alla veterinärer säger varje gång att de ser honom att han är så fin. Och alla hans värden är alltid toppen bra. Så det kan ju likväl ha varit fallet för Julpi. Jag tvivlar på att det är någon som har liksom tvingat den här katten att leva så länge om den har varit dålig.
0: Man får ju hoppas på det i alla fall. Så länge de mår bra och njuter av sitt liv.
1: Unikt fall i alla fall, en katt som är 32 år. Men det är alltså inte världens äldsta, utan det är Finlands första.
0: Vet du nog hur gammal världens äldsta katt
1: är? Nej, vi återkommer med det. Men vad kan vi säga? Vila i frid, Julpi.
0: Vila i frid, Julpi.
1: Här blir det Boko Yout med Imagine. Har du kanske också någon gammal katt eller gammal hund där hemma? Skriv jättegärna in till oss på WhatsApp 044-7800-180 och ännu bättre.
0: Bild. Ännu bättre
1: så.

0: Bokoyout med Imagine blev det där. Did you know the odds to be born on this earth? Jag måste ha på mig
1: under det pratar. Tycker du det? Nu ska det strax bli nyheter från nästa botten, så häng kvar. Men först blir det Ray och Hans Zimmer med Click Clack Symphony.

lyssnare. Det har blivit dags igen. Flaskposten har kommit fram. I Korsholm går invånare i strid mot både lupin och jättebalsamin. Eller det verkar vara svårt att rekrytera krigare. I Vasabladet kan du läsa om hur appen Crowdsourcer används för att locka invånare med pengar ur skattkistan. Men intresset för att dra ut i kamp i dikeskanterna verkar vara svalt. Är månnekämparglöden och försvarsviljan död, eller har kommunens brevduvor inte lyckats nå fram? Var ska studenterna bo? Hyrorna bara stiger och studentbostäderna tar slut. Bostadsmarknaden i Vasa är tuff för studenterna. Kommer studenterna kunna testa sina vingar och lära sig koka dillmakaroner och använda en tvättmaskin? Vi får vänta och se. Nu kommer ska man börja se på fotbollsstadion i Vasa. Nog för att man säkert kunde se innan också, men nu kan man kunna se jättebra. Speciellt sidlinjerna. Det är dags för metallhalogenlamporna att kastas ut och inkommer LED-lamporna. 250 000 € landar prislappen på. Det var allt för denna gång. Jag fortsätter min spaning i Österbotten och levererar brevet snarast. Jag önskar er alla solsken och välgång.

0: Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Kan vi prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd?
2: När jag precis hade blivit singel får jag på date med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssa han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
1: Med de orden.
2: Men tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
3: Hej, det är Alva och Lisa.
4: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
3: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Pusselofte med en jävel på att ragga bil. Andrew Tate har blivit arresterad igen.
1: Igen. Ja.
0: Så att det är ju, och det i sig är ju inte så himla ögonbrynshöjande. För jag tror att vid det här tillfället så har han blivit arresterad ganska många gånger. Bara fyra gånger på sista tiden, tror jag. Mm. Så sånt som händer.
1: Han kanske får också skicka in en ansökan till Guinness World Records.
0: Alltså faktiskt. Men den som har blivit arresterad flest gånger.
1: Ja.
0: Och det är liksom inte, ja, som sagt, det är inte det som har fått folk att höja på ögonbrynen, utan det är de facto vad han har på sig.
1: Okej.
0: Och i vanliga fall så tänker man, ha på dig precis vad du vill.
1: Jo.
0: Se ut precis hur du vill och gör vad du vill. Men i det här fallet så är det ju extra roligt för den kritik som han själv framför.
1: Mm.
0: På de här bilderna då när han arresteras, jag tror det är tillsammans med hans bror, så har han en tajt lila knäppskjorta. Som han har bara knäppt upp till mitten, alltså just över naveln ungefär.
1: Jo.
0: Och där så har han då sitt vaxade bröst som syns. Och på det här vaxade bröstet så hänger några så här kedjor, några halsband. Mm. Den var så tajt så när man satte handfängsel på honom bakom ryggen så började knapparna, vet du, sådär spreta lite. Okej. Sen hade han tajta byxor till, som också var lite för korta. Jag vet inte hur lång den här karen är, men
1: han har slängt alla sina kläder i torktumlan på för hög värme.
0: Det var lite så det såg ut. Eller som att han var liksom en maffiaboss på 1980-talet.
1: Ja.
0: Som sagt, byxorna var lite korta. Tajta byxor, okej, men de var lite för tajta. Det var lite för tajt. Och inga strumpor heller i sina loafers, som i övrigt var i silverfärg.
1: Alltså
0: han såg ut som en alltså 70-tals diskotansi.
1: Jag har fått reklam för sån här ett AI-grej som analyserar en stil och säger vad som passar en.
0: Mm.
1: Någonting sånt känner jag att han skulle kunna ta hjälp
0: av. Som sagt, annars brukar jag inte alls bry mig. Couldn't care less vad någon har på sig, utan jag tycker för frivilliga. Det som är nu då problemet är att han riktar ju så mycket öppet kritik, främst mot kvinnor, men också mot män som inte är manliga nog. Alltså manliga också inom citationstecken. Ja. Eller som feminina män.
1: Mm.
0: Han dyrkar ju också de här traditionella könsrollerna. Och det får man väl göra. Men att han då går och sätter på sig liksom kläder som är så här, en snygg brud i lyxförpackning. Ser ut så här, det är då det blir lite roligt. Det är ju jättetacksamt någonstans att hans hat blir underhållning för oss andra. När han ska arresteras.
1: Ja, nej men precis.
0: Ja.
1: Men köp lite större kläder kanske.
0: Ja, och så ser vi nästa gång när du blir arresterad vad du har på dig då. Här är Rosalia med Focurani i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och dela med dig av dina tankar, känslor och åsikter på WhatsApp 044 7800 180.

0: hört om live shopping, Nelly?
1: Nej. Enlighten me please.
0: Enlighten me. Let me tell you. Let me tell you.
1: Ja, faktiskt.
0: För jag har helt missat det här. Jag tror nog du vet.
1: Jo, jag vet det här.
0: Du vet vad det här är. Men jag visste inte att det fanns. Det finns ju redan ett begrepp nu då.
1: Alltså när man streamar, va?
0: Jo. Alltså det är live shopping då, alltså när live streams används för att marknadsföra och sälja produkter.
1: Beroende på vad det är för någon som säljer så kan jag tycka att det här känns som en lite så här dropshipping alltså grej. Att det känns väldigt så ja, men grejer som man har köpt från typ Amazon eller vad som helst liksom, sådana saker.
0: Jo. Ja. Det här används då av företag själva men också med hjälp av influencers förstås.
1: Mm.
0: Och när man pratar om sådana här också så är jag alltid så här, ja okej, men jag skulle inte.
1: Du skulle inte?
0: Jag skulle inte. Men sen samtidigt vet jag också, när jag började tänka på det här, så vet jag att jag har sitt på en livestream som gjordes av en influencer. Och jag var såhär, ja men wow. Och ännu i dagens läge när jag ser de här produkterna, jag är sådär, men så tänker jag på den och bara, men de här är ju bra. Så alltså, jag är ju, man är ju precis som alla andra.
1: Det funkar för dig ändå?
0: Det funkar. Jo, men det måste vara en... Det som funkar bäst för mig om det är en influencer som inte... jobbar med det, utan en influencer som gör någonting helt annat, som har sin egen grej, men så att jag har för, får jag ett förtroende för den människan och sen, okej, by the way också, jag använder den här produkten, det är precis så det funkar.
1: Ja, men precis.
0: Men jätteintressant, för jag kan förstå det här konceptet också, för någonting som många tycker är bra med det här är att du kan ställa frågor.
1: Ja, precis. Jo, just det.
0: Men är inte det här det man går till butiken för? Nu känner jag mig så gammal. Men alltså...
1: Vi är tillbaka i covid times när ingen vill lämna sitt hus och hem.
0: Jo. Och det, är ju, det blir ju vanligare och vanligare förstås att folk nedshoppar istället för att gå till butiken. Jag tycker ju om att gå till butiken för jag vill röra i det jag ska köpa.
1: Ja, och vet du vad? Jag är helt bakom det.
0: Ja.
1: Jag håller också med dig. Mm. Samtidigt, jag blir så överväldigad av att vara i en butik att det är sällan att jag njuter av det. Så då går jag hellre online.
0: Jag blir överväldigad av online för att det finns för mycket utbud.
1: Det är sant.
0: För det som är bra med online är ju att det finns ett stort utbud så du kan ju välja. Vs om du vill gå i en fysisk butik och du bor i en liten stad speciellt så finns det ju inte jättemånga butiker. Så du måste ju leta och jobba med det du har. Men alltså, jag vet inte.
1: Men är det här livesäljande, är det någon slags mix av det som både du och jag tycker om då? Alltså man slipper
0: kanske
1: lämna
0: det
1: hemme.
0: Ja. Mm. Och det här är ju alltså det är väldigt uppskattat av mycket små företag. Så har ju bra, jag läste en artikel på BBC tror jag, det var något företag som vet du hade mångdubbla sina intäkter på grund av det här för att de kan då livestreama och vet du så här, nej men men ja, jag vet, det här är ju kanske framtiden. Det är ju steget till en sån här virtuell värld där man går i butiken och pratar med någon där som då egentligen sitter någon helt annanstans. Är inte jättelångt.
1: Nej, sen tar man på sig VR-glasögonen liksom.
0: Ja.
1: Och så är det inte en äkta liksom kassörska som sitter där utan det är bara vet du någon sån där animerad person.
0: Jo, AI-skötare dessutom då sen.
1: Jo, givetvis. Nu ska de
0: tror du att du skulle ha för att missa när jag tycker det är lite jobbigt att prata med försäljare i en butik. Mm. Jag vill inte störa och sedan så får man lite ångest. Snälla, jag är så lätt stressad alltså. Men skulle det kännas bättre om det, man vet att det är AI?
1: Nej, absolut inte. Alltså man blir nästan irriterad på förhand för man vet att du kommer inte kunna hjälpa mig någonting.
0: Vet du, det laddar också en stund.
1: Ja.
0: Sen, jag förstår inte din fråga. Nej.
1: Benson Boone, the time of my life.

0: Benson Boone, The Time of My Life. Yle X. Alva, kollar du mycket på tecknat?
1: Ja, det gör jag.
0: Kollar du någonting på deckare?
1: Lite, men inte jättemycket.
0: Då har jag ett supertips till dig.
1: Oj.
0: Det är nämligen så att vi ska få en gäst. Vi ska prata med här, inte i studion, men vi ska prata med här i programmet i alla fall. Mm. För i helgen på Yle Arena så var det premiär för nya serien Zellander. En animerad deckarserie för vuxna. Och både du och jag har ju börjat kika på den här.
1: Mm.
0: Är du liksom fest vid den här nu?
1: Ja, faktiskt lite fest. Mm. Det var, jo, jag älskar stämningen i den här serien.
0: Jo, jag visste inte alls överhuvudtaget vad jag skulle vänta mig.
1: Nej.
0: Men sen var det sådär,
1: För du kollar inte jättemycket tecknat, va?
0: Nej, inte alls annars. Mm. Men jag brukar kolla mycket thrillers och action och sådana här grejer.
1: Ja.
0: Så att det var en rätt genre för mig, ska jag säga.
1: Ja, precis. Mm. Mm.
0: Det är alltså Petra Lappvetilainen som har gjort den här i princip helt på egen hand. Och det är henne då som vi ska prata med. Men det gör vi efter Ed Sheerans Castle on the Hill. When I was 6 years old, I broke my leg

0: Ed Sheeran med Castle on the Hill, och vi ska precis just prata med Petra Lappvetelainen som har gjort den nya deckarserien Zalander heter den. Om det skulle vara bara att tekniken skulle fungera lite.
1: Ja. Nej, men det löser vi förhoppningsvis.
0: Det löser vi under Senna Spyros Great Expectations.

0: Sienna Spyro med Great Expectation i Extrem eftermiddag. Hörrni, den gångna helgen som har varit så var det premiär för nya serien Zellander som är en animerad deckarserie för vuxna. Mm. Och skaparen bakom det här är ingen mindre än Petra Lappvetelainen som vi nu har med oss. Hej på dig!
1: Hej!
0: Hej! Hur är läget?
1: Hör ni mig? Gjorde bra!
0: Hörde du, vi har ju börjat titta på den här serien, både jag och Alva. Och Alva kollar en hel del på tecknat och jag var lite orolig att det skulle ha varit för likt en barnserie, men det är du ju inte alls. Vad kollar du själv mycket på animerat?
1: Så ser jag inte så väldigt mycket på animerat, måste jag erkänna. Jag läser väldigt mycket serietidningar och grafiska noveller och ja, sånt. Men jag ser faktiskt inte så jättemycket på animerat.
0: Hur kom det sig att det var så här som du ville göra den här idén sen då?
1: När jag har gjort en show och jag ville väl, jag tycker ju om kriminalserier. Kanske det går att säga att mer på kriminalserier än att jag ser på animerat. Men jag hade ändå som lust att slå ihop de två så att jag skulle få styra mitt eget universum.
2: Just. Man har ju bra med möjligheter att styra det när man tecknar också. Man blir ju inte begränsad på samma sätt kanske om du filmar allt.
1: Nej, inte alls. Så det var där jag fick välja skådespelare, jag fick göra historien. Ja.
2: Var det svårt att hitta röstskådespelare? Eller var det lätt?
1: Det var faktiskt det lättaste.
2: Ja.
1: För att jag hade som lust att i och med att den här världen då, som Zellander lever i är ganska så absurd. Så jag hade som lust att de här rösterna skulle vara äkta. Så jag hade lust att hitta personer som pratar just så som de ska göra. Så att vi har mycket olika dialekter och olika språk och ja, för att det skulle kännas som en riktig person bakom den här lite absurda världen.
0: Mm. Och nu har ju vi börjat kika lite på den här och vi säger nu att det är liksom en deckarserie och du nämner att det är liksom en absurd värld. För de som inte ännu har sett Zellander, kan du berätta lite grann vad det är för någonting man kan förvänta sig och lite om handlingen?
1: No, det handlar då alltså, det är överkommissarie Zellander som ska lösa ett fall där två kvinnor, Inger och rekvinnan Leila, har hittats i Kaskisund. Så genom den här undersökningen har han runt i Österbotten och möter en massa olika folk när han söker svaret på den.
0: Så de utspelar sig också i liksom alla platser i hela Österbotten?
1: Ja, kanske lite mer mot Sydösterbotten, upp i Vasa också. Ja. Så det är ju runt här omkring, men platsen är kanske inte egentligen så viktig för historien kunde ha utspelat sig. Det är väl kanske den här småstads... känslan kanske man får härifrån, men det kunde ha varit någon annan i Finland lika bra egentligen.
2: Mm. Precis. Vad har inspirerat de här karaktärerna?
1: Bra fråga. Det har nog inspiration från lite, jag måste erkänna, från en del verkliga människor. Och sen, att man har hitta på ett och annat, så har man som när jag har bestämt mig lite för vilket djur de ska vara, så fick de lite skapare av det djuret samtidigt som jag då ville att det skulle ändå vara som en äkta person där någonstans.
2: Precis. Så var det så att djuret valdes först och så fick karaktären formas lite av det, eller andra vägen att du hade en tydlig bild av hur karaktären skulle vara och så valde du ett djur baserat på det?
1: Djuret kom kanske lite före, men jag hade ändå som sagt, jag hade några sådana huvudpersoner som jag som jag visste att jag ville att de skulle göra den här rösten.
2: Mm.
1: Så de har nog kanske lite varit med där och på karaktären. Och.
2: Mm, precis.
0: Just angående inspirationen, jag måste fråga där bara. Eftersom att hela den här serien heter Sälander, och det är alltså den här sälen då. Kommer också inspiration från Wallander?
1: Ursäkta, nu hörde jag inte. Nu försvann du lite
0: där. det frågan var att det här, man hör ju att den här sälen då, som heter Sälander, och det är ju en deckare, och då tänkte jag lite på inspirationen. Att kommer det också inspiration från Wallander-serien?
1: Nå, klart namnet förstås. Kurt Wallander och så Lisbeth Salander. Alltså det finns ju som... ja, lite... lite kanske nog inspiration. Jag ser väldigt mycket på serier, så det finns inspiration från många olika håll. Men namnet tycker jag passar bra då till Sälander.
0: Mm. I den här serien så finns det också många olika dialekter och det språk. Man hör bland annat norska, man hör skånska och österbottniska och uppenbara orsaker. Och den sistnämnda är liksom ganska rimlig. Men hur har du valt att sätta de här resten av språken och dialekterna där?
1: Mm. Ja, nå... jag hade som lust att få ändå in så mycket som möjligt egentligen. På Sverige såklart, som skånska är ju en fantastisk dialekt. Och fick vi lite norska och så lite Finland från Grankulla, lite nyanser där. Så ja, det blev som en blandning av mycket, om vi säger så.
2: Mm. Ja, men precis. Du har ju i princip jobbat med det här helt själv och skrivit manus och gjort den här animationen. Hur har det varit att jobba helt själv med ett sånt här projekt?
1: Ja, jag har väl nog varit ganska så där, vad heter det, obsessed länge. Men sen har jag ju haft Audun Nedrelid som har gjort klipp. Så
2: ja.
1: Vi har jobbat väldigt mycket för att få fram det här uttrycket, och han har gjort den här musiken och ljuddesignen.
2: Precis. Så,
1: som var ju jätteviktig för att man ska få den här rätta stämningen och för att hela historien ska fungera. Så helt ensam har jag inte varit.
2: Nej, var skönt att ha lite input så där från någon annan också. Men när du ändå, du har jobbat med det här ganska länge och sådär, hur känns det nu när det faktiskt är ute? Att släppa det här till resten av världen och svensk Finland att titta på?
1: Det var nog som lite skrämmande på ett sätt. Men samtidigt är det som skönt att äntligen få Sälander komma ut ur datorn. Och, ja, och få visa sig för folk. Så, och jag har fått nog väldigt mycket som fina reaktioner. Så ja, det känns nog bra. Det känns nog
2: vad
1: bra
2: att
1: vara färdig med det här nu. Så, absolut.
2: Du pratade lite om det innan här också, men någonting som jag var väldigt imponerad över redan i det här första avsnittet, den kusliga stämningen. Hur gör man för att skapa en kuslig stämning i en idyllisk småstadsort?
1: Jag tror det har både att göra med musik och det här tempo. Och jag menar, vad är nu bättre än en liten småstad? Klart det är kusligt här. Det kan vara tomt och det kan vara lite sådär. Stämningen finns. Så kanske jag absolut är inspiration för att få fram den här rätta stämningen.
0: Mm. Men då Petra, då får vi bara önska dig att du får fortsätt mera positiv feedback och kommentarer, och att det känns ännu bättre när den har fått ligga här och marinera på Yle Arenan en liten stund.
1: Ja.
0: Och så får vi tacka också för ditt goda jobb.
1: Tack, det var jätteroligt att få prata om Sälander med er.
0: Ja, tack så mycket för att du kom hit. Petra Lapetilainen, som alltså är skaparen bakom animerade deckarserien Sälander, som går att se på Yle Arenan precis just

0: allt.
1: Veronica Maggio med Min vita kanin, och vi klarar plötsligt av det tekniska. Vi klarar att göra vårt jobb.
0: Yes. Super, vi gjorde det vi blev anställda för.
1: Yes. Du lyssnar på Extrem eftermiddag, alltså med Alva och Nelly som också nu är IT-tekniker. Mm-mm. Du kan chatta med oss på arenan, i arena-chatten, där det också, vad heter man? Retlaw 95 är där och pratar med oss. Eller så kan du skriva in till oss på WhatsApp också.
0: 044-2800-180.
1: Nu blir det lite Harry Styles med Dance No More.

0: Styles med Dance No More.
1: Extrem.
2: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Calvin Harris och Jazzy med Satisfy.
1: Du minns av när du var liten och kom med en batteridriven leksak och frågade om det går att byta batteri och dina föräldrar sa nej, det går inte.
0: Nej, okay. Aldrig någonsin. Jag vet inte om det här är en så universal upplevelse som det skulle låta som nu.
1: Jo,
0: är det, det?
1: Det måste ju vara. Nej, jag vet inte.
0: Men
1: var
0: du,
1: inte.
0: Fick du massa jobbiga leksaker? Det var därför som någon
1: jag tror problem med det. För det var just leksaker med ljud. Som ja. Det aldrig gick att byta batterier på. Och så försöker man. Nej, men titta pappa, det finns, här är ju en sån här skruv. Och jag vet att du har en sån. Nej, det går inte. Den sitter fast. Det är inte meningen att man ska ta upp den där.
0: Jag älskar att det här har hänt.
1: Sen ibland så försvann batterier också från leksakerna. Och då hade vi aldrig någon batterier att stoppa i dem.
0: Jag har däremot ett minne av att jag hade en batteridriven, alltså en häst som sjöng och man tryckte på hoven på den. Ja. Och jag hade en kompis som tryckte på den så mycket så att jag blev irriterad och bad mamma och pappa ta bort hela batteriet. Nej, så de klippte ju sönder kablarna så att det inte ens fanns kvar någonting.
1: Nej, men kanske det var det de gjorde. Du har aldrig fått ha en leksaker som lät för att de har klippt kablarna direkt.
0: Ja, precis.
1: Så, nej, men det är så roligt när man tänker tillbaka på saker som man blev lurad när man blev liten. Och sen i vuxen ålder inser att det gick nog säkert.
0: Ja.
1: Jo.
0: Ja, det skulle nog ha gått att byta. Var det någon speciell leksak som de inte fick batterierna byta på?
1: Vi hade massa såna här sosopets.
0: Vad då för något?
1: Det var marsvin.
0: Jaha.
1: Som lät och rörde på sig.
0: Aha.
1: Men de lät typ, de börjar låta av att de snuddar i saker ibland. Så vet du, mitt i natten när längst ner i någon leksakslåda.
0: Nej.
1: Så börjar de låta. Jo, fruktansvärt. Jag blev själv irriterad på det också. Men jag såg en ny grej som man kan använda som förälder idag. Så här kommer ett litet tips.
0: Mm.
1: Det var en video då på ett litet barn som kom med sin telefon och var mamma, titta, en sån vill jag ha. Och så kollade samma mamma, nej, det är AI. Sorry. Och så den där killen är så besviken och sådär, igen blev jag lurad.
0: Åh nej. Och så, Men mamma, kan vi skaffa en hund? Nej, vad hundar?
1: Nej,
0: det är AI.
1: AI,
0: det
1: finns inte.
0: Om.
1: Nej.
0: Nu blir det lite Ocracy med Say It Again.

0: precis som allt annat så kommer även det här programmet till sitt slut vid något tillfälle.
1: Tack och lov.
0: Känner du så?
1: Nej.
0: Du är redo att gå hem.
1: Jag tänkte om du där hemma kände så. Men förhoppningsvis inte. Nej. Vi har haft det roligt idag. Fått prata lite Zelander som man kan titta på Yla Arena, en ny tecknad serie.
0: Jo, absolut. Oh, gud vad jag jagar. Absolut.
1: Absolut.
0: Vi sitter ju i vanliga fall här från mellan 13 och ungefär 17. Men det, till vår sändning så hör också Nyhetspodden. Och idag så handlar Nyhetspodden, vänta så nu, herregud vad jag slarvar bort mig nu. Det handlar förstås om fotbolls-VM. Givetvis.
1: Ja, såklart, såklart.
0: De skriver 39 dagar, 104 matcher och en final med både Tom Cruise och Madonna. Fotbolls-VM 2026 är över och Spanien är världsmästare. Men vad kommer vi egentligen att minnas från turneringen? Haaland.
1: Haaland, Norge.
0: Haaland, Norge, precis. Det är också, ja. Haaland är också bilden på dagens avsnitt kan jag säga.
1: Spoiler!
0: Så att, det kommer de att prata om i Nyhetspodden idag.
1: Ja, det blir spännande. En bra sammanfattning på allt som har hänt. För det har ju varit kontroverser och allt möjligt.
0: Ja, det började redan från start till slut. Vidare så ska vi också höra Supernova när vi lämnar över studion. Det är alltså Extrems musikprogram då med Fanny Forsander. Och i dagens Supernova så diskuterar hon bland annat Gracie Abrams kontroversiella Rise to Fame. Hade jag ingen aning om, så det här måste jag lyssna på. Att hata sitt liv efter en Billboard detta. Vet jag heller ingenting om.
1: Okej, okay, ja.
0: Och bra filmmusik.
1: Åh, oj, det här älskar jag. Det här måste jag också lyssna på.
0: Så det här är absolut ett program för dig, Alva. Det här och mycket mer, säger hon. Så det startar klockan 17, håller på i en hel timme fram till klockan 18. Ja, så stanna kvar på kanalen helt enkelt. Vi är tillbaka klockan 13 imorgon igen.
1: Ja, det är vi.
0: Och här hör vi Tove Lo och Stromaes låt De Fleur.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: 39 dagar, 104 matcher, 16 värdstäder i 3 värdländer. Och i slutet vann Spanien. Albin Granlund, Ylesportens expertkommentator i fotbolls-VM 2026. Hur skulle du sammanfatta det här mästerskapet?
1: Ja, jag tycker alltså, trots att det fanns vissa farhågor på förhand om VM och det fanns mycket frågor om hur det ska arrangeras, så hade det ju varit ett jätteroligt mästerskap, jättebra fotboll, och i slutvändan har vi en världsmästare som också är en värdig vinnare.
0: Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten ska vi tillsammans med Albin Granlund knyta ihop säcken som är fotbolls-VM 2026. Toppar, floppar, skandaler och såklart själva fotbollen. Här finns två spår man kan gå på i ett sånt här poddavsnitt om fotbolls-VM 2026. Man kan tala om skandalerna och kontroverserna, och så kan man tala om själva fotbollen. Och jag tänker att vi ska ta och göra båda, men vi måste börja med fotbollen och söndagskvällens final. Först öppningsceremoni med bland annat Tom Cruise, sen 45 minuter fotboll, ställningen 0-0 Spanien-Argentina. Sen en halvtimme lång halvtidsshow med både muppar och Madonna. Sen 45 minuter till fotboll, fortfarande 0-0 mellan Spanien och Argentina, men en argentinsk utvisning. Sen ännu 15 minuter fotboll, fortfarande 0-0. Och till slut, i den 106 minuten, gjorde Spanien 1-0. Och 14 minuter senare så kunde de segra i fotbolls-VM. Albin Granlund, Ylesportens expertkommentator, vad tycker du om söndagens final?
1: Ja, det var ju en show, så att säga. Den var från början till slut. Om vi nu tar det här och spelar runt evenemanget, så var det ju väldigt amerikanskt. Och man kan ju säga vad man vill om det här, men det var ju underhållning i alla fall. Själva finalen i sig var ju en uppvisning av Spanien igen. De gjorde detsamma i semifinalen när de städade av Frankrike med sina världsstjärnor, och nu i finalen klart bättre fotbollslaget. Jättefin fotboll de spelar, och liksom Argentina ser helt tandlösa och ovassa ut, så att säga. Så det var en bra match av Spanien, också faktiskt en bra match av Argentina efter sina förutsättningar, och de fick faktiskt slita för att hålla den här 0-0 under så lång tid, och det gjorde de bra, men Spanien värdiga vinnare och det klart bästa laget i hela turneringen.
0: Inför fotbolls-VM så talades det mycket om biljettpriser. Det var svår logistik att ta sig till, och framförallt den här arenan i New York, New Jersey, där finalen spelades. Men sen började själva mästerskapet, sen handlade det inte så mycket heller om de höga biljettpriserna eller den svåra logistiken. Istället så blev det mer fokus på sporten och också saker som hände kring sporten. De här drickapauserna, de många tilläggsminuterna, omdiskuterade domslut och sen också Donald Trump som la in sig i de här domslutena. Vad tycker du, Albin, vilka kontroverser tycker du att har präglat det här VM? Och varför blev det så mycket snack kring sen de kontroverserna och inte de här som man trodde på förhand?
1: Det är ju världens största idrottsevenemang, och det håller på långt över en månad, så det är klart, det liksom följs upp allt med allt det under lupp, och det hinner hända en massa saker. Men alltså vissa saker som nu pratar vi i början av turneringen mycket om alla nya regler som har kommit, alltså små justeringar i reglerna som har varit jättepositiva och välkomna. Alltså jag tycker att de har lyckats jättebra. Man har fått bort lite filmningar och maskningar, och det blir den effektiva speltiden helt enkelt har blivit längre, så att man får se mera fotboll. Reklampauserna eller drickapauserna som de också ibland kallas, så det blir ju liksom lite konstgjort avbrott i många matcher. Men det där också intressant där hur det har påverkat matchens gång och hur mycket momentum skiftar man ändå har sett efter en sån här drickapaus. De här liksom de bästa coacherna och de bästa lagen har ju lyckats använda de här också till att kunna påverka matchbilden och till sin fördel. Ja, sen du nämnde Donald Trump och det här FIFAs korruption, som det också kan kallas. Mm. Redan innan turneringen så upphävdes en avstängning på Ronaldo, som är en av största stjärnorna i hela VM. Och sen också det här Donald Trumps telefonsamtal till Giovanni Infantino, FIFAs ordförande, lyckades få en amerikansk spelares avstängning det här framskjuten helt enkelt till efter VM. Så det är ju, tycker jag, liksom öppen korruption och liksom helt emot tävlingens liksom anda och sport, liksom all sportslighet som det finns att prata om. Så det finns hur mycket som helst av de här kontroverserna och ändå jag är glad att det största fokuset tycker jag ändå har varit på fotbollen och det har ju varit ett fint VM på det sättet så det kan vi vara glada för.
0: Nå, om vi talar mer om själva sporten i det här världsmästerskapet och jag skulle vilja ta fasta vid det som du sa för en stund sedan, alltså de här reklampauserna, hydration break, drickapauserna, kalla dem vad man vill, men du sa att de har fört med sig ett nytt momentum i matchen och jag har nu suttit och tittat på så pass många matcher och lärt mig så här expertkommentatorspråk, matchbilden förändras har ni sagt väldigt många gånger i och med de här drickapauserna. Vad är din så här egna take på det? Borde det införas, alltså är det positivt eller negativt att det förändrar, att det blir en paus mitt i och att det förändrar den där matchbilden en del då och skapar ett nytt momentum?
1: Jag tycker främst att det är intressant att det sker. Sen inte har jag direkt, alltså de matcherna som det spelas i 35 grader hetta, så då finns det ju också den där, alltså, då är det ju jätteviktigt att man får en liten paus och dricka och det blir ju liksom bättre fotboll också om spelarna orkar så att säga spela längre och under högre intensitet. Så där har det ju absolut sin plats. Sen det här med matchbilden, så där tycker jag det är intressant att se hur det är liksom, tränarna tar ju det här, de ser någonting taktiskt som händer under de första 15-20 minuterna, så det är en jättebra liksom möjlighet att föra ut det till sina spelare på planen, att nu ska vi göra de här förändringarna, eller man kanske noterar att motståndaren inte gör på ett sätt som man hade förväntat sig, så då kan man liksom korrigera sig och agera på det man ser, vad som händer på plan, så på det sättet tycker jag att det är en jätteintressant spaning, men det där sen tycker jag nog att det också blir förstås ett litet hack där i spelet i som supporter och som tittare, så det där inte se att det skulle vara liksom någonting vi behöver ha i fotbollen, men såklart under varma förhållanden så är det bra.
0: Om vi zoomar ut lite, jag sa här till en början då, alltså de här statistiken kring det, 39 dagar, 104 matcher i tre olika länder. Hur är den fotboll allmän det vi har fått se i världsmästerskapet 2026?
1: Ja, VM är ju, det är ju alltså världsmästerskap, det kommer fotbollslag från alla liksom världsdelar, så det tycker jag är det spännande med VM, just att man ser till exempel nu, jag tycker att afrikanska länderna har faktiskt visat framfötterna här, och nordamerikanska, alltså egentligen de här världsländerna har ju varit, de spelar jättefysisk och egentligen teknisk också fotboll, så det är roligt att se. Sen har vi sydamerikanerna, Paraguay som blev ganska omtalade, Argentina också lite i finalen för att de på något sätt en sån här lite mera, vad ska vi säga, het fotboll och försöker provocera motståndaren så mycket som möjligt bara för att hitta alla knä för att vinna en match. Sen har vi sett Frankrikes typ av fotboll där de jättestora kärnor, individer som gör sitt på plan och lite liksom följer inte riktigt någon mönster utan de bara lita på att deras kunskap och skicklighet ska kunna avgöra matcher. Och så har vi kanske då främst Spanien som en lagmaskin där, alltså det är liksom som ett lag, det överlägset bästa laget i den här turneringen. Så roligt att se att det inte bara är som fotbollen har gått under de senaste åren mot mera atletiska och fysiska spelare, men Spanien verkligen liksom visar att man fortfarande kan vara framgångsrik också med att kunna behandla bollen och passningsspel och dribblingar emellanåt och så här. Så det har varit roligt att följa med alla olika sorters fotboll.
0: Mm. Sen finns det ett lag som jag känner att vi behöver tala mer om. Det kan hända att det här nu är det som avslöjar att jag är absolut bara en hobbytittare på fotbollen. Men alltså jag känner att vi behöver tala om Norge. Ett lag som jag i princip inte visste att ens kunde spela fotboll för 40 dagar sedan. De tog sig till kvartsfinal. De har den stora kärnan Erling Braut Haaland. Enorm på sociala medier nu mitt i allt. Han verkar som en hel ylle typ och dessutom är han nu då ägare av en uppstoppad tvättbjörn som han tog med sig hem från tävlingarna. Varifrån kom Norge?
1: Ja, Norge det är ju ett fantastiskt, alltså det är en fin story och de har ju byggt upp det här under flera år lite i skymundan, att de har inte riktigt lyckats ännu i landslaget, men det här på klubblagsnivå har de ju varit ganska framgångsrika i Europa, och det där, det är ju ett otroligt idrottsland över lag, och nu har de ju börjat ha kärnor liksom i största ligorna i Europa, och du nämnde Haaland som är på något sätt, ja, han gjorde sitt andra genombrott. Alla som följer fotboll har säkert hört om Erling Braut Haaland tidigare, men nu på något sätt också i och med sociala medier och hur stort han har blivit i USA, så är det ju liksom på något sätt han lyfts upp till skyarna igen på ett helt nytt sätt också. Roligt, som du sa, en hel ylle kille och bjuder på sig själv och så här. Så det är roligt att se faktiskt att det finns såna liksom riktigt, riktigt stora världskärnor som också är på något sätt ganska ödmjuka och roliga till stilen. Mm. Så det finns faktiskt utrymme för en sån sorts spelare. Men nej, det är ett långt arbete. Jag skulle gärna kunna svara på hur Norge har gjort det, för att då skulle jag kunna kopiera det i Finland rakt av. Men det där, det är liksom en ofattbar saga som håller på att hända, eller har hänt här i Norge, och hoppas det fortsätter också i kommande mästerskap.
0: Du nämnde värdländerna, du nämnde Spanien, Frankrike, Paraguay. Finns det något, jag nämnde Norge, finns det något annat lag eller någon annan spelare som du tycker att ännu borde liksom lyftas upp så här nu då dagarna efter VM 2026?
1: Ja, det är ju alltid också en av de här VM-stycken kryddor som alltså... Det här VM har ju faktiskt varit de stora lagens VM. Det har varit de stora kärnornas VM. Nästan alla kärnor som man har förväntat sig ska spela bra och göra mål har också gjort det. Men sen har vi ju Kap Verde till exempel, som en liten önation som det här. De spelar i gruppspelet, spelar nog oavgjort med Spanien. Och de höll på att slå ut Argentina. De tog sig till en förlängning mot Argentina också. Det är ju roligt med sådana Askunge-storyn. Jättesmå liksom länder som bara på något sätt hittar någonting nytt i en turnering. Och överraskar alla. Så det hör till VM tycker jag. Sen har vi också enskilda spelare som får sin chans, ofta unga spelare som visar upp sig för världen. Att i och med att allt scoutas så noggrant och det sprids på sociala medier, så är det lite svårare att hitta sådana här diamanter liksom i ett VM. Men det där, om jag nu ska nämna, jag som imponerar Johan Mansambi som i Schweiz och Ayoub Bouad i Marocko som är två kärnor som jag liksom verkligen tycker att ha slagit igenom och som ska bli intressant att följa i framtiden också.
0: En fråga som har dryftats fram och tillbaka under det här mästerskapet är också frågan om mängden lag. Det här världsmästerskapet är det största någonsin med hela 48 tävlande lag. Och trots att det ändå i slutändan kändes som att det var samma lag som alltid som tävlar om medaljerna, så menar Alvin att det nog är helt rätt att bjuda in fler och fler lag i tävlingarna. Inte minst med tanke på den fotbollsfest som spreds över hela världen i och med det här mästerskapen. Men tävlingen verkar inte vara helt färdigutvecklad ännu heller. FIFAs ordförande Gianni Infantino har redan i alla fall öppnat upp dörren på glänt för att i framtiden ha ännu flera lag, 64 stycken som tävlar i framtida VM. Och då undrar jag såklart, om Finland inte var ett av 48 lag, kunde Finland vara ett av 64?
1: Absolut säga att det skulle vara möjligt. Vi ser att Finland ändå har haft ett generationsskifte som har skett här under de senaste åren. De har en landslagstränare som nu börjar vara lite varm i kläderna med en positiv trend. Alltså Jakob Friis som det här. Jag tycker ändå att spelet har börjat se bättre och bättre ut. Så jag är liksom, jag tror inte ens att det liksom skulle vara omöjligt att Finland så småningom i kommande VM eller EM särskilt skulle kunna vara med. Jag tycker att det finns alla de liksom möjligheterna finns. Och också, ja, vi har också U21, alltså ungdomslandslag som har presterat jättebra under de senaste åren, så det kommer dessutom nya spelare nerifrån som kan fylla ut.
0: Så det är inte en omöjlighet att man får gå och köpa en finsk speltröja om 4 år och sitta hemma och inte bara heja för att det är cool, utan heja för att vi verkligen är med?
1: Nej, det är ju som fotbollsmänniska i Finland så har vi ju inte haft allt för mycket av den, liksom, den vardagen under de senaste åren, så det skulle vara helt fantastiskt om det skulle vara möjligt.
0: Albin Granlund, svenska Ylesportens expertkommentator, själv fotbollsspelare. En dryg månads fotbolls-VM är nu över. Jag har följt med den hemma från hemmasoffan, blivit sjukt indragen i det ändå. Du har bland annat jobbat med de här matcherna, du har refererat med matcherna. Nu är det slut. Vad tar du med dig från FIFAs världsmästerskap i fotboll 2026?
1: Ja, det blir alltid en liten tomhet när ett sådant här mästerskap tar över. Man på något sätt har varit levt det som så, ja, så var det så inne i det. Men det där, ja, alltså sport och allmänt så har det ju varit ett lyckat VM. Vi har sett jättebra fotboll. Vi har en värdig mästare som jag nämnde tidigare. Så det är liksom, allt har funnits där som man kan förvänta sig av ett VM. Sen också på ett personligt plan, så min son är 20 år gammal nu och det var liksom hans första VM som han ville eller kunna följa med. Så det har varit jätteroligt att få dela med de här, ja, lite för sena kvällar också ibland, men att få dela ett mästerskap med honom. Och jag kommer ihåg min iver när jag var liten själv också, så det har varit liksom för mig det bästa att titta på matcherna, titta på referat och alltså såna sammandrag av matcherna och titta på alla fotbollskort som vi har varit och köpt och så här. Så det fotboll handlar om för mig, att dela det med någon, det har varit fantastiskt.
0: Tack för det här, Albin.
1: Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Albin Granlund, som fungerat som Ylesportens expertkommentator under fotbolls-VM 2026. Trots att världsmästerskapen nu är slut så finns det ju fortfarande skäl att öppna Yle-arenan, inte minst för att det varje tisdag, onsdag och torsdag publiceras ett nytt avsnitt av Nyhetspodden där. Lägger du till oss i din lista och beställer på våra notiser så missar du inga avsnitt. För slutmixardagens podd står Alexander Lindros.

0: men hej på er mina sköna lirare. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är ju programmet för dig som gillar ny musik. Varje måndag, tisdag och onsdag i Supernova så får ni en timme med mig där jag lyssnar på ny musik tillsammans med er och så diskuterar vi och funderar vad det hena att ha eller är det något trash bara. Lite sånt erbjuds i det här programmet och jag hoppas förstås att du är med mig hela vägen. Jag är lite sådär småmelankolisk idag för att min semester börjar ta slut och jag inser att jag liksom inte har haft så mycket semester. Känner ni igen er i det här? Att ibland så inser man sådär lite för sent att oj, jag tog nog inte så långt som jag hade förutspått. Det var lite mer att göra än vad jag hade tänkt. Och jag i alla fall hade en sån här kaotisk vår med massa jobb och det gjorde att jag blev liksom lite burnt out till det i maj någon gång och sköt upp massa grejer, så tänkte jag men jag gör det till jag är liksom hem i Österbotten. Då kan jag fixa allt. Dumheter. Här ska man inte göra, för det har ju betytt att nu har jag liksom tagit igen allting på mina så kallade lediga dagar. Och jag liksom, ja, jag har lite morkis över min semester helt enkelt. Så jag säger väl det här bara för att om det är någon som känner igen sig så I hear you. Det är inte enkelt alltid. Också, alltså vad fan är det här? Om jag har en månad ledigt så första veckan är liksom chill. Den är cool, jag bara liksom, vet ni, sover till 8 och bryr inte med någonting. Men redan typ vecka 2 så börjar jag känna att oj nej, det här tar slut. Vad är liksom fel med mindsetet? Alltså jag skulle måste gå någon så här semester-mindset-kurs eller någonting för att lära mig hur man tar det lugnt och hur man är ledig på ett bra sätt. Med det sagt så känner jag ändå att jag har hunnit med en hel del aktiviteter under den här sommaren. Den är ju inte slut ännu, don't worry. Men sådär, för mig börjar den i alla fall lida mot sitt slut. Jag har hunnit med massa skojiga grejer. Toppen var definitivt när jag var på get-yoga. Alltså, jag yogar i en hage med jätter. Det var epic. Sen har jag varit på kärbränning i Pormo. Det var också en topp, det var väldigt spännande. Ja, det var väl typ det. Och idag ska jag faktiskt på en liten roadtrip. Jag ska få på en utflykt till en garnaffär mitt i inlandet. Så jag ska ut på en liten roadtrip. Så vet ni, nu hinner jag ju med skojiga saker också. Men det känns bara som att tiden är lite flyktig just nu. Därför ska vi försöka här i Supernova idag ta ett djupt andetag. Vi ska lyssna på lite musik och förhoppningsvis leva i nuet. Idag i Supernova ska vi bland annat prata lite om en artist som jag inte har kunnat undgå men som jag inte riktigt är övertygad om ännu. Gracie Abrams har precis släppt sitt album Daughter from Hell och jag tycker ju att hon mer verkar som Daughter from Heaven. Vi ska prata mer om det här om en liten stund och lyssna på lite Gracie Abrams också. Vi kommer också prata om vad det är som händer om man får en Billboard-etta, alltså en mega viral hit världen över, men man inser att, oho, det här bara skapar mer problem för mig. Det här fick mig att må skit. Det här hände åt Kim Petras, en av mina favoritartister. Och jag har hört en lång intervju med henne där hon berättar om vad som hände åt henne efter att hitsingen Unholy tillsammans med Sam Smith släpptes. Det var inte bara guld och gröna skogar efter det här. Och vi ska prata mer om Kim Petras om en liten stund. Vi ska också lyssna på en fantastiskt bra låt från soundtracket till nya filmen The Odyssey. Alltså en film baserad på Odysseen av Homeros och vi har ingen mindre än James Blake, Travis Scott och Ludwig Göransson på det här soundtracket och det låter fantastiskt. Men vi börjar här idag med att lyssna på Daniela Lalita och Muramasa här med låten Tiroteo. Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny.
1: Mira el tiroteo que estoy armada. Esa de ahí me tiene cansada, así que...

Jag har sagt det förr och jag kommer säga det igen. Det finns inte någon så dålig musiktid på året som sommaren. Alltså det känns som att jag söker efter en nål i en höstack varje gång jag ska planera Supernova och hit musa och spela åt er. Och det är väl för att artisterna ligger på beachen, här semester och bra så. Men det här är någonting jag liksom ser i andra delar också av det kreativa. Till exempel fashion. Alltså gud bevare att jag vill fara in i en klädaffär och liksom scrolla lite i kläder. Det är bästa jag vet. De-stressa mig varenda gång. Men alltid på sommaren så är det ju väldigt mycket liksom booty shorts, magatoppar, märkliga klänningar i chiffong. Och så får man pröva dem och så får man en jump scare, vet ni. Och jag får inte pröva kläder för att jag vill vara med i en skräckfilm, utan jag får göra det för att jag förhoppningsvis ska må lite bättre. Men jag gör inte. Och jag är ju smyg en riktig höstälskare. Även om jag tycker att sommaren vädermässigt är toppen, så redan i juni börjar jag vara sådär, hej, hösten kommer snart. Jag vet, förlåt, men så funkar jag bara. En artist som kanske gör mig lite extra bitter och upprörd idag, det är en tjej som har toppat listorna här nu senaste veckorna. Och varför jag är så upprörd är för att jag fattar bara inte hela grejen. Jag pratar om artisten Gracie Abrams, som är en amerikansk låtskrivare och singer-songwriter. Och hon rör väl sig i den här, vad ska jag säga, Olivia Rodrigo, Taylor Swift-träsket på något sätt. Kanske lite wannabe Phoebe Bridgers, men inte tillräckligt bra, om jag ska vara helt ärlig. Hon har nu släppt ett nytt album som heter Daughter from Hell. Och jag tycker, det här är liksom starka claims ändå. Att vara daughter from hell. Alltså du skulle ju vara ett litet demonbarn då. Men när jag lyssnar på den här musiken så känner jag inget annat än att det här är typ det gulligaste jag hört någonsin. Det känns inte så badass. Det känns som att det här är ganska tomma ord. Och Gracie Abrams hamnar ju i ganska mycket blåsväder här för ett tag sedan när det kom ut. Eller det här har väl kanske varit känt ganska länge, men jag tycker jag såg liksom ett uppsving av detta för någon vecka sedan när hon började promota det här albumet och börja göra intervjuer om det faktum att hon är en nepo baby. Gracie är född och uppvuxen i Los Angeles i Kalifornien och hennes pappa är en stor Hollywood filmproducent och hennes mamma likaså jobbar också inom film och tv i Hollywood. Och Gracie har alltså växt upp med mycket pengar och mycket kontakter. Och när hon har konfronterat det här faktumet så tycker jag ändå att hon har gjort det på bästa möjliga sätt. Hon har bara liksom lagt sig platt och sagt, jo, absolut, jag vet, jag är nepo baby. Och det suger att vissa människor föds med vissa förutsättningar och privilegier som andra aldrig ens kan drömma om. Så hon har ju absolut acknowledgat det här och varit tydlig med att hon ser det här. Och att hon är tacksam för de privilegierna hon har fått gratis. Jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det här, för på ett sätt så, what is a girl supposed to do? Alltså, om man råkar vara en nepo baby, ska man då liksom plåga sig själv och vara sådär, det blir lite martyriskt det nästan då. Nej men, jag måste nog jobba i Macen jag, för att jag har fått så mycket gratis och usch vad hemskt. Nej, det tycker jag kanske inte riktigt heller. Men samtidigt så blir det ju någonting lite oäkta och irriterande med de här artisterna som ska göra musik om hur piss de mår och hur livet är så svårt. Och så är det ändå sådär, girl, alltså du växte upp i ett mansion i Malibu, alltså shut the fuck up. Och jag kan liksom inte se bort från det där. Och det där är ju min personliga åsikt. Det finns ju väldigt många som tycker jättemycket om Gracie Abrams och lyssnar på henne och kan bara höra musiken. Och det tycker jag är fair enough. Musikvärlden kryllar ju av nepo babies och säkert har jag också många sådana i mina spellistor. Men i och med att den här musiken inte riktigt tilltalar mig heller så ger det väl mig extra krut på att inte tycka att det här är så nice. Det här nya albumet Daughter from Hell har fått kritik för att det är tomt, det är platt, det är liksom väldigt mycket buzzwords och som sagt liknelser över hur shit livet är och hur saker och ting funkar. Men inte så mycket story. Varför är det shit då? Vad är det som har hänt? Inte så mycket konkreta belägg för varför Gracie lider. Och även om man inte nödvändigtvis behöver trauma dump i varenda låt man gör, så skulle det ju ändå make lite mer sens. Och hon skulle få lite mer belägg för det här att, nej men jag vet att jag är nepo baby, men jag är nog liksom, I'm one of you guys. Så, vi ska ta och lyssna på en låt från den här skivan i alla fall, för jag kan inte undgå den här på topplistan. Här kommer Gracie Abrams med Good Reason. Och så får ni allt ta och bedöm själv.

2023 släpptes Unholy med Kim Petras och Sam Smith. Ni kanske kommer ihåg den här låten. Det blev en smash hit över hela världen. Och det här var kanske också stunden när folk fick upp ögonen för Kim Petras. Sam var ju redan en stor kärna från förr. Kim hade mer rört sig i det här underground soundet. Lite hyperpop, men också en artist som i en tid av The Weeknd och mycket så här mörk pop, trappigt, det skulle vara lite depressing och dark, höll på med någonting totalt annat. Kim Petras, ju bubblegum pop. Det var girly, det var rosa, mycket färger och positiva känslor helt enkelt, men ändå på ett fräscht sätt, inte riktigt som den här Katy Perry-poppen från 2008, utan med en helt ny stämpel på det. Och den här stämpeln kanske man skulle kunna döpa till Charlie XCX, Sophie och Kim Petras, just bland flera andra artister som rörde sig i den här sfären av musik. Den var ju inte mainstream på samma sätt då, men idag har den här ju fått ett totalt annat uppsving. Varför jag pratar om det här är för att vi snart ska lyssna på en ny låt av Kim Petras. Och inför det här så kollar jag på en väldigt intressant intervju med henne och The Swiftologist, som är en underbar, underbar man som gör väldigt intressanta musikreviews på internet. Och jag följer honom och brukar hålla med om många av hans takes. Däremot så måste jag poängtera här att han heter The Swiftologist. Alltså, han är helt obsessed med Taylor Swift. Och trots att vi håller med om det mesta så där måste jag nog säga att jag inte riktigt förstår vad han menar. Men i alla fall, han gör väldigt bra intervjuer på sin YouTube-kanal. Och jag kollade den här nu med Kim Petras. Och det var så intressant, för hon berättar liksom om hela sin karriär. Och Kim är ju verkligen en sån där artist som vissa kanske skulle kalla en one hit wonder, och just i och med Unholy, och visst, alltså i mainstreamvärlden kanske hon är det, men hon är så mycket mer än det. Och jag har ju varit ett fan sen ages ago, alltså jag lyssnar verkligen på henne när hon spelar på typ Naturpcenter i Tyskland. Då var jag rejt här på YouTube och bara oh my god, det här är så bra. Så det har varit roligt för mig att följa Kims resa, och hon berättar om den här resan i intervjun, och det kom fram väldigt mycket intressant information. Bland annat när Unholy släpptes, så obviously i och med att det blev en supersuccé så signade hon en jättestor skivbolagsdeal. Och det här betydde då att hon blev satt i de här mest exklusiva rummen som finns i musikbranschen. Hon fick jobba med Max Martin, hon blev utflygen till Sverige, till Stockholm för att jobba med de allra bästa writersarna där. Och hon blev bara liksom forslad från de allra bästa människorna inom musikbranschen, eliten, för att hitta nästa singel. Och det här är ju någonting som inte är helt ovanligt när en person får en jättestor global hit. Däremot så är det ju kanske inte alltid den smartaste strategin, och det menar Kim Petras att det inte heller var för henne. Hon har alltid varit independent, det vill säga att hon själv har liksom finansierat till stor del och också haft sista vetorätt på vad hon släpper för musik, för hur hennes album ser ut, hela den här visuella världen, allting som hon själv fått bestämma om. Nu plötsligt så var hon i en situation där hon inte får bestämma just någonting, utan hon möts bara med de här enorma kraven att nu ska du göra si och så, du ska jobba med de här människorna för de här människorna skapar hits, och hon känner bara what the fuck, det här är inte jag. Allt det här utmynnar i att hon till sist beslöt sig för att nej, nu tänker jag göra ett eget album. Jag tänker liksom jobba med de människorna jag tycker om och känner och som jag gillar. Hon betalar alla de här människorna, albumet var färdigt och redo att släppas när skivbolaget säger nej. Och då gick Kim Petras ut på internet, vilket ju är infamous. Alltså, det kan gå ett eller ett annat håll. Men hon gick då liksom ut och sa, herregud, jag är fast av mitt skivbolag. Jag vet inte vad jag ska göra. I feel trapped. Och många tolkar det här som ett otroligt entitled statement. Alltså, men herregud tjejen, du har liksom en miljon deal här på dig och nu mår du piss. Dra upp snorro och skärp det. Men en fin poäng som jag tycker kom fram i den här intervjun med Swiftologist var att när en artist gör så här, när en artist måste lägga upp en jävla, vet ni, sån här notes-anteckning på Instagram och vara så det att hej, mitt skivbolag håller mig fången. Det är nog last resort. Det har nog hänt mycket, mycket bakom kulisserna innan det faktiskt kommer till den punkten. Och jag själv som skapar musik, jag kan inte tänka mig någonting värre än att ha gjort ett helt album som man är stolt över, som man har jobbat hårt på. Ett album tar ju också väldigt, väldigt mycket tid och väldigt mycket inblandade personer, åtminstone i Kim Petras fall här. Så jag kan inte tänka mig någonting värre än att då få ett nej bara för att.
någon jävla manager eller något jävla team tycker att nej, men det här är inte du. Vi behöver mer hittar. Vi behöver mer saker som säljer och det här känns inte safe nog. Så jag förstår absolut Kim Petras frustration, och det var en väldigt, väldigt bra intervju som man ska kolla in om man gillar Kim Petras. Nu är hon ju aktuell med ett nytt album. Det här albumet heter Detour, och Kim är independent igen. Så nu har hon fått göra precis vad hon vill, och hon... Så det märks verkligen tydligt. Hon har en ny era nu. Nu är det mer Kim än någonsin. Hon har lärt sig från alla de här grejerna, och det tyckte jag också var en intressant grej. När hon släppt Unholy med Sam Smith så var hon 30 år gammal, och hon var sådär, livet är över. Alltså här finns inte mig nu. Jag får bara liksom försöka köra så hårt jag bara kan och bli så famous som jag bara kan. För jag är ändå liksom en dinosaurie i den här musikbranschen av, ja men folk är liksom hot tills de är 25 och sen är det döden. Och det där kan jag ju verkligen känna igen mig i också, att det finns ju nog standarder som är väldigt toxic i den här branschen, och inte liksom bara musikbranschen men överlag på sociala medier och sådär. Vi har ju en kultur som hyllar att vara ung, och visst, det är ju bra, det är toppen med ungdomar, inte emot det. Men det är ju lite svårt också när det kommer till musik, för ofta tar det ju decades för en artist att hitta sitt sound och att faktiskt hitta sin röst och veta vad man vill göra. Det tar ju tid, sån här grejer. Så det då att man ska vara en dinosaurie när man är 30 känns ju nog väldigt, väldigt orättvist. Kims karriär var ju dock absolut inte över bara för att hon fyllt 30, och som sagt, hon har fått få igenom en hel del törnar för att det ska nu utmynna i det här albumet Detour, som har blivit väldigt hyllat i alla fall hos hennes riktiga OG-fans, till exempel jag och andra kritiker. Det här är ju inte ett mainstream popalbum, men jag skulle säga att tycker du om Sara Larsson så tror jag du kommer gilla Kim Petras Detour-album också. Nu ska vi ta och lyssna på en ny singel. Här kommer Kim Petras alltså med Pop Sound.

Kim Petras var det där med nya låten Pop Sound. Nu hörni, ska vi över till en annan ny låt som släpptes här i fredags. Och den här låten har en, jag men, alltså holy

dizzy. Och jag bryr mig inte om den här filmen. Jag bara taggar att de här tre killarna har slått sina kloka huvuden ihop och gjort en låt tillsammans. James Blake är ju en brittisk, vad ska man säga, producent, låtskrivare. Helt otrolig, har släppt så mycket fantastisk musik. Han är också en av de bästa live-upplevelserna jag någonsin har haft i mitt liv. Också en av de sämsta. Jag har sett honom två gånger. Och en gång var när han var förband till Kendrick Lamar. Och jag gillar honom väldigt mycket redan då. Men jag missade att jag kom lite sent till den här kejkan. Men det var helt otroligt. Det var lite sådär, jag vet typ inte att han skulle vara förband. Och så är han där och bjuder på världens show. Och det var ljus. Och det var helt otroligt. Alltså det var faktiskt en sån här stark ryggmärgsupplevelse som etsar sig fast i mig, och jag fortfarande ser tillbaka på den med glädje. Sen har jag sett honom en annan gång i en lite mer intim setting, och det var väldigt, väldigt bra på många sätt, men han verkar lite tröjt. Typ tappa juppi på pianotangentbordet och lite sånt. Så att, men James Blake är otrolig. Sen har vi då Travis Scott, och James Blake är känd också för att jobba med olika rappare, och Travis Scott är ju faktiskt, även om han är kontroversiell, rent musikaliskt är han en av mina favoritrappare någonsin. Jag tycker att alltså, han har sån där cool som man blir livrädd för. Alltså Travis Scott kan fucking fjärt på en låt och det låter ändå coolt. Jag skulle vara så rädd att vara i samma rum som honom bara för att han utstrålar så mycket aura. Jag tror han är säkert skön. Vad fan, han har ju ett litet gulligt barn också med Kylie Jenner. Och han är säkert en god typ också. Men det är någonting med vissas star power som bara gör mig lite nervös. Sen har vi då Ludwig Göransson som är en otrolig kompositör och låtskrivare och så vidare från Sverige. Han har ju blivit känd, ja, kanske han fick sitt stora genombrott egentligen när han jobbat tillsammans med Childish Gambino, och sen har han gjort också massa olika soundtracks till filmer. Så det här är en fantastisk kombo, och vi ska ta och lyssna på den här nya låten från The Odyssey. Den här heter When I'm Home.

Jag är ju kanske inte den största cineasten jag, men om soundtracken låter så här jäkla bra, då kan det nog vara att jag också måste ta mig till bion och skåda på det här. Det här var James Blake tillsammans med Travis Scott och Ludwig Göransson. When I'm Home hette den här låten och är alltså soundtracket för The Odyssey som hade premiär här förra veckan. Och det här är en film av Christopher Nolan och baserar sig då förstås på Odysseen av Homeros. Det är en väldigt könspäckad film det här. Elliot Page, Zendaya och Tom Holland bland annat är med i den här filmen, så kanske en rekommendation för dig om du har en tråkig sommardag. Och ja, det ska också sägas att Ludwig Göransson alltså har gjort hela soundtracket för den här filmen. Och Ludwig är jävligt bra på det. Så jag tror att åtminstone så får man dit för en väldigt bra musikalisk upplevelse om inte annat. Nu ska vi prata lite mer om popmusik, hörni. Alltså hela popvärlden är ju obsessed med att på något sätt göra karikatyr på sig själv. Vi har Kim Petras som vi pratade här lite om tidigare. Vi har Sara Larsson med flera som kanske är de här artisterna som står i fronten för den här väldigt glittriga, bubbelgummiga poppen. Men som ändå, till skillnad från vad vi hörde under 2010-talet, har lite mer djup. Jag vet inte, men jag tycker bara ser att alla liksom gör någon slags 2010 throwback. And I'm here for it. Nu har vi fått en ny låt av Tinashe som jag tycker väldigt mycket om. Det här är från skivan Popstar igen. Jag ser så många gånger att folk till och med också använder ordet pop och gör väldigt mycket grejer kring den här tematiken. Och jag tror att det är en slags, vad ska vi säga, reaktion på hur musikvärlden och branschen har varit i så jättemånga år. Det har varit så otroligt kommersiellt och ja, men ut i fingerspetsarna skapat med perfektion, och det har inte funnits så mycket själ och hjärta kring det. Trots det så har ju den här musiken varit bra och catchy, men att det vi ser som händer nu tror jag är en slags reaktion på det här genom att skapa den här musiken som har fortfarande det här poppiga, roliga soundet, men som kanske har lite mer att berätta än de här tidigare låtarna som vi hörde under 2010-talet. Vi ska ta och lyssna på Tinashe här alltså med nya låten Crash Out.

finns ju olika sätt att göra comebacks på. Vissa klarar ju det här galant, men de allra flesta så kämpar nog med det här. Och det som avgör om en comeback är bra eller dålig, för mig tycker jag det bara är en sak. Det beror på hur desperat du är. Jag tycker det finns så många som gör comebacks som bara känns som så, alltså, det är så cringe, för att de bara måste få komma tillbaka till rampljuset och de bara måste få tillbaka den där kärnstatusen som är long gone tyvärr. Och då är risken att det man gör blir cringe. Jag tänker till exempel på Meghan Trainor, Katy Perry som ju var jättestora under 2010-talet. Nu fortfarande är stora, men de är ju kanske störst på grund av att folk har nostalgi över de där gamla hittarna. Det de släpper idag är, men folk tolkar det som ganska cringe-igt, för det känns som att de båda två med allting de har försöker att dels hålla sig kvar vid någon gammal kärnglans och gamla idéer, den här gamla soundet som gjorde dem kända en gång i tiden, men sen också så känns det bara som att de inte har riktigt hjärtat på rätt ställe, utan att det här handlar mest om att få en stor cash grab och få tillbaka den där fame and powern mer än vad det handlar om att hej, nu ska jag faktiskt vilja uttrycka någonting genom musik. En som har gjort en comeback här på senaste som jag faktiskt har blivit väldigt positivt överraskad över, det är Carly Rae Jepsen. I know, alltså Call Me Maybe tjejen från typ 2010 eller whatever, när den nu kom. Väldigt bra låt ska också sägas, men Carly gjorde ju den här låten under en tid när den här riktigt klibbiga bubblegum poppen var hot och det funkar. Och det var precis den här typen av musik hon gjorde, och här finns ju då farhågan. Jag såg att hon ska börja släppa musik igen, så kände jag, oh no, Carly snälla, gör inte det här misstaget som till exempel Katy Perry har gjort nu. Då. Snälla, hitta på någonting nytt. Liksom utmana ditt eget sound. Och det har hon faktiskt gjort. Vi lyssnade på en singel från henne här i Supernova för någon vecka sedan, och jag blev helt golvad över hur faktiskt bra det lät. Det var inte samma gamla Carly. Även om man hörde att det var hon, så är det ett helt nytt sound och det känns mycket mer gediget och lugnt och kanske lite mer världsvant också. Det här känns inte mer som den där 18-åriga tjejen som plötsligt fick en jättestor hit, typ lite i misstag. Utan det här känns som någon som faktiskt har levt lite och gått igenom saker och bearbetat saker och nu satt all den här informationen i de här låtarna. Vi ska ta och lyssna på Carly Rae Jepsen här, alltså med en ny låt från nya albumet. Den här låten heter After All. Och efter det hörni, så om man somnar till den här låten, för nu finns det ändå viss risk. Alltså det är lite mer chill än det jag kanske normalt gillar sådär överlag. Så vet ni, oroa dig inte, för efter det här så ska vi gå in i dagens Guilty Pleasure och jag har en sån sakelis röjaslåt åt er idag. Jag var nästan så jag måste tänka så här, är den här texten too much? Alltså är det här för snuskigt? Men jag tog det personliga valet att nej, här är det inte. Så vi ska snusklös om en liten stund, men här först alltså Carly Rae Jepsen.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Nu mina vänner, tänkte jag att vi ska prata lite om bröst. Det här är dagens guilty pleasure och det är alltså ett segment där jag spelar någon låt som jag tycker om i smyg. Och väljer att inte kämmas för det helt enkelt. Guilty pleasures är underbara. Och varför jag vill prata om bröst idag var kanske för att jag råkar komma över ett klipp på internet som jag inte tyckte var så nice. Jag älskar podden Sällskapet, som by the way finns att lyssna på här på Svenska Yle också. Och jag tycker de är så smarta, brukar ha roliga och bra takes. Men nu var det ett klipp från en podcast där de pratade lite om bröst och hur mycket urringning man får ha och så vidare. Och det här var ju liksom en lättsam diskussion och jag fattade, man kanske inte ska ta det här liksom på största allvar, men bitch, jag är Gen Z. Så de pratar i alla fall då om hur mycket urringning man får ha. Och just det här om att stora bröst så blir liksom sexuellt. Om man har urringat och har big titties så är det inte lika attraktivt och classy som att ha urringning med små titties. Och folk i kommentarerna blev ju skitsura på det här. Det blev liksom hate storm. Och ja, jag tycker det är granted. Samtidigt som jag egentligen då kanske inte är så sura på dem, utan jag tycker väl mer att den här attityden är ju någonting som verkligen finns i samhället idag. Att bröst är så otroligt sexualiserade. Så har man stora tuttar, vilket ju många kvinnor har, bara av att vara född med det. Alltså jag liksom, jag går inte gör så mycket åt vilken storlek på tissarna du har. Råk du ha stora, så betyder ju det här att är det till exempel varmt och ja, men som nu den här sommaren är det 27 grader, så blir du liksom automatiskt sexualiserad om du går i en tanktop. Gentemot om du råkar ha små och du får liksom gå i vilka tanktops du vill och är bara classy. Men har du stora bröst så då är det liksom porrigt och fult. Och det där är så synd. För som sagt, har du stora bröst så har du antingen det för att du liksom är född med dem, eller så har du det för att du har köpt dem. Och här ju också, här får man ju gär. Men varför ska man då bli shamed och liksom automatiskt sexualiserad? För alltså, you know, jag tycker att det här bara liksom smakar lite ruttet. Och sen är det ju också en smalhetshets som jag tycker väldigt tydligt går in i det här. Alltså har du mer fett på kroppen så har du ofta större bröst. Alltså för kvinnor så lägger sig fett i brösten. Så det är liksom, det blir ju så mångfacetterat det här. För då blir det ju som, okej, så man får inte vara fejt och snygg. Det går som inte. Utan då blir man automatiskt liksom oklassig. Ah, I don't like this. Så hörni, jag tänkte att jag skulle spela en liten anthem idag i dagens guilty pleasure. Som hyllar stora tuttar och lår. Det är ju jättefint. Och de som bjuder på den här fantastiska anthemen, det är 10,2%. Och det ska sägas också, det här är nog inte bara en anthem för att hylla stora tuttar, lår och ass, utan det är nog också liksom en anthem för att hylla att man ska bli full. Så jag vet inte liksom vad moralen i det här är, men kanske det att inte ta allting på så jävla stort allvar och ha på dig precis vad du vill och känna dig snygg.

Det här var dagens Tutt och Bli full anthem av 10,2%. Den här låten heter OAE och jag tycker det här var ju nog verkligen somrigt och härligt, hörni. Let's go! Jag tror att är man med i ett sån här band som 10,2%, jag tror man har jävligt roliga cakeor. Jag tror det är mycket röj. Samtidigt tror jag också att det är ganska svårt att inte dras med. Alltså om man någon dag känner att hej, jag ska ju som inte orkfest idag, så blir man nog ganska tvungen att fest. För att den här musiken kan man inte uppträda med om man inte lider lite. Just saying. Jag gillar också 10,2% som artistnamn. Jag funderar, vilken liksom alkohol är 10,2%? Det är ganska oddly specific. Tänker vin brukar ju ofta man ha sådana 12-14, eller brukar inte det. Och öl kanske 4-5. Stark sprit mycket mer. Så det är som så här ganska lame procent. Eller så är det en procent på någonting annat. Kanske bruttonationalprodukt eller någonting. I don't know. Ni hör att jag inte riktigt... jag känner mig som de här Paradise Hotel-intervjuerna som de har gjort nu. När de frågar folk, hej, hur många hörn har en tärning? Jag gjorde faktiskt det där testet. Är du smartare än en Paradise Hotel-deltagare? Är man nog fan nippy-nappy, ska jag säga. Min nightmare är att vara med i smartare än en femteklassare. För jag måste säga, hej, är jag faktiskt inte. Jag har jättedålig koll på trivia. Särskilt när det kommer till naturkunskaper och sånt där. Inte vet jag att Mexiko var i Nordamerika och inte Sydamerika. Så, sue me. Jag lyssnar på den här musiken och ja, blir lite istället.

Genesis Owusu tillsammans med Duckworth var det här och låten Hellstar. Nu tyvärr är det så att jag måste säga hej då åt er, för Supernova är slut för den här gången. Men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Och det här släpps alltså på arenan, så du kan gå in och lyssna i appen eller riktigt på desktop om du känner det old school. Även sen ju det här programmet i etern, så lägger du på Extrem mellan klockan 5 och 6 måndag, tisdag och onsdag, så kommer du höra mig där också. Hörni, jag kommer lämna er här med en riktig partylåt. Den här låten heter Barcelona med Sophie Tucker, och inte Barcelona utan Bartelona. Det var som man säger det också. Jag har aldrig varit i Spanien, men jag betraktar dem på avstånd med en längtan. Alltså jag skulle jättegärna åka till Spanien, men nu när jag har börjat med charter så kanske det är dags. Nästa charterresa får gå till, ja men Bartelona då, mitt i allt. Hörni, jag hoppas att ni har en superfin dag, och har du semester så hoppas jag att du tar ut det sista och det bästa av den och också kommer ihåg att vila lite. Man måste inte göra alla de där sakerna som man ser på nätet, utan man kan också ta det lite långt. Jag hoppas också att vi hörs snart igen och du tunar in till Supernova igen nästa gång. Puss och kram!

friend. I wanna end me.

0: Om Italien har lutande tornet i Pisa,
1: ja,
0: så har Finland flytande huset i Lovisa. Tydligen.
1: Viskar du tydligen?
0: Tydligen, ja. Hej då!
1: Nej, nej, nej, nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
0: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
2: God morgon!

for the liquor. Street

Gelateria.

0: Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Oj, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej.
1: Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
0: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13.

God morgon och välkomna hit. Du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Kjell är fortfarande på semester och kommer vara det i ungefär 5 veckor till. Så nu är jag här med er. Great Expectation av Sienna Spiro.

0: Great Expectation av Sienna Spiro.
1: Extrem dag eller extrem?
0: Hörrni, jag har varit på brunch. Jag fick redan höra att det inte räknas som brunch för den börjar 8:30. Men, okej, jag vill argumentera att det är brunch om man äter brunchmat. Jag förstår att ordet brunch är en blandning av breakfast och lunch. Så tekniskt sett, nu kanske en bra brunch ska kunna börja. Men det känns ändå som brunch när man far till ett hotell och man får ägg och bacon, äppeljuice. Vad är liksom, för mig är just de här tre, bacon, ägg och äppeljuice, det gör en riktigt bra hotellfrukost slash brunch. Har ni någon personlig åsikt om vad som gör den officiella hotellfrukosten? Ni får jättegärna skicka in till WhatsApp på 044-7800-180 och berätta för mig vad ni har ätit i morgonmål. Idag så är det ölets dag. Det är också världsdagen för ungdomars talanger. Så ni får också jättegärna berätta för mig vad det är ni har för talanger. Det kan vara allting från att ni kan vicka på öronen till att ni är cirkusartister, vem vet. Jag skulle jättegärna veta vad det är ni kan. Sedan, jag kan inte uttala mig så jättemycket om öl. Jag har redan sagt det här några gånger, men jag dricker inte alkohol. Och av alla alkoholer jag skulle dricka så skulle öl vara sist på listan anyway. Så, men ni kan ju alltid rekommendera någon om ni tycker att jag ska börja smaka. Och så kan ni ju ta en öl för er själv ikväll, fast det är mitt i veckan. Bara för att fira dagen, vet ni, det som är kul med de här temadagarna är att man får som en anledning att testa någonting kul. Jag har också en annan speciell dag för mig som är anledningen till att jag får på brunch. Och det är att min allra bästa vän fyller år. Vänta lite, nu ska vi se om jag har någon bra effekt för det här. Ah, det funkar inte. Vänta, snart funkar det. Jag övar det nu. Grattis till min allra bästa vän Sam på 27-årsdagen. Vi har känt varandra sen vi var riktigt små. Det börjar vara 16 år nu. Så jag är på jättebra humör. Här kommer Ignore the Boko Youth.

Ignored av Boko Youth. Hörni, ni lyssnar på Yle Extrem. Klockan är 11.08 med mig, Julle Westman. Det är en bra dag idag, det är en sommardag. Det är mitt i juli, allting känns bra. Och nu ska jag snart berätta för er vad dagens nya genre är. För er som inte nu har hört om det, så har jag inte riktigt samma musikaliska förmåga som Kjell som brukar vara här. Han är en musiknörd till helt nya nivåer och jag nördar in mig på andra saker och har aldrig haft väldigt stor insikt i Mosa. Men därför så har jag bestämt mig för att jag ska varje dag introducera en genre som är ny till mig. Och antagligen också ny till er. Så då får ni jättegärna berätta vad ni tycker om den. Och så kan vi, så ser vi om vi lär oss något nytt. Och dagens genre så är en som heter Raga Rock. Det är en genre som är inspirerad av bland annat indiska influenser helt enkelt. Jag ska berätta lite mera om den efter att vi har lyssnat på den. Bara jag får igång den.

Där hörde ni Emerald City of Lords sitar. Det, jag vet inte riktigt varför vi kallar det raga rock. Det var ju en klar inspiration av den här, ja vad heter den? Januari börjar året, februari kommer näst. Vi kan den melodin, den lär man sig som barn. Osäker på varför det heter rock. Kändes som någonting som endast jag skulle få anledning att spela i Yle Extrem. Men jag ska berätta om den här genren för er. Den heter Raga Rock och det är rock eller popmusik som har jättestora indiska influenser. Nu vet jag inte riktigt, det kändes inte som rock eller popmusik, men det där är vad jag hittar, så det måste vara Raga Rock. Det är antingen i uppbyggnad, i klangfärg, eller så har den väldigt mycket indiska instrument, som den här låten som hade sitar. De har också till exempel tambura eller tabla. Ordet raga så refererar till ett visst melodiskt läge som finns inom klassisk indisk musik. Och den här genren så dök upp som en del av psykedelisk rockgenren på 1960-talet och de flesta av inspelningarna av raga rock härstammar från 60-talet. Men det finns också andra låtar med indiskt inspirerade sounds, speciellt många från 1990-talet. Om ni tyckte om den så får ni jättegärna meddela mig på 044-2800-180. Ni får också meddela mig om jag aldrig någonsin ska spela något sånt där igen. Däremot så tyckte jag att det var en ganska, jag blev nog ganska lugn. Det är ju egentligen en bra sak. All right, det var i alla fall spännande.

Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

När jag var på brunch i morse så hade jag ett litet så här utanför kroppen upplevelse, om vi ska översätta direkt från engelska. För när man är i Sverige så är man van med att folk pratar alla möjliga olika andra språk, inte bara finlandssvenska. Men sällan så möter man på svenskar här. Och om de är här så är de oftast från Umeå. Men idag på brunchen så hörde jag alltså jag tror det var en skåning. Nu vet jag inte actually, jag har inte så bra uppfattning av skillnaden. Men det var intressant att höra honom berätta om vart han har varit. För han hade varit i ruinerna i gamla Vasa. Och han hade, vad var det, han skulle fara på, oj nej vad var det, jag skrev ner det för jag skrattade så. Ja, han skulle fara till Ohavaisslagfält. Jag kan inte härma det. Det var jätte, alltså sällan hinner man träffa någon, hinner man ens höra någon som är så långt söderifrån i Sverige. Så jag måste nästan hålla mig lite för skratt i någon sekund där. Musik för alla av Terra.

för alla av Terra. Hörni, jag måste bikta mig. Jag är här för att berätta om det pinsammaste som någonsin har hänt mig. Jag ska öppna min själ för er lyssnare så att jag känner mig bekvämare. Det här är en sån där sak som har hänt som jag helt enkelt måste prata om med alla för att det ska kännas bättre. Och det här är alltså ganska länge sedan vid det här laget. Men jag pratar ganska mycket och jag pratar ganska snabbt. Och oftast går det bra, jag har lärt mig med åren. Men ibland så lyckas jag säga någonting som inte lät lika bra när jag sa det som det lät i mitt huvud. Och förra hösten så började jag ett nytt jobb. Och på det här jobbet så gick vi runt och de pekade ut var det fanns invaväs för de som kommer dit med funktionshinder. Så att vi skulle veta helt enkelt vart vi kan peka dem. Och det fanns en plats med flera väsen och så fanns det en rad med väsen lite längre bort. Och då var det någon i den här gruppen av oss som blev inskolade som frågade, är de väsorna tillgängliga? Och de sa att nej, det är de inte. Och jag hade varit in på de här WC:erna tidigare och de var jättetrånga. Så vad jag tänkte var i farten var att nu ska jag liksom säga något roligt för att det är lite awkward så här bland nya kollegor. Och så sa jag, ja, men de är svåra att gå på till och med för normala människor. Och sekunden jag sa det, det är så hemskt att säga det här högt, men I need to say it. Och det var så fruktansvärt och jag kände så mycket. Och i ett försök att rädda situationen så rättade jag mig och sa nej, jag menar alltså för vanligt folk, vanliga människor. Och det blev ju bara värre och det var så hemskt. Det var så fruktansvärt. Och det var för att vad jag menar var människor som har någon form av funktionshinder och behöver hjälp, till exempel om du sitter i rullstol eller det har kryckor eller dylikt, och att människor som inte har det har redan svårt inne på de där toaletterna. Och det var så hemskt och jag vet inte ännu, ingen sa någonting. Det var så här, för mig så kändes det som att det var flera sekunder av stel tystnad och jag tänkte att nu tror de att jag som är världens hemskaste människa och allting suger och jag ska aldrig jobba här igen, nu får jag sparken. Alltså det var så hemskt. Och sen i efterhand så visade det sig att ingen av dem typ noterade, det var bara jag. Men ni skulle jättegärna få berätta för mig om ni har haft något liknande tillfälle där ni har försagt er eller någonting har bara varit jättepinsamt. Ni får skicka in i solidaritet till WhatsApp på 044 28 00 180. Eller om ni tittar på streamen så kan ni skriva i chatten. Så att jag inte kände mig helt fruktansvärt ensam i det här. För att jag tänker på det ännu och det börjar närma sig ett år sedan.

Om ni har lyssnat tidigare den här veckan, så jag är en teatermänniska, och på, när man är teatermänniska så får man ofta på teaterläger som barn, och på de här lägren så lärde vi oss att om vi tappar brickan eller dylikt i matsalen, så som man gör ibland, så ska alla applådera. Vänta, jag har en effekt för det här. Oh my god, vänt lite. Nej, det här är perfekt. Då ska alla applådera. Men varför funkar det inte? Yes. Aha. Alltså hörni, det är nog inte lätt, det är lättare sagt än gjort, de här effekterna här. Nu! Alla ska applådera. Och den som har tappat sitt, den som har tappat sitt fat ska buga, och sen så fortsätter man som vanligt. Och det här så tyckte jag var en jättebra idé. Det funkar jättebra. I äldre dagar, i egenskap av pedagog, så har jag kanske insett att det här är någonting som funkar för teaterbarn. Människor som är lite mer utåtriktade, inte så jätteblyga. För att om man börjar göra det i vanlig skolmatsal, då är det inte så snällt. Så det beror på ställe var man får klappa om det är någonting spännande som händer i matsalen.

där var Ruin and Reason av Ingrid och Dance No More av Harry Styles. Ingen har skickat in någonting om att ni har varit med om någonting pinsamt. Det är ju nollo för mig. Men jag är glad för er skull. Det är inte alltid så jätteroligt. Jag minns att, som ni säkert vet vid det här laget,

I love you, I hate you av Little Sims. Klockan är 11.37 och du lyssnar på Yle Extrem med mig, Julle. Visste du att? Visste du att man har jättelänge trott att religion uppstod efter att människan så slutas vandra omkring och vara nomader? Och så att när de slutade sitt nomadiska levnadssätt och började odla och bygga hus, då tänkte man att religionen uppstod för att människor helt enkelt skulle komma överens. För det är inte naturligt att vara så där många på ett ställe. Men på senaste, man har hittat religiösa byggnader eller tempel eller former, vad ska man kalla dem, som från tiden då människan ännu var nomader. Och det insinuerar att människan skulle ha börjat odla och bygga hus tillsammans för att de har en gemensam religion. Tugga på den! Nu vet jag, hä? Det var ju intressant. Jag tycker om mycket sån här små fakta. Speciellt så är jag intresserad av religion och historia. Jag skrev religion i studenten. Det gick inte så bra för jag hade spysjuka som jag hade tagit på mig i Thailand. Men och jag är inte själv nödvändigtvis religiös. Men jag tycker det är jätteintressant hur så många olika religioner finns runt i världen och har så liknande grundvärderingar. Det finns, allting handlar om att man ska behandla sin nästa som sig själv. Det finns den här gyllene regeln på 1000 olika sätt i massor med olika religioner, och det tycker jag är ganska häftigt.

0: on a personal note så har jag ett brinnande hat för Pitbull. Jag avskyr mannen.
1: Varför då?
0: Året var 2012.
1: Okay.
0: Och Pitbull hade ett bra år. Men jag bara fick för mig att jag tycker inte om Pitbulls musa. Vad som hände ofta när jag var på ett dansställe eller klubb eller något sånt och Pitbull började spela.
1: Ja.
0: Då hade jag för vana att vända på klacken och gå till någon slags gamblingbord.
1: I ren protest.
0: Då gick jag till blackjacken. Så det betyder att Pitbull alltså skyllde mig hundratals om inte fyrsiffriga tals liksom i euro då.
1: Du blev torsk på grund av Pitbull.
0: Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda.
2: God morgon!

Nobody here knows av Aves och Oliviera. Jag pratade lite tidigare om historia under vårt segment Visste du att? Och jag har tänkt på det att jag avskydde historia i skolan i lågstadiet. För det var bara så här, läs upp ur boken, svara på de här frågorna, skriv ner dem i häfte, ha prov, var skittråkigt. Och jag kom till högstadiet med världens sämsta attityd mot historia. Jag var så intresserad. Och så hade jag en hissalärare och också klassföreståndare som sa att mitt mål är att du ska tycka om historien när du går ut högstadiet. Och det tog inte länge innan jag blev jätte historieintresserad. Och just nu så jobbar jag faktiskt med ett projekt i Jeppo, där de ska ha bronsåldersutställning för att de har jättemycket bronsåldersfynd och ett så kallat hednatempel där. Det är ganska spännande. Jag har fått lära mig jättemycket om bronsålder på jättekort tid. För det som jag har varit intresserad är typ Napoleons krig till Ryssland någon gång på 1800-talet. För det var det som var roligast att lära sig om i högstadiet, för att vi fick rita en massa små pluppar som representerar soldater, så att det bara lät i hela klassrummet. Och vi fick lära oss att de var 600 000 när de for iväg, och de var 20 000 när de kom tillbaks. Och de hade antingen hade drunkna, eller så hade de fryst ihjäl, eller så hade de försökt att gömma sig inne i döda hästar för att inte dö och dött där inne istället, eller så hade de blivit förgiftade eller uppbrända. Alltså jag tyckte ganska synd om dem. Så jag fick ta en hel 180 och lära mig lite om Finlands historia. Men det har jag nog också visst en del om, bara lite mer 1800-tal, och jag har jobbat på museum också. Så det har varit ganska spännande. Det finns jättemycket fynd. I Jeppo har de bland annat två yxor som är ganska kul att titta på när man kommer dit. Här kommer She Likes the Night av Axel Carl.

Det börjar närma sig nyheter. Det är spännande. Jag har Sofia som brukar komma in och berätta för mig om vad som händer i världen. Jag har ju som sagt tvingat mig själv att vara lite mer på TikTok för att jag ska lära mig någonting om vad som är populärt just nu. Men det visar sig att min algoritm är så konstig så att ingenting som är som relevant dyker upp. Det är mest bara typ roliga djur. Jag har sett jättemycket sjölejon och jag relaterar ganska starkt till dem. Så jag skulle faktiskt inte säga nej till ett eget, eller jag skulle vilja se igen. Jag har simmat med delfiner, det har jag. Det var ett jag i efterhand har kanske insett att det var lite synd om de delfinerna. Men de var åtminstone i riktiga havet, försöker jag trösta mig själv med. Men det var väldigt intressant, för jag vet inte riktigt vad man förväntar sig att de skulle, att hur de skulle kännas. Men det var lite som att paja på typ en våt gummistövel. Det var typ det. Och de var helt otroligt smarta. Om man simmar ut i vattnet och flexar sina fötter, så förstod de, kom det två stycken och så bak på dina fötter och liksom så att du börjar plana på vattnet, för de simmar så hårt. Det var superhäftigt. Jag var bara 16 då, eller 17, nej 16, så jag kanske var villig att tänka att ja, men de här delfinerna är det okej med, för att de är i en bur i riktiga havet, inte i en bur i sea life, och that's better. Så jag hoppas att de delfinerna har det lite bättre idag än de hade. Jag var också en gång till Thailand på en sån här, på ett sånt här ställe där man kunde, vad heter det, man kunde rida på elefanter. Och den elefanten som jag red på hette Bang Bang. Och den var jättesöt och det var ganska läskigt, för att de är betydligt större än man tror. Och jag minns att jag fick rida liksom framme på den, ovanpå dens huvud, eller ovanpå dens nacke. Och jag tänkte det skulle vara jättekul tills jag satt mig ner. Och de har så tjocka hårstrån att det kändes som att jag blev pickad med nålar i röven. Så 11-12-åriga jag kunde inte riktigt uppskatta tillfället för vad det var. Och min mamma satt och var livrädd på den här, liksom, det var som en bänk de hade lagt fast på den här elefanten. Och min mamma satt och var livrädd att jag och min syster skulle falla ner. Jag tycker synd om henne också. Sedan red vi under en gigantisk spindel i ett gigantiskt nät. Och då ville jag inte vara med och mera. Men några år senare så tittade vi faktiskt på TV och så visade det sig att nu fick inte man rida på de där elefanterna längre. De har satt ett förbud för det. Det är bra. Och så visade de en video från det där stället där vi var. Och elefanten Bang Bang var där. Han levde fortfarande. Han var, jag vet inte hur gamla elefanter blir å andra sidan. Men jag minns att det var, jag blev jätteglad att se Bang Bang där. Och jag hoppas att han har det bra ännu idag. Men nu börjar det bli dags för nyheter om en liten stund. Vi ska lyssna ännu på någon låt och sedan kommer Sofia hit och berättar lite om vad som är aktuellt just idag.

0: erkänt i förhör eller hade gripits då medan de höll på att tända på nya, så det framkom inte. Men ja, ända sen söndag så har alltså över 2000 hektar skog brunnit ner söder om Paris. Och man har fortfarande inte heller fått kontroll över den här branden, och den här branden så har lett till att flera tusen personer så har varit tvungna att evakuera sina hem, och flera stora motorvägar har stängts av, vilket då har orsakat mycket trafikstörningar.
1: Det här är ju jätteläskigt.
0: Jo.
1: Alltså jag tycker, jag minns att min första brand som jag minns att var ju i typ Australien. Mm. Och nu känns det som att jag kommer närmare och närmare. Det var ju, det har varit jättemycket i typ Kalifornien.
0: Där jo, de har, Spanien har det varit också.
1: Ja, exakt. Där var det ju också. Jag minns att, men det där i Kalifornien minns jag var jättefånigt, för det hade typ startats av en så här gender reveal eller någonting.
0: Var det så, ja?
1: Ja, att de hade så här 20 raketer och så hade det börjat brinna.
0: Ja, men tänk att det är någonting sådär som man tänker är helt oskyldigt och kiva, så exakt. Kan sen orsaka något så hemskt som en skogsbrand liksom.
1: Ja, exakt. Men det här var ju inte så jätteoskyldigt eller jättekiva om de har anlagt med flit.
0: Ja, speciellt att det var en frivillig brandman också, så det var verkligen ju ännu mer anmärkningsvärt.
1: Ja, men det måste ju vara någon pyroman av något slag som har sökt sig närmare eld.
0: Ja, man antar ju det, ja.
1: Yep. Men Sofia, var kan man hitta mera nyheter?
0: Det hittar man på Yle-appen och på TikTok, där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Earrings.
1: Extrem dag eller extrem?
0: Jag avbröt mig själv där. Earrings med Malcolm Todd. Det var nyheterna, klockan är 12.05 och du lyssnar på Yle Extrem med mig, Julle. Jag har måste ta av mig skjortan för nu har det blivit så varmt här i studion. Jag börjar känna av sommarvädret. Jag pratade igår om att det är röt månad och att jag är glad att jag inte ska tatuera mig i helgen, för egentligen så skulle jag ha gjort det. Men nu har jag bokat om mig till den 1 augusti och jag är jätte taggad, för jag har inte tatuerat mig nu på ett par år. Och när man en gång har skaffat en så kan man inte riktigt sluta. Jag har, min favorit som jag har just nu är, jag har ett öga på mitt ben, men det kan ni som lyssnar inte tyvärr se. Ni får jättegärna skicka in bilder av eran favorittatuering eller tatueringar på 044-2800-180, våran WhatsApp. Eller bara berätta vad ni har för tatueringar i extremchatten vid våran, på våran stream. För jag skulle jättegärna höra och diskutera lite sånt med er. Men då den 1 augusti så drar jag iväg till Helsingfors för att skaffa ett matchande.

blödande öga på mitt andra ben. Och möjligen också fixa upp en som jag har som min första, som inte jag tycker så jättemycket om längre. För att jag lyssnar på en tatueringsartist som, för att jag var lite för blyg för att våga säga att jag tyckte inte så mycket om det som hon hade sketchat. Och hon verkar som att hon var en jättebra så här fine line att göra tunna grejer, men den som jag har nu på armen är ganska så här att bläcket har liksom sipprat ut i huden, att den ser inte så bra ut. Så jag ska fixa den så att man ser vad det är och så att den känns bra på min arm, för det är trots allt min allra första tatuering och den föreställer en tussilago. Jag brukar bli lite deppig om vintrarna, så när tussilagorna börjar växa på våren, då vet jag att nu gäller det, så därför har jag en tussilago. Men å andra sidan så är jag inte heller nödvändigtvis av åsikten att tatueringar måste ha en betydelse. De flesta av mina tatueringar är nog bara för filisen. Jag har en på armen som är så här, bara typ abstrakt. Folk brukar gissa vad det är, men de gissar oftast fel, för den föreställer ingenting.

där var Dance av Slater. Hörrni, den här låten har jag faktiskt hört. Helt efter är jag inte. Jag är faktiskt på TikTok och jag har hört den där låten. Jag lovar att jag inte är helt efter. Igår så spelade jag mitt körsjukespel, det som jag spelade igår. Nej, det är alltså det som jag spelade i förrgår som jag berättade om igår. Att det gjorde mig körsjuk. Jag upplever ju att jag är en pirat fångad i en körsjuk mans kropp. För jag älskar piratlux och jag skulle gärna... Jag skulle inte vilja vara en pirat. För jag vill vara den romantiserade versionen av en pirat. Bokversionen av en pirat. De är lite shit in. De är lite sådär... de är som coola, sexiga in a way. En sån vibb så skulle jag kunna drömma om. Men... tyvärr så är jag lite för mycket Karlsson på taket, Nalle Puh-kodad för att på riktigt kunna vara en pirat. Men sånt händer. Jag kan i alla fall uppskatta dem. Men mitt spel, igår blev jag inte körsjuk av det för att jag insåg att man kunde göra inställningar som gör en lite mindre. Och det är så roligt. Det är bokstavligen bara att man ska sortera böcker. Man ska hitta böckerna på golvet och så ska man lägga in dem i rätt hylla. Och... jag älskar att sortera. Det finns ingenting som jag... okej, det finns mycket jag älskar mer än att sortera. Men det kliar en riktigt bra plats i min hjärna att få sortera saker. Men om jag måste sortera, då går det inte. Absolut inte. Då blir jag bara sur. Och jag är jätteorganiserad. Om vi definierar organisering som att alla saker hos dig, i din lägenhet till exempel, har en plats, så då är jag jätteorganiserad. Däremot... är jag också väldigt råddig, vilket i sin tur betyder att alla sakerna har en plats, men de är väldigt sällan på sin plats. Så hemma hos mig just nu, idag var första dagen på ett tag som jag hade bland annat matchande strumpor, för att jag har inte riktigt hunnit tvätta kläder, eller snarare har jag inte orkat tvätta kläder. Jag hade en omgång tvätt som jag tvättade och sedan glömde i tvättmaskin, så jag tvättade den igen för att jag glömde den där, och så glömde jag den igen och så tvättade jag den igen, så igår hängde jag upp den, det var lugnt, men jag hann börja fundera att förstör man kläderna om man gör så här, säkert i någon grad, men de fungerar ännu och går på mig, så allting är lugnt.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: av LKN. Okej, hörni, klockan är 12.19 och ni lyssnar på Yle Extrem. Och jag har gäster med mig i studion. Mina kollegor Kasper och Rasmus, välkomna hit.
1: Tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Varsågod. Hörni, jag tog in er hit för att ni vad gör ni egentligen? Ni är inte i studion, men vad gör ni på Yle i sommar?
1: Nej, alltså vi då nu med Somme. Jag är framför kameran och Rasmus är...
2: Jag filmade, sedan klipper jag ihop här som vi har filmat.
0: Perfekt. Och vad har ni gjort så här långt? Vad har ni gjort för olika saker?
1: Ja, du, vi har varit upp i luften och så har vi varit upp marschen och kört båt och spelat amerikansk fotboll och via kracken och ekvarvat här.
0: Ni som testar hela Österbotten, både luftutrymme och
2: mark. Upp i träd och allt, till och med. Ja. Ja, magnetfiske.
0: Men förra veckan så var ni på Big Day. Här tänkte jag vi skulle prata om idag. Varför får ni dit?
1: Ja, varför får vi till Big Day?
0: Vi
2: önskar mycket anledningar.
1: Ja, vi var artister. Ja, vi var och kika på vem som var där och snacka med artister och tog stämningen helt enkelt.
0: Mm. Jag har ju alltså aldrig varit på festival. Jag vet typ ingenting om musik. Jag har problem med konceptet av festival för jag tycker inte om att vara på konsert om inte jag kan nästan varenda låt.
1: Ja.
0: Så säger okej, men vad ska jag betala för om jag vet en av de här artisterna?
1: Nå, det är ju nätet om man är på festival. Att man, mycket artister kanske inte man är så bekant med egentligen.
0: Nej, men man, alltså, jag antar att man far på festival av annan anledning.
2: Ja,
1: alltså det är ju mycket fest.
0: Ja, det är det som gäller.
1: Fortse, ja.
0: Ja. Vad är mycket på Big Day? Är det alltid mycket på Big Day? Eller?
2: Ja, men vad är rekord nu?
1: Det var rekord nu faktiskt.
0: Ah, ja,
1: det fick vi höra i efterhand, hörde du.
0: Vet ni.
2: Det var inte någon runt 15 000.
1: Så mycket?
0: Hur ryms det in?
2: Nej, men jag är 14 000, så betyder det att det är 7 000 per dag eller någonting.
1: Ja.
0: Shit alltså. Jag har nog någon gång då det har varit festival dock varit ut och simma vid Smulterö. För då kan man höra över vattnet.
1: Ja.
0: Det är närmaste jag kommer. Men vem träffar ni dit på Big Day då? Vem har ni pratat med?
1: Alltså, så det festar ett er så är nog allt möjligt folk här finns. Alltså alla från omnejd och liksom kommer längre ifrån. Det är just Big Day och att Hentor är typ på festivalen, han är så stor
2: från
1: faktiskt.
2: Sverige till och med hittar vi ganska en grupp.
1: Vi hittar en trogen Miriam Bryant-följarskara som har varit på alla hennes konserter.
0: Det är som
1: året,
0: en hög med groupies.
1: Ja.
0: Så Miriam Bryant var där, har ni pratat med någon av de som var där?
1: Artisten?
0: Ja.
1: Vi fick snack med Mirella, Papi Santana och Fjällrev.
0: Och vad sa de då? Vad är de för typer?
1: Jag skulle säga att de är... Alla tre är, eller Fjällrev är en grupp, men alltså det är väldigt
2: populära bland unga.
1: Ja, och det är väldigt trevligt att, speciellt Papi Santana så att han var väldigt bara chill.
0: Ja.
1: Bara som det var jättelätt i snack med han.
0: Det låter spännande. Men jag ska fråga er lite flera frågor om vi ska lyssna på en låt.

0: Det var Click Clack Symphony av Ray och Hans Zimmer. Vi är här i studion med Kasper och Rasmus som är mina kollegor som gör så med videon i år. Och just så pratade vi om att ni har varit på Big Day. Men ni sa också att ni har varit i luften och på vattnet och på marken. Mm. Nästa är under marken om ni hittar någonting i Vasa.
1: Mm. Det skulle vara roligt om man just skulle hitta någon gruvbrytning eller något. Jag kände faktiskt inte till om det finns.
0: Nej, inte heller.
2: Om vi skulle tips.
0: Skicka in tips till 0447800180 om ni har någon idé på vad under marken som ni skulle kunna upptäcka här i Vasa. Vi har ju inget så här metrosystem. Men ni har varit i luften.
1: Ja.
0: Hur kom ni upp dit?
1: I ett flygplan. Vi var till Kronoby, eller Kokkola Kronoby gränsen till er och flög med en kille i ett 24 personers flygplan. Och här var det en rolig grej faktiskt. Det finns ju Täsjö Mulle Mäck-spelen.
0: Ja, I know.
1: Jag snackade med piloten att har du spelat Mulle Mäck bygga flygplan? Och här har han gjort.
0: Jag hade en bok som var Mulle Mäck bygger båt.
1: Ja.
0: Alltså båtens historia.
1: Och här frågade vi av då vi var med köbevakningen att han som var med att

0: plan.
1: Det var inte. Det var ju som så lite. Det var som till sitt i en liten box. Och så var det som två vingar ut och så bara flög man. Att det här var inte som e-kommersiellt flygplan, så är väldigt sådär. No, men det är som ett stort rum bara.
0: Ja.
1: Men det var verkligen.
0: Kände man av rörelserna på flygplanet då?
1: Verkligen.
0: Mm. Usch, nej, alltså jag blir ju jätte så här åksjuk, ja. Flygsjuk, any kind of sjuk. Jag pratade om för en stund sedan att jag blir också körsjuk av att spela vissa spel.
1: Okay.
0: Så ja. Jag blir riktigt sådär.
1: Kanske det ska vara läskigt.
0: Ja,
1: för det var antagligen otroligt läskigt.
0: Jag, sådär, att jag skulle inte säga att jag är rädd, men för att jag mår så illa att jag inte kan ha utrymme för att vara rädd. Mm. Och så har ni varit ut med köbevakningen ut på havet. Hur var det då?
1: Det var snabbt.
0: Det får jag hårt.
2: Det gick hårt. 400 hästars motor om
0: oh my god.
1: Vänta, 600.
2: Vad är 600?
1: 300 och 300.
0: No.
2: Ja, men det kan hända. Men alltså det är ingen stor skillnad. Det är en av 600 hästar.
0: Ja.
2: Tror
0: sant.
2: Fort,
0: ja, jag antar att det är bra om jag går fort när det är.
3: Snart följer ett varningsmeddelande.

favorite av Fontaines DC. Hörrni, det är dags för mitt nästa nya segment, Homo Hissa. Jag har pratat jättemycket om historia nu idag, och det passar jättebra, för att varje onsdag så kommer jag att berätta om någon homo från historien. Eller någon queer från historien. Jag kallar det för Homo Hissa, för det låter riktigt bra. För vi har historia och vi har homon av olika slag, och sällan så har vi information om dem. Jag har den här segmentet också i min podcast Finlandssvenska Queer-podden, som finns där poddar finns. Och ni ska få en lite kortare version av dem som vi brukar berätta om i podden. Tove Jansson, Edith Södergran, J.M. Barry, Baron Frans Nopska, Touko Laaksonen eller Tommo Finland. Homo Hissa! Idag ska vi prata om Tove Jansson, som är vår queera ikon och pionjär. Hon levde ett öppet och icke-straight liv. Hon ville inte ha etiketter, och när hon hade älskarinnor eller älskare så försökte hon inte dölja vad hon hade för sig. Hon skrev i dokumentären Penseln och hjärtat av Eva Konikoff, så finns det ett citat av henne där hon säger: "Jag blev ju alltså förälskad i en människa, och ibland var ju den där människan en man och ibland en kvinna. Men det var ju inte viktiga, utan det var ju det att jag blev förälskad i den där människan." Hon hade också en relation med teaterregissören Vivica Bandler. När Tove skrev Trollkarlens hatt så skrev hon det utifrån deras romans. Och de är Tofslan och Vifslan. Tove Tofslan och Vivica Vifslan. För de kallade varandra för det i breven de hade. Och deras största fiende var Morran, som var homofobi av något slag. Och det var ju ett brott under tiden att vara homosexuell. Och Tofslan och Vifslan, de bär på en stor hemlighet, den stora röda rubinen, alltså kärleken. Tove har också målat en fresk som heter Fest i stan, som föreställer Vivica som dansar med sin man och hon som röker en cig i hörne. Och hon sa att den här fresken så var ett arbete till hennes egen kära Vifsla. Och deras förhållande var bara 3 veckor långt. Och i Trollkarlens hatt så säger hon: "En varm het säsong blev till höst. Hösten är kylig, men hösten måste komma." Hon sa till sin vän Eva Konikoff i ett brev: "Men nu har detta hänt mig, att jag förälskat mig besinningslöst i en kvinna. Och det förefaller mig så absolut naturligt och äkta. Där finns ingenting alls av problem. Jag känner mig bara stolt och hejdlöst glad." Men som jag sa, det var bara 3 veckor sedan ändå. Vivica Bandler, så hon var nämligen gift. Hon grundade Lilla Teatern, by the way. Men hon var gift och hon ville inte lämna sin man, så då tog helt enkelt relationen slut. Hon hade också tydligen fler än en älskarinna, så det var inte kanske bara de två. Det finns också mycket queera teman i Muminböckerna. Tofslan och Vifslan pratar jag om. Hemular, de har alltid kjol, oavsett om de är kvinnor eller män. Homsorna, de har inga kön alls. Mymlan är inte nödvändigtvis gay, men att mymla är tydligen gammal slang för att ha sex. Så det, och hon har beskrivit det, Tove, i text som att hon har träffat en gammal mymla på stan. Så därav så finns det också mymlorna. Sedan så finns det också hunden Ynk, som inte gillar hundar och som vill bli vän med en katt mest av allt. Och det är Ynks största hemlighet. Så det låter ju både queert, men också, alltså det låter lite trans för mig som själv är det. Och sen har vi ju såklart Totikki, som alltså är Tolikki, the lady of our dreams, som är Toves, den som Tove levt tillsammans med i 45 år. Resten av deras liv efter att de träffades. Och Totikki berättar lugnt om det som dyker upp om vintern då Mumintrollerna sover. I den här vintern när Mumintrollen vaknar. Och det kan man se som queera människor som dyker upp om nätterna istället när alla andra sover.

say. Stupid Song av Olivia Rodrigo. Klockan är 11.41 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Min sändning börjar närma sig sitt slut om cirka 20 minuter och jag har just haft en riktigt snabb homohissa. Om ni tyckte att det var intressant att höra om Tove Jansson så får ni jättegärna gå och lyssna på min podd, Finlandssvenska Queer-podden, där vi i nästan varenda av våra 60 avsnitt har ett homohissa. Eller ett homoaktuellt då när det börjar rinna ut. Och vi börjar med många av de finlandssvenska homorna. Och sedan så går vi vidare till andra queera personer i historien. Det är ju nämligen så att när man själv är queer av något slag och man läser om en historisk person så ser man det nästan genast. Att ja, obviously är det här en queer person. Men historiker tycker om när saker är svart på vitt. Oftast när man googlar de här queera personerna så står det att man vet inte, eller de var bara nära vänner, eller man kan inte med säkerhet säga. Och det är för att det inte finns någonstans utskrivet av de här personerna att jag är gay. Jag förälskar mig i kvinnor. Nu, Tove Jansson var ju lite annorlunda. Men då måste man också tänka på det att långt bak i tiden så var det helt enkelt inte lagligt att skriva ner att man var det. Man brände brev när man dog för att inte man ville att någon annan skulle läsa dem. Det är som, det går helt enkelt inte att förvänta sig att det ska stå att någon är queer på papper. Att det på riktigt ska synas och märkas. Det är ju lite, ja.

med en sprillans ny season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Där hörde ni Rain av Dagny och före dess hörde ni Rain Dance av Dave and Them.
1: Extrem dag eller extrem.
0: Hörni, nu börjar min sändning ta ännu mer slut än den gjorde för en stund sedan. Och vanligtvis så brukar jag ta in eftermiddagen här för att göra en liten puff för dem. Så att de som lyssnar kan få vidare. Men tyvärr så är... Idag så är de inte live utan de är, ni kommer istället få höra de bästa bitarna från eftermiddagen. Så nu är jag ensam här ännu i studion. Det är lite kul nu, jag börjar sakna dem genast. Det är kul när det kommer in människor som jag får prata med. Annars så blir jag, sjunker jag långsamt in i galenheten när jag sitter och pratar för mig själv och det enda jag har är WhatsApp. Men jag tänkte ställa en sista fråga innan jag börjar avrunda och det är: ska jag färga håret? Och vilken färg ska jag färga håret? Jag är riktigt trött på det här. Jag har just nu, alltså jag är blond. Min naturliga hårfärg är mörkblond. Det här upplever jag som väldigt högult. Och det matchar inte riktigt med mig för jag blir ganska röd och rosa i huden. Ganska snabbt så det ser lite horiga ut. Jag har haft nästan, före det här så hade jag rosa toning i håret och det var helt kiva. Jag har haft nästan alla färger man kan föreställa sig i håret. Jag tror att det enda som jag inte har färgat håret frivilligt är gult. Jag har haft rött hår, orange hår, ginger hår, inte gult. Jag har haft limegrönt hår, jag har haft vanligt grönt hår, jag har haft turkost hår. Jag har haft blått hår, jag har haft lila hår, jag har haft lila rosa hår, jag har haft rosa hår. Och det är ju typ hela regnbågen. Sen har jag också haft split dye. Jag har haft halva vitt och halva svart, halva brunt och halva rosa. Jag har haft lite i topparna, jag har haft lite i rötterna. Så jag är ingen främling till att färga håret. Så om ni har ett förslag så får ni skicka in till 044-2800-180. Så jag kan bestämma mig ännu idag om jag ska låta det vara så här. Eller om jag ska göra någonting åt saken. Här kommer Victoria med, av Branders.

Victoria of Branders. Dagen börjar ta sitt slut. Vi är på den sista minuten av Yle Extrem morgon. Och jag börjar luta mot att färga håret grönt, för jag har lite grönt ännu där hemma. Men rosa funkar bra för att det matchar det mesta av mina kläder. Så vi får se vart kvällen tar mig. Om jag är blond fortfarande imorgon eller om jag har blivit helt galen i min vässa sen ikväll. Men uttråkad är jag, så någonting måste hända, vad det nu sen då är. Ni får helt enkelt kolla på streamen imorgon om ni ser någon skillnad i håret eller om jag fortfarande ser ut så här. Hörni, tack för att ni har varit här med mig idag. Jag har haft trevliga gäster, mina kollegor på besök. Jag har fått prata om intressanta saker. Ni har fått lära er lite mer om Tove Jansson. Nu så ska ni ha en trevlig eftermiddag och så ses vi helt enkelt imorgon.

Detta är The Barbarians of California och The Gnarly Core Class. Detta är Extremmetall och jag heter Kjell från Hell. Trevlig sommar på er. En kommentar om The Barbarians of California. Det är ett band som jag kan erkänna att inte visste att de fanns ännu för ens ett halvt år sedan. Jag hade aldrig hört talas om dem. Men nu här längs med vårvintern och våren och början på sommaren så har de liksom börjat dyka upp i mina algoritmer, vilket också är lite märkligt med tanke på liksom den här subgenren som de spelar. Så är nu inte kanske det som jag konsumerar allra mest. Men ändå alltså jag konsumerar ju mycket metall, både på grund av jobb och helt eget intresse. Så att det här bandet har börjat ploppa upp och något gör de rätt åtminstone. Så jag har dem gärna representerat i detta program. Trevlig sommar allihop. Om du lyssnar på det här från radion så vill jag säga ett litet hett tips åt dig direkt. Det här programmet nämligen går på radio och på arenan. Och om du lyssnar nu på radio och konstaterar att oho, metal på radio, det är sällsynt. Så för det första, jag uppskattar att du är med mig. Jag kommer nämligen att spela under en timme musa som ingen annan spelar, jag lovar. Men ifall det inte räcker med en timme, ifall du till exempel skulle vilja ha mera metall, så gå till arenan, arena.tyle.fi, leta fram extremmetall, extremmetall, och där hittar du att du kan favoritmarkera programmet, så får du alltid en notifikation när det kommer nytt. Det kommer ett nytt avsnitt varje torsdag på arenan, och där kan du lyssna på alltså gamla avsnitt. Där finns ett år, tror jag, med metall avsnitt, så du kan lyssna hela sommaren. I och med att jag brukar ju leverera liksom ny metallmusik i detta program, men i och med att jag också någon gång vill vara ledig och vara på semester, så från halva juli till halva augusti, så då kommer ni att få lite sådana här special treats av extremmetall. Det kommer inte vara liksom bara en timme snack och ny musik. Det kommer att vara också lite, kanske mer nostalgisk musik och mycket mer snack, och inte bara med mig utan med stora profiler från metallvärlden och rockvärlden. Och idag har jag en av mina favoritintervjuobjekt by far. En människa som har en mera imponerande meritlista vad gäller band han spelar i än nästan någon annan i världen. Vem det frågar om, det ska jag avslöja strax. För det är ett band som spelar i Finland nu på sommaren. Portugisiska Moonspell spelar på Dark River i Kotka-trakterna. Det här är Cross Your Heart.

Lite traditionell hard rock från Tyskland, dessutom Masterplan och Electric Nights. Detta är extrem metall, och om det här liksom just med klassiker och kanske lite mer hard rock än sån här skrik heavy är det som tilltalar dig. So you're in for a treat, my friend. För idag har vi intervju med en kunglighet inom rockvärlden. Kanske lite mer rock än metal, men den här typen är nog också minst lika mycket metal som rock. Jag snackar om Mickey D. Om vi nu kollar så där snabbt, bara bläddrar igenom vad Mickey D har spelat i för band eller spelar i, så främst kopplar man ihop honom med Motorhead förstås. Där han verkar sedan tidigt 90-tal, en så länge som bandet vara. Sen spelar han på 80-talet i King Diamond. Han spelar på alla King Diamonds främsta klassiker. Han spelar för tillfället i Scorpions. Han har spelat i Thin Lizzy. Och så man ska tänka att där är det liksom mer än tillräckligt för många trummisar. Men nej, Mickey D, han har nu värpt ihop ett band till. Och det här måste jag säga, vad gäller 2026, så det här är en av de positivaste överraskarna, om inte den positivaste överraskaren. Nämligen Mickey D och en bunt med andra före detta King och faktiskt nuvarande King Diamond-medlemmar från 80-talet. Så de bestämde sig för att göra en platta tillsammans. Det börjar med Andy LaRocque som fortfarande spelar med King Diamond. Han och Mickey D börjar höra så och lite snacka att det ska finnas lite bisin. Det var ett långvarigt projekt. Och sen så samlar de ihop Lede och det där, de samlar ihop ett, skrapar ihop ett band, startar ett nytt band som gör musik som är liksom nog, ifall du diggar King Diamond och Mercyful Fate så kan det hända att det här är något som funkar för dig. Men det här är helt nya låtar, det är inte någon tribut eller coverband. De tog med sig en norsk sångare och grundade ett nytt band som heter Lex Legion. Och jag tänkte först när jag hörde om det här att just så, all right. Ja, det här nu igen för liksom föredettingar som har på något vis fått ett skivkontrakt. Nej, men fan, jag måste säga, Lex Legions nya platta, eller den första platta som släpptes här i början på sommaren, är jättebra. Vi ska tala om det här och förstås om Motorhead och allt möjligt annat med självaste Mickey D. Före det lite Psychroptic, där Gathering a Venomous Herd.

0: Hur känns det att vara Mickey D 2026? Ser karriären bra ut?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Jag menar, ibland är man väl lite väl busy med mycket olika saker. Alltså, men jag vill ju vara busy. Jag måste spela liksom. Scorpions vill gärna ha lite större breaks. Och det går inte som trummis, och speciellt inte som Mickey D i alla fall. Utan jag måste vara konstant aktiv och ligga på och spela. Man blir lite lat mentalt och man tappar ju liksom hela den här energin som jag måste ha för att kunna lira liksom. Och därför är det bra att vara busy på många, många sätt. Inte bara musiken utan generellt.
0: Nej, men alltså det måste faktiskt, för att återgå till liksom något som hände då för ett antal år sedan, som ju var förstås väldigt sorgligt. Jag det där, givetvis när Lemmy lämnade detta liv, så det var ju förstås en stor sorg och tragedi som drabbade alla, förstås allra mest ni som stod honom nära och som var nära vänner och sådär, men hela rock- och metallvärlden blev liksom drabbade av den här sorgen. Och jag märkte så där att själv var det också en hård smäll. Jag har konsumerat Motorhead hela mitt liv. Men du, Micke, du har alltid varit en av mina favorittrummisar. Du har alltid varit en fröjd, förutom att lyssna på oss och också att titta på. Du är liksom, du har fin showmanship. Jag uppskattar det. Och när man själv börjar processera det här att men nu finns inte Motorhead längre, att det bandets historia var där, så väcktes det tankar ett kort tag efter det. Men Mickey D måste ju turnera. Mickey D måste spela trummor och turnera. Hade du en lång sån här personlig sorgeperiod då, eller det här, bekämpar du sorg med att spela till exempel?
1: Ja, nej, jag fick aldrig riktigt tid till att sörja, för att Thin Lizzy ringde mig medan jag var på Lemmys begravningsceremoni i Los Angeles. Och det är ett av mina favoritband, så att jag tackade ju jag direkt på att vi skulle åka ut sommaren 2016 då med Lizzy.
0: Mm.
1: Men jag hann ju faktiskt bara hem till Sverige, så ringer Mattias och fråga om jag kunde komma och vara stand-in, men jag hade en känsla att det här är mer än stand-in liksom. Jag visste att James kämpade lite med hälsoproblem liksom. Man sörjer Lemmy, men vi var ändå med Lemmy när nedgången började, så att säga. Det kom inte som en chock. Det är alltid när någon går bort så kommer ju chocken att den här människan finns inte längre. Det är väldigt konstigt. Så det är ju en chock i sig själv. Men jag vet också att Lemmy kämpade ju hårt alltså sista två åren med sin hälsa liksom. Men man tror ju inte att någon ska dö liksom. Det tänker man inte riktigt på.
0: Mm.
1: Men å andra sidan, att klippa vingarna av Lemmy och sätta han i en bur, den option fanns ju inte liksom. Du vet att han inte kan turnera och sen få leva 5-10 år till. Nej, det hade varit katastrof. Lemmy dog vid rätt tillfälle, kan man nog säga. Men att se Lemmy sitta i en lägenhet och inte turnera och inte kunna spela, bara för att vi runt omkring vill att han ska leva liksom. Det är jävligt egoistiskt, tycker jag liksom. När Lemmy gick bort, då sa jag: I rather celebrate his life than mourn his death. Och jag säger samma sak om Phil Campbell nu liksom. Det var ju mer av en chock att Phil skulle gå och trilla av pinnen liksom. Men ja, det är bara jag kvar nu.
0: Mm.
1: Tråkigt.

0: jag måste säga att det här är en av de här vårens positivaste överraskningar har varit bandet Lex Legion.
1: Yes.
0: Jag måste väl vara helt ärlig att för jag är inte alltid en sån här, jag kan väl romantisera som en liksom rock and roll och musikromantiker emellan om något som är liksom kärt och nostalgiskt gör comeback i någon form, men jag är inte alltid jätteivrig, jag är inte alltid den som blickar nog lite bakåt men lever mycket i nuet och tittar framåt. Så jag tänkte när jag hörde om idén att jaha, för detta King Diamond-medlemmar har grundat ett band. Och jag tänkte bara så att jaha, okej. Okay. Så hörde jag första låten och var så här, Jesus Christ. Fy fan. Jättebra. Kan du Mickey D ta oss till scenariot när det liksom började stallas högt? Eller när liksom, när nådde det av de här idéerna?

då det nya i det. Och så sa jag till Pete att vi ringer Andy och vi ringer Hal. Om vi fyra gör det, då kan det bli kul, sa jag. Inte bara starta ett nytt band, liksom. I'm done med, liksom. Jag är too busy med det jag gör. Men om vi fyra får ihop det och vi kan hitta en bra sångare, ja, men då kanske vi har en chans att skriva lite musik som vi gjorde på 80-talet. Med lite modern sväng i det och enklare musik än vad vi gjorde med King. Vi ville ha lite mer flöde, lite mer straight ahead, less is more. Var lite mer viktigt nu. Än att göra 1000 trumfill och backbeats och du vet. Och det var jättebra då och det är jättebra idag också. Men inte kanske vad vi ville skriva. Så vi ringde, jag ringde Andy och jag ringde Hal och de var ju med direkt. Och Andy sa, jag känner den här sången. Jag har jobbat med han i Pagan's Mind. Ja, vi kan ju testa honom. Och det var ju inget snack om saken liksom. Boom, han var in. Och sen har vi liksom format det här tillsammans. Jag har gjort sessions under hela förra året. Kanske in och spela in 2 låtar. Sen är vi på turné igen med Scorpions och så kommer jag hem och hinner spela in 1 låt. Och så iväg igen och sen kanske jag hann 3 låtar. Så vi sa det att vi ska skynda långsamt. När vi tycker att det här är bra, då trycker vi på knappen. Jag ringde till Scott Givens på MNRK och spelade 2 låtar över telefon till honom. Och han sa bara, som du kanske säger då, så han, holy shit Mickey, we want this.

0: Jag har hört flera kommentarer. Jag kan liksom ställa mig i den kören också så där att det låter ju som King Diamond. Man hör att det inte är King Diamond som sjunger, alltså, och hatten av åt vokalisten. Herregud, vad bra han är. Fanns det alltså något, jag vet inte, vad hade ni för tankar vad gäller själva låtskrivande? Var det bara att ni vill bara göra låtar i den stilen, eller var det såna, eftersom ni har så gemensam nämnare att ni har spelat med King Diamond, så blev det lite King Diamond-aktig musik, eller vad var tankarna där liksom?
1: Jo, men det blir ju det, för att det var ju det här vi skrev på 80-talet. Det var det här vi skrev, och sen har vi inte använt oss av en traditionell producent. Han eller hon hade rivit sitt hår när de lyssnade på arrangement. Varför har ni det här innan chorus? Ja, men två gitarrsolon behöver vi inte ha. Och varför går ni tillbaks till ett solo i slutet? Och varför har ni de här gitarrharmonierna? Det låter för weird, det stämmer inte. Nej, men det är det som är hela idén. Det var så vi skrev musik på 80-talet. Vi skrev för oss, och det vi ville skulle komma ut. Inte vad någon jävla producent säger att I know how you guys are gonna sound. Och därför har det blivit så att vi har skrivit lite grann, och jag vet att vi kommer att liksom bli jämförda med King Diamond, och det är helt okej. Okay. Det är helt okej, men vi är ett helt nytt band liksom. Som Lemmy brukar säga, you got two kinds of audience. The ones to go yay and the ones to go boo. You know, that's it. Mm. Nothing in between, tror jag.
0: Rockar, du vet om det där kingen själv är bekant med det ni har släppt?
1: Ja, det måste han nog vara, men vi har inte hört någonting. Mm. Det är Andy som pratar med King liksom. Han är ju fortfarande med King. Mm. Och jag är ju fortfarande med Scorpions, och vi har ett fullt år. Vi kommer ju i Helsingfors nu i sommar. Men det vi satt och pratade om inför låtskriveriet, det var just att vi vill simplify it. Less is more. Mm. Jag kan göra trumsolo över de här låtarna och baktakter och trumfills, men jag sa nej. Jag vill lyssna på gitarriffet, jag vill ha ett groove, jag vill ha det heavy. Jag vill att det ska... Sen finns det ju små godbitar lite överallt i den här, på den här skivan.
0: Hur mycket har ni haft kontakt, hur mycket har ni haft med varandra att göra här under de här åren? Var det där plötsligt bara som ni började ringa som saken, eller var det självklart att ni visste att vem alla ska vara med?
1: Ja, vi har pratat om att vi ville göra något tillsammans. Men jag har varit så oerhört busy hela tiden. Och Andy också faktiskt, att det flyttas ju framåt hela tiden lite grann, ganska naturligt så här. De ringer mig, hej Micke, vad fan? Ska vi försöka spela in någonting eller? Nej fan, jag är ute nu med Scorpions i nästa sex månader, jag är knappt hemma liksom. Ja, vi hörs. Vi sa till varandra att vi ska ta den tid det tar, och när vi tycker att vi har någonting vi kan dela med oss med, då trycker vi på knappen och så hittar vi ett bra namn och så kör vi. Mm. Så idén med i år är det här vi gör. Vi kommer göra mycket press, och vi håller på att jobba på nästa platta. Den ska vi försöka få klar till årsskiftet i alla fall.
0: Okej.
1: Okay. Åtminstone basic tracks och låtarna och så här va. Och sen nästa år har vi tänkt att gå ut och spela live.
0: Min första tanke alltid om jag hittar något som är bra, framförallt något nytt som är bra, så min första tanke är att börja gå och kolla, okej, var kan jag se det här live? För det är liksom det live-elementet är kanske det viktigaste vad gäller
1: mig. Absolut.
0: Liksom, att det är liksom, det är det som bevisar för mig, lägga ribbar att hur bra är ett band på riktigt.
1: Exakt.
0: Och jag tänkte ju sådär, när jag vet att ni i bandet, framförallt du och de andra också nu, det är upptagna killar, tänker att men hur kommer de här någonsin att finna tid att spela. Men det är meningen att göra det här. Alltså.
1: Det är ju rätt timing just nu, för att Scorpions gillar att ha lite längre break, som jag sa. Vi kommer ju att hitta flera tillfällen där vi kan åka ut och turnera.
0: Mm.
1: Det är inga problem. Nils, Hal och Pete, de står i standby. De är klara att åka imorgon, liksom. Du vet vad? Det är väl lite mer upp till mig och Andy då, som sagt. Och framförallt mig. Men jag ser ju att vi får en chans att åka nästa år med det här.
0: Mm.
1: Så det ligger redan i planering. Så att, det är det vi vill. Vi vill ut och spela på de stora scenerna med det här.

Mina damer och herrar, Mickey D, en av mina absoluta favoritpersoner att prata med, en människa med oändlig energi och en hel bank full med karisma. Vi hörde där, och jag måste säga nu om Lex Legion som vi hörde här sist, att det är en av mina absoluta favoriter i år. Jag trodde inte att jag skulle digga det så mycket så jag diggar det, men jag tycker bara att my god, det är bra. Jag tror att när vi närmar oss årsskiftet, eller när årsskiftet kommer och det är dags igen att börja lista upp favoritplattor, så tror jag att Lex Legions platta nu ligger i en topp femma för mig, om vi inte har en helt makalös albumhöst på kommande. Vi hörde den här låten, vi hörde lite Motorhead också, Runaround Man, och sen hörde vi Lex Legion låtarna All Stars Align och sen här sist Saviors. Det där, hoppas ni har en bra fortsatt stund när än ni lyssnar just nu under de här kommande. Det här var ju alltså du avsnitt ett vad gäller då en serie av fem stycken specialavsnitt för extremmetall, var det där jag har såna här lite längre pratstunder med människor. Jag kommer nästa vecka att prata med Krista Nedergård från Mandy Manala. Sen om två veckor så blir det amerikanska Blood Incantation som ska snackas med. Och Grulle Eklund från åländska Tinner. Och vi ska tala om Tinner, deras shitiga D-beat grindcore och lite åländska metalscenen. Och sen ännu där på augustisidan Kaitsu Jaakkola, som är bekant från bland annat Death Chain och Kuroishi. Hej, vi avslutar idag med norsk black metal. Tåke, Einstöningen av Eg.

0: Det här är nyheter med väder klockan 22 i studion Andrea Wiklund Gukell. Regeringen och statsminister Petteri Orpo har fortfarande riksdagens förtroende efter omröstningen för en dryg timme sedan. Rösterna föll 101-90. Det var i över 9 timmar som Helsinki Garden härvan debatterade så över 180 anföranden hölls. Så här beskrev reporter Sofia Kajander stämningen i plenumshallen tidigare ikväll.
1: Debatten här har varit väldigt livlig, stundvis till och med kryddats av humor. Ordet sommarteater har använts mer än en gång, speciellt av regeringspartierna. Man har frågat, när får vi trycka på knappen och bara gå hem och fortsätta våra semestrar? Oppositionen har alltså anklagat regeringen för kompiskapitalism och strukturell korruption. Däremot ordet korruption, så där direkt mot statsministern, har man kanske använt mer sparsamt eftersom det är en ganska hård anklagelse som man inte i det här läget riktigt har något belägg för. Men det som oppositionen är överens om är att finländarna har fått ett försvagat förtroende för det politiska beslutsfattandet i Finland i och med den här soppan.
0: Och att riksdagen avbryter sin sommarpaus, det är ganska ovanligt. Speciellt den här gången, det är enligt Mikko Majander som är forskare och samhällsanalytiker.
2: Men det har hänt nog några gånger på 2000-talet, men impulsen har vanligen kommit utifrån. Från internationell politik, det har varit Brexit eller EU-fråga eller Afghanistan. Speciellt nu är det här att det är inrikespolitisk sak. Att där är liksom talmannen har ett stort ansvar att fundera, ska man sammankalla riksdagen eller inte, men till exempel sommaren när regeringen började sommaren 2023, då beslöt han att inte göra det. Det är del av politik, kanske vanligare del av politiken tidigare.
3: Hur nödvändigt var det här att det sammankallades nu efter gårdagen och Orpos uttalanden?
2: I slutskedet tycker jag att det var mycket nödvändigt. Oppositionen hade krävt det hela tiden, eller många veckor. Och sen när statsminister bad talmannen att det skulle vara bra att samlas och att alla borde vara nöjda nu att de har fått tala där. Jag tror att 160 riksdagsledamot har upprepat ganska likadana saker där. Att jag tror att motivationen var den att särskilt statsministerpartiet tänkte att det är bäst att få slut till det här politiska storm under sommaren och inte börja med det när politikens höst börjar i september.
3: Hurdan törn har då Orpo och samlingspartiet fått av hela den här Helsinki Garden härvan?
2: No, det på sätt och vis bekräftar den där image som man har, eller många har, om samlingspartiet. Det är någon slags kompiskapitalism. Det här är sättet som samlingspartiet sköter saken. Att det har man sett i några undersökningar om att vad är människornas bild av samlingspartiet. Och det är nog klart att de får höra om det här incidenten ända till valen. Hela valkampanjen.
0: Så sa alltså Mikko Majander, forskare och samhällsanalytiker, då han intervjuades av Veronica Bogomolov i TV-nytt tidigare ikväll. Och medan politikerna pratade inne i riksdagshuset så utanför samlades medborgarna för att demonstrera. Demonstranterna anser att processen kring Garden Helsinki har varit korrupt. Behandlingen av finansieringen i arenan har skötts i skymundan och enligt demonstranterna visar det här att allting inte har gått rätt till. Rina Heikura var en av dem som var med och demonstrerade. Enligt henne hjälper det inte att regeringen nu dragit tillbaka det ekonomiska och politiska stödet.
4: No, mä vastustan tätä hallituksen selvää korruptiota. Ongelma on se, että miten tämä on hoidettu, eli että sitä ei ole hoidettu läpinäkyvästi eikä oikein, vaan tuollaan niin kuin salaillen ja nyt sitä yritetään peitellä. Ja selvästikään tässä ei ole toimittu niin kuin oikeasti olisi pitänyt toimia. Nyt sanotaan, että joo, sitä 35 miljoonaa ei sitten laitetakaan tähän hankkeeseen, mutta se on myöhäistä. Se on joka tapauksessa toimittu jo väärin. Tämä on suoraa korruptiota.
5: Luotatko enää hallitukseen tai Petteri Orpoon tämän kohun jälkeen?
4: En mä ole luottanut alun perinkään, mutta en varsinkaan nytten.
0: Regeringen har inte haft Rina Heikuras förtroende i något skede, men speciellt inte nu efter härvan kring Garden Helsinki. Reporter utanför riksdagshuset var Jonathan Fagerholm. Och idag så kom det också fram att tidigare Helsingforsborgmästare och samlingspartisten Jan Vapavuori avgår från sitt nuvarande jobb som lobbningskonsult på en advokatbyrå. Han bekräftar för Helsingin Sanomat att han har sagt upp sig från byrån Gerardin Partners. Och byrån de bekräftade sin tur att det här är en följd av härvan kring inomhusarenan. Advokatbyrån är specialiserad på bland annat statligt stöd. Så lämnar vi Garden Helsinki, för jag kan berätta att den spanska energijätten Iberdrola har köpt upp Finlands största elnätsbolag Caruna. Iberdrola betalade 2 miljarder euro för 80% av aktierna, medan pensionsbolagen AMF och Elo behåller sina nuvarande andelar på 20%. Affären väntas bli klar under första kvartalet 2027. Sen ska det handla om bärskörden här hemma. För i sommar så har bara drygt 100 thailändska bärplockare beviljats visum till Finland. Det här är ett bakslag för företagen, men det kan också vara illa för den rättvisa handeln. Bakgrunden är att det finns misstankar om människohandel och utnyttjande av den utländska arbetskraften. Det här betyder att en stor del av bären kommer att förbli oplockade, och det här påverkar också konsumenten som vill ha rättvis produktion.
6: Den strikta visumlinjen är på gott och ont, det ser organisationerna som fungerar som vakthundar, Finwatch och Rättvis Handel. I sig är det bra att problemen inom bärbranschen tas på allvar om det finns misstankar om utnyttjande av arbetskraften. Samtidigt får inte heller de företag som börjat korrigera sin verksamhet någon arbetskraft.
7: Kyllä se saattaa tarkoittaa sitä, että myöskään reilukauppasertifiointeista tänä kesänä etenee.
6: Det här kan betyda att systemet med certifikat för rättvis handel inte framskrider den här sommaren, ser verksamhetsledare Janne Sivonen vid Rättvis Handel. Finlands ambassad i Bangkok fattade över 2000 negativa beslut mot bara 123 positiva. Frågan är varifrån företagen ska få tag på arbetskraft om något ska plockas i skogarna i år. En tippning är att de försöker rekrytera utlänningar som redan befinner sig i Finland.
8: On mahdollista, että sitten tällaisia muita haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä niin ruvetaan käyttämään niiden marjojen poimintaan.
6: Det är möjligt att andra grupper som är utsatt situation börjar användas i bärplockningen, ser verksamhetsledare Sonja Finer vid Finwatch. Utländska studerande är en tänkbar målgrupp. För konsumenten är situationen svår. Inhemska produkter som är certifierade kommer antagligen inte att finnas till hands i stor utsträckning i år.
7: Ehkäpä poimin marjoja metsästä itse tai katson, että pystynkö suoraan hankkimaan jostakin sitten niitä marjoja ostamaan vaikkapa tutuilta tai sukulaisilta.
6: Ja plockar kanske bären själv från skogen eller skaffar den via bekanta eller släktingar, säger Janne Sivonen.
0: Reporter var AGK.

0: Jossan. Till slut kan jag ännu nämna att de senaste regnen har gett lite lindring åt torkan i vårt land, men vattennivåerna i sjöar och grundvattennivåerna är fortfarande låga på många håll. Låga vattennivåer kan torka ut brunnar och försämra vattenkvaliteten, och sjöarnas låga vattennivåer det kan försvåra båtlivet. Nu väder. Utsikterna fram till imorgon kväll. Det är mestadels uppehållsväder, men ovanligt kyligt för årstiden. I söder, öster och i Lappland förekommer lokalt regn. Nattens lägsta temperatur är 2-10 grader, lokalt förekommer nattfrost. Dagens högsta temperatur imorgon är 12-20 grader. Mest svag eller måttlig vind omkring nord. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, Kymmenedalen, södra Karelen och Österbotten samt i flera kommuner i Lappland. Enligt femdygnsprognosen så fortsätter det kyliga vädret och det förekommer lokala regnskurar. Temperaturen under dagarna ligger mellan 11 och 22 grader, på nätterna ner till plus 3 grader. Väderrapporten för sjöfarande för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring nord 3-9 meter i sekunden, god sikt. Norra Östersjön, vind av varierande riktning 2-5 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen, vind omkring väst som tiltar. På kvällen, vind omkring nord 5-9 meter i sekunden, god sikt. Ålandshav, vind av varierande riktning 1-7 meter i sekunden. På natten sydlig till sydostlig vind. På förmiddagen vind av varierande riktning. På eftermiddagen vind som tilltar. På kvällen vind omkring nord 4-11 meter i sekunden. På dagen och kvällen lokalt regnskurar, annars god sikt. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden. Från och med förmiddagen vind som tilltar, på kvällen 5-9 meter i sekunden, god sikt. Bottenhavet, vind av varierande riktning 1-4 meter i sekunden. Från och med natten vind som tilltar, från och med eftermiddagen nordlig till nordvästlig vind 4-10 meter i sekunden. Från och med natten lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden. På eftermiddagen nordlig till nordvästlig vind. På kvällen vind omkring nordväst. God sikt. Bottenviken, vind omkring syd 2-8 meter i sekunden. På eftermiddagen vind av varierande riktning. På kvällen nordlig till nordvästlig vind. God sikt. Saimen, nordlig till nordostlig vind 2-6 meter i sekunden. Och god sikt. Utsikterna till havs från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, nordvästlig vind under 14 meter i sekunden. Bottniska viken, nordlig till nordvästlig vind. Sannolikheten för hård vind på natten mot torsdagen 10%. Så vädre på kuststationerna. Aspö 12 grader, nord-nordostlig vind 6 meter i sekunden, mulet sikten 50 km. Kotkarankö 12, nord-nordost 4, mulet 28 km. Orrengrund 12, nord-nordost 9, mulet över 20 km. Emsalö 11, nord-nordost 4. Kalbådagrund 12, nord-nordost 8. Östertokan 13, nordost 8. Gråhara 13, nord-nordost 5, mulet sikten 20 km. Makilo 12, nord 4. Bogaskär 13, ost-nordost 2, regnskurar sikten 40 km. Hangö-Tulludden 14, ost-nordost 2. Russarö 14, nord-nordost 2. Venö 15, väst-sydväst 1. Utö 16, syd 2, mulet sikten 40 km. Notgrund 16, ost-sydost 2. Fagerholm 16, syd 4. För Vilsandi och Gotska sanden saknas uppgifter. Kumlinge 15, nord-nordväst 4, klart och sikten över 20 km. Nyhamn 18, nord 4, klart 20 km. Märket 16, ost nordost 1. Enskär 14, nordnordväst 5. Klart, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 12, nordnordväst 6. Klart 20 km. Tahkoluoto 12, nordnordväst 4. Nästan klart, sikten 50 km. Sälgrund 14 grader, inga uppgifter om vinden, klart och sikten 50 km. Bredskäret 17 väst 3. Strömmingsbodan 15 väst sydväst 4. Valsörarna 16 sydväst 4. Kallan 16 nord nordväst 1. Tankar 17 väst 1, klart sikten 50 km. Ulkokalla 18 ost 1. Nahkiainen 17 ost 2. Brahestad 18 nord 2, klart sikten 20 km. Uleåborg 18 sydsydost 5, sikten över 20 km. Marjaniemi 19 ost 1, klart över 20 km. Kemi 1 16 sydsydost 5. Och Ajos 17 sydsydost 4, mulet och sikten 19 km. Där var det slut på rapporterna och det var alltid kvällens sista nyhetssändning med Andrea Wiklund. Vi är tillbaka igen i morgonbitti. Nu önskar vi godnatt.
1: Yle Vega.
2: Ordet läcker. Välkommen med till Ordet läcker, där vi gräver fram så mycket intressant vi kan om ett ord. Synonymer, tolkningar, intressant triviakunskap, överraskande erfarenheter och anekdoter. Oftast grävs för mycket fram, och i och med att vi har begränsat med tid att berätta allt så måste vissa avvägningar göras. För vad som berättas, det är vår utmaning här i Ordet läcker. Kanske ett lyxproblem ändå. Jag heter Kike Bertell och med som gäst idag är biologen och skärgårdsforskaren Mikael Kilpi. Välkommen!
3: Tack så mycket.
2: En del kanske kommer ihåg dig från andra sammanhang här på svenskspråkig radio i Finland. Veckans pausfågel. Du sysslar med sånt när det begav sig.
3: När det begav sig, ja, det är 100 år sedan nog.
2: Det är länge sedan.
3: Jag klandrar ingen för om du inte kommer ihåg det.
2: Vad minns du bäst av den tiden? Har du något minne därifrån?
3: Ja, för mig så var det var ju liksom, jag fortsatte ju sen med lite andra radioprogram efter det.
2: Mm.
3: Men det var nog jättelärorikt och det var roligt. Och också för en fattig studerande så, på den tiden så fanns ju något som hette freelancer. Och man fick till och med lite betalt för det, så det var på det sättet också riktigt trevligt. Men roligt var det, kommer jag ihåg.
2: Ja, få betalt för det som man tycker om att göra, prata om fåglar.
3: Prata om fåglar.
2: Härligt. Välkommen också, producent Nina Sedelöf.
4: Tack.
2: Hör du, lite konstig fråga, men har du någonsin lekt lindansare som barn?
4: Inte vad jag kommer ihåg så här riktigt på rak arm, men... Jag minns att jag har tittat på Pippi Långstrump. I någon film så... var hon lindansare och det var jättespännande. Hon skulle gå över, nu minns inte riktigt vad.
2: Ja, men jag minns också att hon har gått på någon typ av väldigt slak lina, tycker jag att den var.
4: Sen tänker jag nog sådär att man balanserar annars liksom, kanske på något träpinnar eller vet du, stenar, kommer jag ihåg. I skärgården har man ju hoppat på stenar, men det är ju inte riktigt samma sak som lindansare.
2: Nej, men det har ju nog med dagens ord att göra ändå.
4: Mm.
2: Och dagens ord, det är... Balans. Ett substantiv. Ett tillstånd av jämvikt, då två eller flera påverkande krafter tar ut varandra. Något är i balans. Men man kan också ha balans, det vill säga en förmåga att bibehålla sin jämvikt. Balans kan också vara en tvåarmad hävstång som hittas i en precisionsvåg. Och tidigare kunde hela vågen kallas för en balans. Slutligen kan balans också vara vinster och förluster i en ekonomisk redogörelse. Eller ett saldo man får då ett konto avslutas. Också verbet ska nämnas, att balansera, det vill säga att hålla balansen eller sätta in motverkande krafter så att ett jämviktstillstånd bibehålls eller jämna ut skillnaden mellan debet och kredit i en balansräkning. Och det finns förstås också en adjektiv form, balanserad. En person som är lugn och behärskad är balanserad. Synonymer, jämviktstillstånd, jämvikt, Styrsel, stadga, stabilitet, behärskning, harmoni, fattning, besinning, ekvilibrium, motvikt, tvåarmad hävstång, vågarm, balanshjul, svänghjul, oro, regulator, saldo, balansräkning, bokslut, deficit. Etymologi. Lånat från franska balans, med betydelsen vågskål, jämvikt, bokslut. Balans är i sin tur lånat från sentida latin, bilancia. En utveckling från klassisk latin, bilans, som syftar på en våg med två skålar. Bilans är ett sammansatt ord. Bi syftar på två och lanks är en skål eller en tallrik. Det gammelgrekiska ordet lekos syftar också på en skål, men det latinska ordet är inte nödvändigtvis lånat från gammelgrekiska i det här fallet. De kan båda ha lånat ordet från ett tredje språk i Medelhavsområdet. Idiom, ordspråk, citat. Om du balanserar på slak lina, innebär det att du riskerar något eller är osäker på hur det ska gå. Gav du ett balanserat svar, då har du uttryckt måttfullhet och eller opartiskhet. Det finns också några idiomatiska uttryck som ger uttryck för något som har med balans att göra utan att nämna ordet. Om något är som en smörklick på en het potatis, ja du hör det själv, då är det svårt eller omöjligt att balansera. Då man väger sina ord på guldvåg, då är man ytterst försiktig med vad man säger i en kontroversiell situation. Det gäller att vara balanserad. Och att kryssa mellan Skylla och Karybdis är kanske ovanligt, men det handlar om att balansera eller navigera mellan två farliga alternativ. Namnen kommer från grekisk mytologi. Skylla är ett sexhövdat vidunder som lever i en klipphåla och slukar sjömän, medan Karybdis är en farlig malström som tre gånger om dagen suger in och spyr ut vatten, vilket kan sänka hela skepp. I eposet Odysseen väljer Odysseus att passera nära Skylla, vilket kostar honom 6 man, för att undvika den totala förstörelse som Karybdis skulle ha orsakat. Ordspråk då? Jag hittar inget på svenska där ordet balans används i någon form, men här har du ett ordstäv. Du är lycklig du som inte har någon balans, sa kronofogden om den fulle. Och jag hittade följande ordspråk med lite oklar bakgrund och översatte det från engelska. Ord och handling balanseras inte på samma vågskål. Det innebär alltså att du inte kan mäta eller värdera ord och handling lika. Handlingar väger ofta tyngre. Och följande är inget gammalt ordspråk utan snarare ett modernt uttryck. Eller kanske till och med en kliché. Men det kan passa här. Balans i livet är nyckeln till lycka. Så nu tar vi citat. Balansera dina tankar med handling. Om du lägger för mycket tid på att tänka på en sak kommer du aldrig att få den gjord. Sagt av den kinesisk-amerikanske skådespelaren och kampsportsexperten Bruce Lee. Citatet hittas i boken Striking Thoughts, Bruce Lee's Wisdom for Daily Living, skriven av skribenten och kroppsbyggaren John Little. Livet är som att cykla. För att hålla balansen måste man hålla sig i rörelse. Skrivet av den tyskfödde teoretiske fysikern Albert Einstein i ett brev till sin son Edward, daterat 5 februari 1930. Brevet är citerat i boken Einstein, His Life and Universe, skriven av Walter Isaacson och utgiven 2007. Slutligen ett citat av den franska filosofen Simone Weil i verket Tyngden och nåden som gavs ut på franska 1947. Med följande citat säger hon att det är viktigare att påverka våra motiv och inre tillstånd än att försöka förändra våra handlingar utan att förstå orsaken. Handlingen är pekaren som visar balansen. Vi bör inte röra pekaren, utan vikten. Så, ordet läcker idag är alltså balans, eller balansera, eller balanserad. Mikael, fick du några tankar av det där?
3: Då får man ju naturligtvis tankar där, men jag tog lite fasta på det där Skylla och Karybdis, navigeringen mellan två.
1: Ja.
3: Två farliga saker, man får vara liksom lite sådär, som man säger, tarka med vad man,
1: ja, precis.
3: Med vad man gör. Och det tangerar ju lite till det som jag har sysslat med mina,
1: ja, men precis.
3: Mina djur. Så det är det farliga och det mindre farliga.
1: Man kan nu uttrycka det kanske också som välja mellan pest och kolera.
3: No, ungefär så, ja.
1: Ja.
3: Tyvärr. Ja. Men det finns ju också någonting som naturligtvis för biolog kommer helt självklart, och det är naturens balans. Mm. Det är liksom ett begrepp som är egentligen ganska trevligt att bena i, för det kan ju betyda nästan vad som helst.
1: Ja, jag måste säga i det här skedet med det jag minns. Det var ett citat som jag sedan inte tog med för att jag hittade inte riktigt källan till det. Men det lär vara Hans Rosling, det här kända svenska statistikern, som hade kommenterat angående det här med att leva naturligt i djungeln Amazonas. Och det var det här med att ursprungsbefolkningen lever i naturlig balans där. Men han tyckte att det här är fel, att de dör i naturlig balans där. Eftersom de har inte så jättelång livstid de som bor där i djungeln. Utan det finns sjukdomar, det finns saker som kan hända och ja, det finns mycket sånt. Så han uttryckte det på det viset. Att dö i naturligt tillstånd.
3: Det är ganska bra sagt egentligen. Ja. För det gäller ju liksom i... Det gäller ju alla andra djur utom oss.
4: Ja, jag tänkte just säga på, ja, samma ja, sak. Att egentligen borde det ju kanske vara så. Men eftersom vi lever på ett sätt i en ganska konstgjord miljö, vi människor, så blir det ju inte så.
1: Nej, just det.
4: Och vi lever ju för evigt nästan nu för tiden jämfört med förr i tiden.
1: Men då mycket längre än förr.
4: Mycket, eller inte för evigt kanske, men mycket längre, ja.
1: Ja. Men hur är det, Nina? Fastnar du för någonting?
4: Nå, jag fastnar för... Jag tyckte det där... Det var många synonymer som var ganska... Det blir lite så tungvrickare. Ekvilibrium.
1: Ja.
4: Vad är det för slag? Balansekvilibrium. Har du något mer på det?
1: No, det är ju ett ord som används väldigt ofta i sådana vetenskapliga sammanhang. Har du använt det någon gång, Mikael?
3: Ja, av nöden tungen ibland. Ja.
1: Okej, okay. Just det. Då man vill variera från ordet balans kanske, eller?
3: Ja.
4: Ja.
1: Men det är ju från latin förstås. Så det är equi eller eku som betyder jämn eller lika eller balanserad, rättvis. Och sen libra. Ni som känner till kärntecknena på latin vet att det är vågen, libra.
4: Ja. Och inte med böcker?
1: Nej, det har nog inte med böcker. I det här fallet har det väl inte med böcker att göra, så vitt jag vet.
4: Okej, okay. Library. Nej.
1: Men det här våg, balans eller skål, och det är sen kombinationen av equi och libra som blir equilibrium.
4: Just
1: som är i princip då, balans.
4: Ja. Och regulator, det förde mig till dykarvärlden.
1: Ja, just
4: man
1: det.
4: Man har en regulator, regu.
1: En del av de där sakerna
4: som man andas, som man stoppar i munnen för att man ska ner.
1: Det ser till att du får balanserat med syre då, antar jag.
4: Ja, och men, där är ju också trycket. Annars flyter man upp som en kork om man inte lyckas balansera luften i västen. Typ.
1: Men oftast är ju regulatorn en anordning som i någon sån teknisk sammanhang håller en viss faktor inom bestämda gränser. Tryck, maskinhastighet, sånt här.
4: Ja.
1: Ja, så balans där balans också.
4: Sen tänkte jag ännu på det här med balans och lycka. Det tycker jag är en ganska rolig tanke, för att ofta tänker man ju sådär att ja, man strävar efter lycka, vi människor, vi vill vara lyckliga. Men det är sist och slutligen ganska få stunder i livet som är riktigt lyckliga, eftersom livet går upp och ner i en berg- och dalbana för de flesta av oss. Men det är ju inte mycket fiffigare att liksom sträva efter någon slags balans.
1: Det är alltså att vara nöjd och inte lycklig. Eller är lycka att vara nöjd?
4: Ja, men det blir ju liksom på något vis lite lättare. Och det där att försöka hitta någon slags balans i livet behöver ju inte alltid vara lätt. Jag tänker på balansen till exempel mellan arbetsliv och fritid. Det går ju allt mer och mer in i varandra. Och det finns ju många olika balansgångar i livet som man hela tiden. Men kanske lite sådär mer humant än att prata om lycka. Nu ska vi bli lyckliga hela gänget.
1: Mikael, du är ju numera pensionär. Har du hittat balansen i livet?
3: Jag skulle... Tror det, ja, men att du pratar alltså med en person som är mer eller mindre bipolärt lagd i sitt sinne. Så för mig den där balansen är kanske den där, om du tänker på amplituden av upp och ner, berg och dal, hit och dit. Om det finns en trendlös situation där emellan de här stunderna av eufori och hjälplöshet eller någonting sånt. Så det är där som sträcket går för mig. Så.
1: Kan man säga så att du är mera yin och yang än gyllene medelväg?
3: Det kan man säkert säga, ja.
1: Ja, vi kanske kan återkomma till det snart. Hur skulle det vara om vi lyssnar på lite The Pretenders med The Middle of the Road? Det lär vara inspirerat av just yin och yang. Chrissy Hynde är det som sjunger här.

0: Ordet läcker. Middle of the road sjöng Chrissy Hynde i The Pretenders. Det här är ordet läcker och idag pratar vi om ordet balans. Jag heter Kiko Bertell. Här som gäst idag är biologen Mikael Kilpi. Pensionerad men väldigt aktiv i alla fall. Och förstås producent Nina Sederlöf. Jag nämnde det där med Yin och Yang där innan och läste lite mera angående inspirationen till låten Middle of the Road. Det är alltså så att hon naturligen, Chrissy, bekantar sig med Dao De Jing som är sån här gammal kinesisk text med aforismer. Därav så har hon då kommit fram till det här att gå den där gyllene medelvägen så att säga. Jag undrar lite grann om hon har blandat ihop saker. För att det är Aristoteles, den här grekiska filosofen, som pratar om den gyllene medelvägen. Och det är ju väldigt likt det där yin och yang, men det är ändå inte helt exakt samma sak. För som vi nämnde, yin och yang, det är liksom två ytterligheter som behöver varandra och som sitter ihop. Medan den gyllene medelvägen är det där att man ska undvika ytterligheterna och vara i mitten. Man ska vara lagom. Jättemycket Sverige ska man vara, så att säga.
1: Mellanmjölk.
0: Ja, lite så. Är det någonting du känner igen, Mikael?
2: Ja, det går ju inte att undvika de ytterligheterna ibland, så att det. Men det verkar inte bra. Det är mellanmjölk.
1: Tryggt och bra.
0: Men som sagt, du har ju varit aktuell med en bok här om en speciell fågel som du verkar ha en speciell plats i ditt hjärta för. Ejdern! Och boken heter Ejdern, berättelsen om en skärgårdsfågel.
1: Som du nyligen fick ett pris för, Svenska litteratursällskapets pris, 26 000 euro. Grattis!
2: Tack så mycket. När de ringde till mig så sa jag något väldigt intelligent som... Är det sant?
0: Bekräftar det genast.
2: Ja.
1: Men berätta, du har alltså studerat ejdrar i 50 år, visst?
2: Ja, mer eller mindre, ja. Kanske inte så länge systematiskt.
1: Men ändå att ejdern har en speciell plats i ditt hjärta.
2: Absolut, det är min stora kärlek.
1: Ja, det är din stora kärlek. Ja. Berätta lite om din stora kärlek.
2: No, den är nu bara sån. Det är ganska omöjligt att beskriva det. För många sätt så, om du tänker på en ejderhona. Hon är ju ganska sådär anspråkslös i färgen.
1: Ja, det var hon som kallades Åda.
2: Åda, ja. Men å andra sidan så är hon liksom till sitt sätt och till sitt lynne så är hon någonting av det mest, vi kan kalla det mammiga, mest älskvärda och mest liksom på något sätt en fråga som man bara måste tycka om.

0: Låter som en balanserad personlighet.
1: Ja, fast hon har sina sidor också förstås. Men att, ja, men de är helt otroliga djur.
2: No, men hur är det Karan sen då? Gudingen?
1: No, Karan är lite annars. Karan är som Karan. De liksom springer ju på våren omkring i frack.
2: För det är ju så
1: och hår och sjunger snappsånger. Aj. För damerna, vet du den där au.
2: Okej. Okay.
1: När mamma skrider till häckning så sticker Karana ut till klubben för sig. Och så är de där och de får inte vara med mera.
2: Vad gör de då?
1: De äter. Har roligt.
2: För är det inte
1: gossarna
2: så
1: emellan.
2: Gossarna emellan. Är det inte så att honan som då ruvar äggen, så jag läste någonstans att hon äter inte under den tiden.
1: Nej, hon gör inte. Hon liksom går in i en sån här frivillig anorektisk period. Som hon kan tappa hälften av sin kroppsvikt.
0: Får jag nämna här nu att när du nämnde gudingen och du nämnde snaps, så det finns ju faktiskt en snapsvisa som heter Gudingen.
1: Absolut.
0: Känner du till den?
1: Absolut.
0: Den är skriven av en av mina tidigare lördagsgäster som tyvärr inte är med oss längre, Meri Nyberg.
1: Yep.
0: Och jag hittar den här, kan jag bara citera den snabbt?
2: Ja.
0: Jag kan, alltså det är små nära ting-melodin. Kommer någon ihåg den melodin? För jag minns inte den nu. Små nära ting.
1: Nej, den är kall som en snaps i april. Det är liksom sådär, den vägen.
0: Ja, den börjar sådär. Ja. När snapsen är kall som en natt i april och kniporna vänslas i viken intill, när gudingen ropar till ådan, au! Då gör vi som gudingen, tar den nu.
2: Ah, ja. Vad fin! Men Mikael, du har alltså skrivit då den här boken nu och du har också fotograferat största delen av bilderna själv. Och du rör ju det, du har liksom dokumenterat ejderpopulationen ganska mycket kring Hangö, klackarna kring Hangö, visst. Ja. Men det har väl gått lite neråt år för år?
1: Det går tyvärr, går det kräftgång hela tiden.
2: Ah.
1: Och det är ju inte bara Hangö som det drabbar och inte hela finska skärgården utan också den svenska skärgården, så att hela Östersjöområden säger där populationen nog så att säga riktigt ready till blåsten för tillfället. Så
2: vad är det,
1: det är
2: som
1: inte så hemskt upplyftande för en iakttagare.
2: Nej, för din stora kärlek håller på liksom lite likvideras. Vad är det som gör att ejdern håller på, ejderpopulationerna försvinner?
1: Jag kommer ju säga det på många sätt, man kan säga det helt krasst alltså det, men de facto så är det så att honorna dör för ofta. Mm. En alldeles för stor andel av honorna liksom blir av med livhanken medan de ruvar. Och största orsaken till det är havsörnens återkomst.
0: Jag läste om det här i Nya Åland, en ledare från maj 2024. Och här är rubriken då, balansgång att spela ut arter mot varandra.
1: Ja.
0: Det är skrivet av Heidi Henderson, utan du kanske har läst den någon. Det tar upp det här problemet. Vilken ska man rädda?
1: Ja, precis. Det är en ganska intrikat sak det där. Men det där, om jag nu tänker associera bara fritt till de här ålänningarna, så det är ju liksom, har varit hemskt på bette med ejdern. Och jag tror att ålänningarna i gemen och också alla som är kärriboar, så de har den här samma känslan för den här arten som jag har inom sig. Och de bryr sig om det och det. Och det är ju det som egentligen behövs för att man ska kunna ragga upp ett sånt här bredare intresse för en art som det går dåligt för.
2: Mina förfäder var fiskare ute i Sibbo skärgård och där var också ejdern och sjöfåglarna, de var väldigt liksom, ja, man värnade om dem.
1: Jo.
2: Och där då, det var min mormors far, så han rådde alltså ut sådana här tre lådor från Alko som man hade fraktat madeiraflaskor i och gjorde dem till fågelholkar. Och det finns alltså kvar fortfarande. Min mamma hittade för några år sedan en högst antagligen kanske då en ejderholka av något slag som hade alltså fastnat. Man satt dem ganska sådär lågt upp i trädet så att de på något vis kunde hoppa in. Du vet säkert bättre. Men, och sen hade den fastnat i trädet och när trädet hade vuxit så hittade hon plötsligt en holk tiotals år senare. Att, oj jösses, det där måste vara en ejderholk. Men det fanns liksom då redan en sån här stor kärlek för sjöfåglarna och ejdern.
1: Det fanns, det var ju också drivet av det att de här fåglarna, ejdrar går inte i holka men skrakar ju. Det.
2: Okay.
1: Och det var ju liksom en gammal tradition när man ägga.
2: Kanske det var skrakarna,
1: så att man kunde ägga dem för de lägger många ägg i sträck och tar du bort ett så lägger de till. Så det är lite sådär, inte riktigt som höns men i alla fall lite åt det hållet. Så det var ju en resurs. Men samma var det ju med den, att den var en kött och dun och ägg.
2: Att det fanns, och det här dun är ju eftertraktat ejderdun.
1: Absolut.
2: Ja. Men då rådde det kanske en bättre balans mellan ejder, sjöfågel och människa, eller?
1: Ja, det gjorde det. Jag har försökt faktiskt liksom berätta den där liksom ur ett sånt, i den här boken i ett sånt här lite längre tidsperspektiv. För det vet vi ju från utgrävningar som arkeologerna har gjort i synnerhet på Åland. Vi vet att människor och ejdrar hade liksom ett förhållande som där människan utnyttjar ejdrar, men samtidigt de möjligtvis också respekterar. Och redan för mer än 5000 år sedan, så denna, vår samlevnad är ganska lång. Men sen får den ju, tyvärr så fick den ju ett abrupt slut någon gång sen. Den korta versionen är det att man liksom använder för mycket av den här resursen och sen så slutar man bry sig om. Just så att allting dög. Men det var en tid när man tog livet liksom hejdlöst av allting. Sälar och you name it, allt som fanns i skärgården som dög att äta. Så.
2: Vilken tid talar vi om då?
1: Vi talar om slutet av 1800-talet, okay. Det riktigt började den här. Och sen så kommer förstås en parentes här som första världskriget och andra världskriget. Som gjorde att man använde kärgårdens resurser, de var inte reglerade så det gick liksom att använda dem och sälja dem också.
2: Mm.
1: Så de var nog sådana som satt liksom en ytterligare spik i kista, inte bara för ejder utan för många andra också. När vi kom in på 50-talet så sen började det bli en sån där liksom mera harmonisk tillvaro, framförallt därför att sen 30-talet grundades ganska mycket fågelskyddsområden.
2: Precis.
1: I skärgården. Ja. Så det blev sån där management by perkele liksom, att så här gör vi nu och vi går inte och stör dem. Och det behövdes vid den tiden, jo. Mm.
2: Ja, det var mina förfäder var också aktivt i just de här djurskyddsföreningarnas grundande. Och det är ganska intressant hur de fick strida för det och försökte få fridlysta vissa arter och att man kanske inte fick fiska på vissa ställen för att de här små ungarna kunde fastna i näten och sånt hänt som man tänkte på.
1: Det var ganska hårda duster som de tog faktiskt, tidiga versionerna av Elokapina som var ute där och försökte.
2: Ja. Men sen tänker jag på det här också att i dagens läge när vi talar om balans i naturen så vi utarmar ju naturen hela tiden. Vi tänker på metaller, vi tänker på Arktis som nu alla trånar efter. Jag menar, vi har ju hela tiden liksom gruvdrift, you name it. Har vi lärt oss så hemskt mycket då?
1: Det verkar ju liksom som vi inte skulle ha lärt oss så hemskt mycket. Men det där med balans i naturen, det är ju sånt som liksom folk ofta framhäver också i den här, bara i den här själva sammanhanget, ej där. Så där brukar man säga liksom att naturen sköter nog i synnerhet och då refererar man till samlevnaden eller vad man nu kan kalla det mellan ejder och hasen, att naturen sköter nog. Men då liksom bortser man från det att det liksom utgångsläget är inte riktigt det.
2: Mm.
1: Utan det var vi som var där och rådda.
2: Mm.
0: Ja. Alltså man borde egentligen ha mycket större populationer av båda för att det ska funka.
1: Nu, egentligen så har vi en sån här liksom uppblåst population av havsörn.
2: Mm.
1: Vi lyckades ju med det. Alltså det var ju en fantastisk bedrift. Vi lyckades rädda havsörnen. Men vi gjorde det lite för bra, så att säga. Men vi matade ju dem på vintrarna och det ledde till att de här unga djurerna som föds, vilka borde, så som det plägar vara i naturen, de ska liksom stryka med. Men de här alla jäklarna, de överlevde.
2: Mm.
1: Och så hade vi mitt i allt en population som var demografi, det vill säga ålderspyramid, är ganska sned. På sätt och vis. Det finns så mycket unga djur. Och därifrån eskalerar det sen så att den här populationen liksom tar över handen, så att säga.
0: Så människan skapar obalans hela tiden med olika tilltag.
2: Mm. Och det gör vi väl fortfarande hela tiden.
1: Ja, det gör vi ju hela tiden.
2: Ja, precis. Men hur är det, Mikael? Jag tänkte på det här sammanhanget, eller just den här naturliga balansen. Innan det här programmet så sa du att det kan betyda väldigt mycket. Det kan betyda massor och det kan betyda ingenting. Hur liksom menar du där?
1: No, jag tänker just på det, att det liksom är, den här balansen i naturen, det är ju liksom det är liksom en historisk process. Att någon gång har vi ju levat så att vi har dött av sjukdomar i djungeln utan vår konstgjorda hälsovård. Och någon gång har vi gjort det så, det kan ha varit liksom, då kan vi ha varit i balans. Ja. Möjligtvis i det djursamhälle som vi levde i då. Där vi utnyttjade dem och de såg till att vi inte blev för många. Då. Ja. De var olika sorters bobbor och vad det nu kan vara som tar livet av oss. Eller tog livet av oss då. Mm. Så då var det en balans. Men sen kommer en tid när vi, det blir liksom bara för mycket människor och vi ändrar på allting på hela den här planeten. Och där vi sitter ju nu i den smeten med utarmning av naturen på megaskala också i det här landet.
2: Och sen när man tänker på artdöd, så jag tänker att du vet bättre som biolog förstås det här, men att ibland om någon art försvinner så man kan ju inte kanske förutspå vad som kan hända på grund av det.
1: Nej, det är just så som det är, men man prägar ju också säga sådär i biologkretsar med sådana här, liksom man slår sig för bröstet och säger att alla arter har en betydelse. Det finns kopplingar mellan alla arter, och det är nu en sanning med modifikation, det också som de flesta andra sanningar, även vetenskapsmän kanske snarare pratar sannolikt än sant.
2: Just det.
1: Det är ju ganska clever det också, sådär ja. Balanssynpunkt, att man lägger vägar sina ord på.
2: Ja.
1: På guldvåg i det sammanhanget, men att, ja.
0: Om jag får hoppa på en liten annan sak, så jag tittar lite på ordet balans också angående andra språk, och ni hörde ju att i svenska hade väl kommit via franska, balanser. Och går man in dit i franskan och tittar lite noggrannare, i gamla tider har ju balans också betytt våg rakt av, och det betyder det på franska, la balance, en fysisk våg. Men balanser, det här verbet, så kan betyda att väga fram och tillbaka och svänga. Och då är vi inne på lite annat. Vi är inne på rörelse och jämvikt. Och sen undrar jag att vad heter månne en gunga på franska? No, den heter balançoire. Intressant. Och därmed fick jag lite mera förklaring till att jag hittade en låt som heter Balansamba. Den är från Brasilien tror jag. Och då tittade jag på portugisiskan. Balansar betyder både balansera och gunga. Och en balanço är en gunga, men också rytm. Så det, där är förklaringen till följande låt av Eliana och Booker Pittman. Den heter Balansamba som sagt, och den är från 1970.

0: Bordet läcker.
1: Eliana och Booker Pittman. Balans samba, en liten kombination av balans och samba. Både rytm och gung, och det var ju gung i den där låten. Om vi pratar om ordet balans i ordet läcker idag. Jag heter Kiko Bertell, med som gäst idag Mikael Kilpi, biolog, expert på ejdern, speciellt aktuell med en bok om den. Och sen förstås Nina Cederlöf som sitter färdig här att berätta aktualiteter åt oss.
2: Ja, här är en aktualitetsskriven, eller man skriver på forskning.se den här nyheten. Det är också från Högskolan i Halmstad som egentligen kom ut med den här texten, men den är daterad i alla fall 13 oktober 2025 och rubriken lyder: meningsfullhet och balans i vardagen är viktigt för att motverka stress. Mm-hmm. Och det här är ju kanske ingen nytt i sig.
1: Jag menar, ingen nyhet
2: på det sättet. Men de har forskat nu i det här. Att här är alltså, och de säger så här att högutbildade kvinnor med flera barn syns ofta i statistiken över stressrelaterad frånvaro. Mm. Men en ny avhandling, då relativt ny, visar att förklaringen inte ligger i kön, utbildning eller familjesituation. Utan istället ligger det ofta i en obalans mellan vardagsaktiviteter som är energikrävande, ja, och sen mellan de som är meningsfulla. Bakom stressen, alltså en obalans mellan det som är meningsfullt och det som är kanske mindre meningsfullt. Mm. Studierna visar att det framförallt är obalansen då i vardagens aktiviteter snarare än sociodemografiska faktorer som alltså kopplad här till ohälsa. Mm. Personer med få aktiviteter som gav mening, gemenskap eller identitet löpte större risk att utveckla stressrelaterade besvär helt enkelt.
1: Det låter lite som det här med, alltså det borde väl gå så här att man har en obalans, man anpassar sig, man har en ny balans. Men, ja. Det känns ju som att man aldrig anpassar den här obalansen, utan man bara lever med det fortsättningsvis, mm, tills det går helt åt skottan. Ja. Sen kommer det med våld, den där anpassningen. Och så hittar man en ny balans kanske då.
2: Ja, för det är Louise Karlsson, hon är doktorand vid Akademin för hälsa och välfärd på Högskolan i Halmstad. Hon säger då, eller ställer sig då den här frågan att gör jag det för att jag mår bra av det, vad jag nu sen gör, mm, och tycker att det är roligt, eller för att jag känner att jag måste. Och där kan man ju tänka att ganska många har den där känslan. Men sen kommer hon också att en sån här, för att då förstå och bättre hantera vardagens krav, så introducerar den här Karlsson begreppet flexibility. Mm. Det beskriver då förmågan att växla fokus och anpassa sig när roller och omständigheter förändras. Kanske lite det som du talar om, att det på något vis, ja, mm, eller det som man kanske då inte är så bra på. Och det här kan alltså man göra i vardagen överlag. Det kan gälla jobbet. Man ska kanske lära sig att säga nej. Man kanske ber om hjälp om det behövs. Man ska lyssna på sig själv. Ganska sådana självklara saker egentligen.
3: Ja. Det låter helt följdriktigt det där som du säger.
2: Ja. Ja.
3: Men det låter också så där som om att man kanske nu inte så där i första hand kommer att försöka räkna ut de här ekvationerna,
2: ja,
3: i vardagen.
1: När man tänker inte på det aktivt på det viset, inte på det viset. Mm. Först efteråt märker man, aja, det var så där.
2: Och sen tänker jag att det kan också bli en prestation det där att nu ska jag balansera mitt liv och hur ska jag göra det och dittan dattan. Att så har vi en till sån här prestationsfaktor där. Inte vet jag sen.
1: Jag stal alltså den här obalansanpassning, nybalans egentligen från något som jag läste som heter Piagets. Jag vet inte hur man uttalar det. Piagets equilibrium. Och det här är alltså en schweizisk psykolog, Jean Piaget, en teori om utvecklingspsykologi där barn speciellt då hittar alltid en ny balans i sitt tankesystem. Och det är när ny information kommer in, och då är exempel att ett barn vet att hundar är fyrbenta djur och kallar en katt för hund första gången. Sedan så får de lära sig att nej, det var inte en hund utan det var någonting katt, och då anpassar den sig. Så nästa gång så har man alla satt om schemat och man har ett större schemat. Nu har man både katter och hundar och då har man en ny balans så att säga. Mm. Så det var därifrån jag stal liksom den här teoretiska grunden till vad jag just sa för en stund sedan.
2: Okej.
1: Okay. Ja.
2: Ja, men det är ju, försvinner det där någonstans. Fast vi lär oss hela tiden mer och mer. Vi sätter i olika
1: fuck
2: grejer i huvudet. Men det är ju helt intressant hur det funkar liksom det där. Hej, jag har ännu en nyhet. När vi talar om balans så kanske man borde tala om balanssinnet. Jag menar, utan det skulle ingen av oss sitta här i studion idag om inte vi skulle ha ett balanssinne. Vi skulle inte ha kommit hit på våra två ben. Här är en rubrik som lyder så här: utmanas vajet Nyfiken på balans. Och den är publicerad 27/5/2024 på Karolinska institutets webbplats, läste jag det här. Och för att vi ska hålla alltså balansen så ska mycket stämma i våra kroppar. Inneröra, ögon behöver skicka rätt signaler till hjärnan och hjärnbarken. Och det krävs god motorik, bra känsel, särskilt i fötterna, och en frisk hjärna. Och att rubbningar kan uppstå så är inte konstigt. Men hur ska de botas, frågar man sig här. Det kanske man skulle vilja veta.
1: Mm.
2: Och så talar man om det här med att fotsulan egentligen är ganska, det är ganska litet område som håller oss så att säga upprätt. Det är klart att muskler och muskulatur och skelett och allt sånt här spelar in här. Men ja, den här balansen, balanssinne definieras som förmågan att hålla oss upprätt i förhållande till gravitation eller tyngdkraften. Jag menar, där kommer det, den delen in också. Men det är ju lite mer komplicerat än så. Balansen är ett samarbete mellan flera sinnen, säger man här.
1: Vet ni var ni har er balanspunkt på kroppen?
2: Ja, du tänker så.
1: Ja.
2: Är det nu det är någonstans någonting... här core liksom?
1: Ja, eller jag vet inte. Kanske den ligger relativt lågt ner ändå. Men att det är ju någonting som vi undermedvetet bara jobbar med utan att liksom tänka. Förutom akrobater måste ju veta ganska noga att var de har sin balanspunkt, sin tyngdpunkt för att kunna balansera skickligt.
2: Ja.
1: Du ser Mika hela tiden ut som att du vill säga någonting lustigt.
3: Nej, jag kan inte säga någonting lustigt. Jag bara vet liksom att balansen blir sämre med tid.
2: Ja, exakt. Ja. Det har jag också alltså märkt på riktigt. Alltså, nu vid 50-sträcket har jag märkt att där händer nog någonting. Men det är ju någonting som man alltså borde träna. Och det går ju att träna, alltså balansen. Och man borde utmana balansen, alltså säga forskare. Och det finns alltså knep att göra det. Till exempel, man borde gå ut och röra på sig på olika underlag. Att gå barfota är ju helt jättebra. Det är nu mitt eget inlägg. Det såg jag inte i den här nyheten. Men just som jag talade om i början av programmet, att hoppa på stenar i skärgården. Så det är ju helt jättebra liksom för balansen. Och sen säger här Tatjana Tomanovic, som är alltså forskare vid Institutet för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska institutet. Så hon säger också att man ska kunna träna hjärnan, eller man kan träna hjärnan samtidigt som man går med att rabbla upp till exempel vad man åt till lunch igår eller under veckan. Sen är det bra att använda känseln också, att beröring ger extra referenspunkter för balansen. Man kan till exempel gå och nypa sig i öra medan man går. Hur det påverkar balansen vet jag inte riktigt, men så här påstår hon. Och sen säger hon också att lita på autopiloten. Balanssystemet fungerar i grunden automatiskt. Och vissa, då hon talar om patienter här, kan uppleva ökad ostadighetskänsla av att medvetet fokusera på kroppens balanssignaler. Vilket också kan sen göra att det är svårare igen. Att man ska inte heller bli för fokuserad på det här.
1: Mm. Många tips här, Mikael. Brukar du nypa dig i örat?
3: Nej, jag brukar inte nypa mig i örat, men det har jag ju märkt liksom, när du säger att hoppa på strandstenar. Så det är jättebra sysselsättning. Men ser du, där finns också en annan kraft som räkningen kommer in någonstans i ditt undermedvetna eller vad det nu kommer. Och det är det att man blir försiktigare.
1: Ja,
3: för man vet att man liksom slår sig fördärvad om man missar någonting när du hoppar i land.
1: Man blir för medveten
3: man
1: om riskerna.
3: Man blir för medveten om det. Och sen så händer det.
1: Mm.
3: Att istället för att hoppa så blir du vela.
2: Mm.
3: Och då går det inte alls. Så det, det är liksom en sån här...
2: Men det där är en jättebra poäng tycker jag. För att å andra sidan så det finns ju någon mening med det också, att när vi blir äldre så måste vi vara försiktigare, för just som du sa, annars sparkar det liksom till skogs, så att säga. Men att hitta den där balansen där.
1: Var det lite som Albert Einstein skrev då till sin son, att livet är som att cykla, för att hålla balansen måste man hålla sig i rörelse hela tiden.
2: Ja, det är ganska bra.
3: Exakt, ja, det är bra sagt.
2: Men hej, på tal om öra, så man brukar ju säga att balansorganet, eller sinnet om vi nu säger det så, även om forskarna här menar att det är mycket större helhet, vilket det ju är, men att det sitter i örat, i innerörat.
1: Så är det ju.
2: Att örats olika delar tar emot och bearbetar information, till exempel om ljud och kroppsläge. Och så skickas den här informationen vidare till hörselcentrum och balanscentrum i hjärnan, som sagt. Men att i örat säger man ju att det finns liksom, sitter det här organet. Hur mycket rör du dig, Mikael, ute på havet med båt? Säkert
3: mycket.
2: En del. Ja. Att en del blir ju till exempel körsjuka jättelätt, som inte var när jag tänker på Borgbacken och Bergedalbanor och sånt här. Men man vänjer ju sig också.
3: Man där ska göra det,
2: ja.
3: Jag har aldrig drabbats av sjösjuka, så jag kan inte uttala mig om det perspektivet. Men jag vet att det är svårt, till exempel i lite större båtar. Så om du inte har kontakt med horisonten när det gungar, så då blir du garanterat sjösjuk. Om du liksom vågar hålla dig uppe så att du ser hela tiden, så går det liksom lättare.
2: Ja.
3: Även om man kan bli sjösjuk då också.
1: Är inte besläktat lite med åksjuka då, att de som är åksjuka sitter hemskt gärna längst fram och ser vägen framåt?
2: Ja.
3: Säkert, ja.
2: Ja. Jag har någon gång varit med om det när jag har varit på en kryssning, helt bara till Sverige, och varit just på en stor båt, då inte allt för länge, men vad man nu är, ett dygn dit och ett dygn tillbaka typ. Och sen har marken gunga under en, alltså flera dagar, när jag kom i land.
1: Just det.
2: Och det känns ju också helt konstigt.
1: Ja, lite jobbigt.
3: Det känslan får man med betydligt mindre båtar också.
2: Ja.
3: Man är ute några dagar i sträck, så har man liksom sjöben sen.
2: Ja, precis. Ja, sjöben. Det är troligt ord.
1: Det finns långben och sen finns det sjöben. Ja. Hey, det här med att ha balans i livet överhuvudtaget, vi var lite inne på det, men jag hittade en låt av en svensk rappare som heter Jelassi. Och hon har en låt här som heter Balans, vad händer Fatima? Jag vet inte om det är självupplevt, men det här handlar om, alltså, om henne själv. Hon heter Fatima Jelassi och försöker liksom få balans i sitt unga liv. Men där finns en massa saker som drar åt olika håll, bland annat substansmissbruk och sånt där. Och, men vi tar och lyssnar på den, så får ni höra vad det handlar om.
0: Vad händer Fatima? Berätta hur det känns.

0: popparen igen.
1: Lil Uzi Bird, push me to the edge. Massa vänner med insidan, jag är död. Vad händer Fatima? Berätta hur det känns.
2: Ge Lassi med låten Balans. Vad händer Fatima? Vad tyckte ni om den? Jag gillar den här nämligen.
3: Jag gillar den bra, ja.
2: Ja.
4: Det hade en sån bra liksom rytm och ett bra stuk och kanske bra balans också här.
2: En bra balancho.
4: Balancho.
2: Hur man sa där på portugisiska i Brasilien.
4: Ja. Ja.
2: Ja, bra gung. Bra gung i den där. Och på något vis också, den var väldigt konkret om hur en ung person kan ha utmaningar med att hitta balansen i livet, speciellt om man är i någon sån där utsatt situation som det lät som att Fatima har kanske varit i någon gång. Man vet inte riktigt hur man hittar den där balansen att gå vidare.
4: Det är väl en balansgång hela livet ut, kan jag tänka mig. Mm. För jag menar, livet ändrar ju, man är ung och kommer det nya utmaningar och kanske familjeliv och relationer. Allting. Och barn och utbildning och jobb. Och hitta nu en balans i det där sen.
3: Ja, det är...
4: Livets stora gåta.
3: Stora gåta, ja.
2: Vi har ju varit inne på fåglar och det finns ju en fågel jag tänker på när man nämner ordet balans och fågel, och det är nog flamingon.
3: Ja.
2: För den står ju allt som oftast på ett ben då den var det lugnt. Den är känd för att stå i timtal på ett ben. Och länge var det ett mysterium varför det gör så. Men jag såg här att det finns då några möjligheter, några förklaringar till varför. Och en är energibesparing. Det har man kommit fram till i en studie på Georgia Institute of Technology. Som visar att flamingos faktiskt använder mindre muskelkraft när de står på ett ben jämfört när de står på två.
4: Men varför lägger inte ner sig då?
2: Det är mitt i vattnet, inte vet jag.
3: Det är i vattnet.
2: Ja.
4: Ah, ja. Okay.
2: En annan teori handlar om värmebalans. Att eftersom det står ofta i vatten och genom att lyfta ett ben så minskar man värmeförlusten istället för att ha två som man förlorar värme via. Så det kan vara en till grej. Och sen har vi någonting om studier som har visat att flamingos kan stå på ett ben även när de är helt avslappnade eller till och med sover. Det är lättare för dem att hålla balansen på ett ben än två tack vare deras speciella anatomi. Att det kan vara anatomin helt enkelt. Men hur ovanligt är det att fåglar står på ett ben, Mikael?
3: Jag skulle säga att det är ganska vanligt att fåglar står på ett ben. Och alla de där orsakerna finns säkert hos andra också. Men tänker du på någon trutor eller måsar den här tiden på året hos oss, ifall de råkar vara här, så de står ofta på ett ben.
2: Ja, det gör det.
3: Trots att de har ganska liksom effektiva fysiologiska maskinerier i benet, att stänga av blodflödet och reglera det.
2: Det finns ju ett till djur som du har haft att göra med som också söker sin balans för tillfället. Uttern.
3: Uttern, ja.
2: Hur var det riktigt med uttern och hange och bilar?
4: Och balansen däremellan.
3: Ja, där finns en liksom liten konflikt på gång. Ja.
4: Där i hange, för de som inte känner till, finns ju enorma, där vid, nära Tulludden, finns enorma liksom fält där importerade bilar förvaras.
3: Frihamnen, ja.
4: Frihamnen, just det. Och där har alltså, var det i fjol redan började, det något uttersällskap som på något vis kröp in i bilar och började ripa ut något.
3: Ja, de kröp in i skåpbilar och så började de tafsa på det här. Stoppningarna kring maskinerna där inne. Det var ju ett tilltag som inte var så där sågs med blida ögon. Förstås, kan jag förstå.
4: Ja.
3: De av importörerna av bilarna. Men nu är det är ganska intressant på det sättet att utan har ju varit bortförsvunnen från hela kärgården i mer än 50 år.
2: Mm.
3: Och nu har den kommit tillbaks. Och det är liksom symptomatiskt på det sättet att när de kommer tillbaks, så tar med rackan så blir det ändå trubbel.
4: Ja.
3: På något vis. Men någon slags konflikt med folk blir det alltid. Trots att det liksom på saldo är balansen på plussidan. För utan är ju ett jättesympatiskt djur som folk tycker om.
4: Ja, jag tänker.
3: Och så fort man liksom börjar sia av dem så då är de hej hej.
2: Ja.
3: Här är utra. Det här är inte vi sitter på hur länge som helst.
2: Men jag tyckte att du hade uttalat dig någonstans om det här med att beklaga dig över att man funderar på att ha jakt på utter.
3: Ja, så det allmänt taget, ja, så det olycksaliga var ju att när vi förnyade jaktlagen här för en tid sedan, så då hamnade liksom utan med i samma burk som de stora rovdjuren var, ja, och björn och lo, så att säga.
2: Ja.
3: Så att man liksom luckrar upp lite på de här grunderna för den här jakten, och det tycker jag är ganska olyckligt. Men däremot så är jag är ganska övertygad om att de här utrarna är ett spörsmål som kommer att dyka upp. Det har nu visat sig i den här världen att det är på det sättet. Just när det blir, jag tänker nu bara till exempel på skarvar eller sälar eller någonting annat. I någon enda så brukar det bli konflikter och sen blir det ett ramaskri och sen så är man där och säger att det finns alldeles på tok för mycket av dem här, de måste man ta bort.
4: Mm, balansen, ja, balansen blir osund.
3: Ja, osund, ja. Men, ur vems synpunkt.
2: Ja, ja, ja. Människans alltid.
3: Människans alltid.
2: Hej, vi ska snart avrunda, men jag tänkte nämna ännu, jag inledde med att fråga dig, Nina, om lindansare. Men jag tänkte att jag måste nämna en lindansare i ett program där vi pratar om balans. Har ni hört om Nick Valenda?
4: Nej, är det någon sån här som balanserar över några skyskrapor?
2: Och... bland annat. Det är nog helt otroliga saker.
4: Alldeles galet.
2: Han kommer från en berömd cirkusfamilj som brukar kallas för The Flying Valendas. Hans liksom far och jag vet inte också morföräldrar har väl sysslat med samma saker. Men han har gått på lina över Niagarafallen. Han har gått på lina mellan skyskrapor i Chicago. Han har gjort världens längsta gång på lina. Och det är 550 meter. Och det var inte var som helst, utan det var över vulkanen Masaya i Nicaragua. För det ska se bra ut när man gör det. Det måste se farligt ut, och där fanns alltså lava där under. Och det var gaser, så man måste ha någon typ av gasmask när han gick över den där.
4: I gaserna också.
2: Och de hade förberett också med infraröda kameror för att han kunde försvinna i den där röken möjligtvis, så man skulle se var han är egentligen. Bara så att ni vet, ifall ni tänkte försöka slå någon rekord i lindanseri, så...
4: Det blir nog inte
2: någon sån rekord. Ni har en väg att gå där.
4: Ja. Alltså, jag vill ju inte alls nu vara elak till, vad heter han nu?
2: Nick Valenda.
4: Nick. Men jag liksom ändå, min första tanke är nog att varför?
2: No, han får ju miljontals tittare framför tvn och det är en utmaning, ja, antar jag.
4: Så får han bra deals, så nu får man väl något, landar man väl på något dollars där också sen.
2: Ja, men man kan också skåda efter ejdrar.
4: Ja, hellre det.
3: Ja, man behöver inte vara lika tokig då.
2: Ja, nej, precis.
4: Söker lite balans ja, där.
2: Ja. Hej Mikael Kilpi, tack så mycket för att du har kommit till Ordet Läcker för att prata om ordet balans.
3: Tack ska ni ha själva, det här var mycket roligt.
2: Roligt att ha med dig, tack Nina Serlö.
4: Tack.
2: Vi ska ta och avsluta med en lindanslåt för att balansera linan ut så att säga. Och det är ett av Mikael Wiehes kändare verk. Kanske den kändaste av hans låtar i Finland. På finska, för Hector gjorde en version av den som heter Nuorella Tanssia. Men jag tar den på svenska, men i en version av Borgotrubaduren Wesley Koivumäki. Det här är lindansaren.

0: stugan med den bästa mannen i världen.
1: Så,
0: varför måste du hoppa och skryta på det här viset?
2: Tänk att Bradley kan Cooper är i Chimiton.
0: Varför kan du inte vara missnöjd som alla andra? Så här på sommaren så finns det ju ganska mycket saker att fotografera för eviga för att sen dela med sina medmänniskor på sociala medier. Och ingen fel i det, men samtidigt så kan det också bli lite mycket av det goda. Åtminstone jag själv så tycker det är ganska läskigt att folk fotograferar sina fötter. Jag klarar ju inte av fötter överhuvudtaget.
2: Ja, det som vi ska fokusera på i dagens avsnitt av Relationspodden är ju just det här med besynnerliga, enerverande saker som folk ägnar sig ut på sociala medier, uttryckligen på sommaren. Mm. Och jag tror att det här är lite annorlunda på sommaren, för under resten av året så träffar man ju mera människor också så där öga mot öga. På jobb och så här. Alla har ju inte semester på sommaren, det är jag medveten om. Men ofta är vi ju liksom lite, vi lever på ett lite annat sätt där vi är lediga.
0: Ja.
2: Och då kanske man håller kontakt med sina medmänniskor och sina kollegor och sina kompisar och släktingar via deras uppdateringar på sociala medier. Och där beter sig folk ibland väldigt märkligt.
0: Ja, vi ska prata om det här idag här i podden. Vad som stör en med det sociala medierflödet just nu. Och det som stör mig allra mest är att det är så fruktansvärt tråkigt. Att det finns ingen uppfinningsrikedom och jag orkar inte titta på de här fotorna av släkten där man knappt ser vem som är vem, för alla har solglasögon och alla är skarpt solljus och det är sådär, jag måste börja zooma in och inte känner man ändå igen någon. Och vet du, det är just de här fötterna och det är lekande barn och det är rosé i motljus. Och jag var såhär, och vet du, om jag ser en till sån här ny potatistallrik så kommer jag på riktigt att få något fel i huvudet.
2: Ah ja, vi måste ha helt olika flöden, för jag blir glad om någon nu lägger ut en så ordinär bild som lite nypotatis eller en släkting. Jag tycker jag bara får fram sponsrade inlägg och sånt här väldigt välslipat av någon influencer som jag inte ens följer men som ändå dyker upp där.
0: Ah.
2: Så mera nypotatis åt mig bara.
0: Okej, okay. Och speciellt om nypotatisen inte är så där perfekt, att det är inte så där Ernst Kirchsteiger över det.
2: Ja, eller
0: sen så är det.
2: Eller något så här, titta, jag är så duktig i köket att jag till och med saboterar nypotatisen. Yeah, ja, det ska jag tycka skulle vara trevligt. Så var det på sociala medier förr, när folk bjöd på sig själva.
0: Jag satte igår en video här från jobbet på en diskmaskin. Och, för jag var så nöjd för att jag hade tömt diskmaskinen på jobbet. Man känner sig aldrig så duktig. Och så, att man har gjort en sån samhällsinsats som då man frivilligt är med diskmaskinen på jobbet. Fast man gör det hemma flera gånger per dag ibland. Så var jag sådär, titta på mig här. Är jag en liten ängel som gör sånt här?
2: Var är min trofé, månadens kollega?
0: Exakt, ja.
2: Nå ja, men hörni, ni gick verkligen igång på den här frågan. Vad irriterar er på sociala medier? Och vi kan ju börja med några sådana här väldigt konkreta inlägg i den här debatten. Här har du, Hanna, en själsfrände som skriver så här. Det som stör mig mest i de äckliga bilderna av folks nakna och ofta feta tår vid en pool eller sandstrand. Varför i världen skulle jag vilja betrakta vänner och bekantas nakna tår? Ansikte räcker bra för mig. Sluta med detta genast! Skriver signaturen Nej till tåbilder, 59 år.
0: I nej till tåbilder. I feel your pain. Jag är helt med det. Ofta brukar ju de här tårna också. Okej, liksom, är det nu ett par välmanikurerade damfötter med lackade tår? Det kan jag liksom leva med. Men ofta är det just den här liksom karabilder då karar ligger och solar. Och sen är det just den här håriga lår framför de där tårna dessutom. Det är sådär att jag vill inte se det här. Det är för mycket. Sluta.
2: För mycket hud, för mycket hår.
0: Ja, och det som är och fötter, alltså jag har svårt med det. Det är lite som att det borde vara en triggervarning för att man sätter ut någon bild på fötterna.
2: Okej, okay. Jag mindar inte tår och fötter heller. Det är helt okej. Okay. Ny potatisar och tår. Mm. Jag är den här toleranta idag, märker jag.
0: Okej, okay, vi får se hur det här med nästa brev som Pia 60 har skrivit. Solnedgångar och blommor är ju för det mesta fina. Jag lägger själv upp sånt rent ofta och får mer gillningar än på allvarliga grejer. Det som däremot stör mig någonting ohyggligt är fiskebilder där någon jätteglad person står och dinglar med en dödad fisk eller ett gäng kräftor som ska kokas levande. Varifrån kommer ens det där omdömeslösa dödsglädjen? Sådana här personer så döljer jag direkt och svär lite över deras brist på empati.
2: Intressant, jag har faktiskt inte riktigt tänkt på det där, men nu är det ju någonting lite sådär, jag förstår ju att man kanske är väldigt stolt om man har dragit upp en stor fisk när man har varit ute och fiska, men att liksom stå där och vara såhär, wow, kolla vad jag har dödat idag, det är lite märkligt nog faktiskt.
0: Nej, jag tror inte att fiske handlar så mycket om det där att kolla vad jag har dödat idag. Många fiskar ju för att det är kul och många fiskar för att de ska kunna äta av det sen. Att det är ju inte så, på det sättet liksom så här meningslöst dödande som när man vet du, jag ska inte ha några exempel.
2: Nej, men sådana safaribilder. Titta, jag har skjutit ett fridlyst lejon. Ja. Duktigt av mig, va?
0: Ja, precis. Som inte hade en chans. Liksom, för ja, jag typ drogade ner det för att turisterna ska träffa.
2: The Race skriver så här. Jag är så trött på allt gnäll om den här så kallade värmen. Vi har polarväder 11,5 månad per år. Man hinner knappt tina upp innan kylan sätter in igen. Jag njuter när det är 30 plus, men inte skryter jag med det på sociala medier.
0: Nej, oj. Man kan njuta av 30 plus om man har en luftvärmepump där hemma. Annars är det ganska olidligt här i Finland. Vi pratade just med en kollega här om dagen om att det här att vi Finland är inte anpassat ännu till de här varma somrarna. Att när jag bor i ett nytt hus, jag har luftvärmepump både på båda våningarna, så att jag lider ju inte av värme. Jag kan ju sitta hemma med fördragna gardiner i 19 grader, men jag lider nog med dem som vet du, äldre eller sådana som inte kommer sig ut och sen sitter i en kvavlägenhet.
2: Ja, och så tycker jag också att den här sommaren när det har varit så där absurt varmt längre söderut i Europa och folk har liksom dött i sina lägenheter för att det har varit så hett, så tycker jag ju ändå att vi har kommit undan ganska så där moderat här i Finland. Jo, det har varit varmt och jo, jag förstår att det finns människor som kan ta skada här också, men just den här sommaren hade känts kanske lite så där att man gnäller inte över att det är varmt just nu för att det har varit ganska extremt på sina håll.
0: Vi ska gå vidare här med teman. Jag brukar ju prata om det här med tulpaner i motljus. De kommer ju på våren. Det är lika säkert som amen i kyrkan. Men Sura Lingonet skriver om ett annat fenomen som är på kommande. Den är snart här. Svampepidemin på sociala medier. Hur kan folk bli så besatta av svamp att de måste spamma alla sina sociala kanaler med uppdateringar om sina dagliga svampfynd? Det måste förekomma något subtilt patologiskt beroende av svamp, för inte ser man samma besatthet när det gäller skogens bär, skriver Sura Lingonet 58.
2: Jag tror det här är ju lite samma som de där fiskarna. Man har tålmodigt liksom hållit på, suttit där och väntat på fisken eller vandrat runt i skogen och så hittar man den där stora tuvan med gula kantareller. Och då vill man föreviga den här stunden. Och då förevigar man den inte bara för sig själv utan man tycker att det här vill jag nu dela med alla.
0: Att titta vad jag har. Ja, det blir svampstuvning ikväll. Hashtag blessed.
2: Och så fyller kantareller bättre än blåbär. Man är länge ute i skogen och plockar blåbär och så har man nu en liten hink. Och så att, no ja.
0: Ja. Alltså någonting som jag kan bli irriterad på sociala medier, de här hashtaggarna. Det har vi ju slutat med dem ganska mycket. Tycker jag att det är inte mer det här med hashtag skogens guld. Vet du, det är kantareller eller något sånt. Men i något skede så var det ju det att alla skrev sin caption. Alltså det var man ville skriva som en hashtag. Hashtag, jag hade lite tur då jag var ute i skogen för att plocka svamp idag. Det var liksom hashtaggen och sådant kan provocera mig också. Att man, varför kan du inte bara skriva det som en mening? Varför måste du skriva det som en hashtag?
2: Ja, jag plockar kantareller. Titta så många jag hittar.
0: Det är nog en grej som jag provoceras av så små dumma saker. Det är ingenting som någon behöver fästa desto mer vikt vid. Men hör du Eva? Nu ska vi gå vidare med någonting som du går igång på.
2: Ja, det är signaturen 50 plus som har skrivit. En sak som stör mig när någon skriver att de har gjort någonting med de bästa. Och det känns ju då som att de andra bekanta inte är värda att ha med. Skriv nu hellre familjen eller goda vänner eller någonting liknande. Eller hur?
0: Vi har pratat om det här tidigare. För att du har råkat ut för det där, just att du har sett någon bild av någon gäng som du trodde att du hörde till.
2: Ja, då stod det att tog en drink med de bästa. Ja. Sa, jaha, Vad är jag då? Där mitt emellan är jag, eller är jag liksom bottenslamme?
0: Du är näst bäst. Jag vet inte.
2: Tänk om man skulle skriva det. Ja. Tog en drink med din näst bästa.
0: Ja. De bästa var, är på kärren.
2: Ja, ja. Ja, de tredje bästa var de enda som var i stan, så vi gick nu ut igen.
0: Eller så ska man ha en massa så här leende kompisar och så skriver man så där: fick nöja mig med de som fanns idag.
2: Ja, ja, precis. Eftersom de bästa inte var anträffbara så ja. Fick det här duga. Skål! Ja. Hashtag sommar.
0: Ni som är helt okej. Hashtag.
2: Ja, nej, men det här är ju också något sånt här. Jag tycker kanske man ser det här lika ofta längre, men just det där med bästaste tjejgänge och liksom att ösa på med det här på något sätt. Det blir så puttenutt. Att man behandlar sina väninnor som de skulle vara gulliga kaninungar eller någonting. Det blir på något sätt lite förminskande och lite infantilt. Och det där är någonting som kan skava för mig.
0: Ja.
2: Men man vet ju, sen är ju problemet det att ibland är ju folk ironiska men man fattar inte. Och det där har jag själv ofta gjort mig skyldig till. Att skulle jag liksom lägga ut en hög kantareller och skriva någon hashtag så skulle jag antagligen vara ironisk. Men det är ju inte sagt att folk fattar det.
0: Nej, det är sant.
2: Ironisk kantarell.
0: Nej, ironisk tulpanbukett i motljus. Ja, det är lite svårt det där. Alltså, för vissa, alltså jag tycker att det blir ju som så smörigt. Och det är det där smöriga som på något vis reser ragg hos mig. Att vet du, det blir ju så här, är min bästa. Den är nästan som att man skulle nypa en i kinnarna och ni pratar med er för ni här kofferina är så jättebra. Eller vet du, just sånt här att åh, här är jag på stugan med den bästa mannen i världen. Och så, varför måste du hålla på och skryta på det där viset?
2: Tänk att Bradley varför kan Cooper är i Chimiton.
0: Varför kan du inte vara missnöjd som alla andra?
2: Ja, och det här kommer vi kanske lite in på det som signaturen Sorry32 skriver om. Det här med vad man visar upp jämfört med vad som händer på riktigt. Att det kan vara lite olika saker. Och Sorry32 skriver att Instagram stör nu faktiskt mig året runt. Speciellt sådana trendiga inlägg som vi måste tala om det här. Det finns sådana här inläggstrender som gör mig galen. En annan är The Short Hair Theory eller Glow Ups som bara handlar om hur snygg personen som lagt upp inlägget är. Jag tycker inte att vara missunnsam.
0: Är det sant? Det bara handlar om hur snygg personen är.
2: Precis. Okay. Jag tycker inte att det är att vara missunnsam utan bara bra att kritisera hur självcentrerad kulturen på Instagram är. Och jag tror inte att folk är sådana ute i verkliga livet. Kanske vi borde vara mer samma person på nätet som vi faktiskt är i verkligheten. Inte snyggare eller bättre, för vi är faktiskt helt tillräckliga precis som vi är.
0: Mm. Skriva Sorry 32. Ja, snygghetskulturen, ja det kan jag förstå. Inte lägger jag heller upp någon sån här hemsk, vet du, bild som jag har tagit i misstag. Jag öppnar min telefon med mina 5 dubbelhakar. Inte gör jag det heller inte. Men man kanske borde. Att ja. Sätt, det är ju den bilden där jag tycker att jag ser trevligast ut.
2: Ja, så står man ju och bekar sig lite vid ett fönster så att dagsljuset ska ta bort lite av de där påsarna.
0: Slätar ut lite.
2: Ja, och jag vet inte. Jag menar, det är ju klart att det är också att jag använder inte hemskt mycket filt. Där, det gör jag inte.
0: Nej.
2: Men ändå, nu väljer man ju ganska så där med eftertanke vad man lägger ut när det gäller bilder på en själv. Och sen när så där släktingar tar bilder och lägger ut på en så ser man ju, får man ju då veta hur man egentligen ser ut.
0: Ja. Alltså, vet ni, det, hur jag ser ut på sociala medier så ser jag inte ut i min mammas kamerarulle, kan jag lova er.
2: Nej, i sin mammas kamerarulle, där finns sanningen. Där vet man för det första att man har gamnacke. Man har 8 dubbelhakor och man är konstigt vindögd. Det har man aldrig insett. Man mammas kamera vet hur det ligger
0: mamma,
2: till.
0: Mamma skickade några bilder faktiskt på mig och Siso, min hund här en dag. Och sa, oj titta vilka fina bilder jag tog av dig och Siso. Och så var det så att det här kommer aldrig att se dagens ljus.
2: Och det, mamma älskar ju en, så mamma ser ju på de där bilderna. Hon ser ju
0: på dem med kärlek.
2: Men hon har ju ett sånt rosa filter liksom i blicken och så, oj lilla, bästaste babyn, ja. 50 år. Ja. Söt är hon, lika söt som dagen då hon föddes. Och själv är man sådär, att, är det här en surdeg eller är det där jag?
0: Ja, och sen så deletar man bilderna och låtsas som att ingenting
2: har hänt. Tvinga mamma, ta stupgrepp och stackars mamma tvingade henne radera allt sammans. Visa aldrig det där till någon.
0: Ja.
2: Det där skulle kunna vara den nya instatrenden för de riktigt modiga. Lägg inte ut selfies utan lägg ut bilder som någon släkting har tagit ja. På dig när du inte riktigt var medveten om det.
0: Alltså jag sa faktiskt, jag tror det var den här, vad heter hon, Parnevik? Peggy kanske?
2: Peggy
0: Parnevik. Hon hade satt faktiskt ut en serie som jag tyckte var ganska trevlig. Och det var, hon sa att hennes barn brukar sno hennes telefon och fota henne i smyg. Och hon hade gjort en sån här bildserie av det där hon såg ut som en vanlig människa. Jag tyckte att det var jättebefriande att titta på den.
2: Ja, exakt.
0: Och jag menar, hon var inte var det sådär att det skulle vara några hemska bilder, utan hon såg ut som vem som helst som går omkring där hemma och håller på med saker.
2: Men det är ju då, man är inte van att se sig själv på det sättet heller. Nej. Man är ju van att se sig själv så som man ser ut i en spegel, då man kanske lite rättar till sig, eller då när man står vid det där fönstret och försöker ta en snygg selfie.
0: Ja, exakt.
2: Nåja. Nu är jag lite deprimerad, så det är bäst att vi går vidare. Men jag tycker Sorry 32 hade väldigt bra poänger i det där. Och jag tycker att åtminstone tidigare så strävar jag nog efter att min persona i bloggar då, när sånt fanns ännu, och på sociala medier ändå i någon mån skulle vara densamma som jag är på riktigt. Men grejen är där också att hela Instagram har blivit så otroligt tillrättalagt och snyggt.
0: Mm.
2: Och när allt innehåll i ens flöde är proffs influencers som har betalat stort och kan det där, och det de lägger ut är jättesnyggt, så känns sen mina tarvliga nypotatisar och tår och surdegs-selfies så torftiga, så man vill liksom inte riktigt lägga ut det dit som en kontrast till allt det där snygga.
0: Men du har ju nog ett väldigt estetiskt öga också på ditt Instagram. Du har ju nog ett öga för skönhet.
2: Ja.
0: Och så är du väldigt skön själv också. Jag menar, det är ju...
2: No, det är ju det, det är ju det.
0: Men jag menar, som om du har också det här författarens hus där du liksom har mycket loppisfynd från din sommarstuga och sånt här. Så det är ju liksom vackra bilder att titta på. Liksom.
2: No, det är mitt skrytkonto.
0: Ja.

0: inte lägger ut på honom bara för att jag tvingar mig själv att inte göra det för att inte alla mina följare ska sluta följa mig.
1: No, Sisu är väldigt fotogenik.
0: Ja.
1: Vad kan han nu göra åt det?
0: Nej, han bara ligger och så. Jag brukar ju säga att han är min... Han är mitt bästa sisustus elementi.
2: Oh, där fick hon till det.
0: Mm. Nu går vi vidare med breven här. För att du inte ska bli så självcentrerad. De bara talar om sig själv i den norren och frans.
2: Sådär som kärringar gör.
0: Ja. Signaturen Nöjd med privatlivet har skrivit så här. Jag har ingen behållning av att se någons semesterdagbok dag för dag, vart hen har cyklat, vad hen har ätit och så vidare. Därför så har jag själv slutat lägga ut någonting på sociala medier. Det angår ingen annan och det är ändå alltid samma människor som gillar. Min mamma till exempel, hon tycker att man måste gilla bekantas inlägg. Jag tar en massa fina bilder och vi gör roliga saker men jag sätter inte dem på somme. De bilderna så ska jag sen göra till vackra fotoböcker istället. Tillägger att jag dessutom tycker så synd om alla stackars barn som hängs ut varje dag på somme. En poserar dem vid en blåbärshink, en vid en kantarellhög eller bakom en syltmunk. Det borde vara förbjudet att hålla på det här viset.
2: Ja, för det första gillar jag att vår skribent här har satt citationstecken runt det där sen. Jag ska sen göra de där vackra fotoböckerna. Och sen brukar det ju gå. Man har absolut för avsikt att sen i något skede ska jag göra de där böckerna.
0: Ja.
2: Sitter man där med 3000 bilder i telefonen och ingen energi.
0: Ja,
2: men det är en bra idé. Alltså det är ju ett, jag saknar ju den gamla tidens fotoalbum. För jag sitter ju så, det är jätteroligt att sitta och titta i album som någon duktig släkting har klistrat ihop från min barndom till exempel. Det är ju så mycket minnen som faller på plats där då. Så att det där borde också våra barn ha tillgång till. De ska inte behöva sitta och titta på mammas sommarflöde för att komma ihåg att vad gjorde vi den sommaren.
0: Mm.
2: Men ja, barn och sociala medier, en evighetsfråga.
0: Jag tycker att folk har tagit till det här med att sätta någon typ av emoji framför barnets ansikte. Mycket nu för tiden tycker jag är helt bra. Ja, det är lite svårt att säga det där. Jag har ju inte själv, jag har en dotter som inte vill vara på mitt sommarflöde.
2: Mm.
0: Så hon är inte där. Alla tror att jag har bara ett barn, för det är bara ett barn som syns där. För han är så att jag lägger ut bara.
2: Men det är ju bra när de är så stora att man kan fråga och de förstår vad det är frågan om och de kan också godkänna. Så jag lägger ju ibland ut bilder på mina tonåringar och då har de ju då sagt att det är okej. Och sen har jag ju då en sån där 7-åring. Jag lägger ibland ut bilder på honom men jag försöker ju där vara ganska restriktiv också. Och det ska inte vara någon sån här förnedrande bilder på något sätt.
0: Nej, precis. Jag minns då jag var barn så var vi och fjällvandra på sommaren och sen så behövde jag gå och göra en nummer 2, jag var ju kanske i dagisåldern då, och så hittade de, det finns en fjällbjörka som växer lite krokigt, så min far som ju var en lösningarnas man, så han satte mig på den här björken så att jag skulle någonstans att sitta, och så ville de ju föreviga det här då, men jag tyckte att det var som så pinsamt att här sitter jag nu då och kackar i fjällen på en björk. Så jag sa att de får inte fota. Så det finns ingen foto av mig. Men nu så tycker jag att det skulle vara ganska kul att ha en sån bild av mig själv.
2: Och vilken hashtag sen.
0: Hashtag.
2: Kacka på en björk i fjällen.
0: Ja.
2: Blessed life.
0: Här sitter jag.
2: Hashtag nummer 2. Hashtag when you gotta go, you gotta go.
0: Ja. Oj.
2: Men det där är ju också ett typexempel på att skulle jag nu ha tagit en bild så skulle jag kunna vara ett lite roligt familjeminne. Men ja. Man kanske riktigt vill att det där sen finns i eviga tider på sociala medier.
0: Det här finns ju, det skulle i så fall ha funnits vet du, på ett diapositiv någonstans. Exakt. I källaren.
2: Men tänk om det skulle grävas fram sen när du börjar dejta en prins eller någonting.
0: Ja, men, ska jag. Men nu för tiden är det så att jag är så obrydd. Så jag ska vara sådär, titta, härifrån kom jag.
2: Ja.
0: Alltså jag dejtar ju en gång en sån här rik amerikan. Och så visar jag upp mitt barndomshem åt honom. Du vet Eva, för jag och din man har vuxit upp i samma hus.
2: Ja.
0: Och så var han sådär, is this the ghetto?
2: Nej, det här är gamla Vasa.
0: Ja, det är gamla Vasa. Det här är inte ghetto. Det är ett helt bra område faktiskt.
2: Men herregud.
0: Men de hade en egen landningsbana på sin bakgård. Så det förklarar ju att de tyckte att radhus i gamla Vasa är the ghetto.
2: Ja, men ni har tågrälsen går rakt igenom.
0: Ja.
2: Lika bra och mer ekologiskt.
0: Ja, ja. Nåja, men alltså... nöjd med privatlivet. Här finns ju mycket

0: för mycket, det var kanske det också, att du inte orkar titta på då folk cyklar hit och äter munkar där och sådär. Men vet du vad, du behöver ju inte följa, du kan ju välja vem du följer. Det som jag tycker att jag lite läser igenom här sådär, att jag skulle ju min sann inte tråka ut min bekantskapskrets med dyligt tjafs.
1: Och jag igen tycker, jag saknar lite att folk tråkar ut med vardagligt tjafs.
0: Ja.
1: Så att, no, inte har vi nog gjort, vi cyklar till ett sådant ställe åt en glass.
0: Mm.
1: Jag tycker det skulle vara ganska skönt med såna uppdateringar. Jag skulle inte alls provoceras av dem. Nej. Utan jag längtar lite efter dem. Att det, det är som att tröskeln för att lägga ut saker på sociala medier för många har blivit så hög. Att det är sådär att man måste faktiskt ha gjort någonting ganska extremt för att man ska vara relevant nog för att ge sig ut i det där flödet. Och jag tycker att det som på något sätt var charmen med hela grejen var att lite se vad folk har hittat på. Jaha, de har cyklat dit. Okej, just så. Oj, vad barnen har blivit stora. Jaha, ja. Och ja, som sagt, nu är vi där vid barnen igen. Jag är helt medveten om att det är problematiskt att lägga ut en massa bilder på sina barn. Men jag tyckte det där var ganska trevligt.
0: Mm. Ja, en sån här vanlighetslängtan. Det kan jag nog förstå och känna igen mig i.
1: Mm. Och nej, det behöver inte alltid vara superintressant. Och där är ju just det där när, som det här var någon som skrev om det här också, men att till exempel Facebook drar ju fram sådana minnen. Att det här la du ut idag för 8 år sedan.
0: Mm.
1: Och jag tycker jag la ut så trevliga saker på något sätt.
0: Ja, man hade tänkt efter och det var ganska kul. Och så, och det fanns liksom en lätthet i det.
1: Ja, det var lite sån här, bara någon liten bild från min vardag och så hade jag lagt ut någon finurlig liten text till. Det var ganska gemytligt faktiskt. Mm. Och folk hakar på och kommenterar och sådär. Det blev en liten diskussion kring någonting och man fick ett tips att så här kan man också göra. Det där försvann och det där tycker jag är tråkigt. Det var ju förstås när marknadsintressena började dominera på alla de här sociala medierna. Mm. Och det blev fråga om att sälja prylar snarare än, och kanske styra opinioner också, snarare än att vanligt folk skulle hålla kontakt med varandra. Då försvann den där charmen och jag kan sakna den lite grann.
0: Jag förstår det. Vi ska gå vidare här i podden med följande brev som har kommit in från signaturen Grötgumman 61 som skriver så här. Jag stör mig någonting så otroligt på alla uppdateringar på sociala medier med bilder enbart på ett glas vin, en öl eller ännu värre, en tallrik mat. Nästan alltid är det här ackompanjerat av någon fullständigt innehållslös kommentar i stil med äntligen semester, äntligen på väg eller nu firar vi. Men vem firar du med? Vart är du på väg? Och vad gäller firandet? Var är människorna? Varför består bilden enbart av ett vinglas eller en portion mat? Inte ens en siluett av sällskapet får man se. Jag överväger därför att börja spamma med uppdateringar från min dagligen återkommande frukost med inspirerande texter som oj, vilken härlig morgon. Igen en ny dag med nya äventyr. Eller nu laddar vi för en fantastisk dag, ackompanjerad med inspirerande bild på en portion havregrynsgröt med mjölk.
1: Snälla grötgumman, gör det! Jag tycker att det där skulle på riktigt kunna bli ett eget konto. Lägg ut din gröt och en peppig text varje dag.
0: Ja.
1: Du skulle bli viral grötgumman. Du har ju till och med namnet på konto, grötgumman.
0: Ja, alltså jag undrar bara, jag skulle tänka ju där att är det som på riktigt eller är det ironiskt? För grötgumman menar ju det ironiskt. Och just liksom de här platityderna, det är väl det som är den stora hang-upen här. Att det som så urbota klyschigt att man liksom nästan somnar stående.
1: Ja, och sen också den här lite på något sätt raljerande och lite exkluderande kryptiskheten. Att ett, sådär, ett glass bubbel och nu åker vi! Mm. Och det är lite så att de som vet, vet. Och ja. Då känner man sig lite så att man kan inte skriva att nu åker vi till stugan. Det ska bli skönt med semester. Och vi är då alltså jag och familjen.
0: Mm. Eller jag och min älskare, familjen ja, blir i stan.
1: Ja, min man ser inte här inlägget för jag ska åka.
0: Ja.
1: Jag ska åka till Riga med min älskare.
0: Ja.
1: Skål!
0: Skål på den saken. Men det är ju nog lite märkligt också. Jag har märkt att eftersom jag ändå lever i det offentliga rummet, så folk vet ju att jag bor ensam med mina barn. Och sen ibland har jag ju vänner som är män. Och då kan det vara någon gång, jag minns att jag publicerade en liten video av en sportismatch, och så syntes det, vet du, en tatuerad arm med en karaklocka på den där videon. Alla var så att, vem är det där?
1: Och det var bara, den höll inte i ditt lår eller någonting.
0: Nej, det var ju klappa hunden eller någonting sånt här, som mina vänner gör, vet du. Och då sa jag, vem är det där? Och det är en kaveri som också tycker om sportis,
1: ja. Vet du.
0: Ja, alltså, ja, men det där är ju också så att man kan ju vara lite kryptisk, vet du, just om man vet att någon är singel och sen ser man kanske mitt i allt att den publicerar en bild på två glas bubbel eller vet du, sådär. Mm. Ute på stugan, vet du, något sådant att man liksom låter förstå men inte säger hela sanningen.
1: Man lite jag försöker sådär hard launcha eller soft launcha sin nya relation.
0: Ja.
1: Det kan man ju göra, visst. Men jag tycker det här med att vara lite kryptisk, det är något som man måste portionera ut med eftertanke.
0: Mm.
1: Man kan inte vara kryptisk hela tiden.
0: Nä.
1: Och sen finns det ju de som är helt totalt filterlösa. Jag vet inte varför han dyker upp nu i mitt Facebookflöde, för jag vet inte vem han är. Kanske han köper spons eller någonting, men det här är nu någon man i Sverige som håller på att skilja sig. Och han svartmålar sin ex alldeles fruktansvärt mycket och lägger ut en massa bilder på sig och barnen och delar med sig jättemycket om den här snåriga vårdnadstvisten som han är mitt i. Och han blir jätteprovocerad av att folk säger att det blir inte bättre, dina liksom förutsättningar att få barnen varannan vecka blir inte bättre av att du liksom håller på så här på Facebook.
0: Mm.
1: Nåja, så jag menar, det är ju inte heller, det är liksom det ena extremfallet. Det ena är det här som är helt tillrättalagt, helt superfiltrerat, inte ha någonting med verkligheten att göra. Och den andra extremen är det här som är sådär dokumenterande, filterlöst och inte riktigt genomtänkt. Någonstans där mitt emellan vill man ju landa.
0: Mm.
1: Nästa brev fick mig lite att tänka till. Här har vi Englishman in New York 45 som har skrivit så här. Haka på med just det här med att det är så förskönande grejer på sociala medier. En gång när jag hade semester så hade maten tagit slut och pengarna lika så. Då kom grannen över med en rökt ljus och så hittade vi också en flaska skumpa som hade blivit över. Och dottern fotade den här måltiden och la ut den på Facebook. Reaktionen var att alla trodde att vi var på en lyxig restaurang på dyr middag i skärgården och var så begeistrade. Så en bild ljuger mer än 1000 ord. Så skriver Englishman in New York 45 år. Men jag börjar också undra, jag tycker det där skulle kunna bli en helt härlig uppdatering att skriva det där.
0: Mm.
1: När man inga pengar har men ändå hittar en flaska skumpa och snälla grannen kommer över med en fantastisk bit ljus och det är sommar och vi är vid havet, då kan det bli så här fint.
0: Ja.
1: Det skulle jag ha velat se.
0: Fast man har dödat den där ljusen.
1: Ja. Den dog av ålderdom efter ett lyckligt ljusliv och nu ligger den på tallriken.
0: Ja. Ja, nej men precis, men det där är ju också, vet du, en bild, den låter förstå saker och ting. Men ackompanjerad med den här historien så skulle det vara en helt annan grej.
1: Ja, precis. Varför dölja undan sådana saker?
0: Mm.
1: Jag tycker att det ska kunna vara en jag menar, det är någonting som man ska kunna glädjas åt, att oj vitsi, de där har tydligen det lite knapert, men nu fick de till det en sån här, det kan man liksom unna dem.
0: Absolut. Nästa brev så belyser ett problem som jag tror att många känner igen sig i. Det är känslan av utanförskap, att man är den enda som inte har det så där kiva som alla andra verkar ha det på Somme. Jasko 45 har skrivit att på sommaren så överbelamras Somme av barnfamiljernas tematik, behov, lyckoupplevelser och sen också alla lyckliga par som tror att de äger världen. Det här borde ju inte störa mig. Men det stör mig ändå, för jag är inte älskad i den meningen av någon. Sexuell närhet ska vi inte ens tala om.
1: Precis. Just det där är något som tror jag är, dras fram på sommaren och kanske också så där under julhelgen och sådär. Mm. När alla på något sätt lyfter fram den här, åh, vi är tillsammans och vi har det så bra, min familj och jag eller min partner och jag. Och om man då är ensam så känner man sig ännu mer ensam. Och det är ju nog krasst så att det kanske gör en gott då att hålla sig borta från sociala medier om det bara börjar göra ont.
0: Mm.
1: Men sen nu när vi har hållit på och gläfst så här mycket om saker som irriterar en, så är det också några av er som har tagit fasta på det att det kanske säger mer om någonting mer om en själv, att man blir provocerad av saker man ser på sociala medier. Och nu syftar jag inte på den som känner sig ännu mer ensam av att säga att alla andra är tillsammans någonstans. Utan mer kanske sådant att varför blir man så irriterad på tulpaner i motljus eller dillkvistar på stranden. Mm. Folk nu lägger ut, eller svampar och så här. Och sen också det här med att inte ha riktigt råd att göra någonting fantastiskt vackert och lägga ut bilder av det. Och här har Aristoteles 27 skrivit så här. Till er som blir provocerade av innehåll om solnedgångar, familjeutflykter och resor, vinglas och andra höjdpunkter under sommarmånaderna, sluta följa de här personerna, blockera dem tillfälligt om det är det som behövs. Om jag ska vara riktigt ärlig så tycker jag att det är lite svagt att klaga på att andra har det bättre under somrarna. För det är ju du som styr hur din sommar ser ut. De här familjerna som lägger ut den här typen av innehåll, de har säkert sett fram emot sommaren under en längre tid och haft en plan för alla de där aktiviteterna. Jag förstår såklart att ens ekonomiska situation är av stor betydelse här. Jag har själv varit arbetslös den här sommaren så jag har inte haft råd att resa någonstans. Men jag har försökt att göra det bästa jag kan, till exempel ordnat kaffeträffar, grillkvällar och andra middagar med mina vänner. Det här händer inte så ofta eftersom vi bor ganska långt ifrån varandra, men när vännerna kommer på besök till hemtrakterna, då slår vi till. Så det råd jag ger är att sluta följa personer vars innehåll du stör dig på och fokusera på dig själv och gör det bästa du kan av den återstående sommaren.
0: Mycket kloka ord här av Aristoteles 27. Ta lite ansvar för sin egen sommar. Det är ju alltid bra det där med att ta sig en liten titt i spegeln. Och sen också det här med att lite gilla läge och ta det vad man har och göra vad man kan. Jag kan tycka att det är ganska skönt till exempel på en sommarkväll att bara gå ut genom dörren och njuta då det blir lite svalare och så här.
1: Precis.
0: Eller jag såg en video på som är faktiskt som inspirerar mig till vad jag ska göra nästa gång det regnar. Och den kvinnan, så hon gick ut och så la hon sig ner på närmaste gräsmatta och lät det regna i ansiktet. Och hon sa att hon tycker att det här är jättefilis. Och jag tänkte, det måste ju säkert vara jätteskönt. Det ska jag testa nästa gång det regnar. För det behöver inte alltid vara som så himmelens avancerat.
1: Jag förhåller mig jätteskeptisk till att du kommer att göra det där.
0: Men jag sa att det ska regna, tror jag, på söndag. Så jag har planerat in det här till söndag.
1: Ja, men alltså, ska det inte vara en översvämningskatastrof, Independence Day-regn? Du kommer att spolas iväg.
0: Ja, no, men min tomt ligger ganska högt. Jag tar det innan det blir apokalypsen kommer.
1: Jag hoppas att Hannas pappa hör på det här och har båten redo att plocka upp henne där någonstans vid Valsörarna sen när hon hakar på den här sommetrenden.
0: Jag ska testa i alla fall. Du ska inte skjuta ner det nu. Jag försöker bara göra saker som inte kostar någonting.
1: Det är fint, det är jättebra. Men Hanna, du tycker inte om att vara utomhus.
0: Nej, men jag tänkte 5 minuter. Det går säkert bra.
1: Det låter bra. Jag tycker du ska ordna spa med hunden istället.
0: Ja, det är inte så dumt. Inomhus, det är inte så dumt det heller faktiskt. Nej. Vi ska ligga i soffan och titta på någonting härligt.
1: Vi har fått jättemånga brev den här veckan och alla rymdes inte med här. Och några till så kommer vi förstås att lägga ut på svenska.yle.fi. Men jag tänkte ändå att det här brevet som kommer från Sommarlov 44 år kanske rent av förtjänar platsen som veckans brev. Så ska vi ta avsluta med det.
0: Absolut.
1: Så här står det. Jag loggade ut och avinstallerade både Instagram och Facebook i fjol i juli, för jag påverkades negativt av att se alla mysiga picknickar med bästa sällskapet, träffar med vänner där man skrattat så tårarna runnit, världens godaste vin i solnedgången och fantastiska resor där allt har gått som planerat, eller kanske rent av ännu bättre. Ingen verkar göra någonting mediokert på sommaren. Det är den ena oslagbara upplevelsen efter den andra. Och jag som föredrar att vara med familjen, sitta och läsa, gå till stranden och vila, jag får sällan till storslagna inlägg av så enkla saker. Hur som helst så loggade jag ut i fjol i juli och sen var jag utloggad ända till slutet av september av bara farten. Och det här gjorde mycket för mitt mående, att slippa den omedvetna jämförelsen man gjorde genom att slöskrolla. Alla andras dagar kan se bättre ut än ens egen, fast man själv också egentligen har haft en bra dag. Så mitt bästa tips för det här sommar sociala medier-dilemma är: logga ut och avinstallera för en tid. Juli är den värsta månaden. Det är en enda lång glansbild och ett enda långt njut, som vi ju ändå egentligen är försköning av verkligheten, skriver Sommarlov 44 år.
0: Vilket utmärkt tips för dig som upplever att det blir lite väl mycket. Eller kanske mig också, vad vet jag. Ypperligt exempel, alltså. Jag såg en kollega som hade lagt ut en bild på någon sån här jätteidylliskt sommarhus där de var då hela släkten, och så var jag så att, oj, det ser ju idylliskt ut. Och så skrev den här personen så att ja, men det är nog lite väl mycket att vara här med allihopa, att det är lite bråkigt.
1: Vad skönt!
0: Ja, och då var det just det där att liksom bilden på sociala medier, den är sällan det som det är i verkligheten. Och sa jag, men kanske du kan gå och gömma dig eller ta en biltur eller någonting sånt. Gå och göm dig i något uthus någonstans.
1: Det är ett bra tips.
0: Ja.
1: Och mitt bästa tips är faktiskt, låter lite korsigt, man kan antingen logga ut från sociala medier helt och hållet, eller så kan man göra som jag som har flera konton. Och det tycker jag faktiskt är väldigt skönt, för jag har då mitt gamla goda privat, eller det är sådant vad jag nu lägger ut saker om mig själv. Men så har jag till exempel också då kontot Författarens hus, och jag scrollar nästan bara det flöde som det konto har på sommaren. För jag följer bara människor som håller på med lopp, hemrenovering, sånt här. Och det här betyder att i det flöde, det är en eskapism. Där dyker det inte upp mycket sånt här. Där dyker det inte upp influencers. Jo, för vissa sådana influencers som renoverar möbler kanske, men det dyker inte upp de här Jenners och Kardashians. De brukar inte ta sig in där. Så hemskt många bekanta dyker faktiskt inte heller upp där. Och det dyker absolut inte upp några sådana här nyheter och vad som händer i världen. Utan det här är mitt semester som är flöde. Man får lite kurera det, så kanske det funkar. Och så läser jag nyheter riktigt på svenska.yle.fi. Och så är det bra med den saken.
0: Och håller du dig på kartan med vad som händer i världen.
1: Ja, för det är viktigt.
0: Ja, och ett användbart tips ifall det känns som att det här med att logga ut för en hel månad, så kan ju vara det där att bara lämna telefonen i bilen. Nå, kanske inte i bilen, för den brinner väl upp där det blir så varmt nu. Men lämna den liksom där inne, och du behöver inte ha den med dig i fickan hela tiden. Det kan ju också vara ett bra tips. Att man inte hela tiden liksom går miste om sitt liv genom att man tittar på andras liv.
1: En sak som jag nu inte har sagt, det är också ganska roligt att sitta och ondgöra sig över hur tontiga folk är.
0: Ja, man så kan det vara riktigt så att jag får kvällningar.
1: Se nu, de här jävla tårna.
0: Ja. Ja. Ja, och ska man skicka dem åt sina kaverer att se nu, här håller den här på att köpa sig igen.
1: Det blir liksom en sån här metadivå av det här. Så om ni tycker det är roligt, då ska ni ju inte logga ut, då ska ni köra på.
0: Ja. Det finns alla möjligheter finns. Ja.
1: Vi är öppna för allt. Men hörni, det var jätteroligt att ni avreagerar. Jag satt faktiskt och skrattade riktigt högt åt era brev.
0: Ja.
1: Alltså de mer uppgivna sådana, men de här osande breven om svampar och fiskar.
0: Ja, det är roligt. Ja.
1: Ni är härliga. Tusen tack för att ni skriver till oss, och det hoppas vi att ni gör också nästa vecka.
0: Ja.
1: Då ska vi prata om någonting som Hanna inte tycker om, nämligen nakenhet.
0: Usch, provocerar mig så mycket. Folk går omkring utan kläder på sommaren.
1: Hanna går redan färdigt efter en extra tröja.
0: Ja. Så blir det nästa vecka. Tills dess, sköt om er. Gå in på svenska.yle.fi för mera historier, och skriv till oss om du har idéer för kommande avsnitt på relationspodden@yle.fi.
1: Eller skicka en bild på era fötter.
0: Ja, nej, gör inte. Skicka inte någon bild till oss. Det blir fel det där om vi börjar skicka bild till oss.

0: Det här är Josefin Flemmich, USA-korrespondent för Svenska Yle. Jag deltar i podden Politikens sommarserie där vi talar om USA. Och vem den mest kända finländaren är här på andra sidan Atlanten. Och nej, det är inte Alexander Stubb.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under Politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.
2: Det här med nakenhet, det kan vara en het potatis.
3: Är du det där naturbarnet som gärna struttar runt i bara mässingen så vida temperaturen tillåter?
2: Eller är du den som bara är naken i duschen och knappt ens då?
3: Kan det uppstå nakenkrockar när olika familjer förenas i sommarvärmen? När är man för naken?
2: Nu tar du på dig ett par kalsonger, sätt dig ner och skriv till relationspodden@yle.fi så återkommer vi på lördag.